Vypočuli sme si ukážky z piesňovej tvorby Johannesa Brahmsa, konkrétne jeho 62. opus, ktorý následne vystrieda opus číslo 93, piesne a romance. Spieva spevácky zbor Poľského rozhlasu Lusławice, dirigentom je Maciej Tvorek.

Vypočuli sme si piesne a romance Johannesa Brahmsa. Od tohto autora ďalej zaznejú cigánske piesne opus 103. Spieva spevácky zbor Poľského rozhlasu Lusuavice. Na klavíri hrá Violetta Fluda-Tkačiková, dirigentom je Mačej Tvorek.

V umeleckom prednese speváckého zboru Poľského rozhlasu Lusavice sme počúvali piesne Johannesa Brahmsa. Dozneli cigánske piesne, dirigoval Mačej Tvorek. Bergenská filharmónia v nasledujúcich minútach uvedie slovanský tanec číslo 12 Desdur z tvorby českého majstra Antonína Dvořáka.

Zo záznamu z roku 2005 sme si vypočuli slovanský tanec číslo 12 Desdur Antonína Dvořáka. Hrala Bergenská filharmónia, dirigoval Juan Chomena. V štyroch častiach teraz zaznie trio Esdur Gustava Uveho Jenera. Účinkujú škótski solisti.

James Campbell, Martin Hackleman a Jane Coopová predniesli trio Esdur Gustava Uveho Jenera. Opäť sa vrátime k tvorbe Antonína Dvořáka. Vypočujeme si symfonickú báseň Zlatý kolovrat v prednese škótskeho symfonického orchestra BBC, diriguje Alan Volkov.

To bola symfonická báseň Zlatý kolovrat Antonína Dvořáka. Škótsky symfonický orchester BBC viedol Alan Volkov. Pokračujeme tromi dielami Matiasa Weckmana a Johanna Filipa Kriegera. Spieva Jan Kobov, na lutne ho sprevádza Axel Wolf.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna sme si vypočuli piesne Snehobiela pleť pre jasnej vojvodkyne Matiasa Vekmana a Priatelia, ešte sa pýtate a Večerné rozjímanie Johana Filipa Kriegera. Spieval tenorista Jan Kobov, hral lutnista Axel Wolf.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na diela Ludwiga van Beethovena, Félixa Mendelssohna Bartholdyho a Bohuslava Martinu. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC otvoríme klavírnym triom číslo 5 D-dur Ludwiga van Beethovena Geister Trio, časti Allegro Vivace con Brio, Largo assai espressivo a presto. Účinkuje švajčiarske klavírne trio na zázname z kostola svätého Petra z Cürichu z novembra 2018.

Vypočuli sme si klavírne trio číslo 5 D-dur Ludwiga van Beethovena. Hralo švajčiarske klavírne trio. Hilary Hahn a Filharmónia Oslo ďalej prednesú husľový koncert E-moll Felixa Mendelssohna Bartholdyho opus 64. Diriguje Hugh Wolff.

V zázname z roku 2002 sa predstavili Hilary Hahn a Filharmónia Oslo, ktorí predniesli huslový koncert E-moll Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Pokračujeme zborovými piesňami, štyrmi madrigálmi Bohuslava Martinu v prednese Národného zboru Dánskeho rozhlasu.

Claire Huang Si uviedla tri sonáty Domenica Scarlattiho. V časkiach Allegro Malinconico, Cantilena a Presto Giocoso si v nasledujúcich minútach vypočujeme sonátu Francisa Poulenca. Solo má Emmanuel Pahud, sprevádza ho l'Orchestra de la Suite Romane.

Emmanuel Pahud a l'orchestre de la Suite Romande predniesli sonátu Francisa Poulenca v orchestrácii Lennoxa Berkeleyho. Dirigoval Enrique García Asensio. Počas nasledujúcich 5 minút záhrebské gitarové trio zahrá gitarové trio súčasného autora Frana Paráča.

To bolo gitarové trio Frana Parača, ktoré prednieslo záhrebské gitarové trio. Salzburger Hofmusik s organistom Wolfgangom Brunnerom na záver dnešného Euroklasik Nocturna uvedú symfóniu D-dur Luku Sorkočeviča v troch častiach.

0: Dnešné Euroklasik Nocturno sme zakončili záznamom z roku 1998, na ktorom súbor Salzburger Hof Musik s organistom a umeleckým vedúcim Wolfgangom Brunnerom predniesli symfóniu D-dur Luku Sorkočeviča. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie. Silvester Lavrík, predpoveď na zajtra. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Mila Kráľa a Ivany Kováčovej príbeh svojráznych obyvateľov chudej Lehoty. Láska v čase korony sa borí aj s inými obmedzeniami, ako len tými pandemickými. Slovami autora sledujeme intímny ľúbostný príbeh zmrzačený zlomyselnosťou. Silvester Lavrík, predpoveď na zajtra. Tretia časť.
3: Pondelok, 20. decembra 2020. Typická oblačná kvapka alebo ľadový kryštálik má v priemere približne 0,01 mm. Studené oblaky, tvoriace sa vo veľkých výškach, obsahujú iba ľadové kryštáliky, nižšie, teplejšie oblaky obsahujú iba vodné kvapky a zmiešané oblaky oboje.

0: Sapporo, povedal len čo sa zobudil. Hľadel do povaly a nehýbal sa. Sapporo, zopakoval neveriacky a ťarbavo sa z postele vyhrabal. O pol v osmej držal kľučku dvier vedúcich na dvor v ruke. Otvorili sa celkom ticho. Ovanul ho ranný chlad. Na chvíľu zastal a tvár nastavil čerstvému vzduchu. O 30 sekúnd bolo Vladimírovo vrece s odpadkami pri správnom kontajneri. Poobzeral sa. Okolo smetných košov sa váľali škatule od džúsov, nejaké fľaše, igelitka. Pozbieral ich. Pri vyvýšenom záhone na chvíľu zastal. Pohľad mu zablúdil do podchodu. Na vlhkej dlažbe sa dala rozoznať stonka a mrazom oškvrknuté lístky zúboženej slamienky. Mimovoľne sa poobzeral a vykročil. Bez toho, aby sa pri pamätnej doske zastavil, rastlinu zodvihol a chytil tak, aby ju jeho predlaktie schovalo pred zvedavými pohľadmi. Pol minúty na to skončila v bioodpade, zahrabaná pod šupami zo zemiakov a cibule. Pozatváral všetky tri kontajnery na sklo, na plasty aj na papier. Ešte raz kontroloval nádobu na bioodpad. Vrátil sa do domu, prešiel okolo dvier vlastného bytu a po širokom schodisku vykročil smerom hore.
1: Kam idete?
0: Opýtala sa ho suseda Hudecová. Zastal, nadýchol sa.
1: Tam nemáte čo chodiť.
0: Zahuhlala do ušmudlaného rúška skôr, než stihol čokoľvek povedať. Mávol rukou a znova vykročil.
1: To čo malo znamenať to teatro včera v noci?
0: Zavolala suseda za ním, keď už bol na treťom. Spoza textilného náhubku jej hlas znel, ako keby sa dusila.
1: Rúška sú povinné. Na budúce na vás zavolám políciu,
0: začul ešte. Ja na teba exorcistu. Zamrmlal si sám pre seba a zaprel sa do plechových dvier vedúcich na strechu. Toto sa sem ako dostalo? Opýtal sa zarazene, keď otvoril dvierka na meteorologickej búdke. Na poloprázdnej škatulke galusiek ležalo biele slepačie vajce. Na ušom konci malo tri čierne škvrny. Vladimír naň chvíľu uprene hľadel, potom ho nechtom ukazováka opatrne odkotúľal na bok a siahol po cigarete.
2: Dúfam, že ich nehádžete dole.
0: Ozvalo sa za jeho chrbtom. Stál na mieste, kde zvykol fajčiť a hľadel na panorámu mesta. Otočil sa a pred ním stála mladá žena zo včera. Bradou v rúšku ukázala na ohorok vo Vladimírových prstoch. Aj ona stála tam, kde včera, vo dverách vedúcich na strechu. Jednou rukou ich pridržiavala, v druhej mala vedierko z pozinkovaného plechu plné slnečnice.
2: Krmím nimi tie vaše síkorky, uškrnul sa.
0: Horiaci tabak rozmrvil v dlani na drobné rezančeky a popol. V zápätí si do dlane fúkol. Keď sa obláčik s pozostatkov nedofajčenej cigarety rozplynul, uprene sa na ňu zahľadel.
2: Prestaňte, zahriakla ho.
0: Nič nerobím, rozhodil rukami.
2: Prečo sa na mňa pozeráte, ako keby...
0: Nedokončila a začervenala sa. Prečo chodíte na našu strechu?
2: Kvôli síkorkám. V noci mrzlo.
0: Mávla vedierkom a dvere pustila. Pozerám sa na vás tak, ako treba hľadieť na každú ženu, ktorá si zaslúži vedieť, že okrem nej sú už na tomto svete zaujímavé iba vzdialené vesmírne telesá.
2: Chápem,
0: zasmiala sa nahlas.
2: Čo chápete?
0: Stretla som vás v Albertine.
2: V Albertine?
0: Na výstave ešte pred pandémiou.
2: Boli ste tam so staršou dámou.
0: Aha, poznamenal skleslo.
2: Myslela som si, že je to vaša mamička.
0: Mamička, zvolal Vladimír pobavene.
2: Ale poboskali ste jej ruku.
0: dovysvetľovala a odmlčala sa. No a?
2: Nikto na verejnosti vlastnej matke ruku neboskáva, poznamenala.
0: A čo ak predsa?
2: Naposledy sa to mohlo stať pred veľkou vojnou.
0: To bola ktorá?
2: Karhavo sa na Vladimíra zahľadela.
0: Prečo chodíte na našu strechu?
2: Už som vám povedala, že kvôli síkorkám.
0: Na vašu by nedoleteli? Ukázal ponad dvor na nadstavbu s takými istými plechovými dverami na streche náprotivného domu.
2: Sú zamknuté, povedala neisto. A nemáme tam meteorologickú búdku.
0: To vy ste v nej nechali to slepačie vajce.
2: Včera v noci ste sa v podchode objímali s inou ženou.
0: Neobjímal. Bola unavená.
2: Kvôli nej ste obtrhali moje trvalky?
0: Nie, kvôli nej nie. Pohotovo zaprotestoval Vladimír so smiechom. Kvôli Andrejovi Hlinkovi.
2: Aha, jasné. Zamračila sa mladá žena a v rozpakoch sklopila oči. Aspoň, že nie kvôli Jozefovi Tisovi.
0: Som Vladimír. Podal jej ruku.
2: Tento raz sa rozosmiala ona. Myslela som si, že Houdini, povedala so smiechom a štíhlymi prstami vo vzduchu naznačila obrysy obláčika z popola, čo sa pred chvíľou rozplynul v ústnúcom šere. Podávanú ruku neprijala. Namiesto nej mu podala vedierko so slnečnicou a zvrtla sa na odchod.
0: Vy sa mi nepredstavíte?
2: Opýtal sa, keď už znova držala plechové dvere za kľučku.
3: Už som vám povedala.
0: Čo ste mi povedali?
2: Až keď prestanete byť rukojemníkom svojho testosterónu, povedala s vážnou tvárou vo dverách vedúcich na schodisko.
0: Vy so mnou koketujete?
2: Zakričal za ňou. Prehlušilo ho buchnutie plechových dvier.

0: Prišla si domov v poriadku? Opýtal sa Heleny, len čo mu zodvihla. Hela! Mohla som spať na gauči, povedala nadurdene po dlhom mlčaní. Nemohla. No tak na čo mi voláš? Aby som zistil, či si prišla domov v poriadku. Nudíš sa? Krmím si korky. Hryzie ťa svedomie? Vravím ti, že krmím si korky. Nestretla som ani živej duše. Príšerné. Ako keby som žila v meste, na ktoré zhodili neutrónovú bombu. Dodala a odmlčala sa. Do rána som nezažmúrila oka. Od strachu som skoro umrela. Máme dohodnuté pravidlá, prehovoril chlácholivo. Dobre vieš. Mohla som spať na gauči. Nemohla, odvrkol Vladimír. To už prečo? Vážne chceš, aby som ti to celé znova vysvetľoval? Nikdy si mi to nevysvetľoval. Mám svoje rituály. Drichmať pred telkou, káva na lačno, čítanie na záchode, sprcha, joga, sauna, večer vernisáž, koncert, keď sa zadarí posteľ a v nej obstarožná alebo rozvedená rároha. Vychrlila zo seba Helena posmešne. Rituály. Poďme spolu do postele, madam, ale zásadne nie v mojej spálni. Každý sa živí, ako vie, poznamenal zmierlivo. Nepokazíme si staré priateľstvo pre jednu upachtenú noc. Upachtenú? Upachtenú. Už si videl upachteného bestavovca? Čo? Slimáka. Včera si sa ledva hýbal, taký si bol opitý. Fakt nemám náladu na tieto tvoje invektívy. Tak na čo mi teraz voláš? Aby som zistil, či si v poriadku. Včera ťa to nezaujímalo. Zase si na streche. Povedal som ti, že krmím síkorky. Povedal si, že sa nechceš hádať. A potom si začneš robiť zo mňa srandu. Áno, som na streche, ako vieš. Počujem, že fajčíš. Nefajčím. To akože teraz budeš v jednom kuse huliť, len aby si ju stretol? Práve odišla, poznamenal. Začína snežiť, dodal. Myslím si, že sa jej páčim. Žena v telefóne sa z chuti rozosmiala. Čo sa smeješ? Ako ti napadlo chodiť fajčiť na strechu? Opýtala sa Vladimíra na miesto odpovede. Videl som montérov mobilného operátora, čo tam išli inštalovať anténu. Povedal som si, že aspoň na mňa nebude Hudecová hulákať. Tak to ti vyšlo. No to teda fakt. Je na čase, aby si si zadovážil normálny mobil, poznamenala vecne. Jasné, už aj bežím. Netreba, všetko je pozatvárané. No počkaj, ako všetko? Potrebujem sa dať ostrihať. Zabudni, vysmiala ho. Nie som zvyknutý na to, že ma ženy naťahujú, priznal sa zrazu bez varovania. A už vôbec nie na to, aby ma šponovala nejaká žaba. Tak preto si ostal taký protivný. Na škatulku cigariet, čo si odkladám do meteobúdky, mi položila vajce. Možno ho tam zniesol holub. Pravda, že holub zniesol slepačie vajce. Aha, takže biela mágia. Neviem, pokrčil ramenami. Zatvoril oči a na tvár nechal padať snehové vločky. Si tam? Opýtala sa. Vladimír, si tam? Zopakovala naliehavejšie. Sneží, povedal. Daj decku pokoj. Sneží, zopakoval. Vieš čo? Skús to rozchodiť, poradila mu s naliehavou starostlivosťou v hlase. A kým sa z nej nespamätáš, radšej mi nevolaj, dobre? Sneží, zopakoval tretí raz. Dobrý deň, Táňa, povedal bodro do slúchadla mobilu. Mám zatvorené, povedala kaderníčka, len čo zodvihla. Aha, musím, chápem. Ale ak by vám to neprekážalo, môžem prísť k vám na návštevu. Vy viete, kde bývam? Nie, ale ak mi to poviete, prídem na návštevu. Zasmiala sa nervózne. Aha, zvolal potešenie po krátkom zaváhaní. Ale neviem, či mám v kúpeľni dosť miesta. Nemusíme byť v kúpeľni. Myslel som kvôli zrkadlu. Nepotrebujeme zrkadlo. Stačí, keď nebude tma. Zasmiala sa. Na Vianoce sa predsa neumiera. Zamrmlal, keď cestou do kuchyne kútikom oka zazrel reprízu koronových štatistík na televíznej obrazovke. Vrece s kopou téglikov od ostrokyslej polievky a dôz zababraných sójovou omáčkou oprel o žltý kontajner určený na plasty a pozrel sa na displej mobilu. Kaderníčka Táňa svietilo na ňom. Hneď vám otvorím, povedal úchytkom a zložil. Plastový odpad z kuchyne náhlivo zahodil, kam patril a náhlil sa späť do bytu. Skoro som vás nespoznal v tomto prestrojení. Udýchane a dosť nahlas povedal, keď za sebou zatvoril dvere vedúce na vnútorný dvor. Kriste, či ste ma vyľakali? Zvýskla dobre stavaná žena s veľkou taškou, stojaca pred jeho dverami. Z tejto strany dverí som vás nečakala. Na hlave mala čapicu, na tvári rúško, na rukách chirurgické rukavice. Povedal som si, že kým prídete, trocha upracem. Vysvetľoval, kým odomykal. Človek by neveril, koľko sa toho nazbiera. Dnes som bol vyniesť smeti už druhý raz. Chvíľu na to sedel v obývačke až po krk zakrytý čiernou pláštenkou prekrývajúcou ramená aj kolená. Na podlahu prestrela štvorec igelitu a doprostred postavila stoličku z kuchyne. Len čo sa kaderníčka pustila do práce, zazvonil mu mobil. Zodvihnite, posmelila ho Táňa a s nožnicami naprázdno zacvakala. Matka, povedal s previnilým tónom v hlase, keď sa pozrel na displej. To je v poriadku, ubezpečila Vladimíra žena z rúšku, čapici a rukaviciach a prešla k oknu. Ale to krátke nebude. V poriadku, mávla rukou. Veď som len na návšteve. Mama, povedal Vladimír do mobilu, len čo zodvihol. No, dosť, že voláš, zaznelo z druhej strany. Ty voláš mne. Ja som ti volal ráno, ale si nedvíhala. Nemala som po ruke rúško. A nechytaj ma za slovíčka a počúvaj. Stalo sa niečo? Si v poriadku? Dodal náhlivo. Letmo skontroloval kaderníčku. Pohľady sa im stretli. Všimol si, že oči sa jej smejú a hovor prepol na hlasný odposluch. Čože ja? Ozvalo sa z malého prístroja zreteľne. Ja sedím doma a nikomu neotváram. Ani suseda Hrubá. Sme si povedali, že si musíme dávať pozor. To hnusobstvo si ťa inak nájde, ani nevieš ako. Aj teraz som rozmýšľala, či si nemám dať rúško. Ale potom si vravím, poručeno Pánu Bohu. Ty si v poriadku? Vychrlila žena trochu dýchavične, ale odhodlane. Chcela si si dať rúško, aby si sa nenakazila. Koľko je takých, čo to dostali od svojich najbližších? Cez telefón. No a? Dnes sa nedá nikomu veriť. Sleduješ vôbec, čo sa deje? Preto som ti volal, odkašľal si Vladimír. Na sviatky neprídem. No veď preto ti volám, prerušila ho matka. Krčméri v televízore hovoril, že radšej treba jedny spoločne strávené sviatky oželieť, aby sme sa mohli ešte dlho stretávať. To je múdre, nie? Opýtala sa žena na druhom konci hovoru a odmlčala sa. Vladimír ostal ticho. Zatvor sa a nechoď zbytočne nikam. Ani nikoho k sebe nepúšťaj. Hlavne nie tie svoje mama. Ma nechaj dohovoriť. Počúvam, podvolil sa. Sedel na kuchynskej stoličke s čiernou saténovou pláštenkou okolo krku. Striedavo pozeral na svoj odraz v stmavnutej obrazovke vypnutého televízora a na kaderníčku stojacu pri okne a hľadiacu do dvora. Ramená sa jej chveli. A hoci sa veľmi snažila, bolo počuť, ako sa ticho smeje. So susedou sme sa dohodli, že ani do kostola nejdeme. Pokračovala svižne matka. Aj polnočnú si pozrieme v televízore. Aj na Božie narodenie si to zapneme. Vhadzovali nám do schránok rozpis, kedy budú bohoslužby vysielať v mestskej televízii z nášho kostolíka. Si predstav. Suseda sa ponúkla, že zavolá vnukov. Jej dcéra má dvojičky, jednovaječné. Chlapci majú 10, chodili ministrovať, kým sa dalo. Aspoň sa precvičia. Kaderníčka pri okne sa rozosmiala nahlas. Počkaj, zarazil Vladimír matku. Na čo idete volať nejakých chlapcov? Sú to ministranti? Na čo potrebujete ministrantov? Postavíme ich vedľa televízora každého z jednej strany. Nech je to také slávnostnejšie. Veď len na Božie narodenie, nech to je také slávnostnejšie, keď už idú byť tie sviatky. Hrubá perie ministrantom Alby. Aj im ich oblečie, nech je to slávnostnejšie na Vianoce. Uvedomuješ si vôbec, aké je to riziko? Aké riziko? Sú to jej vnuci? Žiadny cudzí bacilonosiči? Rodina? To akože farár bude v televízore a tí chlapci budú stáť u teba v obývačke? Nebudú len stáť ako nejakí neznabohovia. Aj si kľaknú pri pozdvihovaní a tak? Sú to ministranti, vedia, čo treba robiť. A babka im napomenie, keby sa pozabudli. Aj sa prežehnajú. Sú to dobrí chlapci. To s nimi príde aj ich babka? Ale veď suseda Hrubá je ich babka. Počúvaš ma ty vôbec? Ty si ráno prečo volal? Len tak? Hej, vlastne, len tak. Odpovedal skleslo. Dobre, tak si dávaj na seba pozor. To hnusobstvo si ťa inak nájde, ani nevieš ako. To je moja matka, povedal ospravedlňujúco, kým telefón vkladal do vrecka nohavíc. Moja matka tvrdí, že za všetko môžu teploši. Utrela si kaderníčka slzy. Trochu sa ešte uchechtla a bez ďalších rečí sa pustila do práce. Tu je to iné ako u vás, skúsil rozprúdiť konverzáciu Vladimír. Cítim sa dosť nesvoj a pritom som doma. Pritakala žena, točiaca sa mu okolo hlavy s vencom rozkuštraných vlasov. Keď som bol malý, mal som úplne rovné vlasy, poznamenal Vladimír do hluchého ticha. Hej, to sa stáva, pritakala kaderníčka vľúdne. Ak nevypadajú, na staré kolená sa zmenia, kto vie prečo? Testosterón, uškrnul sa Vladimír. V stmavnutej obrazovke vypnutého televízora pozoroval svižný tanec prstov a nástrojov. Táňa nožnice a hrebeň striedala so strojčekom. Vladimírove uši sa postupne vynárali spod prešedivených zvlnených vlasov. Vaša matka je homofóbna? Opýtal sa. Nie, ona je len príšerne staromodná. Náušnice a dlhé vlasy by mali nosiť iba ženy, krúžky v nose černosy. Tetovaní sú narkomani, povedala, keď som si dala urobiť prvú kérku. Pán Boh nás už varoval, keď na nás poslal AIDS. A keď to nepomohlo, poslal koronu. A to všetko pre teplých, lebo roznášajú choroby. Moja matka podpísala spoluprácu s ŠTB. Rozhovoril sa po chvíli Vladimír znova. Neviem si predstaviť, čo od nej čakali. No, rodičov si človek nevyberie. Prvý, koho udala, bol jej otec. Ako vravím, keď na to prišiel, strašne ju zmlátil. A ja by som si to s mužom vybavila sama, len nech by skúsil vyskakovať. Prevravila mladá žena a na chvíľu aj prácu prerušila. Vladimíra v jej reakcii čosi zarazilo. Viete, čo znamená ŠTB? Neznie to dobre. Mykla plecom a vrátila sa k práci. Štátna bezpečnosť, politická polícia, dal sa do vysvetľovania Vladimír. Tajná polícia na špicľovanie vlastných občanov. Politika je svinstvo, poznamenala kaderníčka. Na čiernej fólii, prestretej na podlahe obývačky, ostrihaných vlasov pribúdalo. Vladimír pozoroval vlastný podbradok zvýraznený plachtou tesne obopínajúcou krk. Matka chcela ochrániť rodinu. Jej otec bol v evanjelickej cirkvi volený funkcionár. V nemeckej evanjelickej cirkvi. Nepresvedčivo prikývla žena, zaujatá robotou. Otec bol zipser. Čo bol? Začudovane sa opýtala kaderníčka. Spišský Nemec. Bolo to krátko po vojne. Za prvej republiky mala každá národnosť svoj cirkevný zbor. Po vojne sa v okresoch tam u nás na severe veselo udávalo. Zipseri boli zo spolupráce s nemeckými fašistami podozriví automaticky.
1: Chápem.
0: Oni neboli Nemci. Boli zipseri. Jemne trval na svojom Vladimír. Vyhadzovali ich z roboty. Ich deti nemohli študovať. Niektorí ich odviekla do gulagu NKVD hneď po oslobodení. Tomu svojmu som povedala, že ak pôjde do politiky, rozvediem sa s ním.
1: V tej sekunde.
0: Vážne?
1: Politika je svinstvo.
0: Otec zostal jediným matkyným úlovkom. Smutno dodal Vladimír po krátkej odmlke.
1: Vidíte? Je to tak.
0: Nerozumiem.
1: Politika je svinstvo.
0: Vladimír zmetene zažmurkal. Matka ani nevie, že to viem, povedal nakoniec.
1: Nechcete, aby som vám umila vlasy tónovacím šampónom?
0: Opýtala sa ho bez prechodu bodrým hlasom.
1: To nie je farba na vlasy. To je len taký...
0: Pohľady sa im na stmavnutej televíznej obrazovke stretli.
1: Hej, aj ten môj ma s tým poslal do riti.
0: Uškrnula sa.
1: Chlap potrebuje ostrihať, nie vyrábať účesy. Vysvetlil mi.
0: Sapporo. Nevýrazne preriekol do rozpačitého ticha. Kaderníčka len zažmurkala a sústredene začisťovala vlasy vzadu na krku. Prvé slovo, ktoré som ráno vyslovil, bolo meno japonského mesta, v ktorom boli zimné olympijské hry 1972. Sapporo.
1: Čo je Sapporo?
0: Mesto v Japonsku.
1: Zemepisom nikdy nemala rada. Sapporo?
0: Sapporo.
1: To som ešte nepočula. Ale znie to tak, že by som tam možno aj chcela ísť. No, na to si budeme musieť počkať. Veď niekedy.
0: Vám tie koronové obmedzenia neprekážajú?
1: Človek sa musí vedieť vynájsť,
0: zasmiala sa. Veď hej, pritakal Vladimír. Boh vie, ako ten mozog funguje. Dodal bez značenia a trocha na silu sa zasmial. Kadernička vôbec nereagovala. Prečo si myslíte, že politika je svinstvo? Na silu zakašľal a opýtal sa so zle skrývanou nervozitou. Lebo je? Pokojne odpovedala kaderníčka. Zvyšok návštevy až na krátku debatu o peniazoch pri platení prebehol mlčky.
2: Ako sa volá človek, ktorý sa bojí žiť? Neviem, ako sa mám rozprávať s Bohom. Včera som bola na spovedi. Kým som čakala v rade, napadlo mi, že Boh je možno lišajník alebo mach. Aj tie sú všade. Na stromoch rastú zo severnej strany. Rada ich hladkám. Mohlo by sa mu to páčiť. Keby to bolo na mne, ja by som bola radšej lišajník než drevená socha alebo trojuholník s okom.
3: Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románu Silvestra Lavríka Predpoveď na zajtra. Interpretovali Milo Kráľ a Ivana Kováčová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné, skoré ráno, milí priatelia. V dnešnom prelúdiu vám ponúkam tretí štúdiový album kanadskej kapely Arcade Fire. Ten bol vydaný 3. augusta v roku 2010 a volá sa The Suburbs. Tento album si vyslúžil uznanie kritikov, získal mnohé ocenenia, napríklad album roka na Grammy 2011 či v tom istom roku na Juno Awards. Bol to takisto najlepší medzinárodný album na Brit Awards v roku 2011 a získal aj hudobnú cenu Polaris. My si teraz vypočujeme prvú skladbu, ktorá sa volá The Suburbs, a na konci tohto albumu je jej dokončenie. Takže toto je hudba na vaše príjemné prebúdzanie.

Toto bola prvá skladba z albumu The Suburbs kanadskej kapely Arcade Fire. Texty na albume sú inšpirované detstvom členov kapely Vina a Williama Butlerovcov, ktoré prežili v meste The Woodlands v Texase na predmestí Houstonu. Podľa Vina Butlera tento album nie je ani milostným listom predmestiam, ani ich obžalobou, je to jednoducho list z predmestia. Album bol nahratý v spoločnom dome Vina Butlera a Regine Chassahan v Montreale, pričom niektoré časti boli nahraté v štúdiu kapely v Quebecu a v New Yorku. Vin Butler opisuje celkový zvuk albumu The Suburbs ako zmes Depeche Mode a Neila Younga, pričom uvádza, že chcel, aby album znel ako kapely, ktoré som počúval, keď som bol ešte veľmi mladý a premýšľal som, čo sú to za bláznivé zvuky.

Toto bolo niekoľko ukážok z albumu The Suburbs kanadskej kapely Arcade Fire. Kapela nahrala každú dokončenú skladbu na 12-palcovú lakovú platňu a následne ju prehrala späť na digitálny master albumu. Pre CD verziu albumu existuje 8 alternatívnych obalov. Arcade Fire v čase vzniku albumu The Suburbs tvorili Will Butler, Vin Butler, Regine Sachan, Jeremy Gara, Tim Kingsbury, Sarah Neufeld a Richard Reed Perry. Tu je záverečné The Suburbs.

Toto bola záverečná skladba oficiálneho albumu Arcade Fire The Suburbs s rovnakým názvom. No ale na záver prelúdia tu máme ešte pripravený bonusový materiál, pretože pôvodný album bol rozšírený o dve skladby Culture War a Speaking in Tongues. Na tejto skladbe hostuje muzikant a vizuálny umelec David Byrne. Na práve skladbou Speaking in Tongues sa pre dnešok lúčime tak s prelúdium, ako aj s kapelou Arcade Fire. Nech je váš deň úspešný a príjemný. Všetko dobré.

0: Reklama.
1: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
2: Rádio Devín. Ladenie.
3: Prajeme vám krásne dobré ráno. Máte naladené Rádio Devín a dnes opäť aj rané ladenie. Od mikrofónu vás pozdravuje Jarmila Vitovičová a od techniky Peter Čaty. Dnes ráno k nám príde hviezda všetkých časopisov z 90. rokov. Áno, to boli časy, keď neboli sociálne siete a internet. Napriek tomu sme o ňom všetci všetko vedeli. Dalibor Karvaj žiaril ako veľký húsľový talent a my sme sledovali jeho kroky. Dnes má 41 rokov a večer koncert na Bratislavských hudobných slávnostiach. Po 8 hodine si jeho cestu prejdeme v skratke. A propos Bratislavské hudobné slávnosti, tie sú v 3. týždni a v nedeľu sme zažili výnimočný večer s koncertným uvedením opery Montekovci a Kapuletovci. Jedným zo spevákov bol aj chorvátsky operný spevák Marko Mimica. A rozhovor s ním je tiež v scenári dnešného ranného ladenia. 100 rokov budovy Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží pripomenie výstava, ktorú dnes otvárajú, je u nás témou po 9. hodine. Napokon na ostatné si počkajte napríklad dnes aj na zaujímavú glosu. Príjemné počúvanie.
4: A

0: Jameson Ross, americký jazzový bubeník a spevák, otvoril dnešné ranné ladenie a my plynulo pokračujeme do histórie.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: A začneme v roku 1856, presne 7. októbra sa narodil v dnešnom chorvátskom meste Smiljan pri Gospiči americký fyzik, elektrotechnik a radiotechnik srbského pôvodu, autor základných objavov v oblasti bezdrôtovej telegrafie Nikola Tesla. Zomrel v New Yorku v roku 1943. V roku 1871 sa narodil francúzsky spisovateľ Marcel Proust, autor rozsiahleho viaczväzkového prozaického diela Hľadanie strateného času. Jazykové majstrovstvo, bohatstvo obrazov, vášeň pre Wagnera, myšlienková náročnosť, to všetko patrí k jeho základným atribútom. Monumentálne dielo Hľadanie strateného času patrí do kánonu svetovej literatúry a stalo sa základom moderného psychologického románu. Pamäť a plynutie času, dve veľké témy Marcela Prousta, ktorý zomrel vo veku 51 rokov. V roku 1895, 7. októbra, sa narodil nemecký hudobný skladateľ Karl Orff, ktorého najznámejším dielom je kantáta Carmina Burana. Vytvoril však aj unikátnu metódu hudobnej výchovy, ktorú prepojil s pohybom a akciou. Jeho inštrumentár hudobných nástrojov určených pre hudobnú výchovu sa používa dodnes. Orff zomrel v roku 1982. No a 7. októbra v roku 1932 sa narodila v Nových Zámkoch maliarka Viera Žilinčanová. Maliarka snovej poetiky študovala u Jána Mudrocha, okrem maľby sa venovala aj knižnej ilustrácii, monumentálnej dekorácii a divadelnej scénografii. Okolo roku 1965 našla svojsky chápaný maliarský výraz poetickej maľby s prvkami imaginatívneho surrealizmu a metafyziky. Tento originálny maliarský spôsob vyjadrenia jej zostal vlastný až do konca. Zomrela v roku 2008. No a v tomto týždni sa stretli dva dátumy, ktoré súvisia s anglickou rockovou kapelou Radiohead. Jednak 7. októbra, to je presne dnes, oslavuje spevák a skladateľ Thom Yorke svoje 58. narodeniny a 10. októbra v roku 2007 vydali Radiohead jeden zo svojich najuznávanejších albumov In Rainbows. Yorke o ňom povedal, že na rozdiel od predchádzajúcej nahrávky Hail to the Thief, ktorá bola kritikou rozhodnutí amerického prezidenta Georgea Busha, je v ňom veľmi málo hnevu. V interviu o ňom povedal: "V žiadnom prípade nie je politický, aspoň mne tak nepripadá. Skúma najmä ideu pominuteľnosti." A dnes si z tohto albumu vypočujeme skladbu Faust Harp.

Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.

0: Tennessee Williams bol americký dramatik a predstaviteľ psychologickej drámy a jedno takéto dielo napísal aj v roku 1947. Električka zvaná Túžba, je to považované za vrchol americkej dramatickej tvorby. Dnes u nás po obede v Rádiu Devín budete počuť rozhlasovú adaptáciu, viac už ale dramaturg Peter Pavlac.
1: Rádio Devín, galéria veľkých diel.
2: Dobrý deň, som Peter Pavlac a dnes vám poviem pár slov o rozhlasovej adaptácii jednej z najslavnejších amerických hier 20. storočia, električky zvanej Túžba, Tennessee Williamsa. Williams patrí spolu s Eugeneom O'Neillom a Arthurom Millerom k najvýznamnejším predstaviteľom americkej drámy 20. storočia. Električka zvaná Túžba mala premiéru v roku 1947 na Broadway a o rok neskôr získala Pulitzerovú cenu. Na Slovensku ju poprvý raz uviedla Činohra SND v roku 1964 v réžii Juliusa Pantika s Vierou Strniskovou, Zdenou Gruberovou a Štefanom Kvietikom v trojici ústredných postav. Príbeh príchodu Blanche DuBois k jej sestre Stelle a jej mužovi Stanley Kowalskému sa často interpretuje ako stred dvoch nezlučiteľných svetov – kultivovanosti a hrubosti starého amerického juhu a novej dravej súdobej spoločnosti. Williams tento konflikt samozrejme problematizuje. Blanche totiž klame, zatajuje svoju minulosť a vytvára o sebe falošné predstavy a ilúzie. Nerobí to však preto, aby oklamala iných. Ilúzia je pre ňu spôsobom, ako prežiť skutočnosť, ktorú už nedokáže uniesť. Stanley naopak požaduje pravdu, ale používajú ako zbraň. Za Blanchiným správaním sa teda postupne odhaľuje séria traum. Strata muža, rodinného sídla, osamelosť, ale aj alkohol i zúfale hľadanie intimity ako spôsoby úniku pred nimi. Spomínanú prvú broadwayskú inscenáciu z roku 1947 režiroval Elia Kazan. O 4 roky neskôr, v roku 1951, prenesol električku zvaná Túžba aj na filmové plátno. Blanche hrala Vivien Leigh, Stanleyho Marlon Brando a film sa stal jednou z ikonických adaptácií americkej drámy. Získal okrem iného 3 herecké Oscary. Rozhlasovú adaptáciu podľa pôvodného prekladu Jána Trachtu pripravil Miloš Rupelt. Rozsiahlú hru, napísanú plynule v 11 obrazoch, síce výrazne skrátil, ale ponecháva jej základný dramatický oblúk. Pochopiteľne bez zásahu ostáva jadro hry, premietnuté do intenzity vzťahov medzi Blanche, Stanleym, Stellou a Mitchom. Zachováva i Williamsom premyslený systém motívov. Holú žiarovku a papierový lampión, alkohol, kúpeľ, stratené Belle Revue, či známu polku, ktorá sa vracia spolu so spomienkou na Blanchinho mŕtvého manžela. To, čo Williams vytváral na javisku svetlom, hudbou a priestorom, môže rozhlas premeniť na Blanchin vnútorný zvukový svet. Adaptácia preto odlišuje hlušný, chaotický New Orleans od hudby jej spomienok. Rozhlasová verzia mala premiéru v roku 2011 v režii Laca Keratu. Blanche stvárnila Kristina Turianová, Stellu Henrietta Koláriková-Jančišinová a Stanleyho Martin Kaprálik. Ďalej účinkujú Igor Krempaský, Zuzana Kizeková, Roman Matisko, Alfred Svan, Luisa Garajová-Šrameková a Adam Jančina. Električka zvaná Túžba je teda i príbehom zápasu medzi pravdou a ilúziou. Blanche potrebuje ilúziu, aby dokázala žiť. A Stanley ju zničí v mene pravdy. Nie preto, aby pravda vyšla na povrch, ale aby ju použil proti nej. Zostáva už len otázka. Je pravda hodnotou aj vtedy, keď ju používame iba ako zbraň proti druhému človeku?
0: Rozhlasovú adaptáciu hry Električka zvaná Túžba si môžete vypočuť dnes popoludní o 15. hodine v galérii veľkých diel.

0: Už vo štvrtok bude v divadle Thália v Košiciach premiéra novej inscenácie s názvom Shakespeare XX, kde sú Shakespeareove komédie vyrozprávané zo ženskej perspektívy, tematizované ženami a prehodnotené zo ženskej strany. O novej hre vo včerajšom Ranom mladení s Hanou Rodovou hovorili dramaturg Mikloš Forgáč a režisér Karol Rédly.
1: Prišla ponuka z divadla Thália a bola konkrétne spojená s nejakým určitým klasikom, buď to bol Shakespeare, alebo Molière, alebo Goldoni. A Shakespearea som ja ešte ako celú inscenáciu nerežíroval, takže zároveň tým, že aj vyučujem rozbor drámy, tak sa so Shakespeareom zaoberám aj na konzervatóriu v Bratislave. A uvedomil som si, že Shakespeare ako autor nie len drám, ale komédii, tak vytvára taký komplexný svet, ktorý má v sebe naozaj všetky atribúty plnokrvnej divadelnosti, a toto sa mi zapáčilo ako taký základný motív.
2: Keď ste povedali, že ste Shakespearea v podstate nerežírovali ešte takto v celku, tak ani teraz to nebude taká tradičná hra, ale bude to výber z piatich?
1: Zo štyroch dominantne. Tak.
2: Ste jednu vyškrtli.
1: Jednu sme zredukovali do takej miery, že už ju neuvádzame. Sú tam zachované isté motívy z tej aj piatej hry, ale áno, je to výber zo štyroch shakespearovských komédií. A ako sa vám páči Veľa kriku pre nič, Skrotenie zlej ženy, Dvaja páni z Verony. A tá piatá hra, ktorá vypadla, teda nedostala sa do užšieho výberu našej selekcie, tak tá je Večer trojka. Kráľovi.
2: To je pekné, že aj takto Shakespeare musí prechádzať konkurzmi a musí prechádzať selekciou. Mikloš Forgáč ako dramaturg tejto inscenácie asi zasadil celú hru do dramaturgického plánu, tak prečo Shakespeare?
3: Karol Rédly režiruje tretíkrát u nás v divadle a nejako to tak vyšlo, že režiruje také hry, ktoré veľmi silne ako sa dotýkajú tematiky a tematizácie tradície. Alebo niečoho, odkiaľ pochádzame, odkiaľ ideme aj divadelne a kam sa chceme dostať. Thália ako divadlo menšinové, ako divadlo zájazdové, veľmi presne vie v podstate, že akú komunitu chce osloviť, a tá komunita trošku vždy je konzervatívnejšia v podstate ako tí tvorcovia. Takže my vždy hľadáme nejaké také tituly, také hry, ktoré na jednej strane sú inšpiratívne divadelne pre tvorcov a otvárajú nejaké nové dimenzie. A ešte stále sa nám zdá, že na jednej strane na toto môžu poslúžiť súčasné hry, ktoré ponúkajú súčasné problémy, ale že tá klasika môže byť kľúčové v tom, že niečo, čo je povedomé, čo je známe, čo silnejšie rezonuje, ale na druhej strane, s čím sa môžeme pohrať v tom najlepšom slova zmysle, ako hra, ako divadlo, a do čoho môžeme v podstate zakodovať, alebo z ktorých hier môžeme vyslobodiť v podstate tie témy, ktoré aj nás zaujímajú. Už stále menej sa snažím používať to slovo, že ženská téma, lebo podľa mňa práve tá emancipácia, ale práve to naše 21. storočie hovorí o tom, že už nie sú striktne ženské, mužské témy, ale majú byť ľudské témy. A to, čo sme nazývali, že to sú ženské témy a to sú mužské témy, to nám práve zabránilo, aby sme sa otočili v podstate ku každej ľudskej téme ako na tej istej úrovni.
2: Inscenácia sa volá Shakespeare XX a tak ako už Mikloš Forgáč povedal, tak tie ženské témy tam sú asi dôležité, ale prečo taký ten pohľad cez tú ženskú optiku?
1: Ja určite vychádzam aj zo svojich osobných skúseností, alebo teda zo svojho pozadia, cez manželku, až teraz mám trojročnú dcéru. Teda som v takom silne ženskom prostredí a začínam si čím ďalej tým viac uvedomovať, že veci, ktoré ako ja ako muž vnímam ako samozrejmosť v rámci pracovného uplatnenia, v rámci hlasu spoločnosti, v rámci základných očakávaní na jednotlivé rody, tak ja ako muž mám veľmi komfortnú situáciu. A vôbec som si doteraz až tak neuvedomoval, že ešte stále nežijeme v spoločnosti, ktorá by dokázala plnohodnotne uznať kvality žien v rôznych oblastiach. A že mám často aj pocit, že ten istý názor, pokiaľ je vyslovený mužom a ženou, tak tá žena sa musí snažiť o 50% viac, aby mala takú istú váhu.
0: Premiéra komédie Shakespeare XX bude v maďarskom divadle Thália v Košiciach už vo štvrtok o 19. hodine. Celý rozhovor Hany Rodovej s režisérom Karolom Redlym a dramaturgom Miklošom Furgáčom si môžete vypočuť aj na našom webe.

0: AI je už všade a postupne ju začíname využívať stále viac a viac. Sú ale veci, ktoré robíme ešte sami? Ale dokedy? Werner Herzog, uznávaný režisér, si prevzal cenu za svoje celoživotné dielo. A pri slávnostnej reči sa neobzeral vzad, ale hľadel dopredu, čo jeho a nás ešte na tomto svete čaká. Jeho príhovor sa stal inšpiráciou pre dnešnú glosu s názvom Čo ešte robím sám? Od režiséra Vladimíra Balka.
1: Rádio Devín, glosa.
2: Keď som si vybehal tému dnešnej glosy, išiel som podľa zaužívanej šablóny. Zapnúť počítač, navštíviť moje obľúbené filmové weby a nájsť niečo o niečom. Ako si sa mi nechcelo hovoriť o ďalšej filmovej premiére, hoci ich bolo celkom dosť, napríklad na Cinematiku, a písať o tom, kto kde získal cenu a prečo. Alebo zamyslieť sa nad filmom, nad ktorým sa to dá. A veru, dalo by sa. Napríklad, ako je to s historickou pravdou v raných filmoch. Myslím na film Juraja Štepku Golian, alebo koľko ťaživých situácií znesie divák v kine pri filme Marka Škopa Láska. A potom som si prečítal príhovor mojho obľúbeného režiséra Wernera Herzoga. V San Sebastiane si prevzal cenu Donostia, najvyššie čestné ocenenie festivalu. 84 rokov. Cena za celoživotné dielo. Sala povstane, potlesk neutícha, na pódium stojí Werner Herzog a robí presný opak toho, čo sa v takej chvíli žiada. Odmieta sa obzrieť späť. Čakalo sa, že starý majster bude bilancovať. 60 ročí, takmer 80 filmov, dobyvatelia a rojkovia zápasiaci s riekami, sopkami a vlastnou posadnutosťou. Pre pripomenutie stačí len Fitzcarraldo alebo Nosferatu. Lenže Herzog bilancovať odmietol. Nemá čas. Nový film vraj dokončí o 3 dni a popri tom píše 2 knihy. A keď mu vyčítali chorobnú pracovitosť, ohradil sa. Nerobím horúčkovito, robím to s ľahkosťou. To by samo o sebe stačilo na malé zamyslenie sa o tom, čo drží človeka pri tvorivom živote aj vo veku, keď väčšina jeho rovesníkov dávno odovzdala kľúče od miešačky. Herzog však pridal ešte čosi a to je dôvod, prečo o ňom dnes hovorím. Na tlačovej konferencii totiž nevaroval pred cenzúrou ani pred úpadkom kín. Varoval pred umelou inteligenciou. Pred životom, ktorý riadia algoritmy. Mladej generácii odkázal, aby bola mimoriadne opatrná, že prichádza čosi veľmi ťažké a že si musí brániť vlastnú dušu pred všetkým, čo sa jej zmocňuje zvonka. Znie to ako veta z jeho vlastného filmu. A možno práve preto ju treba brať vážne. Herzog nikdy nebol nepriateľom techniky. Nakrúcal v pralese, v Antarktíde, v jaskyni s prehistorickými malbami. Nakrútil dokonca dokument o internete. Nebojí sa techniky. Bojí sa niečoho iného. Že sa vzdáme toho, čo robí obraz obrazom a pravdu pravdou. A povedal som si, toto je téma. Nie preto, že Herzog povedal niečo, čo by sme nikdy predtým nepočuli, ale preto, že to povedal práve on. Tu treba vytiahnuť jeho denníky a nájsť jeho teóriu o extatickej pravde. Herzog totiž tvrdí, že fakty nie sú pravda. Fakty sú pravda účtovníkov. Spoľahlivá, overiteľná a plitká. Tú hlbšiu poetickú vytiahnete len obrazotvornosťou, štilizáciou, niekedy priam výmyslom. Preto Herzog celý život trochu klame. Klame, aby povedal pravdu. Jeho dokumentarista nie je zapisovateľ skutočnosti. Je jej básnik. A tu sa vec zvrtne. Lebo čo iné robí umelá inteligencia, ktorá takto potvrdzuje Herzogovú teóriu? Obraz, ktorý nikdy neexistoval. Tvár, ktorá nikdy nežila. Krajina, do ktorej nikto nevkročil. Obraz konečne oslobodený od faktu. Nie je práve AI ten najdokonalejší Herzogovec? Nie je. A v tej odpovedi je celá pointa. Werner Herzog je totiž režisér, ktorý strávil život tam, kde by väčšina z nás chcela byť čo najkratšie. V džungli, v horách, v púšti, v ľadových krajinách. Medzi ľuďmi na hranici normálneho sveta. Tam, kde sa veci nedajú úplne naplánovať a kde technika, našťastie, občas neposluchne. A možno práve preto mi jeho slová o umelej inteligencii znejú trochu inak, než všetky tie veľké debaty o tom, či nás AI pripraví o prácu. Herzog nás podľa mňa upozorňuje na niečo jednoduchšie a možno nepríjemnejšie. Že jedného dňa môžeme prestať byť zvedaví. Nie preto, že by sme niečo nechceli vedieť, ale preto, že sa dozvieme všetko príliš ľahko. Nemusíme nikam ísť, stačí sa opýtať. Nemusíme nikoho stretnúť, stačí zadať meno. Nemusíme si nič predstavovať, stačí napísať zadanie, teda prompt. Nemusíme sa pomýliť, dokonca algoritmus sa pokúsi pomýliť za nás. A to je možno jeden z najväčších paradoxov tejto doby. Čím dokonalejšie nám technológia pomáha, tým menej priestoru zostáva pre náhodu. A pritom práve náhoda býva v umení často to najviac zaujímavé. A vo filme to platí dvojnásobne. Niekedy herec povie vetu trochu inak, než bola napísaná. Niekedy sa zmení počasie, niekedy kamera nestihne presne to, čo mala. Niekedy niekto príde neskoro a zrazu je v zábere niečo, čo tam nikto neplánoval. A práve vtedy môže vzniknúť film, ktorý dýcha človečinou. Mne sa na tom páči práve tá obyčajnosť. Pretože dnes sa často správame, ako by každá minúta musela byť produktívna. Musíme niečo pozerať, niečo počúvať, niečo čítať, niečo získavať. A keď už náhodou nerobíme nič, siahneme po telefóne, aby sme sa uistili, že nám nič neušlo. A možno nám však práve vtedy niečo uniká.

0: nemôže sa namiesto nás zamilovať, nemôže sa namiesto nás pohádať s kamarátov, nemôže zažiť pocit, že sme niečo pokazili a teraz to musíme napraviť. A presne pred tým Herzog varuje. Nie pred technológiami, ale pred pohodlím. Pred tým, že si zvykneme na obrazy, ktoré nikoho nič nestáli a prestaneme cítiť rozdiel medzi tým, čo bolo prežité a tým, čo bolo len presvedčivo naaranžované. Pre nás, čo robíme rozhlas, televíziu, film, to nie je filozofia. To je remeslo. Aj my sa každé ráno rozhodujeme medzi obrazom, ktorý si stiahneme a obrazom, za ktorým treba niekam ísť a niečo naozaj vidieť, zažiť. 84-ročný režisér neodovzdal svoju kameru do depozitu. Odovzdal otázku, ktorú si zajtra budeme klásť pri každom zábere. Stál za týmto obrazom niekto alebo nikto? Preto som si dnes vybral Herzoga. Technológia nám sľubuje svet bez prekážok. Herzog nám pripomína, že možno práve prekážky potrebujeme. A tak si z jeho festivalového varovania neodnášam strach z umelej inteligencie. Skôr niekoľko jednoduchých otázok. Čo ešte robím sám? Kam ešte idem bez navigácie? Čo ešte pozerám bez odporúčania? Čo ešte neviem? A čo si ešte dovolím pokaziť? Možno práve tam začína sloboda. A možno aj dobrý príbeh pre film o budúcnosti.
1: Počúvali sme glosu týždňa dramaturga a režiséra Vladimíra Balka s názvom Čo ešte robím sám?

Nedeľný večer 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností patril koncertnému uvedeniu opery Vincenza Belliniho Capuletovci a Montekovci. Ide o jedno z najslávnejších belkantových scénických diel 19. storočia, ktorého premiéra sa konala v marci 1830 v divadle Teatro La Fenice v Benátkach. V Bratislave sme si uplynulú nedeľu mohli túto operu vypočuť poprvýkrát. Na pódiu sa predstavil orchester a zbor Slovenskej filharmónie pod taktovkou dirigenta Gianluca Capuana a solisti Jana Kurucová, Simona Šaturová,

0: Santiago Ballerini, Jozef Benci a Marko Mimica. No a práve chorvátskeho operného speváka Marka Mimicu oslovila po jednej zo skúšok naša spolupracovníčka Emily Uhrinová.
1: Chorvátsky operný spevák Marko Mimica navštívil v uplynulých dňoch Bratislavu. Stalo sa tak kvôli koncertnému uvedeniu opery Capuletovci a Montekovci v rámci bratislavských hudobných slávností v Slovenskej filharmonii. Čím sa líši verzia Capuletovci a Montekovci Vincenza Belliniho a Felice Romaniho od pôvodného diela od Williama Shakespearea Romeo a Julia?
2: Yes, let me just say that I will also be singing at the festival for the first time and it's a beautiful festival. I'm really honored and proud to be here.
1: Dovoľte mi najprv povedať, že na tomto festivale budem vystupovať poprvýkrát. Je to nádherný festival a som naozaj poctený, že tu môžem byť. Bellini je jedným z najznámejších skladateľov bel canta, ktoré vzniklo v Taliansku v 19. storočí. Je to štýl, ktorý je založený na umení spevu, na jeho kráse. Ide o to, čo všetko dokáže ľudský hlas ako nástroj. Mnohí ľudia si možno pri opere myslia, že je všetko rovnaké, ale nie je to tak. Existuje mnoho rôznych štýlov a tiež mnoho rôznych spôsobov spevu. Bel canto je špecifické pre skladateľov, ako je Bellini, Donizetti a Rossini.
2: Because the composers like Bellini and Donizetti and Rossini, Bellini used all that language, but he went one step further. He cleaned it a little bit and he was more
1: Bellini sa zaujímal o dlhé melódie, výraz a emócie. Samozrejme písal dlhé, náročné árie, pri ktorých spevák musí mať predovšetkým výdrž. Musí zvládnuť všetky vysoké aj nízke tóny. A to je náročné. Je ťažké spievať rovnako od najnižšej polohy hlasu po najvyššiu a zachovať pritom legato, nosnosť hlasu a rovnakú silu. A hoci je tam text, spevák musí v poslucháčovi vyvolať ilúziu nepretržitej melódie, ktorá sa nikdy nekončí, v ktorej jeden zvuk plynulo prechádza do druhého. A to je umenie, ktoré je ťažké dosiahnuť a ktoré je pre Belliniho veľmi typické.
2: So when it comes to Shakespeare, Romeo and Juliet, there are a lot of things going on.
1: Pokiaľ ide o Shakespeareovho Romea a Juliu, odohráva sa tam veľa vecí. Samozrejme, klasické divadlo, dráma a hovorené slovo sú niečo iné. Môžete povedať oveľa viac slov za kratší čas. Keď niečo spievate, je to jednoducho technický rozdiel. Trvá vám to dlhšie. Takže slov musí byť menej, musia byť konkrétnejšie. Bellini si preto vybral iba niekoľko momentov z pôvodnej Shakespeareovej drámy a rozhodol sa založiť svoju operu na týchto niekoľkých situáciách. V rámci týchto situácií však prostredníctvom svojej hudby a spevu a samozrejme vďaka umelcom, ktorí musia podať skutočne presvedčivý výkon, dokáže vyjadriť veľmi veľa. Myslím si, že by sme nikdy nemali hovoriť o tom, čo je náročnejšie, ale podľa mňa je spievať Romea alebo Júliu veľmi náročné. Je to predovšetkým veľká zodpovednosť. Povedal by som, že u Belliniho ide najmä o atmosféru, nie až tak o samotný dej a o to, kto čo hovorí. Ide o vytvorenie atmosféry. A myslím si, že v konečnom dôsledku sú emócie rovnaké. Je to len iný spôsob, ako ich ukázať. Iný spôsob vyjadrenia. Belliniho koncertné uvedenie Capuletovci a Montekovci bude v Bratislave uvedené poprvýkrát. Je to aj vaša prvá skúsenosť s postavou Lorenza, alebo už máte s týmto charakterom skúsenosti? Nevedel som, že pôjde o prvé uvedenie v Bratislave. Je to tým pádom ešte vzrušujúcejšie. Belliniho verziu Capuletovci a Montekovci som uviedol v Berlíne. Myslím, že asi pred 10 rokmi, tiež v koncertnej podobe. Nikdy som ju nerobil v scénickej podobe. Ale neskôr v tejto sezóne ju budem uvádzať ešte dvakrát. Takže tento rok je pre mňa rokom Capuletovcov a Montekovcov.
2: In this case, I think it works beautifully in concert. There are many technical aspects. First of all, it's not long.
1: Myslím si, že v tomto prípade to funguje v koncertnej podobe nádherne. Táto opera nie je príliš dlhá. Existujú opery, ktoré sú nádherné, ale trvajú 3 alebo 4 hodiny a v koncertnej podobe to môže byť trochu únavné, pretože tam nie je nič iné, len solisti, zbor a hudba. Scénické spracovanie ako svetlá a kostýmy tomu pomáhajú. Dodá to potom predstaveniu trochu viac obsahu. V porovnaní s inými operami je táto pomerne krátka. Má štruktúru uzavretých čísel, čo znamená, že začína predohrou, ktorá pripomína typickú pieseň a trvá 6 alebo 7 minút. Téma sa postupne rozvíja a stáva sa čoraz komplexnejšou. Potom príde vrchol a následne sa skončí. Publikum zatlieska a potom pokračujeme ďalším číslom, úvodom. Zaspieva zbor a potom prichádza prvý solista, ktorý zaspieva svoju áriu. Ária má veľmi často tri časti. Prvou je recitatív, v ktorom spevák poskytuje veľa informácií a faktov. Čo sa stalo, odkiaľ prišiel, kam smeruje. Potom nasleduje pomalšia časť, ktorou je ária, alebo ako hovoríme, kantilena. V nej spevák spieva o svojich emóciách. Potom prichádza rýchla časť, takzvaná kabaleta, v ktorej zvyčajne dôjde k zmene nálady, atmosféry alebo deja. Pre publikum je to zaujímavé, pretože sa neustále deje niečo nové. Potom príde ďalšia postava a zaspieva svoju áriu. Opäť v rovnakej štruktúre, recitatív, kantiléna a kabaleta. Nasleduje duet, ďalšie uzavreté číslo, ktoré má svoj začiatok aj koniec, a potom príde finále. Prvé dejstvo trvá hodinu a štvrť a druhé je dokonca ešte kratšie s podobnou štruktúrou. Takže to svojím spôsobom pôsobí ako koncert jednotlivých čísel, ktoré si získavajú vašu pozornosť na 5, 6 či 7 minút a potom sa skončia. Môžete si oddýchnuť a následne sa začne ďalšie číslo. Myslím si, že pre publikum to môže byť veľmi zaujímavé. Čo si Marko Mimica najviac užíva na povolaní speváka?
2: I learned how to enjoy all of the aspects. Because I realized there is no other way. I could be on road far away from my home.
1: Naučil som sa užívať si úplne všetko, čo sa s tým spája, pretože som si uvedomil, že iná možnosť vlastne ani neexistuje. Mohol by som sa cítiť sám, ďaleko od mojich priateľov a rodiny, avšak uvedomil som si, že keby som takto premýšľal, celý život by som bol nešťastný. Trvalo mi to roky, ale dopracoval som sa k tomu, že žijem len v prítomnom okamihu. Práve teraz som v Bratislave a nemyslím na svoj domov ani na nič iné. Chcem si toto mesto užiť čo najviac. Stretávam sa s ľuďmi, idem do múzea, snažím sa niečo nové naučiť a užívam si všetko naokolo. Namiesto toho, aby som premýšľal nad tým, že som neustále preč z domu, hovorím si, aké je úžasné, že môžem cestovať po celom svete. Aj samotný spev je náročný, predovšetkým preto, že si vyžaduje veľa. Naším nástrojom je naše vlastné telo. A aby bol náš nástroj v čo najlepšej forme, aj naše telo musí byť v čo najlepšej kondícii. A práve to je najťažšie. Neustále cestujete, mení sa teplota, dostávate sa na miesta, kde je vyššia vlhkosť a na iné, kde je naopak vzduch suchý. To všetko vplýva na telo a aj na hlas. Bežní ľudia si to neuvedomujú, ale hlas speváka ovplyvňuje aj tá najmenšia zmena v organizme. Záleží aj na tom, koľko spíte a čo jete. Hlas ešte do 11. až 12. spí. Počas prvých niekoľkých hodín ráno je veľmi suchý a je preto veľmi náročné spievať. Naše predstavenia sa vždy konajú večer a naše telo aj mozog sú teda nadstavené tak, aby podávali výkon až vtedy. Neustále udržiavať telo v čo najlepšej kondícii, dostatočne spať, aby ste mali svieži a zdravý hlas, správne sa stravovať, športovať a starať sa o svoje duševné zdravie. Zdravie je náročné.
2: Also good food, sports, mental health, all of these things, that's difficult to keep you in shape.
0: Počúvali sme rozhovor s chorvátskym operným spevákom Markom Mimicom, ktorý sa v nedeľu predstavil na koncertnom uvedení opery Capuletovci a Montekovci na bratislavských hudobných slávnostiach. V Slovenskej filharmonii my dnes už vieme, že to bol naozaj výnimočný večer. Rozhovor o spomínanom diele, o prípravách na koncert a aj o práci operného speváka pripravila pre Rádio Devín Emily Uhrinová.

0: Vážení poslucháči, krátko pred 8 hodinou ešte jedna mimoriadna technická informácia. Upozorňujeme vás, že vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 97,2 MHz, bude mať od 8 do 18 hodiny zníženie vysielacieho výkonu.
1: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
1: Reklama.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
9: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
12: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
11: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Áno, veru, tak počúvate Ladenie, počúvate ranné Ladenie v Rádiu Devín aj o 8 hodine. To je naša druhá spoločná hodina, ktorú teraz začíname a sme tu vo dvojici Peter Čaty a Jarmila Vitovičová. Toto je čas, kedy privítame huslistu Dalibora Karvaja, ktorý má dnes večer koncert v rámci Bratislavských hudobných slávností a našiel si čas teda na to, aby prišiel dnes k nám ráno do štúdia, takže o to viac sme naozaj potešení touto správou. O malú chvíľu sa budeme spoločne rozprávať o jeho životnej ceste, ale skôr ako sa k tomu dostaneme, tak nás čakajú ešte kultúrne tipy spojené s dnešným dňom, tak príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V Starej Radnici v Bratislave pripravili výstavu, ktorá mapuje vznik prvých klubov, nových hudobných žánrov a subkultúr po Nežnej revolúcii v roku 1989. Výstava približuje aj spoločenské pozadie, na ktorom sa klubová scéna rozvíjala. Rozpad Československa, nárast nacionalizmu, autoritárske tendencie vlád Vladimíra Mečiara či mafiánske praktiky prenikajúce do politiky aj biznisu formovali atmosféru desaťročia rovnako ako novo nadobudnutá sloboda. A práve kluby sa stali miestami, kde sa testovali a rozvíjali nové hudobné žánre, móda aj subkultúry. Predovšetkým sa však tu do praxe pretavovali hodnoty spojené s demokraciou, ako sloboda, kreativita či prijímanie rozmanitosti. Výstavu pripravilo Múzeum mesta Bratislavy a hľadajte ju pod názvom Medzi eufóriou a vyčerpaním. Bratislavská klubová scéna 90. rokov. V Betlenovom dome v Banskej Bystrici dnes premietajú filmy o architektúre. Deje sa tak v rámci 15. ročníka festivalu Film a architektúra 2026. O 17. hodine to bude film Schindler, architekt prostoru. Ide o portrét Rudolfa Schindlera, architekta s českými koreňmi, ktorý zásadne ovplyvnil podobu kalifornského bývania. Film sleduje jeho životnú cestu, ktorá je zhodná s tou, ktorou išla aj moderná architektúra. Z Viedne cez Chicago až do Južnej Kalifornie. O 18. hodine a 43. minúte tam uvedú film V cítení do betónu, čo pre nás znamená život v paneláku. Režisér Gregory Genn spolu s ďalšími umelcami skúma skúsenosť bývania v panelových domoch a premieňa ju na originálnu vizuálnu cestu plnú akvarelov, animácie a stop motion. Modernistická architektúra sa tu stáva miestom utópií, ale aj osobných a spoločenských kríz. Ešte raz pripomeniem, to všetko môžete vidieť dnes v Betlenovom dome v Banskej Bystrici. Pitoreskná scénická koláž jedného herca a jeho tieňa. Zmes bezpríznakových slov, falošných emócií a hry, ktorá nikam nevedie. Zmysel sa stráca v bezvýznamnosti, motívy konania sú nejasné. Diskotéka ega a patologických prejavov na vynútených doskách, ktoré znamenajú tzv. Svet. Divadlo ako projekt plný zvratov, pochybnosti a blabotania. Text a režia Kamil Bystrický, hra Tomáš Plánka, názov predstavenia Záväzný výstup a vy ho môžete nájsť dnes o 19. hodine v Družba Drama Štúdiu v Trenčíne. Predstavenie sa koná symbolický deň pred otvorením 32. ročníka Medzinárodného festivalu divadla jedného herca sám na javisku.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Tak ako som avizovala už niekoľkokrát, dnes ráno k nám prišla hviezda všetkých časopisov z druhej polovice 90. rokov. Áno, to boli časy, keď neboli sociálne siete a internet. A napriek tomu sme všetci vedeli, kto to je, a vedeli sme všetko o ňom. Dalibor Karvaj vtedy žiaril ako veľký huslový talent a my sme sledovali jeho kroky. Dnes je rok 26, Dalibor Karvaj je našim ranným hosťom. Dalibor, ahoj, vítaj.
2: Dobré ráno.
1: Boli dva také rodinné časopisy. U nás v rodine jeden odobrala jedna babka, druhý odobrala druhá babka, čiže sme pravidelne listovali a sledovali žiarivú hviezdu Dalibor Karvaja. Čítali sme o tebe v časopisoch v druhej polovici 90. rokov. Ty si pamätáš na tie časy, keď sme všetci o tebe všetko vedeli? Dalibor Karvaj je veľký talent.
2: Tak samozrejme, že si na to pamätám, pretože ľudia ma spoznávali, pýtali sa ma mnohé veci, hoci kde vlastne po celom Slovensku. Takže bolo to príjemné. A na druhej strane bolo to pre mňa, že kvázi také normálne, lebo to, ja som to zažil od malička, takže pre mňa to bolo proste akože, hej, že ľudia ma poznajú, ale ja som vždy akože vlastne iba tak rozmýšľal nad tým, však sa snažím robiť to, že hrám na husle čo najlepšie, a to je všetko, hej, takže proste samozrejme, že som to vnímal a bolo to strašne milé. Ale proste bola to súčasť môjho života.
1: Dnes máš 41 rokov, vtedy si mal 11. Asi, tak ty sleduješ takú tú 30-ročnú, povedzme, etapu? Vnímaš to, že 30 rokov si takou silnou osobnosťou husliarskou, husľovou?
2: Tak samozrejme, že teraz, keď som mal 40 rokov, tak človek si to tak akože bilancuje niektoré veci, tak rozmýšľa samozrejme nad tým, aj aké to bolo predtým. Že celá tá cesta, proste keď som bol najprv na Slovensku, potom keď som išiel študovať do Viedne a tak ďalej, že samozrejme, že už človek tak ako trošku inak nad tým teraz premýšľa.
1: Ty si vyštudoval konzervatórium v Žiline a potom si prešiel k pánovi Borisovi Kušnirovi. To bol taký elitný učiteľ husly vo Viedni. On má 77 rokov. Stále ste v kontakte?
2: To je také zaujímavé, pretože vlastne ja bývam možno nejakých 30 sekúnd od neho, takže sa častokrát vidíme, že stále máme to, stále proste často na ulici sa vidíme a rozprávame sa samozrejme, a je neskutočne aktívny, ešte stále učí proste celé dni. To bol vždy jeho život, proste on začal ráno a do noci proste učil. A toto vlastne robí dodnes.
1: Dobre, to je fajn, že ešte stále aktívny a stále učí. Je podľa teba dôležitý na začiatku toho rastu kariérneho ten učiteľ? Bola to dobrá voľba? Viedeň, Boris Kušnír? A ako sa vôbec hľadá to krém de la krém, aby si mal dobrú bázu?
2: Tak pre mňa najdôležitejšie bolo asi to, že najprv som mal môjho prvého učiteľa, to bol môj otec. To znamená, že sme to mali naozaj v rodine. Tá hudba proste od malička, tá klasická hudba proste u nás znela a vždy sme sa o tom rozprávali. Môj brat je takisto huslista, takže to bolo to určite najdôležitejšie. No a potom, keď som videl, že mi to akože celkom dobre ide, tak samozrejme, že človek hľadal ďalšie možnosti, že kam ísť študovať. Som bol ešte u profesora Urbana vtedy v Žiline. No a potom, keď som mal nejakých tých 10 rokov, vlastne už som sa dostal do Viedne na vysokú školu. Tam som bol v takej mimoriadnej triede u Jozef Šivo sa volal ten profesor. On bol tiež určitý čas koncertný majster viedenských filharmonikov. A u neho som bol veľmi krátko. No a potom sme vlastne stretli Tibora Kovača, ktorý hrá vo viedenských filharmonikoch takisto. Dlhé roky už teraz. No a on povedal, že jednoznačne, že komu by som mal predohrať, je Boris Kušnír, že je to naozaj fenomenálny profesor, tak to nám vtedy vybavil práve Tibor Kovač. No ja som bol profesorovi Kušnírovi zahrať, čo bolo zaujímavé.
1: Čo zahra na takom stretnutí prvom?
2: Tak už si presne nepamätám, čo som mu hral, ale bolo zaujímavé, že samozrejme som pripravil viacero vecí, ktoré som mu chcel zahrať, a ja som mu zahral a po možno 2-3 minútach povedal, OK, to mi stačí. Ja som samozrejme chcel hrať, ale on povedal, že ja to nepotrebujem teraz už ďalej počuť. A mal úplne jasnú víziu. Hneď mi povedal, že ja si ťa zoberiem do triedy, ale musíš sa okamžite presťahovať tu. Musíš byť k dispozícii, keď proste ja mám čas a poviem, že teraz príď na hodinu, tak proste vtedy musíš tu byť. Takže vlastne, keď som mal 14 rokov, tak som sa presťahoval potom do Viedne, no a odvtedy som tam prakticky ostal.
1: Tak to bola nevyhnutná podmienka, ale dnes to vníma, že to bolo správne rozhodnutie, nevyhnutné pre tvoj vývoj ďalší?
2: Tak nevyhnutné, človek nevie, ako by to bolo, samozrejme, kebyže sa tam nepresťahujem, ale ja si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. Proste s tými žiakmi, ktorých mal v triede, pracoval veľmi intenzívne, a keďže on bol na dvoch školách plus proste mal svoje trio, takže samozrejme časovo to bolo náročné, tie hodiny častokrát, keď mi povedal, že bude o druhej, o tretej po obede, tak tá hodina bola o 7, o 8 večer, sa to posúvalo stále. Takže z toho hľadiska samozrejme bolo dobre, že som bol vo Viedni a vôbec tá celá atmosféra, že je to, keď človek vidí tie plagaty, že aké hviezdy tam hrajú prakticky každý deň, tak a tá atmosféra vôbec, ako na tých školách, a takže bolo to úžasné.
1: Ty žiješ aj dnes vo Viedni.
2: Áno.
1: Celý život zostal si vo Viedni žiť a dnes sám si profesorom na univerzite učíš husle. Ako sa teraz zmenil, povedzme, ten pohľad, ten univerzitný spôsob, to učenie? Ty teraz sa vlastne na to môžeš pozerať z toho druhého pohľadu. Ty sám sedíš a posúvaš ostatných mladých študentov. Akí študenti prichádzajú? Čo sa zmenilo? Čo sa stalo?
2: Veľa vecí sa zmenilo. Samozrejme aj možno ten spôsob učenia, aký mal profesor Kušnýr už dneska. Samozrejme, tí ľudia, mnohí nie sú pripravení na to, že keď im povie, že príď o 12. v noci na hodinu, alebo príď proste vtedy a čakaj celý deň. To už dneska tak nefunguje, samozrejme. A napríklad v mojej triede, ja tam mám ľudí z Číny, mám tam takisto dvoch študentov zo Slovenska. Mám tam proste samozrejme z Rakúska a z mnohých končín sveta a je to veľmi zaujímavé. Takisto mám akože veľmi veľa žiakov v tej triede. 14 žiakov, čo je dosť. No a samozrejme, čo sa týka možno mňa, čo si myslím, že čo ja môžem napríklad tým študentom dať trošku iné, je to, že som hral samozrejme, alebo hrávam solovo. Veľa súťaží som mal za sebou. Takisto som hral veľa komornej hudby. A bol som takisto koncertný majster v tých symfonikoch. Takže vlastne, že častokrát sa snažím to vidieť samozrejme z rôznych uhlov pohľadu. A proste, že keď viem, že idú napríklad na súťaž, tak samozrejme viem, aká je tá príprava, keď sa chcú dostať do orchestra.
1: Že čo, asi, treba konkurs,
2: čo treba na konkurs, ako ich pripravovať, aj mentálne. A toto je možno tá vec, kde mám trošku výhodu, pretože ako vrajím, som tieto veci všetky zažil sám. A aj kvôli tomu som vlastne chcel ísť do toho orchestra, že som si povedal, že väčšina ľudí, samozrejme, ich cieľ je sa dostať do nejakého dobrého orchestra. A teraz pripraviť ich na niečo, čo som ja sám nezažil, je strašne ťažké. Takže ja som sám chcel, ako samozrejme, vyskúšať to byť v tom orchestri, ale vôbec ísť na ten konkurs, zažiť to všetko. A takže v tomto je to teraz zaujímavé, že keď mám toľkých študentov a niekto chce robiť súťaže, niekto proste chce potom pôsobiť skôr pedagogicky, niekto proste ako do toho orchestra a tak ďalej. Takže na týchto ľudí na to všetko pripraviť.
1: Hej, lebo máš s tým skúsenosť so všetkým vlastne z týchto spektrov. Vidíš, ale to je zaujímavé, že dnes, keď čítame tie životopisy, to pri tebe vidíme víťaz takej súťaže. Dobre, ty si naozaj nositeľom mnohých významných medzinárodných ocenení. A je to dnes ešte dôležité? Je dôležité v tom životopise? Alebo je dôležité, že hral som, povedzme, z LA Philharmonic Orchestra, alebo som hral v Bavorskej štátnej opere? Čo je dôležité dnes? Je to všetko dnes dôležité, alebo čo?
2: To je práve to, čo je ťažké, že predtým to bolo dosť jasné. Keď niekto vyhral napríklad Čajkovského súťaža alebo Kráľovnú Elizabet, tak mal garantovanú kariéru minimálne na určitý čas. Teraz to už tak nie je, že keď niekto vyhraje tú veľkú súťaž, samozrejme, že to pomôže, ale je to skôr také, že si ho tam môžu všimnúť nejakí agenti, agentúry a tak ďalej, ale už to není vôbec garantované, že teraz bude mať proste nejakú veľkú kariéru. A v tomto je to náročné. Tí študenti sa ma pýtajú sami, že vlastne keď chce ísť na toho solistu, že ako najlepšie. Samozrejme, že im poviem, ak sa cítia na tých súťažiach dobre, že keď to nerobím veľký stres, tak je to fajn. Proste sa pripraviť, človek sa tam môže ukázať. V tom je to dobré. Vidí vlastne v tom medzinárodnom meritku, že kde asi je. A je to proste cieľ, pretože samozrejme bez cieľu pracovať je veľmi ťažké pre tých mladých ľudí, keď nemajú možnosť hrať. Takže tu sa môžu proste ukázať. V tom je to fajn, ale vrajme už tá garancia tam určite nie je. Najdôležitejšie je, samozrejme, keď človek má tie koncerty. Viem, že aj pre tú agentúru, keď chce, aby ho tá agentúra zobrala, tak sa ho pýta posledný napríklad rok, dva v Nemecku, s akými orchestrami si hral, v Taliansku, vo Francúzsku, alebo tak ďalej, že proste koľko tých koncertov mal a už... Bohužiaľ to je tak, že tie agentúry častokrát akože zoberú niekoho, kto je mladý, možno vyhral akurát nejakú súťaž, majú ho rok, dva, tri a potom príde ďalší a príde ďalší. Že naozaj niekto, kto má stabilnú kariéru veľa rokov, akože v dnešnej dobe to je ťažké.
1: Čiže je tá fluktuácia, ale vieš, čo je zaujímavé, že viete, huslistov je milión. Výborných je tisíce. To je mimoriadne stresujúce prostredie. Že to podľa mňa vôbec nie je pre slabé povahy. Vieš, že neúspešný na konkurze, druhý na súťaži, nevzali ho do orchestra, nedarí sa mu cvičiť, chcel by lepší nástroj. Tam je veľmi veľa premenných. Že vlastne tá sila psychiky je podľa mňa pre vás veľmi dôležitá.
2: Určite to, čo som aj ja zažil napríklad, či to bolo aj u profesora Kušnera alebo u nejakých iných výborných profesorov, že oni samozrejme dávali dôraz na to, aby tí ľudia hrali solisticky, aby išli na tie veľké súťaže. A keď sa to potom nikomu nepodarilo, tak samozrejme to nebolo jednoduché presne o tom, čo hovorí, že proste keď už mal potom, ja neviem, trošku viac rokov a teraz vlastne sa snažil vyhrať nejakú veľkú súťaž. To sa mu nepodarilo. Že čo teraz ďalej? Ten orchester ešte vtedy, aspoň to tak bolo, že povedal, že no, to bola akože taká... Keď sa ti nepodarí, tak uvidíme, čo potom. Hej. Lenže v dnešnej dobe je to ťažké, keď človek nemá skúsenosti, keď nehral v tom orchestri a teraz nemá v tom životopise napríklad nejaké tie veľké súťaže, ako vrajím, nehral v tých orchestroch, tak ho častokrát ani nepozvú na ten konkurs do orchestra. Mm-hmm. Takže tam príde potom zase ten ďalší, tá ďalšia vec, že proste si uvedomí, aha, že teraz do toho orchestra, to tiež nie je jednoduché, teraz na to jedno miesto sa hlási 300, 400 ľudí častokrát. Hej, takže tam vôbec dostať pozvanie, potom ako sa má na ten konkurs pripraviť, pretože samozrejme v tom orchestri, podľa toho na akú pozíciu sa hrá trošku inak. Sa proste, teraz keď nepozná tie orchestrálne party a tak ďalej, takže nie je to vôbec jednoduché. A potom samozrejme na to učenie a na takú pozíciu, akú mám ja, že byť na takej prestížnej škole vo Viedni, tak tam naozaj človek musí mať vynikajúcu kariéru za sebou. Mm-hmm. To je naozaj veľmi, veľmi ťažké sa tam dostať.
1: Povedz meno univerzity.
2: To je MDV univerzita. Naozaj jedna z najväčších univerzít na svete. Vlastne tam je nás dokopy možno nejakých 3000-3500, alebo tak je tam 800 profesorov, sa mi zdá, a 2000 študentov. A proste je to naozaj obrovská univerzita. No a tie konkurzy sú tam naozaj veľmi, veľmi ťažké. Teraz to vidím, pretože častokrát som v tých porotách, takže tam musím byť. A je to naozaj náročné sa tam dostať.
1: No ale našiel si čas aj pre Slovensko, pretože tento týždeň, respektíve dnes večer, ťa čaká na Bratislavských hudobných slávnostiach koncert spolu s klaviristom, o tom si ešte povieme viac, ale poďme do roku 1996, lebo ty si vtedy vydal svoj prvý album, mal si 11 rokov. Predstavil ho sám pán Bohdan Varchal, neviem, či si spomínaš, to bol Istropolis, kedy sa to uviedlo, to CDčko, tam boli diela Eugena Suchoňa, Nikola Paganiniho, Giuseppe Tartiniho, pán Ladislav Burla, z jeho dielo si nahral. A my si teda teraz z teba vypočujeme, ako 11-ročného, ako si hral, a zahráme si Jozefa Haydna, koncert G-dur pre husle a sláčikový orchester, to si nahrá so Slovenským komorným orchestrom. Tak si poďme vypočuť taký úryvok spred 30 rokov, ako si nahral tento album.

0: V Rannom hladení počúvame úryvok z koncertu G-dur pre husla Slačikový orchester. A nepúšťali sme ho len tak náhodou, pretože to je nahrávka, ktorú nájdeme na vôbec prvom albume nášho dnešného raného hostia, ktorým je huslista Dalibor Karvaj. Dalibor, spomínaš si, to bol rok 96, keď si nahral vlastne tento album? Dirigoval pán Bohdan Varchal.
1: Áno, áno, samozrejme, že si na to spomínam, pretože s pánom Varchalom vlastne a s Komorným orchestrom sme hrali niekoľkokrát už predtým. No a potom sme nahrávali tu priamo v rozhlase, túto nahrávku, a okrem toho sú tam samozrejme ďalšie skladby, ktoré som nahrával s Danielom Buranovským, s klaviristom, s ktorým vlastne skoro stále hrávame spolu.
0: Áno, všimla som si, že ste sa neopustili vzájomne, ale že sa stretávate, že spolu stále vystupujete. Máš obľúbeného skladateľa? Všimla som si, že Suchoňa často hráš, alebo aj Beethovena. Máš obľúbených skladateľov?
1: Tak obľúbených, samozrejme, že človek si musí vytvoriť ten vzťah k tej skladbe, ktorú hrá. Aj dneska napríklad na tom koncerte, čo budem hrať, tie skladby sú veľmi rôzne, pretože tam Beethovenová sonáta Jarná. Keď sa volá Jarná, toto meno nedal priamo Beethoven, ale proste je tak...
0: Evokuje.
1: Tak krásna, proste evokuje tomu poslucháčovi naozaj tak dali, tak proste sa nazýva Jarná. A je to neskutočne krásny dialog medzi klavírom a huslami. Proste aj Beethoven vlastne píše tieto sonaty pre klavíra a husle, takže naozaj ten part je úplne rovnocenný. A potom zase úplne niečo iné, napríklad Debussy, proste tam sú krátke frázy, ten charakter sa mení prakticky každých pár sekúnd, je to úplne niečo iné. A v druhej polke je práve tá sonátina od Eugena Suchoňa. Je to krásne dielo, veľmi kompaktné. Nie je to nejaké rozsiahle, ale má to strašne veľkú energiu, a práve s tým klaviristom, s ktorým dneska budem hrať, Itamar Golán, čo je naozaj legenda, tak sa mu táto skladba neskutočne páči. No a na konci hráme veľmi známu Frankovú sonátu.
0: No, zastavme sa pri tom klaviristovi. Itamar Golán hovorí, že to je veľká legenda. Áno, to je klavirista, ktorý už sprevádzal napríklad Maxima Vengerova, Vadima Repina, veľké hviezdy husľovej školy. Ako si sa vlastne ti dal s ním do spolupráca?
1: Tak presne keď som začal študovať vo Viedni, tak vlastne Itamar Golán už mal obrovské meno. Vždy, keď som videl tie plagáty, že príde Vengerov a je tam Itamar Golán, alebo potom neskôr s Julianom Rachlinom, alebo proste Majský a Itamar Golán. Hej, že, a som si tak povedal, že raz možno si s ním zahrám. No a teraz som samozrejme nadšený z toho, že práve na Bratislavských hudobných slávnostiach, že keď to je vlastne môj prvý recital teraz vo Filharmonii, tak budeme hrať spolu. Je to človek, čo proste neskutočne veľa toho zažil, no a je samozrejme veľmi, veľmi inšpirujúci proste ako osoba, pretože tieto skladby on pozná prakticky dokonale. Hrával to proste s týmito fantastickými huslistami, no a takže častokrát sa ho pýtam proste na mnohé veci, že keď to hral s tým alebo s tým, že proste aké to bolo a ako spolu robili, ako pripravili, ako cvičili tie veci a tak ďalej. Mm. Takže je to naozaj zaujímavé.
0: Dalibor, a ty si ešte necháš poradiť?
1: No samozrejme, že áno. Samozrejme, že práve od takýchto ľudí, mm-hmm, ktorí proste toho korajem toľko zažil, a jednoznačne.
0: Vieš, čo je zaujímavé, že inak tvoj koncert bol vypredaný ako jeden z prvých na Bratislavských hudobných slávnostiach, ktorý máš dnes večer. Povedzme aj to, že to nie je vôbec poprvýkrát, čo samozrejme účinkuješ. Pamätáme si 24 alebo 23, to bol rok, kedy si robil záverečný koncert s Tomášom Netopilom. Mm. Bratislavských hudobných slávností, a mimochodom Tomáš Netopil patrí medzi okruh tvojich blízkych spolupracovníkov, podobne ako Radek Baborák, to sú také naozaj česky vynikajúci hudobníci. Čiže zastavme sa možno o tom obklopovaní tých priaznivých, dobrých, kvalitných ľudí. Ja tvrdím stále, že treba sa obklopovať lepšími, aby sme rastli aj my. Čiže ako si sa dostal, povedzme, k týmto priateľstvám? Ako ich prehlbuješ? Akými spôsobmi?
1: Tak s Radkom Baborákom sa poznáme naozaj už strašne veľa rokov, a to bola, ja si na to pamätám, že ešte Seiji Ozawa vlastne pozval troch ľudí z Európy do jeho orchestra, do Japonska. A práve to bol Radek Baburák a bol tam Wenzel Fuchs, jeden z najlepších klarinetistov, ktorý ešte stále pôsobí v Berlínskej filharmonii. A plus mňa, ja som bol veľmi mladý vtedy a pamätám si, že proste sme sa stretli s Radkom práve na ceste do Japonska a odvtedy proste hrávame spolu, sme naozaj kamaráti a je to neskutočné, pretože je naozaj veľmi, veľmi inšpirujúci vo všetkom, čo robí, pretože má toľko energie, neskutočne veľa energie. A proste na tú hornú, dá sa povedať, že je naozaj genius. Proste všade, kde človek povie, že Radek Baburák, tak všetci proste povie, wow, že to je proste, to je naozaj taká osoba hrať tak na tú hornú, že proste ako keby to nebolo nič. To je naozaj úžasné. No a Tomáš Netopil, s ním sa tiež už poznáme pár rokov, pretože robí v Kroměříži vlastne jeho takú akadémiu a ja som tam ako lektor, takže tam učím. Takže na tomto majstrovskom kurze proste každý rok. No a popri tom sme spolu už robili nejaké veci, som niečo s ním hral a takisto dirigoval nás v viedenských symfonikoch, ešte keď som tam ja bol koncertný majster, takže s ním sa tiež poznám.
0: A prečo už nie si koncertný majster?
1: Pretože to bolo neskutočne náročné. Ja som bol na dvoch vysokých školách, plus som bol ako koncertný majster, plus som hrával nejaké solo veci. No a samozrejme, to najdôležitejšie je rodina, takže syn a nemal som na neho toľko času, koľko by som chcel. Takže som sa pre niečo chcel rozhodnúť a keď som vyhral ten konkurs na profesora na tej MDV, vysokej škole, tak som si povedal, že musím niečo zmeniť, aby som proste mal ten čas naozaj sa mu venovať a si zahrať proste futbal a proste všetko možné aj s ním ho odprevadiť do škôlky a ho niekedy zobrať, lebo naozaj to bolo náročné a vlastne som ho vždy, častokrát som bežal domov iba kvôli tomu, aby som ho vlastne videl predtým, ako ide spať. A už ráno, keď vstal, už som nebol doma a zase som prišiel.
0: Keď si hovoríš futbal, nehral si ty futbal?
1: Hrával som futbal, aj trošku tenis. No to možno na tie ruky není najideálnejšie pre huslistu, ale samozrejme, že šport bol veľmi dôležitý pre mňa. Teraz bohužiaľ robím príliš málo. Sa venujem málo športu.
0: Tak ale zase aj taký dobrý odohratý koncert dvojhodinový, to je pekné kardio.
1: To je síce pravda, ale predsa len ten futbal mi tiež trošku chýba.
0: Dalibor, na akých

0: že toľky ľudia už hrali a potili sa tam na tie husle, že naozaj sú tam hodiny odmakané, odrobené a proste všetko možné. A tento nový nástroj je zase niečom úplne iný, pretože človek vlastne tam vklada do toho to svoje, tú svoju dušu a proste vidí, ako rýchlo sa tiež ten nástroj mení. Tie Stradivárky v tom boli ako veľmi zaujímavé, že naozaj, že proste oni boli také, že oni mali proste svoj charakter.
1: Zakonzervované v čase.
0: Dá sa tak trošku povedať. No a ako nedali zo sebou toľko pohnúť, hej, že proste a veľmi som cítil, že oni proste aj reagovali na to, keď som niekde cestoval a tak ďalej, že keď som bol v Japonsku, zneli dosť inak, ako keď som bol proste tu a tak ďalej. Ten moderný nástroj v tomto je taký, dá sa povedať, že nie, že jednoduchší, ale stabilnejší. Stabilnejší, takže, takže som rád, že mám teraz tento nástroj.
1: Vidíš, že to je zaujímavé, že ty sa vlastne musíš spoľahnúť na tie husle a tie husle sa musia na teba spoľahnúť, že vy ste tak v symbióze celý život.
0: Je to tak, je to tak.
1: Ty tvoj najbližší priateľ.
0: Tak áno, tak trávime proste toľko hodín spolu. Proste aj potom na cestách stále mám husle so sebou.
1: A máš iba jedny husle?
0: Mám jedny, tie mi stačia.
1: Hej. Víš, že niektorí fagotisti majú viac, alebo hornisti, neviem, koľko má rade klesných rohov.
0: Mne sa zdá, že tiež nie, ich nemám veľa, asi jeden.
1: Hej, ty si od tejto sezóny rezidenčným umelcom v Filharmonii v poľskom meste Lodz. To sa ako stalo?
0: To sa stalo asi tak, že Pavel Přitocký, čo je tam akože dirigent, šéf, dirigent, presne tak. Tak ja som s ním už robil niekoľko koncertov aj na Slovensku, aj práve v Lodži. No a potom povedal, že by bol rád, mne sa zdá, že to je jeho teraz posledná sezóna, ak sa nemýlim, a povedal, že by bol strašne rád, keby som mohol byť rezidenčným solistom, čo samozrejme, že som nadšený z toho, pretože vlastne sme spolu komunikovali, budú v tejto sezóne, budem tam robiť 4 koncerty a veľmi, veľmi zaujímavé, pretože najprv teraz v novembri budem hrať Stravinský huslový koncert, to som hral iba možno 2-3 krát v mojom živote a už je to strašne dávno a ten koncert je naozaj veľmi, veľmi špecifický, mám ho strašne rád. Strašne rád a už keďže som ho dlhšie nehral, tak sme o tom rozprávali, že na čo mám chuť, čo by som chcel robiť. Som povedal práve toho Stravinského, tak sa toho Pavel Přitocký chytil a povedal, že určite, že to chce on dirigovať, takže to budeme robiť spolu. No a potom vlastne ten ďalší program bude Mozartova Symfónia Concertante. No a plus aj iné veci, ktoré ja budem viesť bez dirigenta. No, spolu s Benjamin Beck, čo vlastne prvý solový solista viedenských filharmonikov, takže to je vlastne jeden taký host, ktorý tam tiež bude. Potom ešte Brahmsov dvojkoncert pre husle a violončelo s Max Hornungom, čo je naozaj svetová hviezda, fantastický čelista, prenedávno mal debut s Berlínskou filharmoniou. No a práve recital ešte s Itamarom Golanom.
1: Ešte možno povedzme, že tá filharmonia má názov podľa Artura Rubinsteina, ktorý sa narodil v meste Lodz.
0: Presne tak.
1: Je to inak dlhá história tejto filharmonie, vôbec tohto miesta. Keď som sa pozerala, takže do roku 1915 spadá. Takže keď si tam bol, ako to tam vyzerá, povedz mi možno trošičku. Je to nádherný veľký priestor.
0: Presne tak, nádherná sála. Je tam nádherná sála, naozaj majú tam skvelých umelcov. Tá filharmonia znie vynikajúco. A chodia tam naozaj skvelí solisti. To mesto má úžasnú históriu, nádherné naozaj. Takže sa na to teším, že teraz to kvázi lepšie spoznám, pretože som tam bol raz, teraz sa mi zdá, alebo dvakrát. Veľmi krátko, samozrejme, že človek príde, odohrá koncert, ide preč a teraz, keďže tam budem niekoľkokrát, tak si trošku viac užijem aj to mesto a tak sa na to naozaj teším.
1: Dnes máš koncert na Bratislavských hudobných slávnostiach. Prišiel si k nám ráno do vysielania, čiže si musel vstať skôr, alebo je to bežný čas, že vstávaš o 7 ráno, máš nejaké rituály, nevadí ti, že si prišiel, nebudeš unavený?
0: To neviem, uvidím, či budem unavený, ale samozrejme človek, ako ja to beriem teraz už trošku inak aj s tým, že mám toľko skúseností, samozrejme na tom pódiu, že ten rituál je taký, že rád po obede si trošku

0: spím. Hej, a, ale som zvyknutý vzhľadom na to, že samozrejme so synom musím vstávať, takisto vstávame veľmi skoro. Takže v tomto to nie je problém. Trošku si zahrám, ako vravím, potom máme nejakú generálku a oddychnem si a večer je koncert. No a v tom je to možno iné, že samozrejme predtým som sa koncentroval, že som teda som strašne veľa cvičil vždy, ale teraz je to trošku iné s tou rodinou proste, že tie koncerty sú proste súčasť môjho života. To proste je, večer zahrám koncert a teraz samozrejme, že človek na to myslí, ale už to není také, že si poviem, a teraz proste ide ten koncert a čo proste v ten deň a tak ďalej, že proste je to súčasť života a je to proste tiež trošku oslobodzujúce pre mňa.
1: Hej. A na čo myslíš, keď hráš?
0: To je tiež vždy rozdielne podľa toho, čo hrám, ako človek je pripravený, aká je tá atmosféra, aké je to publikum, všetko možné. Ako...
1: Rozmýšľaš, ale... čo bude? Tak ty premietaš si noty v hlave? Alebo na čo myslí interpret?
0: Každý to má inak. Niekto proste ako keby, dá sa povedať, v takom vo svojom svete nevníma ani to publikum. Ja práve, že vnímam aj dosť to publikum, vnímam tú atmosféru, vnímam to okolo seba. No a samozrejme závisí aj, ako je človek pripravený, či tú skladbu pozná veľmi dobre, že či už hral veľakrát na koncerte. To je tiež veľký rozdiel, pretože niečo nacvičiť, cvičiť ju doma, hrať ju doma a potom sa postaviť na pódium niečo iné. Ale keď to už má odohrané niekoľkokrát na tom pódiu, tak samozrejme, že sa cíti aspoň ja...
1: Komfortne.
0: Aj, presne aj. Tak, o mnoho viac uvoľnenejšie a proste potom môžem vnímať aj naozaj tie veci, čo sa týka toho publika a tak.
1: A je nejaká, alebo respektíve tak to ešte možno ma zaujíma, že ako si doplňaš repertoár? Lebo predsa nemôžeme chodiť stále s tými istými skladbami dookola po svete, ale asi je stále dôležité pre teba doplňať si ten repertoár.
0: Áno, je to tak, že samozrejme niekedy usporiadateľ navrhne niečo a povie, aha, mohol by si zahrať toto, toto tu už tie nezaznelo. Alebo proste mi povedia, že nejakú slovenskú vec, keďže som zo Slovenska, že či by som mohol zahrať. No a teraz sa teším, že veľa komornej hudby budem hrať. S Julianom Rachlinom niečo hráme, teda sa musím naštudovať Dumky trio Dvořáka na budúci rok, hráme oktety, či Mendelssohn alebo Enescu, proste veľa takejto komornej hudby, na čo sa veľmi teším. No a samozrejme, že vždy si pozerám aj tie skladby, ktoré hrajú moji študenti, hej, že povedia, idem na tú súťaž, musím pripraviť napríklad nejakú modernú skladbu, takže vtedy samozrejme poviem, pošli mi noty, snažím sa proste akože sa na to pripraviť, lebo to je to náročné, keď človek samozrejme nepozná to dielo a teraz to má s niekým pracovať na tom diele, tak musí o tom niečo vedieť, je dobré, keď si to proste predtým pozrie, samozrejme. Takže vždy, keď je možno, samozrejme aj nejakých tých sonát, pretože ich je strašne veľa, aj tých huslových koncertov, že asi niečo nové naštudovať. No.
1: Dalibor, vraťme sa na záver nášho rozhovoru k Radkovi Baborakovi. Vy ste spolu nahrali v tomto roku taký mimoriadne zaujímavý album. Povedz mi niečo o ňom, pretože máme z neho pripravenú na záver ukážku.
0: Áno, je to strašne zaujímavé, pretože sa jedná o Goldbergové variácie. Goldbergové variácie, ale tam ide skôr o to, že v akom zložení to je. A je to naozaj veľmi zaujímavé, pretože horna samozrejme Radek, potom ja ako huslista, potom je tam marimba, marimba a saxofón. Je to naozaj neskutočne zvláštne. Bas klarinet. A je to neskutočne... zaujímavé proste, hlavne čo sa týka tých hlasov, čo sa týka tej farby. Čo sa týka tej farby, aj ja keď som si to vypočul potom vlastne na tú nahrávku, tak človeka vlastne očarí tá farba tých nástrojov, že naozaj ako znejú, lebo je to človek to pozná samozrejme činom, nie z toho klavíra. Ale takto, keď to počuje naozaj v tomto zložení, je to veľmi zaujímavé a som zvedavý, pretože máme nejaké ponuky, že kde by sme to mali samozrejme zahrať, tak uvidím, ako bude na to publikum reagovať. Ako ja som bol prekvapený, najprv si povedal, že to zloženie, že ako to bude.
1: Ale zoveroval si Radkovi Baborakovi.
0: Tak samozrejme, že áno, pretože on má veľa skúseností, aj sami sa, že čo sa týka toho aranžma, tam niečo pomohol aj on. Takže som vedel, že to určite to bude dobre, ale nevedel som, že proste presne, hej, do detailu, ako to je urobené. No a potom na tej nahrávke, keď som si to vypočul, tak naozaj som bol milo prekvapený, že ako tie rôzne hlasy a rôzne tie farby toho nástroja, že ako nádherne sa to aj spája. A si myslím, že tá nahrávka je naozaj krásna.
1: Dalibor, uvidíme ťa okrem Bratislavských hudobných slávností na Slovensku ešte v najbližších týždňoch, mesiacoch?
0: Určite áno. Sú v pláne nejaké koncerty. Aj v Žiline by som mal hrať zase s orchestrom, s žilinským, takže
1: Eška
0: o Žiline vo februári, ak sa nemýlim. A potom sú zase plánované koncerty aj tu v Bratislave s komorným orchestrom. Aby som mal hrať Mozarta, ak sa nemýlim, v Slovenskej filharmonii, potom ešte nejaký recital sa mi zdá v Trnave, takže je tých koncertov viac na Slovensku.
1: Tak medzi tým nezabudni na to, že si profesorom na univerzite vo Viedni, že máš aj tam záväzky a že samozrejme aj otcom a manželom. Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že si dnes ráno našiel čas pre Rádio Devín. To bol Dalibor Karvaj, ktorý dnes večer bude účinkovať na Bratislavských hudobných slávnostiach. Z hľadiska budem držať prsty. Takže teším sa na dnešný večer. Ďakujem ti, Dalibor.
0: Ďakujem takisto.
1: Želám ti hlavne veľa zdravia, aby sa ti darilo. A poďme si vypočuť teda tie Goldbergové variácie. A toto je variácia číslo 1.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann. V piatok 9. októbra od 17. v Rádiu Devín.

0: Program Ensemble Richard Kata, nazvaný Episodes, v podaní Ivana Schillera a Tomáša Boroša, prinesie zaujímavý hudobný večer. Zaznejú diela Paula Hindemitha, Claude Debussyho, Bélu Bartóka, Meredith Monk a Daniela Mateja, ako aj svetová premiéra dvoch nových skladieb Tomáša Boroša. V piatok 9. októbra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Spoluorganizátorom koncertu je Rádio Devín. Správy Rádia Devín.
1: Dokument Keby sa holuby premenili na zlato prichádza do našich kín. Bratislava v pohybe opäť prinesie to najlepšie zo súčasného tanca. Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava prichádza s cyklom diskusií o duševnom zdraví. Od mikrofónu pozdravuje Lucia Šaráková. V bratislavskom kine Lumière bola v úvode týždňa predpremiéra českého filmu Keby sa holuby premenili na zlato. Súčasťou večera bola diskusia s režisérkou Pepou Ľubojacky. Snímka v koprodukcii so Slovenskom získala hlavnú cenu na festivale Berlinale v sekcii Forum a je tiež českým kandidátom na Oscara. Režisérka v dokumente realisticky ukazuje, že závislosť nie je zlyhanie charakteru, ale komplexný problém spojený s traumou a so sociálnymi podmienkami. Vo filme sleduje svojho brata a bratrancov, ktorí následkom závislosti skončili bez domova. Pokračuje produkčná snímky Klára Mamojková.
2: Samotná režisérka Pepa Ľubojacky prijala fakt, že závislého človeka nie je možné zachrániť, pokiaľ on alebo ona sám nechce, a milovať ho a rešpektovať ho aj s jeho ďalšími ako hodnotami. Takže vlastne to je nejaký zlomový moment, ktorý nastal v samotnej režisérke, a je to aj nejaké posolstvo toho filmu.
1: Dokument Keby sa holuby premenili na zlato bude v našich kinách od zajtra. Jubilejný 30. ročník Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe sa začína už o týždeň. Od 14. do 26. októbra prinesie do hlavného mesta predstavenia z Francúzska, Španielska, Litvy a aj domácej scény. Festival otvorí v divadle Arena francúzska choreografka Rebecca Journeau so súborom La Pievert a predstavením Portrét. Titul prepája tanec s fotografiou a vizuálnym umením. Štyri interpretky v ňom vytvárajú živé portréty a pohrávajú sa so svojím obrazom. Domácu tvorbu zastúpi predstavenie What the Folk, choreografa Petra Šavela a kolektívu Body. Slovenská premiéra bude 25. októbra v Novej Cvernovke. Inscenácia vychádza z ľudovej tvorby a spoločných rituálov, pričom hľadá ich súčasnú podobu. Tanec sa počas festivalových dní dostane aj na filmové plátno, a to v dvoch večeroch tanečného filmu v kine Edison Film Hub. Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava sa v novej sezóne otvára aj problematike duševného zdravia. Každý druhý mesiac bude v cykle Duševný priestor pripravovať diskusie o témach, ktoré sa v mnohom prepájajú s inscenáciami v repertoári divadla. Stretnutiami bude sprevádzať psychologička Mária Balážová a psychiatrička Magdaléna Frecer. Témou prvej diskusie, ktorá bude už zajtra o 17.00, je pocit bezpečia. Dvojica psychoterapeutiek sa bude rozprávať s prvým hosťom, hercom Jakubom Jablonským, o spôsoboch, ako si prežívanie bezpečia napriek náročnej dobe umožniť. Pokračuje umelecká riaditeľka divadla Veronika Kolejáková.
3: Si myslíme, že podporovať duševné zdravie je hodnotovo späté s našim programom otvoreného divadla, otvorenej dramaturgie, kde chceme pritiahnuť ľudí aj k tomu, aby si vypočuli a zbierali podnety na uvažovanie, na nejaké vlastné životné riešenia. Jednak z toho, čo im ponúkame v tvorbe, ale aj z toho, kde môžu sa priamo až diskusne vlastne zapojiť a vypočuť si a reagovať na nejaké iné pomenovanie problémov a dostanú aj možno nejaký návod, nejaké posolstvo. Teraz sme si zavolali Jakuba Jablonského, s ktorým budeme aj v tejto sezóne spolupracovať, ale je veľmi známym tým, že sa vyjadruje aj k téme takého usporiadania si životných hodnôt, alebo aj sám teda sa snaží byť takým príkladom.
1: Vo veku 102 rokov zomrela americká Oscarová herečka Eva Marie Saint, ktorú preslávili hollywoodske klasiky V prístave od režiséra Eliu Kazana či Na sever severozápadnou linkou od Alfreda Hitchcocka. Parlament schválil novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Od januára budúceho roku budú platiť príspevky aj zahraničné streamingové služby, ktoré poskytujú služby Slovensku. Hudobná formácia Triango, ktorá sa venuje úpravám argentínskeho tanga, začína vo štvrtok v Banskej Bystrici svoje slovenské turné. Trio tvorí klavirista Peter Breiner, huslista Stano Palúch a akordeonista Boris Lenko. Špeciálnym hosťom je argentínsky kontrabasista, držiteľ ceny Grammy Pablo Aslan. Po bystrickom koncerte bude turné Trianga pokračovať v Bratislave, Nitre a Piešťanoch. Bábkové divadlo Žilina otvorilo sezónu Andersenovou rozprávkou Palculienka. Režisérkou inscenácie, ktorá prepája viaceré vizuálne zložky, je česká autorka Markéta Bocková. Festival Jeden svet zverejnil program 27. ročníka. Otvorí ho premiéra slovenského dokumentu Sáry Prokopovej Preladenie, ktorý zachytáva premenu RTVS na STVR. Jeden svet sa bude konať v Bratislave od 20. októbra.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: 6 minút po 9. hodine sme tu opäť vo dvojici Peter Čaty a Jarmila Vitovičová. Čaká nás posledná spoločná hodina dnešného ranného ladenia. A v nej je aj pohľad do opery Národného divadla Košice, kde pripravili operu Carmen. Ale v týchto dňoch iba do šuflíka, povieme si viac. Budeme telefonovať s kurátorom Robertom Maretom, ktorý pripravil výstavu v Slovenskom národnom múzeu a je venovaná takmer storočnému príbehu svojej sídelnej budovy na Majanského nábreží. Zastavíme sa aj v Trnave v Čepan Galerii, ale túto spoločnú hodinu otvoríme albumom týždňa. Americká hudobníčka, skladateľka, herečka a spisovateľka Rhiannon Giddens vydala v septembri svoj štvrtý solový piesňový album Hope is the Thing with Feathers. Je tiež spoluautorkou opery Omar, za ktorú získala v roku 2023 spolu so skladateľom Michaelom Abelsom Pulitzerovú cenu za hudbu. A jej dlhodobou misiou je upozorňovať na umelcov, ktorí boli dejinami hudby dlhodobo prehliadaní či dokonca vymazaní. No a z aktuálneho albumu sme dnes vybrali pieseň Angel Fire Rise.

0: Čepan Gallery v Trnave otvorila minulý týždeň novú výstavu. Jej autorom je Peter Baran a volá sa Úlomky domova. Výstava vychádza z konkrétnych dôsledkov vojnovej invázie na Ukrajinu. Pracuje s fragmentmi poškodených alebo zničených civilných budov. Na vernisáži nahrával Tadeáš Ľudovít Kňažek a počuť budeme kurátorskú dvojicu Fanny Elizabeth Pekarčíkovú a Hanu Ondkocovú.
1: Aj v kontexte tejto výstavy sa nám aj otvorilo to uvažovanie, ale takto asi aj vnímame, že ten domov nie je viazaný iba na konkrétne fyzické miesto alebo nie je tvorené iba tým, ale teda do veľkej miery je to aj nejakými vzťahmi a kontextami a prostredím, v ktorom strávime nejaké zásadné akoby roky života, ale je to veľa aj o ľuďoch, o nejakej kultúre, ktorú počas toho života vnímame a ktorá nás ovplyvňuje.
2: Čepan Gallery ponúka takto možnosť mladým kurátorom prejaviť, čo v nich je. Aká bola práca práve na tejto výstave Úlomky domova?
3: Prekvapivo bola to veľmi fajn spolupráca, pretože s Petrom už máme nejaké výstavy za sebou, že toto nie je naša prvá výstava s ním a myslím, že fajn sa nám spolupracuje, pretože sme si nejako sadli a Peter je dosť profesionálny v tomto, čiže je to také celkom ľahké.
2: Môžeme vidieť úlomky stien, stĺpov či základov vytrhnuté zo svojho pôvodného kontextu. Aký nový kontext sa snažíte nájsť a predstaviť diváctvu?
1: Áno, tak ono to nesie same o sebe nejaký význam a teraz áno, je to vytrhnuté z toho prostredia, ale zároveň aj tým vlastne, čo sa deje v tom priestore na Ukrajine. Akoby je to vytrhnuté z toho prostredia, ale tým, že sú to úlomky, ktoré nesú akoby tú významovú rovinu toho, čo sa momentálne deje v prostredí Ukrajiny, že by som povedala, že sme nad nimi možno uvažovali aj ako nad nejakým pamätníkom a že v sebe nesú nejakú rovinu tej kultúrnej pamäti a tie negatívne veci, ktoré sa dejú a bohužiaľ, ale že je možno dobré v spoločnosti to úplne nepotláčať, ale pracovať s tými informáciami možno, aby sme do budúcnosti sa vedeli viac vyhýbať takýmto veciam alebo ich nejako kriticky skúmať.
2: Ponúkate nám naozaj pamätník, ktorý naznačuje fyzický dôkaz násilia alebo aj straty domova či narušenia takého každodenného života. Napriek tomu výstava ponúka naozaj mnoho otázok na zamyslenie. Aké chcete tie otázky ponúknuť pre tých ľudí, že to navštívia?
3: Ako sme sa bavili, aj ako je tá úvodná veta v kurátorskom texte, že čo znamená stratiť domov, tak podľa mňa návštevník môže vidieť alebo pocítiť v galerii, že sme chceli ako keby podporiť túto myšlienku, že je to nepredstaviteľná predstava pre mnohých z nás, ale deje sa to vo veľa krajinách a možno nejak priblížiť túto nepredstaviteľnú predstavu, čo je podporené vlastne aj tým zvukom, sú tam aj tie fotografie. Je to dosť nepríjemný pocit, ale výstavy nie sú iba o príjemných pocitoch.
2: Kto je Peter Baran?
3: Čo je vlastne na ňom takéto najvýznamnejšie aj v rámci tejto výstavy, tak vo svojej tvorbe materiál nevyužíva iba ako prostriedok stelesnenia diela, ale pracuje s ním ako s rovnocennou súčasťou a nositeľom samotného odkazu.
2: Autor výstavy Úlomky domova, Peter Baran, inšpiráciu pre túto výstavu získaval z celého sveta vo svojich skúseností a najmä predstavuje nedalekú oblasť na východe, ktorá mu je veľmi blízka, pretože je slovensko-ukrajinský umelec. Aký dialog vnímate medzi témou výstavy a aktuálnym prostredím, v ktorom sa nachádzame?
4: Pre mňa to bolo čo najjednoduchším a najpochopiteľnejším spôsobom zachytiť situáciu na Ukrajine s tým, že sám som spolavisel z Ukrajiny. Takže pre mňa to bola aj taká osobná rovina toho, prečo to chcem spracovať.
2: Vaším hlavným formátom je betón. Dneska ste zvolili aj audiovizuálny záznam v monochromatickej téme. Aké exponáty môžeme vidieť na výstave Úlomky domova?
4: Je tam inštalácia, ktorá pozostáva z objektov, ktoré boli pozbierané v rámci verejného priestranstva. Tieto objekty pochádzajú z civilných budov všetko, ktoré boli zničené alebo ťažko poškodené v dôsledku ruských raketových útokov. To je jedna časť, táto inštalácia, druhá je audiovizuálna inštalácia a tam sú nahrávky, ktoré sme vytvorili spolu s Valentínou Hučkovou počas niektorých ciest na Ukrajinu a je tam zozbieraný ten vizuálny materiál, sú fotografie budov, z ktorých som mal úlomky, čiže ono to viacej dáva kontext aj k tej inštalácii a zároveň zvukom to dáva viac hĺbku v celkovej téme. A čo sa týka sôch, tak sú tam 4 kúsky sôch, z toho každej z nich je zaliatý úlomok zničenej budovy a tieto sochy boli inšpirované stavebným materiálom. A rozhodol som sa preto spracovať tieto sochy formou stavebného materiálu, ktoré vychádzajú ako keby z materiálov v stavebninách a tým, že sú to stavebné materiály, tak sa využívajú na stavbu aj domovou napríklad. Chcel som ako keby symbolicky vytvoriť také prvé tehly rekonštrukcie a návratu do normality, ako keby taký základný kameň, čiže toto je všetko, čo je na tej výstave.
0: Výstava Úlomky domova v Čepan Galérii v Trnave otvára otázky pamäti, straty a toho, čo zostáva, keď je miesto, ktoré bolo súčasťou každodenného života, nenávratne zmenené. Na výstave, ktorá potrvá do 1. decembra, nahrával Tadeáš Ľudovít Kňažek.

0: Obnova sa začína príbehom, to je názov novej výstavy, ktorá sa začína v Slovenskom národnom múzeu a je venovaná takmer storočnému príbehu svojej sídelnej budovy na Vajanského nábreží v Bratislave. Je to téma najbližších minút v Rannom mladení v Rádiu Devín a my si o nej viac povieme s autorom tejto výstavy, pánom Robertom Maretom. Dobré ráno, dobrý deň vám želáme.
1: Dobrý deň.
0: Vy ste zároveň vedúcim archívu Slovenského národného múzea. Takže vy ste pripravili veľkú výstavu, ktorá sa začne už vo štvrtok v Slovenskej národnom múzeu. Zastavme sa prosím pri číslici 100. Zaujíma ma vlastne to zrkadlenie storočnice a vôbec príbeh okolo nej, okolo múzea.
1: Tak Slovenské národné múzeum ako také má už 130 rokov, ale čo sa týka vlastne múzea v Bratislave, tej časti Slovenského národného múzea, ktoré vlastne v Bratislave, tak 100 rokov máme také viaceré milníky. V roku 1923 vzniklo Slovenské vlastivedné múzeum, v roku 1924 vzniklo Zemnedelské múzeum a v roku 1927 ešte potom vzniklo Lesnícke a Lovecké múzeum a tieto tri potom vytvorili základ toho múzea, ktoré je v Bratislave. A ďalší taký milník, čo sa týka budovy, tak vlastne v roku 1924 bola architektonická súťaž vypísaná na túto budovu na Vajanského nábreží. No a potom v 25. až 28. sa začala stavať a teda dokončili v 28. a to finálne otvorenie bolo až v roku teda 1930, keď sa dokončili všetky interiérové zariadenia.
0: No, áno.
1: Sochárska výzdoba na priečeli budovy.
0: Dobre, povedali ste niekoľko dátumov a niekoľko rokov.
1: No,
0: máme rok 2026 a teda predpokladám, že všetky tieto časové údaje a milníky sa zlejú do tejto výstavy. Dobre hovorím?
1: Áno, áno. Sú tam všetky uvedené. Máme tam aj takú časovú os, kde je celý priebeh vývoja, čo sa dialo v budove aj v rámci celého Slovenského národného múzea. Čiže aj to spojenie s Martinským múzeom v 61. roku a vlastne súčasná podoba Slovenského národného múzea ako taká. Potom sú tam spomenuté vlastne všetky tie dielčie príbehy tej budovy od vlastne toho položenia, teda základov tej architektonickej súťaže, potom vlastne výstavba, potom čo sa dialo v medzivojnovom období, aké múzea vlastne pôsobili v tejto budove, že tá budova bola určená primárne už pri svojom vzniku ako múzejná budova a to múzeum tu vlastne pôsobí takmer 100 rokov, teda viac ako už 100 rokov v tejto budove. Hoci samozrejme počas určitých období sídlili tu aj iné inštitúcie, lebo to múzeum nemalo finančné prostriedky, takže muselo nejako hľadať cesty, ako si tá budova musela zarobiť na seba. Takže toto všetko je tam zobrazené v tejto výstave.
0: Dobre, ako si to máme predstaviť? Uvidíme fotografie, uvidíme nejaké artefakty, uvidíme asi, predpokladám, vypísanú históriu. Povedzme, čím je atraktívna táto výstava, ktorú ste pripravili?
1: No, snažili sme sa, aby tá výstava bola aj vizuálne nejak zaujímavá a zároveň, aby teda bola zameraná aj na tú architektúru, ale zároveň aj na to, čo vlastne tá budova obsahuje, akým tým príbehom prešla. Čiže uvidíme tu napríklad historické fotografie, rôzne architektonické plány, potom sú tu samozrejme aj prvé zbierkové predmety, ktoré boli vystavené už v tom 1930. roku, keď sa otvárala budova. Potom máme tu rôzne fragmenty interiéru, teda vlastne nejaké lustre, potom časti takých obkladových kameňov, ktoré boli použité na výzdobu vnútornú. Potom tu máme vlastne modely tejto budovy, či už taký celkový komplexný veľký model, alebo severnú fasádu. A potom je tu vlastne jedna miestnosť, bude venovaná akoby takej budúcnosti, ktorá nás čaká, dúfajme. A tam sú vlastne víťazné alebo ocenené návrhy z architektonickej súťaže, ktorá prebehla v roku 2025.
0: 100 rokov je dosť. Uvažujem nad tým, ako sa robí rešerš pre 100 rokov na výstavu.
1: No tak tá rešerš je taká zložitejšia. Samozrejme, treba sa opierať o archívne pramene. Čiže vlastne výskum bol v archívoch, ale samozrejme aj čo sa týka napríklad tých zbierok, bolo treba zistiť, že ktoré predmety máme ešte z tých čias, lebo vlastne aj tá budova počas vojny bolo bombardovanie, požiare, čiže niektoré predmety vlastne sa nenávratne stratili, ale teda značná časť teda ostala a teda vybrali sme aspoň taký kúsok na ukážku z tých predmetov. A máme tam teda aj model bomby, ktorá
0: zasiahla budovu. Áno. Pán Mareta, v akých priestoroch, je to veľká výstava? V akých priestoroch bude? V ktorej časti múzea?
1: Výstava je vlastne na Vajenskom nábreží na prvom poschodí v Harmincovej sieni, ktorá je vlastne pomenovaná po architektovi budovy a ešte v jednej prilahlej miestnosti. Čiže dve také väčšie miestnosti sú to.
0: Mm-hmm. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie, ktoré smerujú do Slovenského národného múzea, pretože tam od štvrtka bude možné vidieť výstavu Obnova sa začína. Je to výstava venovaná takmer storočnému príbehu svojej sídelnej budovy na Vajenského nábreží v Bratislave. Našim ranným hosťom bol vedúci archívu Slovenského národného múzea a zároveň autor tejto výstavy, pán Robert Mareta. Takže ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobré a dovidenia.
1: Ďakujem. A pozývam všetkých na výstavu.
0: Do počutia.

všetko zlé raz prejde. Raz sa aj my pozbierame, inakšie to nejde. Nech sa deje, čo sa deje, je to celkom blízko. Do tmy je bielý kohút, kikiríka, psisko.

ako to doklepeme, nie je prečo smútiť. Aj ja, nech sa deje, čo sa deje, krivdy, jazvy, žiale. Čerci po nás pozametá, zasne svetlo v sále.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: Dnes sa v opernom zápisníku zastavíme v Národnom divadle v Košiciach. V opernom súbore tam majú po niekoľko týždňových skúškach opery Carmen. Premiéra mala byť 9. októbra, ale nestane sa tak. Celá inscenácia sa presúva. Preto je dnes mojím hosťom riaditeľ opery Roland Kern-Todt.
2: Štandardne má opera Národného divadla Košice 3 inscenácie, ale už sme sa samozrejme naučili, že sú aj v spoločnosti ekonomické, hospodárske problémy a už počas covidu opera znížila svoje premiéry na 2 za jednu sezónu a v tejto optike my sme naplánovali taktiež 2 operné premiéry. Najskôr to mala byť Turandot, ktorú sme však posunuli na neskôr. Už túto Turandot, ktorú sme mali mať od tohto roka, od začiatku, sme prišli na to, že pre chýbajúci veľký zbor v našom divadle sme sa rozhodli, že bude to tentokrát opera Carmen. Musím povedať, že veľmi pružne zareagovali už umelci, aby posluchači vedeli, ak sa vytvára opera, tak pred premiérou má to možno obdobie 2 rokov príprav. Najskôr oslovíte umelcov, režiséra, scenografa, kostymera a začnete s nimi tvoriť. A hovoríme o veľmi neštandardnej situácii, pretože v našej opere sa Turandot začala pripravovať vizuálne, scenicky, prvé návrhy od Mareka Cpína prišli. V tejto ekonomickej situácii sme potom hneď v máji už riešili to, že nebude to možné urobiť, tým pádom sme prešli na Carmen. Je to opera, ktorá je obsaditeľná našimi spevákmi a z domu, vyžaduje to možno menší alebo nie tak impozantný zbor a sme sa rozhodli, že teda bude Carmen. Vera Nemirová bola prekvapená, pretože už vo svojej kariére robila viac ako 3 inscenácie Carmen a veľmi sa tešila na Turandot, lebo musím pochváliť, bola veľmi flexibilná, takisto Marek Cpín, kostymer a scenograf. A veľmi rýchlo nám vytvorili koncepciu, ktorú sme prijali. Odovzdali sme do našich dielní explikáciu. To je ten moment, kedy predstaví umelecký tím prvýkrát vizuály, kostýmové návrhy, scenografiu. A určili sme, že by mohla byť premiéra v októbri, 9. októbra, čo sa však nestane a nestalo preto, pretože ešte stále čakáme na zdroje, aby mohli sme vyrobiť kostýmy a scenografiu, ale som rád, že sme sa dohodli s Verou Nemirovou, že v jednom jedinom týždni v roku 2027, kedy má voľno, Carmen pripravíme na premiéru a malo by to byť 19. a 20. februára 2027. Je to veľmi neštandardná situácia preto, pretože 6-týždňový skúšobný proces vždy končí premiérou. V našom prípade však zobrali sme si skúšobný proces, ktorý bol navrhnutý na premiéru na 9. oktobra. Vera začala už v septembri s režijnými skúškami, ale voláme to, že je to projekt do šuflíka. To znamená, že my sme 4 týždne skúšali, kompletná je réžia na 2 obsadenia a Vera sa vráti budúci rok vo februári a urobíme generálkový týždeň a premiéru tak, že nahrali sme teraz tento týždeň na konci tohto skúšobného procesu video, aby sme vlastne to mali zakonzervované.
1: Viete si predstaviť, že prenesiete celú tú emóciu do februára?
2: Možno jediná skúsenosť naša bola s Robertom Devereux, jedným našim diamantom, ktorý vyhrával našťastie rôzne festivalové ceny počas covidu, kedy sme mohli skúšať, potom sme nemohli skúšať. Natiahnutý skúšobný proces, áno, poznáme. My však vo februári nebudeme naozaj skúšať iba týždeň. My sme sa interne dohodli, že vlastne ten skúšobný proces bude trvať 3 týždne. Najskôr týždeň budú aranžovacie skúšky ako na skúšobnom javisku. Ten ďalší týždeň už budú kostýmové skúšky a ten tretí týždeň bude generálkový. Ja si myslím, že tú energiu naberieme. Vera Nemirová má jednu obrovskú výhodu a to vidíme, keď prichádza zo sveta skúsený režisér. Ona predhrá to, čo chce od speváka. Ona to ukáže, ona to vysvetlí. Ona každému jednému slovu vo francúzštine rozumie. Ona ten výraz vám predhrá. Ľudia sa často smejú, aj zbor, aj orchester, že od spevu až po tanec vie vám to ukázať a je to veľmi dobré. A na druhej strane musím povedať, že máme naozaj profesionálov, čo sa týka spevákov, speváčok, pretože či je to Michal Lehocký, či je to Ondrej Šaling, či je to Gabriela Hrženiak, Tatiana Hajzušová, ale aj naši domáci solisti s touto rolou už žili.
1: Ambíciou inscenačných tímov je urobiť inscenáciu, ktorá bude zapamätateľná, na ktorú budú ľudia chodiť. Bude atraktívna, bude iná ako všetky ostatné. Čo sa vám podarilo urobiť? Povedzme, kam posunúť? Aká bola komunikácia dramaturga s režisérkou?
2: Musím vyzdvihnúť prácu Stanislava Trnovského, nášho dramaturga, ktorý vlastne stojí za tým všetkým, pretože prvýkrát oslovil Veru Nemirovú na spoluprácu ešte pre iné divadlo, pre Národné divadlo Prahu. Veriné inscenácie, vďaka tomu, že má veľké skúsenosti vo svete, je to žiačka Petra Konvičného, veľkého režijného mága. Vera vie odkryť naozaj to vnútro, to jadro akejkoľvek opere, veď máme skúsenosť už s Krútňavou, kedy zahraničný režisér, v tomto prípade Vera Nemirová, prvýkrát sa dostala k hudbe, k Suchoňovej hudbe a myslím si, že Košická Krútňava v jej réžii sa stala legendárnou, pretože tie ohlasy, ktoré Krútňavu sprevádzajú, či sú už boli to Piešťany, hosťovanie alebo aj teraz otvorenie opernej sezóny v Slovenskom národnom divadle, hovoria o tom, že nie len recenzenti, kritici, ale aj samozrejme aj diváci na to reagujú. Krútňava bola operou, ktorú v Košice, keď sme nasadili, povedali nám biletárky, uvádzačky, staršie dámy, joj, na to nikto nebude chodiť, ale nie je to tak. Ak nasadíme Krútňavu do programu, tak je stále vypredaná. Druhou takou verinou režiou už u nás na Slovensku známo je Cirkusová princezna. Je to opereta Emericha Kalmana, kde presne trafila opäť Vera klinec po hlave a neinscenuje operetu tak, že je to iba tanec a krásne kostýmy a emócie ako láska a nenávisť. To tam všetko je, ale ona odkryla tam jeden naozaj krásny moment, že láska existuje v každom veku. Takéto jasné odkrytie charakteru od Veri Nemirovej mali sme už teraz na skúškach. A bol som rád, že naši speváci a speváčky na to veľmi dobre reagovali.
1: Koho uvidíme v hlavných postavách? Kto príde do Košic?
2: Jedna časť bude obsadenia z domácich zdrojov, samozrejme, ale my máme veľmi malinký ansábel solistický, máme tam 12 ľudí zamestnaných a nie každá úloha sa dá obsadiť. Som veľmi rád, že Mišo Lehocký zostáva z premiéry. Prizvali sme Ondreja Šalinga do premiéry. Naše dámy domáce sú Mirka Havriliuk a Vierka Kálajová ako predstaviteľky Karmen.

0: svet zaklope na dvere Košického divadla.
1: A môžeme spomenúť ešte ďalšiu operu, ktorú chystáte v tejto sezóne, okrem Carmen?
0: V týchto neistých vodách plánovania by som povedal to, že budem veľmi rád, keď niekedy koncom mája alebo v júna sa nám podarí urobiť ďalšiu opernú premiéru. Aký titul bude, neviem ešte teraz povedať, pretože sú tam tri možnosti.
1: Ešte možno na záver taký ten pohľad z hora na Národné divadlo v Košiciach, čo vieme samozrejme, že je trojsúborové divadlo. Do akej miery, povedzme sa, ovplyvňujú vzájomne dramaturgie, alebo do akej miery sa hýbe dramaturgia vzájomnými, povedzme, synergiami medzi týmito súbormi?
0: Ja som rád, že ste povedali slovo synergia, pretože naozaj to bolo možno tým vysnívaným snom alebo slovom generálneho riaditeľa Ondreja Šota, ktorý pred 6 rokmi nastúpil a my už teda 6. rok spolupracujeme, aby tieto súbory, tieto tri súbory, činohra, opera a balet spolupracovali. Vieme sa vždy dohodnúť a aj takéto posunuté premiéry, samozrejme buď jednej oblasti alebo jedného súboru, ovplyvňujú aj druhý súbor. Každý súbor budeme mať posunutú premiéru, prenášame ich do roku 2027, od januára budú vlastne nasledovať. Myslím si, že náš repertoár je tak bohatý, široký v tomto divadle, že od septembra teda do decembra nájdu si naši diváci, či už za balet, za činohru alebo za operu, zaujímavé tituly a môžu sa tešiť potom začiatkom roka 2027 na tri plnohodnotné premiéry nášho divadla.
1: Takže zopakujme, že v šuflíku je na teraz v Košiciach opera Carmen, ktorá je pripravená na februárovú premiéru. Pripravila ju Vera Nemirová, pre ktorú to nie je prvé stretnutie s Carmen. Našim hostom bol riaditeľ opery Roland Kern-Todt. No a my si teraz vypočujeme ariu Dona Joseho z druhého dejstva opery Carmen, Georgea Bizeta, takzvanú kvetinovú áriu. Spieva Peter Dvorský, orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Ondrej Lenard.

0: V rámci 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra 2026 sme pre vás pripravili nahrávku diskusnej relácie Kritikon s Hanou Rodovou. Pozvanie do debaty o súčasnom divadle i divadelných festivaloch prijali kultúrna manažérka Anna Šimončičová, teatrologička Romana Štorková-Mality, divadelný kritik Miroslav Cvíchelhofer a divadelník Petr Klár. Premiérový Kritikon počúvajte dnes o 19. v rádiu Devín. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky lecia, forpasy sen comparte forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
2: A to počúvate aj o 9. hodine až 47. minúte. A na záver dnešného ranného ladenia si ešte vypočujeme výber poézie najväčšieho ruského básnika Alexandra Sergejeviča Puškina v preklade Ľubomíra Feldeka. Ruský romantický básnik a prozaik Alexander Sergejevič Puškin patrí k najznámejším a k najprekladanejším autorom ruskej literatúry. Jeho dielo inšpirovalo mnohých hudobných skladateľov, filmových aj divadelných tvorcov. Do slovenčiny prekladali jeho tvorbu mnohí, od Kolára cez Sládkoviča, Hviezdoslava Jesenského, Jesenskú, Kupca Rufusa po Buzášiho či Štrásera. A to sme nespomenuli ani polovicu z nich. V roku 2020 vyšla kniha Daj Bože, nech sa nezbláznim. Básne Alexandra Sergejeviča Puškina, v nej preložil Ľubomír Feldek a vy si výber z nich vypočujete v podaní Mila Kráľa.
0: Rádio Devín, verše.
3: Kvietok. Uschnutý kvietok, zabudnutý v knihe, som našiel náhodou. A hľa, už moju dušu núti tá náhoda do zvláštnych snov. Kde kvitol? Kedy? Ktoré jari? Kto zabránil mu, aby žil? Neznáma ruka? Známa vari? Kto? Prečo ho sem položil? Či nežnej schôdzke na pamiatku? Či značí krutú rozlúčku? Či prechádzku len jednu, krátku? Lesom? Či poľom? Za rúčku? A žijú? Kto vie o ňom, o nej? A v ktorý kút ich zavial svet? A či už zvedli v žitia zhone? Ako ten nevedomý kvet. Šuster. Na obuvi je chyba. Tónom vedca povedal Šuster, hľadiac na obraz. Opravil maliar chybu ťahom šteca a Šuster spustil, keď už začal raz. Aj tvár je krivá, gamba vpravo klesá, holé prsia, čo sme barbari. Toto však dožralo už Apelesa. Kritizuj, Šuster, no len posári. Mám priateľa, aj o ňom je tá veta. Že by sa vyznal v niečom, nepamätá sa nik. No súdi prísne ako boh. Čert zober jeho hodnotenie sveta a nech nám povie niečo o krpcoch. Čo moje meno znamená? Čo moje meno znamená pre teba? Umrie ako žiaľný šum vln, čo plesli o breh diaľny, či výkrik v lese, kde je tma. Len mŕtva stopa ostane ti potom mene v pamätníku. V neznámej reči na pomníku ozdobne čosi tesané. Čo viac? Stá nových dojatí a zmetkov prekrylo ho iste. V duši už nevyvolá ti spomienky pôvabné a čisté. No v deň, keď bôľ ťa rozclivie, vyslov to meno smerom k dverám. Povedz si, kto si o mne vie? Je srdce, v ktorom neumieram. Zabudnúc na háj, na slobodu. Zabudnúc na háj, na slobodu, nado mnou čížik nevoľník zobká si zrno, chlipká vodu a mení na pieseň svoj vzlik. Pomník Exegi monumentum ere perennius Horácius. Zázračný pomník som si postavil, čo sa vie aj cestou zarúbanou dostať k nemu ľud. Vyššie než Alexandrov stĺp, až po nebesá dokáže hlavou dočiahnuť. Nie, celý neumriem. Vo večne mladej líre môj popol prežije a s ním môj aj cit. A budem slávny, kým na zemeguli šírej len jeden básnik bude žiť. Tak poletí môj chýr po veľkej Rusi, živý v každom z jej jazykov. Mne porozumie Fín, vnuk dávnych Slovanov, aj ten dnes ešte divý, Tungus, aj Kalmyk, stepný syn. Večne ľud bude mať rád môj hlas. Veď som hlasom a lírou budil v ňom vzdor, zdieľal jeho plač. Slávil som slobodu aj napriek krutým časom a žiadal milosť prebedač. Len božským vnuknutiam sa podrob moja múza. Neboj sa potupy a veniec nežiadaj. Chválu aj klebetu zniesť tvoje uši musia. Boj s idiotom vopred vzdaj.

Počúvali sme verše Alexandra Sergejeviča Puškina pod názvom Čo moje meno znamená, účinkoval Milo Kráľ, a to bola bodka dnešného ranného ladenia, ktoré sme vysielali vo dvojici Peter Čaty a Jarmila Vitovičová. Ešte pohľad do dnešného programu Rádia Devín o 15. hodine v galérii veľkých diel, rozhlasová adaptácia Električky zvaná Túžba od Tennesseeho Williamsa a potom o 19. Kritikon. A diskusnú reláciu nahrávala Hana Rodová na 35. ročníku Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra. Dnes ďakujeme za vašu pozornosť, tešíme sa opäť niekedy na budúce. Dovidenia a do počutia.

0: reklama.
1: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
0: Reklama.
2: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
3: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na Divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
2: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Program Ensemble Richard Kata, nazvaný Episodes, v podaní Ivana Schillera a Tomáša Boroša, prinesie zaujímavý hudobný večer. Zaznejú diela Paula Hindemita, Claude Debussyho, Bélu Bartóka, Meredith Monk a Daniela Mateja, ako aj svetová premiéra dvoch nových skladieb Tomáša Boroša. V piatok 9. októbra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Spoluorganizátorom koncertu je Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní pravidelného magazínu o hudbe a jej tvorcoch z cyklu Ars Musica. Stručný prehľad oktobrových hudobných udalostí, o ktorých si dnes pohovoríme. Po 10. hodine mám na programe tému Oktobrové koncerty Trianga na Slovensku a rozhovor so skladateľom a klaviristom a členom tohto zoskupenia s Petrom Breinerom. Aktuality z festivalových pódií zmeníme na spomienky, ako to bolo, keď sa nahrávalo veľa záznamov na bratislavských hudobných slávnostiach. Spomenieme si aj festival Domus Hortus Artis, ktorý speje k jesennému vyvrcholeniu In Memoriam Johann Sebastian Bach. Pohovoríme si aj o premiére oratória František z Assisi s autorom Mirkom Krajčím. Premiéra bola vo františkánskom kostole v Bratislave. No a o 11:30 v poslednom bloku sa budeme rozprávať o pripravovanom gitarovom recitáli Ondreja Veselého, gitaristu. A bude to rozhovor vlastne o premiérach súčasných skladateľov z celého sveta, ktoré zaznejú ich diela na koncerte v Novej synagóge v Žiline. Dnešnými tematickými blokmi vás bude sprevádzať hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Peter Čáty. Prvý hudobný pozdrav na úvod Ars Musica bude z autorskej dielne Petra Breinera, ktorý sa narodil 3. júla 1957. Onedlho o rok bude jubilantom. O chvíľu zavíta do štúdia a budeme sa rozprávať o pripravovanom turné súboru Triango. Z fonoteky som vybrala jeho skladbu z raného obdobia. Je to zborová skladba, ktorá zadefinuje, odkiaľ Peter Breiner pochádza. Možno neviete, že v roku 2023 bola pomenovaná Základná umelecká škola Petra Breinera v rodnom Humennom, ktorú ako dieťa a malý žiačik hudobník navštevoval. Humenné. Peter Breiner, dve piesne pre detský zbor a kapela. Vybrala som z nich piesene Humeňanský zamočok. Spieva detský spevácky zbor Československého rozhlasu, diriguje Marian Vach. Je to nahrávka z roku 1978.

Milí poslucháči, doznela krátka zborová pieseň Humeňanský zamočok v podaní detského speváckeho zboru Československého rozhlasu s dirigentom Marianom Vachom. Autorom zborovej piesne bol Peter Breiner. Kým sa rozhovoríme so skladateľom a klaviristom Petrom Breinerom, ktorého čakáme do štúdia, o oktobrových koncertoch Trianga na Slovensku, predstavím rozhlasovým poslucháčom tohto mega úspešného slovenského hudobníka. A k tomu budeme počúvať jednu z jeho najkrajších slovenských skladieb zo žánru lirického tanga. Autorom je Peter Breiner, When Never hrá Triango.

0: Petra Breinera Wikipédia definuje ako klavírneho virtuóza, skladateľa, aranžéra, dirigenta a spisovateľa slovenského pôvodu, ale žijúceho v tomto období už v Londýne. Vyskúšal Kanadu, Ameriku. Anglicko si vybral ešte pred Brexitom, predtým žil na americkom kontinente, okúsil teda Kanadu a predtrumpovskú Ameriku. V hudbe sa pohybuje medzi žánrami pop music, klasická hudba, jazz, scénická hudba. Životné jubileum oslaví budúci rok. Momentálne platí, že jeho doterajšia tvorba je zachytená na viac ako 250 digitálnych a 100 analogových nahrávkach. Tieto informácie beriem z webu, pretože žiadna iná slovenská inštitúcia mi ich nevie obstarať. Po celom svete sa predali milióny kusov, je streamovaný na Slovensku asi medzi skladateľmi, má prvenstvo v nalietaných kilometroch z kontinentu na kontinent. V istom období pravidelne lietal z Kanady alebo USA na Slovensko a ako uvádza webová stránka SND, uviedol alebo spolupracoval na viacerých projektoch, medzi nimi napríklad balet Beatles Go Baroque, pravidelne dirigoval rôzne ich predstavenia a tak ďalej. Slovom, také veci sa nedajú robiť, keď človek neprileti z toho iného kontinentu. Teraz, keď už žiješ v Anglicku, je to jednoduchšie? Odpadli tie nočné lety, alebo ako to je teraz? Vítam v štúdiu Petra Breinera.
1: Ďakujem. Je to úplne jednoduché, je to oveľa jednoduchšie a menej nákladnejšie, než lietať z New Yorku alebo z Toronta. Už to mám ošetrené tak, že v optimálnom prípade viem od seba z domu k mame do Petržalky prísť za 3 hodiny a 15 minút.
0: A zvyčajne, to sa niekedy nedá ani z Dubravky na Dolné Hony.
1: A zvyčajne to netrvá oveľa dlhšie, ale ideálna konštelácia mi dáva 3 hodiny 15 minút, čo je naozaj veľmi dobre, a tie nízkonákladové aerolínie, ktoré lietajú priamo z Londýna do Bratislavy, teraz už sú dve letecké spoločnosti, ktoré to robia. Takže nie je to ani nákladné, ani časovo náročné, z čoho má moja mama radosť.
0: Veľkú radosť. V tejto situácii, keď sme urobili taký trochu nehudobnícky, ale pompezný úvod, najrozlietanejší slovenský skladateľ. Celkom rada chcem pripomenúť, že kedy si začínal, aj tu v rozhlase si bol chvíľu hudobným režisérom, teda bývalý kolega možno, ale pomery v slovenskom rozhlase vtedy boli asi iné, alebo v niečom boli iné určite.
1: Pretože... Ani by som nepovedal, keď to tak sledujem, síce z diaľky, ale o to pozornejšie, lebo ja som bol vlastne už počas školy, čo bolo dosť nezvyčajné, zamestnaný na plný úväzok ako hudobný režisér. A 3 roky som takto pôsobil.
0: A to sa stane ľuďom, ktorí majú výborný sluch?
1: To bude, že? Asi tým, hej.
0: Alebo aj niečím iným.
1: Ja som hľadal prácu, pretože som potreboval pracovať. A už ani neviem, ako som sa dozvedel, že v rádiu je voľné miesto, ale prišiel som na konkurs, ktorý predtým som chodieval na tzv. Náčuvy, že som vlastne sa učil, ako sa to robí a čo je toto remeslo, ale prišiel som na konkurs a tak som bol otestovaný všetkými hudobnými režisérmi. Vtedy a tam bol takou vedúcou postavou a legendárny hudobný režisér Leoš Komárek, ktorý ma tak vzal pod svoje ochranné krídla, a keď prebehol ten konkurs, tak ma poslali do vedľajšej miestnosti na 3. poschodí, kde sídlila hudobná redakcia na Leninovom námestí, aby som počkal na verdikt. Ale oni sa radili v tej vedľajšej miestnosti a
0: všetko bolo počuť.
1: Zabudli, že tam sú dvere medzi tými kanceláriami, že ja všetko počujem. Tak som počul, ako Leoš hovorí, čo sa tu budeme radiť? Má lepšie uši, než všetci mi dohromady. Takže ma prijali. No a potom ja som nejak automaticky rátal s tým, že keď už 3 roky robím na plný úväzok, takže po skončení školy by ma zobrali ako interného, nielen externého celoúväzkistu, ale stalo sa, že mi oznámil môj kolega Igor Dybák, vedúci redakcie hudobného vysielania, že ministerstvo vnútra a ŠTB neodporúčajú, aby som pracoval v organizácii, ktorá je riadená priamo ústredným výborom komunistickej strany, a teda, že sa budú musieť so mnou rozlúčiť. Takže, ako sa hovorí v Amerike, fast forward 50 rokov a deje sa to isté.
0: Keď si ja si totiž tie roky tiež nejako tak pamätám, pretože my sme z jednej generácie, dokonca máme rodné konzervatórium košické, no. Takže viem, že život s vedúcou úlohou strany bol niekedy veľmi náročný a teraz ich máme veľa tých strán, takže v skutočnosti...
1: Ale vždycky má nejaká vedúcu úlohu a
0: vždy
1: potom
0: má niekto toho, vedúcu úlohu.
1: Podľa toho to tak vyzerá.
0: Áno, aj tak ide. No, ja som si pozrela archív, v ktorom sú tvoje nahrávky vo fonotéke. No a to je taký tichý svedok tvojich muzikantských aktivít. To keby prezeral niekto, kto nevie, čím všetkým sa Breiner zaoberá, tak si povie, no veď to musí byť nejaký blázon, chvíľu tak, chvíľu tak, chvíľu také, chvíľu onaké. Máš tam úplne všetky žánre, vrátanie nejakej scenickej hudby k nejakým viacerým veciam tu na Slovenskom rozhlase. A mne to tak prišlo, že na počet skladieb si tam mal najmenej tých z tej vážnej hudby, lebo tie malé jazzové a pobrokové a také záležitosti, to naháď, že ten zoznam sa tak zmnoží, ale keď som si to potom pozrela, tak máš tam aj koncertantné diela, aj symfónie, aj všeličo, čiže našlo by sa, ale formálne ti tam prevažujú tie drobné veci. Nestratil si sa v tomto, teda takto, prišlo ti k duhu, to, keď si opustil ešte vtedy Československo? Odišiel si do sveta a dostal si rôzne pracovné príležitosti. To znamená, že zručnosť, ako aranžovať, ako komponovať to, ako robiť to, sa asi v zahraničí zíde, keď je človek...
1: Zišlo, mne sa to zišlo, no ja som nemal problém s tým, že by som niektoré hudobné žánre považoval za menej cenné, alebo nehodné, alebo ich inak diskriminoval. Takže pre mňa je taká veľmi dôležitá časť tej našej profesie remeslo. A to sa práve podľa mňa obrusuje a vylepšuje tým, že človek je postavený pred úlohy, ktoré predtým neriešil a snaží sa ich vyriešiť tým aparátom, ktorý má v dispozícii, či už osobnostným alebo remeselným. A no mne to pomohlo, mne to pomáha aj doteraz, keď je celý hudobný svet vlastne v dosť veľkej kríze. A ja musím proste v rámci toho, aby som sa uživil, robiť tých vecí viacej a rôznorodých, ale keď už si sa zmienila o tej vážnej hudbe, tak za posledné roky, myslím,
0: Ja hovorím o tom, čo je v našom archíve, nie...
1: Pribudlo nejakom... dosť veľa titulov z tejto oblasti a neustále pribúda. A vlastne teraz, keď budem mať tie narodeniny, tak ten záujem hudobných inštitúcií trochu ožil, takže som dostal viacero tvorivých objednávok a mali by zaznieť na budúci rok nejaké premiéry. Takže, ale aby som zodpovedal tvoju otázku, áno.
0: Áno. Uspokojil si moju zvedavosť. V skutočnosti, keď si preberieme skupinu slovenských skladateľov, ktorí sa rozhodli opustiť túto šťastnú krajinu a odísť do sveta, možno si tak na špici tej ľudskej pyramídy, ktorá takto odišla, a asi si našiel. Ale to nebude len tým, že dobre počuješ a že rád komponuješ. To bude ešte aj niečím iným, Peter.
1: Tak ja som mal to šťastie, že som počas detstva a puberty nadobudol určitú manuálnu zručnosť aj na tom klavíri. A že som sa nejako primotal k tomu dirigovaniu, ale ani jednu z týchto aktivít som vlastne na tej univerzitnej úrovni neštudoval. Ja som...
0: Ako je potom možno, že si dirigoval Kráľovskú londýnskú filharmóniu alebo iné super orchestre?
1: Tak je to asi tým, že tam sa ma nikto nepýtal, či som chodil do školy.
0: Či máš diplom.
1: Papier, a tuto bol vždy problém na Slovensku. A hlavne teda počas toho komunizmu to bolo vždy, že ako prečo chcem dirigovať, keď nemám k tomu vzdelanie, a to už dospelo do takého štádia, že neustále bola tá požiadavka, tak som sa dohodol s Milošom Jurkovičom, ktorý bol vtedy buď dekan hudobnej fakulty alebo rektor, všemu už sa nepamätám, ako to bolo presne, ale dohodol som sa s ním, že mi umožnia urýchlené štúdium dirigovania. A teda musím povedať, že som absolvoval 2 hodiny u profesora Slováka, ktoré spočívali v tom, že naprvé mi povedal, no to je výborné, že ste tu, konečne niekto, kto vie hrať na klavíri. A na 2. hodine som hral dirigentom, ktorí ma dirigovali, lebo dovtedy nemal kto hrať, keďže ani jeden z dirigentov nevedel hrať na klavíri. No a po tej 2. hodine som usúdil, že to asi nikam nepovedie, a to je rozsah môjho vysokoškolského štúdia dirigovania.
0: Mám taký pocit, že teraz robíme novú zvukovú verziu nejakého Javorového listu, ktorý mohol byť v knihe, ktorá vyšla veľmi, veľmi dávno, z rokov 93-97. Je známe, že teda okrem kompozičných zručností, dirigentských zručností, vo všetkom si taký drzý samouk aj v tom písaní?
1: No, v písaní v podstate áno, aj keď som mal 2 veľmi dobrých vlastne učiteľov, čiže redaktorov. Keď som začal písať úplne na začiatku, som písal takú esej do Slovenských pohľadov, ktorú redigoval Valér Mikula. A proste na základe toho, čo mi opravil, čo mi vyhodil, čo mi pridal, to bol môj samoučiaci sa proces, a potom môj dlhoročný redaktor Jano Štraser ma vlastne naučil písať tým, že ma redigoval. No, takže ja som ten proces, samozrejme, že to nešlo same od seba, a na začiatku toho redigovania bolo dosť veľa, aby sa to učesalo do priateľnej podoby, ale po tých prvých, čo ja viem, 20 rokoch už som Už som to písal aj sám.
0: Áno, ja si uvedomujem, že redigovať niečo, to znamená, že autor už urobil nejakú veľkú prácu, príde to na stôl a ten, kto to rediguje, už len rozmýšľa, ako vec vylepšiť. Ale uhol pohľadu, to postrehy a vety, ktoré sú tam naskladané, to je z tvojej hlavy. To žiaden redigent toto neurobí.
1: To je pravda, ale no zase však uhol pohľadu má každý, aj názory má každý. Už len ide o to, že nie každý má tú trpezlivosť sadnúť si a dať to na papier a potom to prípadne aj opravovať a opravovať a opravovať.
0: Z takéhoto písania text, zažil si niekedy nejaké vyhorenie alebo vždy si mal dosť námetov a vždy ťa to bavilo?
1: Tých námetov vždy bolo dosť naozaj a nemyslím, že bolo vyhorenie a ja ten termín ani nepoznám, lebo ja som sa nejak celý život riadil tým Mozartovým, že najlepšia inšpirácia je objednávka a termín.
0: No.
1: A keď bola objednávka a bol termín, tak ja som mal inšpiráciu a bolo to treba urobiť.
0: Aj keď ten rozhovor nerada prerušujem, ale v skutočnosti trošku musíme zahrať aj, lebo sme dosť dlho rozprávali. Peter, môžeme si teraz zahrať jednu z tvojich slávnych Beatlesoviek úprav? Ja som vybrala Žltú ponorku z jednoduchého dôvodu, no je to naša tínedžerská mladosť, Žltú ponorku, kto nemiloval. Takže Peter Breiner, Beatles, kapela Istropolitana, dirigent Richard Edlinger. No a Žltá ponorka, Badineria.

0: Tak sme si vypočuli Yellow Submarine, ale v zvláštnom aranžmáne Petra Breinera z jeho cyklu Beatles Concerti Grossi. Keď sa vrátiš do tých čias, keď si toto robila, to bolo teda dosť dávno, mám tu poznámku, že premiéra 27. augusta 1987, ale možno je to zlý údaj. To je fakt tak dávno, keď si to robil?
1: To bolo ešte o dosť dávnejšie.
0: Ešte dávnejšie
1: to bolo. To bolo minimálne 3 roky predtým, keď si Bohdan Varchal vymyslel, že oni chcú ako prídavok hrať Beatlesovské pesničky. A či by som to neupravil pre nich nejako, aby to oni mohli hrať, tak ja som si povedal, že to urobím na barokový spôsob. A urobil som prvých 5 pesničiek, jedno Concerto Grosso, ktoré sa opieralo o Handlové Concerto Grosso opus 6 číslo 1. A odnesol som to Bohdanovi a tento asi rok sušil v skrini a nedal to ani na pult, ani sa tomu nejak nevenoval, nejak na to zabudol. Mne toho projektu bolo ľúto, tak som poprosil Ďura Alexandra Fasiho, aby išiel k Varchalovi do skrinky a zobral tú partitúru, lebo to bol rukopis jediná kópia, vtedy nebolo ani kópie, ani nič. Tak jediná kópia aj s partami samozrejme, tak mi to od Bohdana zo skrinky ukradol a ja som sa dohodol s Karolom Kopernickým, ktorý viedol kapelu Istropolitanu, že to nahráme pre Slovenský rozhlas. A tá nahrávka tu musí existovať, pretože Karol Kopernický prehovoril na to, na dirigovanie tej nahrávky Libora Peška, ktorý bol vtedy šéf-dirigentom Slovenskej filharmonie. Takže to bolo v tom roku, keď bol jediný rok Libor šéf-dirigentom. To sa dá nájsť, neviem už, ktorý to bol. A vtedy vznikla nahrávka Československého rozhlasu, tá tam tiež musí byť niekde, a ktorú zobral Ivan Marton na Midem Veltech do Cannes. A tam to hrali z nejakého kazeťaku v tom Slovartovom stánku ako kuriozitku, ako rozpílenie, až kým nešiel
0: okolo. Ako táfl muzik?
1: Prosím?
0: Ako táfl muzik?
1: Ako background. Až kým nešiel okolo niekto z EMI a pozorným uchom začul, čo sa deje a zastavil sa a vznikla objednávka od EMI, ktorí vtedy vlastnili práva na Beatles, takže to bolo jednoduché, aby som dopísal ďalšie koncerta, aby to mohli vydať ako LPčku. A veru, prvý raz to vyšlo na tom EMI label, myslím, že som doteraz jediný Slovák, ktorý bol vydaný na tom a mixovalo sa to v Abbey Road v tom 87. alebo aj skôr, myslím. Takže som sa dostal do Abbey Road 10 ročia pred Mekým Šbírkom a točil som tam pre EMI. No.
0: Ale nemáš fotku na tej bielej zebre, čo je na chodníku?
1: To nemám, ale mám to LPčko stále doma. A zo pár ľudí na Slovensku, myslím, tiež má napríklad Oliver Rehák.
0: Zaujímavé rozprávanie teraz rozšírime o hlavný bod nášho programu, lebo tým je spôsob, a trochu sa to bude podobať možno na tú prácu, ktorú si robil s Beatles materiálom, lebo Triango je takou sesternicou argentinského tanga, alebo čo to je, alebo taký nejaký, taká slovenská verzia, slovenská sesternica milovníkov tanga, lebo to sa nedá robiť bez lásky ku argentinskému tangu, to človek aj keď nie je, tak sa ním stane, keď to začne hrať. Nie je to tak?
1: Je to presne tak a ja už ani neviem, čím to začalo, ale zacítil som k tomu veľkú afinitu a chvíľu sme to hrali sami dvaja so Stanom Paluchom a potom som robil všelijaké úpravy pre rôzne obsadenia, flauta solo s orchestrom a neviem čo ešte, orchestrálne verzie tanga. Potom sme točili jeden taký album s orchestrom a tam na poslednú chvíľu prišiel zaskočiť Boris Lenko, ktorého sme potom implantovali do trianga.
0: Jasne, však akordeón, bandoneón, to musí byť.
1: A tak sme to začali hrať a samozrejme, že to hráme na ten náš spôsob a sú to tie naše úpravy, ale pred 10 rokmi v New Yorku sme hrali tento projekt Triango plus malý orchester v Carnegie Hall a tam sme prizvali môjho fotbalového spoluhráča Pabla Aslana, ktorý je asi najlepší tangový basista na svete. A ja som s ním pôvodne hrával len futbal a úplne náhodou sme sa dali do reči a zistili sme, že sme obidvaja hudobníci a tango a tak ďalej, tak to som neváhal a zavolal som ho.
0: A to sa ešte opýtam, tango potrebuje špeciálneho basistu? Musí mať nejaké zvláštne grify, aby to sedelo v tom?
1: Veru, hej. No hlavne, keď to má byť aspoň trochu autentické, tak sa odporúča. My sme hrali s všelijakými basistami dovtedy na tých náhrávkach, ale ako trio sme nikdy nehrali s basou, okrem toho koncertu v Carnegie, a všetkým sa nám to
0: takže
1: zapáčilo.
0: Takže už ste kvarteto teraz, áno?
1: Takže teraz sme na tomto turné sme kvarteto, lebo Paolo Maruščák, ktorý to organizuje, povedal, že on by veľmi rád toho Pabla pozval a Pablo úplne náhodou mal v tomto období čas, takže už je v Bratislave, už cvičíme a myslím, že vďaka jeho vplyvu sa to triango malinko posunulo z oblasti takého amatérskeho paberkovania a slovenskej verzie tangovania do trochu viacej autentickej. Včera nás školil na frázovaní.
0: Samozrejme, keď príde autentický Argentínec, píše sa, že americko-argentínsky, to znamená, že čo, mix rodičia? Alebo
1: nie, on je čistokrvný Argentínec, len žil veľmi dlho v Amerike a teraz sa opäť vrátil do Buenos Aires asi pred rokom či dvomi.
0: Takže on je čistokrvný. Argentínsku reč tanga.
1: No, myslím, že
0: to je vysoká škola
1: to...
0: potom taká malá.
1: Je to. Včera nás na skúške trošku školil.
0: Podusil.
1: Ohľadne frázovania, ale myslím, že to konverguje.
0: To ešte docvičíte, prvýkrát hráte až zajtra.
1: Áno, dnes odtiaľ to idem na skúšku.
0: Dobre. Osobne, teda neviem si predstaviť jeho pocity, že príde do takej exotickej krajiny, ako je Slovensko. Chlapec asi pobehal celý svet, si myslím. Príde na Slovensko, tu sú traja takíto fajnšmekri, ktorí sa pokúšajú robiť to aranžované slovenské, ale čo najviac argentinské tango. A on do toho vhupne a teraz sa stane vedúcim kapely, nie?
1: Tak,
0: či ani nie? Basa tvrdí muziku?
1: Neviem, či vedúcim, ale zaručene tam má vplyv na ten štýl a na celkový zvuk, lebo neuž my robíme čokoľvek, on na tej base hrá autentickým, argentinským, tangovým spôsobom. Aj keď samozrejme on robí v tej oblasti tanga presne to, čo my, že ho inovuje a adaptuje a zosúčasňuje a pridáva do neho jazzové prvky. Mm-hmm. A my sme vlastne zistili, že sme dokonca obidvaja aranžovali tie isté netangové veci ako tanga, lebo sme mali pocit, že tá pesnička je vhodná na tango. A takže to muzikantstvo nevyhnutne konverguje a myslím, že my ovplyvňujeme jeho trošičku a on ovplyvňuje nás dosť výrazne.
0: Ja chcem zacitovať niečo z jedného bukletu, z vášho bukletu, to bolo tuším Super Triangle 2011, teda CD album, kde sa píše, že v argentinskom tangu objavil Breiner nový, úplne jedinečný fenomén. Nadšenie, aké nenachádzame v žiadnom inom hudobnom žánri. A vo svojich aranžmánoch klasických tang oživil Breiner Piazzollov zámer hudobne povýšiť tango, odhaliť jeho nepoznané štylistické možnosti a pritom ponechať hudobníkom priestor pre ich majstrovstvo. No to je... Veta je to veľmi zložitá, ale ja keď si predstavím, čo všetko naznačuje táto veta, tak o tom môžeme rozprávať 4 hodiny a toľko nemáme. Ale niečo mi k tomu povedz, že aj sloboda, aj prísny režim, aj nadšenie, aj kvalitná organizácia hudobného materiálu.
1: Tá veta je od jedného argentinského hudobného kritika, ktorý nám písal ten buklet a tiež som na ňo prišiel úplne náhodou a požiadal
0: ale
1: som ho.
0: Ale futbal ste nehrali, hej? Ešte?
1: Nie, ja som ho nikdy ani nestretol, len sme komunikovali na diaľku a on, jemu sa to celkom páčilo a potom napísal text, ktorý bol úplne nadšený, tak sme boli milo prekvapení.

0: Máš to všetko prekoumané? Nejak tak ovládaš ten terén?
1: Všetko je ťažko prekoumať, ale snažíme sa počúvať, čo sa deje. Ja som dokonca medzi tým v Argentíne bol aj osobne a tiež som počúval a aj vďaka Pablovi, aj vďaka tomu, že na tom pracujeme a počúvame, tak tie trendy sa naozaj zmenili, aj keď napríklad s Pablom v jeho kapele na mnohých albumoch spolupracoval Piazzolov vnuk, ktorý hrá na bicie. Takže to je obraz toho, ako tá tradícia stále pretrváva, ale nanášajú sa na ňu tie nové vrstvy.
0: No mám takú... Môj hosť má taký... To je bratislavské ovzdušie, nie? Ten kašel, alebo čo? Studené
1: pivo?
0: Ja
1: mám chronický kašel, čo?
0: To je z toho tanga. No, mám takú zákernú otázku. Tancuješ tango? Zažil si niekedy pocit z toho dramatického tanečného prejavu, tak ako sa tango na rôznych súťažiach prezentuje, že to je extatická vášeň?
1: Myslím, že dva alebo tri razy som...
0: Áno, skúšal?
1: Som tancoval tango naposledy v nočnej linke New Yorkského metra z Brooklynu.
0: Ale nie sám, s niekým.
1: Nie, s niekým, s partnerkou, hej. Čo bolo zaujímavé zožali sme potlesk spolucestujúcich.
0: Ale nie je to niekde na webe? Ako...
1: Bohužiaľ nie. Nejaké fotografie z toho boli, ale to bolo dávno. No teraz už ja som rád, že chodím.
0: Ja si spomínam, že keď sa prvýkrát objavili koncerty tohto zoskupenia s týmto hudobným materiálom, tak treba povedať, že Slovensko bolo vyprahnuté po tomto type hudby, lebo v časti verejnosti tej takej stredotriednej funguje tzv. Slovenské tango. A to je celkom iné kafe, že áno. Čo je v nich vôbec? Je tam niečo na porovnanie?
1: Tak,
0: z iných tradícií každý vyrastá.
1: Je tam základná hudobná štvorosminová bodkovaná štruktúra, ale...
0: A to je všetko.
1: Ale to by tak bolo všetko, lebo ani harmonicky, ani melodicky veľmi sa
0: lebo,
1: tomu tá
0: Lebo Slovenska... mňa trápi to, že či je možné slovenskú verejnosť naučenú na slávne slovenské tanga z operiet naučiť vnímať exkluzívny hudobný svet toho argentinského tanga.
1: Tak,
0: ale nie je to povinnosť.
1: My ho ani tak exkluzívne argentinsky neprezentujeme. Ono je dosť metamorfované. Ale kto chce, si vypočuje. Kto chce, bude počúvať ďalej Františka Krištofa Veselého a Bratislava Hot Serenaders.
0: Milí poslucháči, v tejto chvíli si vypočujeme od Astora Piazzolu v úprave v aranžmáne Petra Breinera Adios Nonino. Hrá supertango a treba povedať, že supertango to je Stano Paluch, husle, Boris Lenko, akordeón, Peter Breiner, klavír a aranžmány. Áno? Čo som zabudla? Dobre. Tak aj je to z albumu Super Triangle 2011.

0: Doznela skladba Astora Piazzollu Petra Breinera Adios Nonino v úprave pre Super Triango. V štúdiu je môjim hosťom skladateľ Peter Breiner, ktorý nám prišiel porozprávať o tom, kde všade bude na oktobrovom turné účinkovať táto kapela s projektom Super Trianga, teda Trianga ako takého, ale hlavne s hudbou argentinského tanga. Kde všade to bude, Peter? Potrebujeme nejaký papierik?
1: Zajtra hráme v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. V nedeľu 11. hráme tu v Slovenskom rozhlase v Bratislave. 13. hráme v synagóge v Nitre a 14. hráme v Piešťanskom dome umenia. Takže budeme veľmi radi, keď všetci tí, čo nás teraz počúvajú, prídu aj osobne si vypočuť naše nové verzie. Máme 4 nové, veľmi staré argentinské tanga z 20. rokov minulého storočia v novej úprave.
0: Čiže už ste aj archeológmi tanga, no?
1: Máme proste pomerne dosť vynovený program a hlavne máme nového člena, ktorý tomu dáva veľkú príchuť autenticity, tak budeme sa veľmi tešiť, ak sa uvidíme aj osobne.
0: Čiže Stano Paluch, Boris Lenko, Peter Breiner a ten americko-argentinský kontrabasista
1: Pablo Aslan,
0: ktorý vniesol do kapely nové, možno interpretačné, alebo aj filozofické prvky, ktoré súvisia so životom
1: myslím,
0: tanga
1: že, ako takého. Myslím, že oboje sa ano. Na nás začína lepiť.
0: Chcem sa ešte opýtať na takúto vec, lebo skladateľ pracuje s partitúrami napriek tomu, že dnes už všetko je možné vyrobiť v počítači a vytlačiť si vlastnú partitúru. Nakoniec to stejne príde v tej papierovej podobe, takto dostávajú muzikanti na pulty. Kde to skladuješ doma, všetky tie veci, ktoré popíšeš a potom dávaš?
1: Už hodnú chvíľu je to o dosť jednoduchšie, keď sa všetko digitalizovalo, lebo dnes už dokonca ani pre hudobníkov netreba tlačiť party, lebo stačí im to poslať elektronicky a oni si otvoria na pulte tablet, alebo laptop, alebo telefón, alebo niečo a hrajú to z tej obrazovky. Ja som to kedysi skladoval doma, ale ono sa to hromadilo a potom, keď som sa sťahoval, tak som poprosil Naxos, či by sa láskavo neujali toho, čo som pre nich napísal a neskladovali to oni. A oni poslali osobné auto, aby to odviezlo odo mňa k ním do skladu, tak som sa trošku pousmial, lebo toho bolo 3,5 tony toho materiálu. Takže museli poslať veľký kamión a dodnes je to v nejakom veľkom sklade v Hongkongu. A takže keď si to chcú ľudia požičať, tak to musí putovať dosť veľkou okľukou. Ale to už bolo pred 30 rokmi, takže za ten čas sa tá 3,5 tonová kopa zmenila asi na 10 tón.
0: To je slovo do produktivite práce skladateľa slovenského, ktorý žije medzi dvoma, troma kontinentami. Momentálne žiješ v Londýne, tam ti môžeme volať, písať a keď chodíš do Bratislavy, mama v Petržalke, áno?
1: No tak väčšinou tam nebývam, lebo to je taký malý bytík v paneláku, ale najesť sa tam chodím.
0: Áno, kto by nechcel slovenské čo? Halušky či pyrohy?
1: No, mám inú kuchyňu, nenahradí nič.
0: Milí poslucháči, blíži sa koniec tejto dnešnej stretávky s členom Trianga, skladateľom, aranžérom, klaviristom Petrom Breinerom. Rozprávali sme sa teda o všeličom, ale hlavne sme vás chceli pozvať na kolekciu koncertov, ktoré vlastne všetko na západnom Slovensku a strednom. Banská Bystrica zajtra 8., Bratislava 11., Nitra 13. a Piešťany 14. októbra. a v rámci tých koncertov budete počuť veľa nových vecí, ako pred chvíľkou Peter Breiner povedal. Peter, ďakujem ti za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Teším sa, že sa možno ešte niekedy uvidíme v prostredí Ars Muziky alebo niekde inde. Celkom na záver si vypočujeme ešte jednu skladbu, ktorú mám pripravenú. Je to samozrejme z odkazu Astora Piazzollu v aranžmáne Petra Breinera Oblivion, veľmi známa melódia, ktorú keď si vypočujete, tak ju budete mať v hlave až do polnoci. To je muzika, na ktorú sa nedá zabudnúť. Takže Oblivion na závere rozhovoru s Petrom Breinerom. Ešte raz ďakujem.
1: A ja ďakujem.

0: Doznel Oblivion, skladba Astora Piazzollu, aranžéra Petra Breinera v podaní Trianga. Toto teleso bude mať teraz v októbri turné po mestách Bratislava, Nitra, navštívia aj Banskú Bystricu a Piešťany. Všade s tým istým repertoárom ste srdečne pozvaní. V štúdiu je už druhý host, je to skladateľ Mirko Krajčí. Vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Začnem tak všeobecne, lebo takto to zvykneme robiť. Mirko Krajčí je laureátom medzinárodnej skladateľskej súťaže Fulda v Nemecku a medzinárodnej dirigentskej súťaže Maestro Silva Pereira Prize Porto v Portugalsku. Ako dirigent spolupracoval s početnými orchestrami a s mnohými významnými solistami. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu realizoval množstvo štúdiových nahrávok, aj živých koncertov a intenzívne sa venuje aj komponovaniu, lebo toto vyštudoval. Začínal si pri hudobnom nástroji, potom sa z teba stal dirigent a nakoniec si skončil ako komponujúci skladateľ, hudobný režisér v budove Slovenského rozhlasu.
1: Áno, aj keď študoval som začal kompozíciu na konzervatóriu, takže dirigovanie som si pribral až potom.
0: Áno, a všetky tieto profesie pomáhajú tvojmu profesionálnemu zaradeniu ako hudobný režisér. Aj tu musí človek veľmi dobre počuť a mať zmysel pre proporcie zvukové.
1: Áno, jednoznačne áno.
0: Áno. Ako sa to prejavuje napríklad, lebo teraz prebiehajú bratislavské hudobné slávnosti a vieme, že festivalové dni sú často tak naplnené činnosťou, ktorá súvisí so záznamami. Aké to máme toho roku? Ktoré koncerty sme doposiaľ robili? Alebo čo bolo na pláne?
1: Žiaľ, tohto roku sme pre mňa neznámych príčin točíme mimoriadne málo koncertov v porovnaní s minulosťou. Kedysi sa točil vyslovene každý koncert a dnes sme žiaľ skončili len pri troch. Jeden z toho bol priamy prenos otvárací koncert. Ďalší koncert je Dalibor Karva, jeho husľový recitál a potom ešte sa robí piatkový organový koncert. Takže toto sú posledné tri koncerty, ktoré nám zostali, teda jediné tri na tento rok.
0: V tomto kontexte som celkom rada, že môžeme povedať, že tvoja skladba, bolo to oratórium František z Assisi, oratórium pre mezosoprán, tenor, bas, miešaný zbor, scholu, orgán a orchester, bolo nahrávané. Lebo to znamená, že o tejto skladbe sa budeme môcť niekedy veľmi podrobne rozprávať tu v relácii stretnutie nad partitúrou v budúcnosti.
1: Áno, ja som veľmi rád, že nakoniec sa to podarilo nielen zrealizovať tú premiéru, o tom asi budeme ešte o chvíľočku hovoriť,
0: áno,
1: ale tiež, že sa podarilo zrealizovať aj záznam z tohto koncertu, čo je pre mňa úplne výnimočné.
0: Tak poďme trochu o tých technologických záležitostiach, že kedy sa koncert uskutočnil, s akým úspechom predpokladám, aké prípadne nejaké ťažkosti pri jeho realizácii boli a potom sa budeme rozprávať o skladbe.
1: Áno, tak tá premiéra prebehla teraz 3.10. vo Františkánskom kostole v Bratislave a tak sme to plánovali hneď od začiatku, že prvé uvedenie tejto skladby bude presne 3.10.2026, 800 rokov od smrti svätého Františka z Assisi. S tým, že dodatočne som sa dozvedel, že dokonca aj ten 3.10.1226 bola sobota. Takže to bolo pre mňa úplne...
0: To je neskutočná zloda.
1: Že to takto vyšlo. A keď si zoberiem všetky tie komplikácie, ktoré predchádzali tejto premiére, tak mi to príde naozaj ako a zostane to pre mňa, táto premiéra, s jedným slovom, že toto bol skutočný zázrak, že toto sa podarilo, pretože napríklad týždeň pred koncertom sme už ten koncert mali zrušený, pretože sa nám nepodarilo zohnať dychárov do orchestra. A vďaka Soni Marečkovej, ktorá si povedala, že ešte to predsa len skúsi, tak ona za 24 hodín zohnala 10 z 12 ľudí, ktorí potvrdili, že áno, ideme do toho. A tým pádom v nedeľu, týždeň pred koncertom, sme znova obnovili ten proces, že dobre, ideme do toho a ideme aj do toho skúšobného procesu, ktorý bol pre zmenu veľmi zredukovaný. Ja som sa raz stretol so zborom, raz s orchestrom, raz s každým solistom individuálne, raz so schólou. Bola jedna spoločná skúška všetkých a potom už bola premiéra s generálkou samozrejme. A podľa toho, ako vyzerali tie skúšky v dosť nehostinnej akustike Domu kultúry Ružinov, ale vďaka aj za to, že sme tam mohli byť, že sme sa tam všetci vošli, tak keď sme prišli do kostola k Františkánom, tak zrazu toto, už som vedel na generálke, že to skrátka bude dobre. A naozaj potom to premiérové uvedenie aj s Robertom Marečkom ako koncertným majstrom, prvá vec, čo sme si povedali hneď, ako doznela skladba, že tak toto bol taký malý zázrak.
0: No a toto ja viem aj z iných rozhovorov, že uvedenie každej takejto rozsiahlej kompozície, že to dá taký, že to uvedenie je, už samotné uvedenie je príbehom, ktorý stojí za porozprávanie, lebo tie veci sa mohli odohrať úplne inak a ten záver mohol byť tiež úplne iný. Takže zázrak, že sa toto celé podarilo.
1: Toto bolo, a v podstate problém bol hlavne v tom, že my sme veľmi chceli, aby to bolo do toho 3. októbra.
0: Ten dátum je taký mystický.
1: Áno, áno. A ešte špeciálne ten deň bol taký vyslovene, a nielen pre Františka, no myslím, že pre všetkých ľudí, ktorí nejak inklinujú alebo sú fanúšikmi svätého Františka z Assisi. Ten deň bol výnimočný.
0: Ty zrejme budeš vedieť porozprávať, kto všetko účinkoval v tej tvojej, akých solistov si tam mal. Ja to mám niekde na papieri vytlačené, ale neviem to teraz.
1: Áno, áno. Môžem to prečítať, alebo to môžeš prečítať, ty môžem to povedať.
0: No, veď to by som chcela.
1: Mali sme tam solistov Evičku Slobodník-Šuškovú, ona spievala mezosopránový part, Juraj Kuchár, tenor, Gustav Belaček bol bas. Potom sme tam mali zbor Aduna Korda, zbormajster Marian Šipoš. Potom sme tam mali františkánsku schólu z Bratislavy. Silvia Urdová, jednak vedúca schóly a aj hrala orgán na premiére. A potom tam bola kapela Istropolitana s koncertným majstrom Robertom Marečkom a ja som to celé dirigoval.
0: No a aká bola návštevnosť na tom koncerte?
1: V podstate sme mali plný kostol, ma veľmi potešilo. Niektorí vraveli, že dokonca si museli niekde odsadnúť vedľa, lebo nemali už veľmi si kam sadnúť. Takže to ma tiež potešilo, že prišli aj ľudia, že mal som pocit, že ich to oslovilo.
0: Takže z tejto skladby budeme mať záznam. Čo to je, keď sa hovorí o akustike chrámu? Sú niektoré chrámy, napríklad sa vedelo, že v klariskách niektoré komorné veci majú príliš veľkú ozvenu, alebo tak v akom chráme je to také ideálne tu v Bratislave?
1: Táto konkrétna skladba je ideálne do františkánskeho kostola.
0: Áno, takže
1: jednoznačne.
0: No, aj by som sa divila, keby si si to ako autor nešiel obzrieť.
1: Áno, boli sme si to pozrieť.
0: Áno, že aké parametre môžeš použiť. Áno.
1: Jeden z zázrakov bol aj to, že sme sa tam vôbec vošli všetci, pretože keď sme to stávali do obeda od 11. sme tam pripravovali aj s kolegami z rozhlasu, ten orchester, mikrofóny sa dávali a úplne do posledného miesta sme našli možnosť, ako to tam usadiť, aby sme sa tam všetci vošli so solistami, so zborom, všetci dýchy, sláčiky. Mali sme tam 20 sláčikov, 11 dýchov, bicie relatívne veľké, hej. Orgán tam bol na pódiu, traja solisti, zbor, takže presne to vyšlo úplne, ako keby to bolo na to vytvorené.
0: No a treba ešte povedať, že to je rozsiahla kompozícia. Čiže
1: áno. Len ešte dopoviem, že ešte sme mali schôl, ktorá bola na chóre. Lebo to bola moja predstava a to som veľmi chcel, aby
0: čiže
1: to tak bolo.
0: Čiže čo, dvojzborová?
1: Nie, dole bol zbor miešaný, ten spieval svoj part a schola spievala gregoriánsky chorál, ale z chóru, aby sme mali
0: prešli ten efekt. Čiže nikdy nešli, proste mali svoje...
1: Bolo jedno miesto, kde to bolo,
0: kde
1: aj spolu.
0: Boli spojení, áno.
1: Ale to fungovalo celkom fajn, tá súhra. Takže to ma veľmi potešilo. A keď sa pýtaš na rozsah, áno, je to možno, že najrozsiahlejšie moje dielo, keď nerátam teda balet, ktorý je javiskový, a toto je vyslovene na koncertné uvádzanie, no, vyše 60 minút.
0: Z podiových diel je určite najdlhšia táto tvoja kompozícia. Áno,
1: to má 62 minút, možno viac. Takže je to naozaj taký veľký rozsah.
0: Je to skladba, ktorú môžeš exportovať do zahraničia nejakým spôsobom? Ako by sa to dalo urobiť?
1: Dá sa dať program s prekladom. Ťažko si predstaviť, že by sa to preložilo, prebásnilo ten text a ten by sa vložil do tej partitúry, pretože tá hudba je dosť naviazaná na rytmus reči. Sú tam rôzne odpovede v orchestri, ktoré z toho vychádzajú, takže tam by som videl to, ako.
0: Čiže v sakrálnych skladbách je latinčina taký bezpečnejší jazyk, lebo je univerzálny?
1: Samozrejme, že latinsky sa dá interpretovať kdekoľvek, čokoľvek. Je to v podstate univerzálne, ale toto som písal v slovenčine, tento text, pretože...
0: Pre slovenské publikum.
1: Pre slovenské publikum a hlavne, keďže som tam chcel mať ten obsah, ktorý som tam dal, tak iný jazyk sa mi javilo byť ako zbytočné.
0: Ja mám pripravenú teraz prvú hudobnú ukážku. Potom sa budeme rozprávať ďalej o tomto zaujímavom podujati. Vybrala som skladbu, v ktorej sa ukazuje, že už v roku 1999 si spolupracoval so zborom Ad Una Corda. Čiže je za vami velikánska dráha.
1: To bola naša prvá spolupráca.
0: Prvá? Ano. A je to omša venovaná pamiatke svätého Gorazda, časť Gloria. Mirko Krajčí toto dielo komponoval samozrejme na liturgický text. Solový part spieva Jana Pastorková. Zbormajstrom bol vtedy Marian Šipoš, aj teraz je Marian Šipoš, nič sa nezmenilo. A požičali ste si hráčov z Vysokej školy muzických umení, z ich orchestra, dirigoval Mirko Krajčí. Máme tu ukážku, druhá časť Gloria.

0: Ja si pamätám, že si spomínal, že toto oratórium je na tvoj vlastný text. Rozumiem tomu, keď si autor zoberie text od básnika, inšpiruje ho a potom skomponuje hudobné dielo, ktoré je hudobnou podobou toho básnického textu. Keď si autor sám robí text, aké úskalia na neho čakajú?
1: No, hlavne vstupuje do vôd, ktoré mu nie sú úplne vlastné.
0: Áno. Kde nie si úplný profesionál, ale veľa vieš.
1: Už nejaký text mám za sebou vlastný, ktorý som aj zhudobňoval, takže už to nebolo úplne, že by som vstupoval vyslovne prvýkrát do tejto rieky, ale aj na základe tých skúseností, čo som mal, som si povedal hneď na začiatku, že skúsim to napriek tomu, že toto bude oveľa rozsiahlejšie, aj čo sa týka textu, aj čo sa týka diela. Ale keďže som vedel, že čo chcem povedať, a čo by som rád, aby v tom texte bolo, tak som do toho išiel a venoval som to len tomu textu 4 mesiace, možno viac. Takže to bolo dlho som sa tomu venoval.
0: Keby som mala napísať 30 riadkov o Františkovi z Assisi, tak bez vykradania Wikipédie by to v mojom prípade nešlo. Kde si bral materiál na to, aby ten text, ktorý by stvárnil príbeh Františka z Assisi, aby to malo aj reálnu hodnotu?
1: Samozrejme, prvá vec, že som sa
0: vrhol na internet. Vymýšľať si nemôžeš, že?
1: To je pochopiteľné. Ale prvá vec bola, že som išiel na internet, pozrel som, že čo je dostupné. Toho až tak veľa
0: chodíva
1: nebolo.
0: Chodíva aj do cudzojazyčných zdrojov?
1: V tomto prípade to myslím, že ani tam nebolo nič také. Ale oslovil som syna, ktorý študuje v seminári v Nitre. A oni tam majú veľkú knižnicu takéto literatúry. Takže on mi doniesol nejakých 10 knižiek. A tam som pozeral, skúmal som, že čo sa píše, že čo kto písal. A z toho som, dá sa povedať, čerpal, aj keď musím povedať, že v princípe som si vybral pár epizód z Františkovho života. Tie som do toho textu nejakým spôsobom zakomponoval a tá prvá časť, alebo teda prvý obraz a šiestý obraz sú skôr také univerzálnejšie. Takže preto som sa vlastne vrhol do toho sám.
0: No ono to je tak, že keď sa pripravuje vo vlastnej režii aj textová, aj hudobná zložka, tak niečo musí vzniknúť skôr, že? V tomto prípade to bolo ako, keď si berieš cudzí text. Text, áno. Tak text. Ako keby si bol si sám sebe básnikom, je to veršované?
1: Niekde sú nejaké náznaky veršov, ale nebola to priorita. Skôr ten obsah bol to dominantný.
0: Je to také epické viac, áno?
1: Áno, sú tam aj vyslovene nejaké dialógy, takže to bolo také.
0: Akú funkciu tam má soprán a tenor a basbaritón? Niekto je tam rozprávačom, alebo ako?
1: No, je to tak, že tenor je František z Assisi. Anjel je mezosoprán. A potom tam máme postavu Boha, to je bas. Ale bas zároveň je aj takou postavou, ktorú som si vymyslel a nazval som ju, že hlas univerza. Uh-huh. Ale niektoré z tých myšlienok hlasu univerza prináša aj zbor. A zbor je de facto tým rozprávačom. On na začiatku povie, že teraz bude príbeh o niekom a na konci, na začiatku 6. časti povie, že tak to bol ten príbeh.
0: Tak tento krásny príbeh o Františkovi z Assisi, ešte mi povedz v stručnosti, čo on čo znamená pre nie len katolíkov, ale vôbec pre ľudí, pre dnešnú dobu. Čo nám odkazuje František z Assisi?
1: Predovšetkým z môjho pohľadu on hlavne, a to aj v tom texte som použil, bolo to dôležité, že v tých knižkách sa tiež píše, že Boh sa k ním prihovoril a povedal, že František, nevidíš, že sa mi rúca dom? A choď a oprav ho. A v podstate to bude asi to najdôležitejšie. A tým domom myslel samozrejme cirkev. A v podstate toto je to, čo ten František priniesol ľudstvu hlavne. Samozrejme sú tam ešte iné veci, ten vzťah k prírode, vzťah blížnym, to, že jednoducho bol ochotný všetkého sa vzdať, aby išiel tou cestou. Áno, ale predpokladám, že prioritne je táto záležitosť ako tá asi najdôležitejšia.
0: Tak myslím si, že sme približili našim rozhlasovým poslucháčom, o čo ide v oratóriu Mirka Krajčího, oratórium, ktoré bolo uvedené vo františkanskom kostole v Bratislave 3. októbra 2026. František z Assisi, účinkovali Eva Slobodník-Šušková, Juraj Kuchár, Gustav Beláček, Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, koncertný majster Robert Mareček, františkanská schola Bratislava, autor Mirko Krajčí, dirigent Mirko Krajčí. No, ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A dokončíme tento náš rozhovor skladbou, ktorá je z tvojho kompozičného prostredia. Bude to úryvok z iného oratória, Posolstvo slova. Aj tu je Mirko Krajčí autorom hudby aj slova. Vzniklo pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Je to záverečná časť, ktorá zaznieva v podaní Roberta Remeselníka, Petra Mikuláša, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý v roku 2014 dirigoval Mirko Krajčí. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne aj ja.

Doznela skladba Mirka Krajčího, úryvok z oratória Posolstvo slova pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Bola to záverečná časť Andante Maestoso. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Mirko Krajčí v roku 2014. No a na záver, tu máme takú krátku čítanú správu. 12. októbra bude komorný koncert v Dome hudby na Panenskej 11 v Bratislave. Organizátorom je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a je to súčasť festivalu Konvergencie, kde budú znieť diela Reitera, Bartoka a Dvořáka. No, na tento koncert v rámci Konvergencie vás srdečne pozývame. Účinkovať bude huslistka Michaela Hruba, violista Martin Ruman, violončelista Jozef Lupták a klaviristka Jordana Palovičová. A hostiami tohto podujatia budú muzikolog Adrian Reiter a huslista Samuel Kopček. V programe zaznejú diela Ľudovita Reitera, Rondo Romantico Azdur pre husle a klavír, Béla Bartók, výber zo 44 duet pre dvojo husly a od Antonína Dvořáka klavírne trio číslo 4. Posledný blok v Ars Musicae 7. oktobra bude o gitarovom recitáli, ktorý sa uskutoční 17. oktobra 2026. Aktérom tohto podujatia je gitarista Ondrej Veselý a my sa teraz pokúsime o rozhovor o premiérach skladieb súčasných skladateľov z celého sveta. Koncert bude v Novej synagóge v Žiline. Praktická pomocnica v redaktorskej domácnosti je AI. Overila som si jej výroky a vo všetkom má pravdu. Píše, že Ondrej Veselý je slovenský klasický gitarista. To je pravda. Ďalej je hudobným publicistom. Aj toto je pravda. Je rozhlasovým redaktorom a pedagógom. Súhlasím. Na rozhlasových chodbách ho radi vítame. A intenzívne sa venuje interpretácii súčasnej hudby a slovenskej gitarovej tvorby. Aj toto je pravda. A za to ho veľmi chválime. Na jeho konte je asi 40 premiér slovenských gitarových skladieb. No a to ostatné sa dozviete z rozhovoru s Ondrejom Veselým. Kým sa s umelcom spojíme cez mobilnú sieť, lebo dnes nemohol prísť do štúdia, vypočujte si v podaní Ondreja Veselého skladbu z CD albumu Hudba sú ľudia. Názov albumu je hlboký a pravdivý a veľmi sa mi páči. Zaznie skladba od Sergia Asada, Ouro preto pre violončelo a gitaru. Hrajú Jozef Lupták, violončelo, Ondrej Veselý, gitara. Rok vydania 2025. Doposiaľ spolupracoval Ondrej Veselý na 12 CD albumoch.

Doznela krásna skladba Sergia Assada pre violončelo a gitaru. Raz bola v popredí gitara, raz violončelo. Krásny príklad dueta instrumentálneho. Účinkovali Jozef Lupták a Ondrej Veselý, ktorý je dnes hosťom na záver Ars Musiky 7. októbra. Hru na gitare študoval na konzervatóriu v Žiline, na VŽMU v Bratislave, v Maastrichte, v Luke, pričom získal aj doktorát z hudobnej estetiky a semiotiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. S posledným hosťom sa porozprávam vďaka technike cez mobilný telefón, lebo tento umelec, náš rozhlasový kolega Ondrej Veselý, má povinnosti. Takže cez mobil. Dobrý deň. Ondrej, počujeme sa? Ondrej Veselý, počujeme sa? Pokračujem v texte. Možno sa nám prihlási medzi tým. Keby som chcela byť pompezná, uviedla by som, že rozpad komunizmu a narodenia Ondreja Veselého sa uskutočnili v jednom roku, 1989. Narodil sa do slobody a určite to malo vplyv na to, akú hudbu a kde môže slobodne hrať. Teraz poprosím režiu, aby nám zaradila ďalšiu skladbu od Salvatore Schiarina a Mauricia Pisati. Adio, hrá Ondrej Veselý. Je to z CD albumu Hudba sú ľudia.

0: doznela skladba Salvatore Schiarina La Addio. Na gitare hral Ondrej Veselý. Je to z albumu Hudba sú ľudia. Pripomeniem, čo som spomínala pred zaradením tejto hudby, že Ondrej Veselý sa narodil v roku 1989, vtedy, keď sa v našich krajinách pominula éra komunizmu. Narodil si sa teda do slobody. Dúfam, že mám už na linke Ondreja Veselého. Vitaj.
1: Pozdravujem, dobrý deň. Tak technika nám zdvihla tlak takto pred obedom.
0: Áno, trošku nevadí. My sme si tam pustili aj druhú skladbu, ktorá mala byť na záver rozhovoru, ale tam som si práve uvedomila, že aké originálne kompozície gitarový instrumentálny materiál poskytuje. A ty uvádzaš vo svojom takom pozývacom liste, že bude to koncert, na ktorom budú nové diela výrazných osobností súčasnej hudby. Tak zopakujem otázku. Prečo riskuješ, prečo nehráš na koncertoch známe obľúbené skladby, pre gitaru ich je neúrekom, také osvedčené, ktorým publikum tlieska, teší sa, ale hráš nové premiéry, experimenty. Nie je to riskantné, Ondrej?
1: Samozrejme, že to je vydanie sa na riskantnejšiu dráhu, ale mňa takáto bezpečná cesta nebaví. Ani si nemyslím, že je to poslaním umenia ísť iba po bezpečných líniách a vychodených chodničkoch. A nie je to ani tak nejaké, že programové nastavenie moje, ale proste tak to mám. Jednoducho to tak cítim, odvíja sa to podľa toho. A keď uvažujem nad tým, čo ďalej, tak isto si nevyberiem, alebo predpokladám, ako sa už sám seba nejak poznám, tak počítam s tým, že zasa niečo vymyslím, čo bude riskantné.
0: Dobre, takže Ondrej Veselý, máš dobré priezvisko, to sa k tomu celkom pasuje, že máš zmysel preto riskovať. Ako to bude na tom koncerte, ktorý pripravuješ v Žilinskej synagóge? Zaznejú tam diela výrazných osobností súčasnej hudby. To sú výrazné osobnosti gitarovej hudby, alebo celkovo si ako bral výber z nejakého iného zdroja?
1: Ja by som maličko poopravil. Premiéra je deň predtým v Kysuckej galerii vo Šternici. Premiéra celého projektu. Ano. A deň na to hráme aj v Novej synagóge, teda hrám. Ten dôvod bol jednoduchý, lebo chcel som zahrať domáci zápas. Chcel som priniesť tento typ umenia aj ku nám na Kysuce. A na otázku ide všetko o skladateľov, ktorí nikdy predtým nepísali pre gitaru, teda z drvivej väčšiny. A ide o áno, ja to píšem v projekte, takže ide o významné osobnosti, ale to je môj pohľad, všetko je to môj pohľad. Ide o skladateľov, ktorí v súčasnej komponovanej scéne veľa znamenajú, ale mňa zaujal ich príbeh, mňa zaujala ich estetika, mňa zaujala ich zanovitosť, niečím sú výrazní. A tu nám musím pripomenúť aj priznať kredit napríklad od festivalu Ostrovské dni, kde som mnohých z nich stretol. A ja som ich postupne oslovoval, že či by nechceli napísať niečo pre 6 strún. A tu je také zaujímavé, že vlastne tým pádom to riziko, to nebezpečie som presunul aj zároveň na nich, pretože gitara nie je médium, ktoré je

0: známe, ktoré sa vyučuje na kompozičných školách. Tí skladatelia sa na novo musia tiež zamyslieť, ako vyjadria svoju poetiku, svoj štýl cez možnosti, ale zároveň aj limity gitary. Takže je to také umenie balancujúce na špičke noža.
1: No v tom vidím tiež ďalšie úskalie. Vravíš, že si oslovil skladateľov, ktorí ani nie sú gitaristami a ani pre gitaru pravidelne nekomponujú. Čiže každý z nich, alebo prevažná časť, musela pri tom gitarovom komponovaní pre gitaru hľadať svoje mantinely, že koľko ešte si vystačí s nejakou základnou kompozičnou zručnosťou a kde sa už musí prepnúť do toho modusu, že musí to predsa len písať pre špecifickú faktúru gitarového hrania a toho nástroja ako takého.
0: Áno, prirodzene. Napríklad taký Bernhard Lang, z čoho mám obrovskú radosť, že v svojich 70 rokoch napísal prvé dielo pre klasickú gitaru, tak on sa na novo musí zamyslieť, či takýto akord, alebo táto štruktúra, alebo tento kontrapunkt. Ja som ho vlastne týmto projektom a týmto nápadom donútil v 70-ke na novo sa zamýšľať nad svojim vyjadrovacím jazykom. Pretože orchester je pre ňa už bezpečné pole. Klavír rovnako, sláčikové kvarteto rovnako. Takže toto je práve to záhada toho projektu, aj to veľké šťastie, že sa mi podarilo takto zaujímavé mená dať v jednom časopriestore dokopy v rámci jedného projektu a preto sa ten projekt volá aj Concentrated Voices, koncentrované hlasy. Lebo tá gitara urobí taký filter toho ich kompozičného vyjadrania. Oni sa na novo musia zasa nad sebou zamyslieť a vznikne vlastne taký, ja keď to vysvetlím prostým ľuďom, kolegom, kamarátom, tak hovorím, že vznikne taký juice z tej ich hudby. Proste niečo, čo je iné niečím.
1: Mňa by zaujímalo, ktorú skladbu si dostal poslednú do svojich študijných týždňov, lebo takýto náročný repertoár tých autorov vie, hádam aj 10, že to sa nedá naštudovať za sekundu, za hodinu, ani za týždeň. Tak kto ti poslal prvý a kto posledný?
0: Prvý poslal práve. Tu je zaujímavé, ja to možno poviem aj verejne, takto do online priestoru. Súčasťou projektu ja som sa strašne zapojil aj slovenských študentov, tak som urobil aj takú slovenskú sekciu so vzdelávaním a úplne prví poslali všetci tí najväčší profesionáli, že dali mi normálne 2 roky času na to, aby som cvičil a pred týždňom som dostal asi 40 minút hudby od slovenských skladateľov a od pár zahraničných. Takže tam je taká zvláštna línia medzi tým, že aj mne sa otvára vďaka tejto skúsenosti ten pohľad na určitú dochvíľnosť a spôsob práce. Takže teraz som v mimoriadne stresovom období. Učím sa veľmi veľa hudby.
1: Dnes som mala v štúdiu Petra Breinera a pri tom, ako rozprával o rôznych peripetiách svojho bohatého profesionálneho života, tak som si uvedomila, že poctivý muzikant je vlastne robotník v ťažkom postavení, ktorý naozaj sa namaká, narobí a milí poslucháči, berte to tak, že naozaj im nie je čo zavidieť, pretože tie chvíle, ktoré si každý skladateľ a každý interpret pri nástroji, ktoré si musia odsedieť pri cvičení, pri tí, čo hrajú z pamäti, tak to musia ešte aj ukladať do pamäťových vzorcov, že to je veľmi náročná profesia. No a aj by som povedala, že možno aj zle platená. Povedz mi, ktorá z tých skladieb je taká najťažšia, s ktorou si sa najviac potrapil?
0: Ona je to s tou súčasnou hudbou, takže ja sa vždycky učím nanovo hrať na tom nástroji. To je to zaujímavé. Minule som si to uvedomil. Bernhard Lang napríklad napísal strašne ťažkú skladbu, ktorú som študoval 2 roky a 2 roky som riešil, ako čo zahrať, ako to bude fungovať. Taký Mark Sabat, to je kanadský skladateľ, má takú požiadavku, že ja počas hrania na gitare musím struny prelaďovať do čistého ladenia. To je ladenie, ktoré je založené na prirodzených alikvotoch alebo flažoletoch. To znamená, že sa to vracia do ladenia spred renesancie. Takže na novo som sa musel učiť dokonca ladiť gitaru. počúvať také vzťahy medzi tónmi, ktoré predtým vlastne v tej tradičnej európskej komponovanej hudbe nie sú. Takže na novo som sa opäť učil.
1: A myslíš, že to poslucháči nie že ocenia, ale že si to všimnú, že robíš vyrodene také nebezpečné veci počas koncertu?
0: Akože ono, ja si nemyslím, že tí skladatelia, toto treba uviesť na správnu mieru, že tí skladatelia to nerobia, pretože chceme riskovať, ale oni sa tomu dlhodobo venujú a proste vracajú Mark Sabat vracie hudbe, to ládenie pred tým, ako sme zavedli kompletne unblock v európskej hudbe temperované ládenie. Ale není to, samozrejme, že to posluchači budú počuť, to je inak veľmi nádherná, veľmi intimná skladba. A ja som si uvedomil, že moja gitara zrazu znie úplne inak. Že tie frekvencie, ktoré nehráme normálne, ku ktorým vlastne sa nedostaneme, to drevo úplne inak rozozvučia. A nemyslím iba ládením, ale aj kvalitou.
1: To znamená, že ten autor veľmi presne vie, čo dosiahne touto požiadavkou, tým prirodzeným ládením, áno?
0: A on mi napíše, že musím preladiť strunu G, ako by bola 13. flažoletom tónu D. A to je taká nota, ktorú na gitare vieme zahrať iba ako veľmi špeciálny flažolet, ale kebyže ho hľadáme na tých prastoch, tak ho nenájdeme. Takže ja musím tú gitaru preladiť trošku nižšie, trošku vyššie a počúvať uchom, ako to interaguje, aký to má vzťah. Ale na tú otázku, že ktorá skladba je najťažšia, všetky sú veľmi ťažké. A asi najväčšia výzva je naozaj Bernhard Lang.
1: Keď tak nad tým rozmýšľam, energiu, ktorú vložíš do prípravy takéhoto náročného koncertu, samozrejme nemá význam si všetky tieto skladby udržiavať v pamäti permanentne, ale v prípade, že o pol roka si to niekto vyžiada a budú na nejakom festivale chcieť práve toto, za ako sa skoncentruješ a dostaneš do formy pri týchto skladbách?
0: Týždne, ale to je projekt.
1: Čiže nie je možné zaujímavé povedať v pondelok, že neprišli by ste nám v nedeľu zahrať toto? To sa nedá.
0: Je to taký malý Everest. Proste človek sa musí na to pripraviť zodpovedne, prejsť base campom, prejsť prvým campom, aklimatizovať sa, pripraviť. Nejde to. A toto je možno aj trošku ten rozdiel medzi klasickým hudobníkom hrajúcim Bacha, Taregu, Agváda, proste literatúru, ktorú poznáme z nahrávok a o ktorej máme nejakú percepčnú alebo historickú, teda interpretačnú históriu, a medzi skladbami, ktoré nánovo aj ten skladateľ tie sa akoby do kameňa, ale aj ten interpret je absolútne jednak jednej rovnako zodpovedný za to, ako to vlastne oživí na tom pódiu.
1: Celkom by ma zaujímalo tento typ naozaj náročnej súčasnej gitarovej literatúry, že aká je prax medzi vami gitaristami? Hrávate takéto skladby na spameť alebo s notovým materiálom na pulte?
0: Nemôžem hovoriť za druhých. Ja som mal v pláne aspoň sen hrať väčšinu tých skladieb na spameť. Ale tým, že som naozaj pred týždňom dostal 40 minút hudby, vlastne skladatelia vyšachovali túto možnosť. Ale to není tak, že by som bol na nich nahnevaný, lebo ja zároveň na druhej strane rešpektujem a chápem, že inšpiráciu ešte pri takto špecifickom nástroji nie je možné popohnať. Ale ja neviem, pravdepodobne aj Beethoven hral svoj štvrtý klavírny koncert z not.
1: No, dobre. To si sa dobre vynašiel, Ondrej. Poznáš žilinské publikum, lebo si tam študoval, no ale to publikum z čiast tvojich študentských je už zrejme niekde inde. A chodívaš a často tam hrávaš zrejme. Ako sa hrá v tej žilinskej synagóge? Je to priestor, kde si už niekedy na gitare hral? Aká je tam akustika a čo hrá v prospech gitary, gitarového zvuku? Aký typ akustiky potrebuje?
0: Nová synagóga je, to je jedno obrovské šťastie. Nová synagóga je taký galerijný priestor v tom zmysle, že nie je to typická koncertná sála s nádhernými čalunenými sedačkami, krásnym dreveným výkladom. Je to proste holá stena, obrovská galerína s nádhernou akustikou, ktorá praje gitare a necháva tej hudbe taký také autonómne vyznenie. Proste je tam iba gitara síce, teraz tam je výstava, ktorá bude interagovať, ale priestor je tu geniálny aj zároveň v rámci tej histórie, lebo uvádza naozaj, že to najsúčasnejšie umenie naprieč celým spektrom od performatívnych umeleckých diel cez súčasný tanec, súčasné divadlo, koncerty. Takže je to taký malý zázrak na severu Slovenska.
1: Ja by som chcela vymenovať teraz tých skladateľov, alebo povieš to ty, ktorých budeš hrať? Pamätáš si ešte, čo budeš hrať?
0: Toto je asi najťažšia otázka, lebo deň predtým hrám trošku
1: niečo
0: iné.
1: Celkom iné, áno.
0: Ten projekt totiž, čo ja pravidelne uvažujem, no zdá sa, že ja uvažujem vždycky inak, alebo proste mne sa veci vyhnú iným spôsobom. Tento projekt nie je jeden koncertný program, ktorý budem točiť po festivaloch v Európe, ale je to taký bazén. Bazén skladieb. Začal mám 23 kompozície, ale už aj ďalší zaujímaví skladatelia sa chcú pridať do nejakého druhého volume 2, kebyže mám povedať v angličtine. A ten projekt vlastne na každom koncerte, samozrejme mám skladby, ktoré budú bázou toho programu, ale okolo nich sa bude vždycky vytvárať nový vesmír. Ja si vyberiem tú skladbu, alebo onú skladbu, alebo niekto sa pridá. Nie je to projekt s ustaleným dramaturgickým počtom diel, ale je to projekt, ktorý sa naozaj snaží cez gitaru zachytávať zaujímavé kompozičné hlasy žijúcich skladateľov. Takže ono je to možno trošku odbočím aj taká reakcia na to, lebo často počúvam od slovenských skladateľov, že gitara je taký nedynamický nástroj, ja sa bojím, ja neviem, či cez neho viem vypovedať. Tak ja som vlastne z tohto, nazvem to mindrák, pracovne, urobil vlastne identitu toho projektu, že ten problém je vlastne grom to pointov toho projektu a ja pre tých skladateľov dávam problém. Tu máš, tu je problém. Tvor v rámci problému. Čo môže byť veľmi inšpiratívne? Práve naopak oproti tej bezpečnej ceste.
1: No, ja celkom nakoniec sa ešte opýtam, že ty si získal aj doktorát z hudobnej estetiky a semiotiky na univerzite
0: v Nitre. V minulom živote.
1: Neviem, tejto poznámke skúsim ju brať tak, že vtipne, ale pomáha to gitaristom, keď majú takéto doplnkové vzdelanie? Zmenilo sa niečo v tvojom uvažovaní o hudbe? Sme už ale na konci nášho rozprávania, takže stručne veľmi.
0: Prirodzene, ja som začal aj písať, aj robiť pre Rádio Devín, aj teoreticky sa zamýšľať o hudbe, pretože som zistil, že to potrebujem, že to je iný spôsob uvažovania a veci sa tým spôsobom prirodzene vyhli. Takže samozrejme, že mi to otvorilo aj pedagogika vyštudovať, pedagogický stupeň. To je... To štúdium na Vysokej škole muzických umení je pretože len úplne, že úzko profilované. Takže dobre, čokoľvek, čo takže, otvorí ďalšie oči, je fajn.
1: Áno. Ondrejovi Veselému, gitaristovi, ktorý bude mať v októbri jeden zaujímavý koncert z najnovšej gitarovej tvorby, držíme palce. Ďakujem za rozhovor a vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Dnes vysielala hudobná redaktorka Melania Puškášová. Mali sme troch hostí, Petra Brajnera, Mirka Krajčího a Ondreja Veselého. Do počutia o 2 týždne.
2: Reklama.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy, buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portal. Viac informácií na festivaltricities.com.
2: Reklama.
4: Počúvate Rádio Devín.
5: Pekný deň, milí priatelia. V dnešnom poludnejšom koncerte vám ponúkame dve diela. Dve diela autorov, ktorí boli zakázaní nacistickým režimom. Stretnú sa Franz Schrecker a Arnold Mendelssohn. Franza Schreckera netreba výrazne predstavovať. Do dejín opery sa zapísal najmä dielom Vzdialený zvuk z roku 1912. O dva roky neskôr vznikla predohra k istej dráme. Symfonické dielo, ktoré má charakter predohry, avšak konkrétny titul nie je určený. Práve ním začíname dnešný poludnejší koncert. Bochumských symfonikov diriguje Steven Sloan.

Toto boli bochumskí symfonici a Stephen Sloan v predohre k určitej dráme od Franza Schreckera. Druhým dielom bude koncert pre husle a orchester G-moll opus 88 Arnolda Mendelsona. Celým menom sa tento pán narodený 26. decembra 1855 volal Arnold Ludwig Mendelssohn. Narodil sa v Sliezsku a výraznou črtou jeho života je, že bol učiteľom na Frankfurtskom konzervatóriu, kde medzi jeho študentov patrili napríklad Paul Hindemith či Kurt Thomas. Umrel v Darmstadte 18. februára 1933 a hneď potom boli jeho diela nacistickým režimom zakázané. Výrazne sa pripojil k odkazu Johanna Sebastiana Bacha a inšpiroval tak nastupujúcu generáciu skladateľov najmä Huga Distlera, Ernsta Peppinga či Günthera Raffaela. V roku 1920 mal premiéru jeho huslový koncert pod vedením Michaela Balinga, solistom bol Otto Drum. Naším dnešným solistom bude Zilling Guo. Symfonickou z Hamburgu diriguje Ulrich Windfuhr. Koncert má časti Allegro s kadenciou od Christofa Schickedanza, Adagio a finále.

0: Toto bol koncert pre husle a orchester G-moll opus 88 Arnolda Mendelssohna. Solistom bol Siling Guo, symfonikou z Hamburgu dirigoval Ulrich Windfuhr. Milí priatelia, dnes sme vám ponúkli dve diela autorov, ktorí boli zakázaní nacistickým režimom. Boli to Franz Schecker a Arnold Mendelssohn. V tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
2: Á, debuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Počúvate Rádio Devín.
6: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: Ja som videl vlastne len jeden z 7 divov sveta, lebo len jeden zostal, to sú tie egyptské pyramídy, ale tie ostatní tie zmizli, od tých zostal len Chýr. Tedy až na ten posledný maják na ostrove Fáros, tedy pri Alexandrii, na tom mieste stojí pevnosť Kajtbaj. Tam som našiel krásnu mramorovú mozaiku. Tak to sú zvyšky toho majáku z ostrova Fáros, tak ako ich popísali antickí autori.
1: Vojtech Zamarovský Za 7 divmi sveta. Číta Peter Sklár. Úvodom.
2: Úvod je vraj najnudnejšia časť každej knihy. Napriek tomu prosím čitateľa, aby ho tento raz nepreskočil. Naša cesta za 7 divmi sveta vedie totiž nielen do ďalekých krajín, ale hlavne do ďalekých čias. Je preto dvojnásobne potrebné, aby sme sa na ňu pripravili. A najmä, aby sme sa zoznámili s ľuďmi, ktorí nás budú sprevádzať. Skúsený cestovateľ vie, že čas, ktorý venuje príprave na cestu, sa mu bohato vráti za cesty. Máme pred sebou 25 000 kilometrov. Palmovými hájmi na brehoch Nílu i výstavnými sálami Parížskeho Louvru, prašnou púšťou Mezopotámie i modrými vlnami Egejského mora, pod slnkom Helady i v pološere Britského múzea. Navštívime mŕtve mestá v Anatólii i v metropolách nad Tiberom a Sprévou. Zostúpime do dusných chodieb Veľkej pyramídy a vystúpime na pahorok nad troskami Ninive. Prebehneme sa po štadióne v Olympii a prejdeme sa po prístave galér rodoských rytierov, posedíme si na aténskej akropole i pri čiernych vodách Babylonu. Nebude to cesta po vyšliapanej turistickej trase. Neraz z nej odbočíme, aby sme navštívili ríše, ktoré boli už mŕtve, keď sa náš kalendár ešte ani nezrodil. Vyberieme sa do fantastických palácov a chrámov, ktoré boli pred 1000 ročiami zničené, pred stáročiami zabudnuté a pred niekoľkými 10 ročiami opäť objavené. Vyhľadáme v týchto zmiznutých svetoch pozostatky najväčších umeleckých a technických diel, ktoré starovek nazval divmi sveta. Vypátrame o nich všetko, čo sa o nich vypátrať dá a pokúsime sa ich vzkriesiť v ich veľkoleposti a sláve. No nielen to. Vypravíme sa po stopách mužov, ktorí odkryli tieto svety, tieto stavby, tieto divy a ich tajomstvá. Pochybuje niekto, že táto cesta bude napínavá, vzrušujúca, dobrodružná? Do hĺbok minulosti vedú obvykle vedecké knihy. Mojou snahou však bolo napísať knihu na čítanie. Usiloval som sa v nej spojiť vedeckú presnosť s čitateľnosťou. Nič som si v nej nevymyslel. Uvádzam len to, čo je bezpečne preverené. To platí o histórii aj o historkách, o faktoch i faktických zážitkoch. Ak sa na niektorých miestach prepletajú poznatky s dohadmi a skutočnosť s bájami, čitateľ vždy jasne rozozná, kde je medzi nimi hranica. Nikde nevyužívam básnickú slobodu na nepresnosť alebo zveličovanie. Z prostého dôvodu, pri tejto ceste to nie je potrebné. Je však už na čase odpovedať na otázku, ktorú si čitateľ položil, keď videl titul tejto knihy. Za 7 divov sveta, píše sa takmer doslovne vo všetkých náučných slovníkoch, sa považujú diela, ktoré svojou technickou alebo umeleckou veľkoleposťou budili obdiv staroveku. Sú to poprvé egyptské pyramídy, podruhé semiramidine vysuté záhrady, potretie Artemidin chrám v Efeze, po štvrté Diova socha v Olympii, po piaté mauzoleum v Halikarnase, po šieste Rodoský kolos, po siedme maják na ostrove Fáre. V dôkladnejších býva ešte poznámka, že tieto diela takto zoradil a podrobne opísal Filón. Teraz teda už presne vieme, kam sa vypravíme a kto bude našim sprievodcom. Skutočne. Keď chceme v cudzom meste zistiť adresu nejakého človeka, pozrieme sa do telefónneho zoznamu. Keď hľadáme niekoho v staroveku, poslúžime si Real encyklopédiou Poliho Visovova, ktorej prvý zväzok vyšiel roku 1894 a posledný roku 1966. Filóna tam pochopiteľne nájdeme. A nie jedného, ale skoro ako Novakov vo Viedni či Kováčov v Budapešti. Lenže práve ten Filón, ktorého chceme požiadať, aby nám bol sprievodcom, má tam adresu troška nepresnú. Plným menom sa volal Filón Byzantský a vieme o ňom zo všetkých Filónov najmenej. Podľa priezviska sa dá súdiť, že sa narodil v Byzante alebo tam pôsobil. Kedy sa narodil, kedy zomrel, ako vyzeral, čím sa živil, to všetko nevieme. A asi sa nikdy nedozvieme. Zdá sa, že žil pred vládou Konštantína Veľkého, 306 až 337 nášho letopočtu, a teda pred prenesením cisárskeho sídla z Ríma do Byzantu, premenovaného vtedy na Konštantínopol a neskôr na Istanbul, po našom Carihrad. Niektorí bádatelia ho však zaraďujú do doby neskoršej. Bezpečne o ňom vieme, že sa pod jeho menom zachovala útla, asi 12-stránková knižka o siedmých divoch sveta. Z tejto knižky sa o ňom ešte dozvedáme, že ani jeden z opísaných siedmých divov na vlastné oči nevidel. Písal teda len o tom, čo poznal z druhej ruky. Ale to robia niektorí spisovatelia aj dnes. Nečudo, že pri týchto nedostatkoch v životopisných údajoch si ho mnohí spisovatelia mýlili s iným Filónom, taktiež byzantským, ktorý žil v druhom storočí pred našim letopočtom. Bol to matematik a vymýšľal vojnové stroje, čo bývalo a niekde dosiaľ je celkom výnosné zamestnanie. Týchto dvoch Filónov si poprvý raz poplietol, ako sa zdá, prvý novoveký prekladateľ knižky o siedmých divoch sveta do latinčiny, Francúz Bossuet, ktorý objavil jej grécky originál roku 1640 vo Vatikánskej knižnici. A keďže sa v literatúre nič neudržuje tak húževnato ako omyl, tradovalo sa to až do počiatku 19. storočia. Jasno do toho vniesol až Švajčiar Orelli, ktorý poprvý raz vydal Filónovu knižku tlačov roku 1816. Náš Filón, s tým druhým sa už rozlúčime, uvádza však trochu iné divy sveta, aké by uviedol, keby sa pozrel do moderného náučného slovníka. Maják na ostrove Fáre očividne za div sveta neuznáva. Za to však sú v jeho zozname babylonské hradby. Pritom sa z jeho knižky nič nedozvedáme o mauzoleu v Halikarnase, lebo táto kapitola sa aj s časťou opisu Artemidinho chrámu stratila. To, že svoje divy uvádza v inom poradí ako naučné slovníky, je nám vcelku ľahostajné. Nejde tu predsa o ligovú tabuľku. Pretože náš Filón videl divy sveta len svojim duševným zrakom, vďaka vzdelaniu, ktoré zbavuje ľudí nevyhnutnosti cestovať a umožňuje im poznať slávne a pozoruhodné veci doma z kníh. Iste urobíme dobre, keď sa nezveríme výhradne jeho vedeniu. Tým skôr, že vo svojom spisku často preháňa, ako píše Orelli. A divy, o ktorých čitateľom rozpráva, skôr zveličuje a vychvaľuje, než verne opisuje. Musíme sa preto obrátiť na ich presné opisy u Herodota, Strabóna, Diodóra, Plínia staršieho, Pausánia a niektorých iných antických autorov. A okrem nich s rovnakou dôverou aj na moderných archeológov. Herodota nazval Cicero otcom dejepisu a tento titul mu už ostal. Je to skutočne prvý dejepisec v dejinách ľudstva. Pred ním boli len kronikári. Narodil sa okolo roku 484 pred našim letopočtom v Halikarnase na maloázijskom pobreží a zomrel dakedy po roku 430 pred našim letopočtom v juhoitalských Túriach. Jeho matka bola Grékyňa, otec pogréčtený kár a strýc nie bezvýznamný básnik. V mladosti sa zúčastnil politického života a bojoval na strane demokratov proti tyranii. Jediné, čo dosiehol, boli trpké skúsenosti a vyhnanstvo. Dal sa teda na cestovanie a nejaký čas aj obchodoval. Obchodovanie ho však zrejme nebavilo. Zaujímalo ho to, čo mu Gréci hovoria teória, a čo v pôvodnom zmysle znamená poznávanie. Precestoval obrovský kus sveta, dokonca i na naše meradlá, a všade sa zaoberal touto teóriou. Poznával krajiny, mestá, ľudí, a poznamenával si všetko, čo sa dozvedel o ich dejinách. Nakoniec toho vzniklo 9 kníh dejín, aby časom neupadlo do zabudnutia, čo sa na svete prihodilo. V prvej knihe hovorí o starých Lídoch, Médoch, Peržanoch a o najstarších dejinách Grékov. Najväčšmi nás z nej budú zaujímať kapitoly o Babylone a maloázijskom Grécku. V druhej sa zaoberá Egyptom a pri našej púti na brehoch Nílu ju budeme mať stále vo vrecku. V tretej opisuje Indiu a Arábiu, vo štvrtej hovorí o starých Skýtoch a zaznamenáva prvé správy, ktoré sa možno vzťahujú na Slovanov. V ďalších piatich opisuje grécko-perské vojny. Budeme z nich neraz citovať. Nielen preto, že Herodotove dejiny sú dodnes cenným historickým prameňom, ale i preto, že miesta, ktoré majú vyslovene beletristický ráz, sa čítajú s pôžitkom. Druhým, takisto obdivuhodným starovekým cestovateľom je otec zemepisu Strabón, 64 pred našim letopočtom až 19 nášho letopočtu. Narodil sa v gréckej osade Amasei pri Čiernom mori. Mladosť využil na dokonalé vzdelanie a aby si ho rozšíril, vybral sa na cesty. Precestoval celý známy svet a svoje skúsenosti spísal do 17 kníh zemepisu. Že bol dobrým pozorovateľom, môžeme si ľahko overiť napríklad na jeho opisoch podunajských krajín. Na našej ceste nás však najväčšmi budú zaujímať jeho správy o Egypte a Mezopotámii a záznamy niektorých legend, napríklad o Ninovi a Semiramide. Dáme sa ním sprevádzať aj po starovekom Rodose. Diodoros Sicílsky, náš tretí sprievodca, je vážny historik, čo dokazuje aj v najzábavnejších historkách. Z jeho 40-zväzkovej dejepisnej knižnice sa nám zachovalo okrem zlomkov len 10 kníh. Pre našu cestu majú z nich najväčší význam kapitoly o Grécku, Egypte a Babylone. A to najmä v tých častiach, kde neodpisuje z Herodota, alebo naopak odpisuje zo strateného spisu Ktésia Knického, historika a lekára perského kráľa Artaxerxa II. Údaje o jeho narodení a smrti poznáme len približne. Žil asi v rokoch 80 až 29 pred našim letopočtom. Narodil sa v meste Agíriu, čiže Agire na Sicílii, ktoré sa ináč ničím nevyznačuje. Plínius starší, 23 až 79 nášho letopočtu, je známy hlavne ako autor 37 zväzkového diela História naturalis, ktoré lepšie než jeho názov Prírodné dejiny charakterizuje staroveká prezývka Skutočný sklad ľudských vedomostí. Zostavil ho zvyše 20 000 výpiskov z takmer 2 000 spisov 475 rôznych spisovateľov. Bol jedným z najplodnejších a najvšestrannejších rímskych autorov. Zaujímal sa o zemepis, mineralógiu, botaniku, zoológiu, agronómiu, medicínu, históriu, politiku, vojenstvo a umenie. Pre nás má najväčší význam jeho záujem o dejiny umenia. V 33. až 36. knihe zaznamenal správy a posudky o divoch sveta. Ale aj ináč to bol muž nadmieru pozoruhodný. Životnú a literárnu kariéru začal ako dôstojník v Galii, dnešnom Francúzsku, a ako autor spisu o výcviku jazdy. Súčasníci tvrdia, že neprepásol jediný okamih, aby sa nevzdelával. Dokonca aj keď sa dal niesť do senátu, kráčal vedľa jeho nosidiel otrok, ktorý mu prečítal z nejakého zvitku. Dával si prečítať, aj keď ležal v kúpeľni, a vždy mal po ruke pisára, ktorý zaznamenával, čo stálo za zaznamenanie. Ostatne, táto jeho túžba po vedomostiach sa mu stala osudnou. 24. augusta roku 79, kotvil vtedy ako veliteľ rímskeho loďstva nedaleko Neapola, sa rozhodol pozrieť zblízka, ako vyzerá soptiaci Vezúv. Otrávený sírovými výparmi, potom zomrel. Posledný antický sprievodca, ktorého nám odporúčal Aureli, je opäť Grék, Pausánias. Žil v 2. storočí nášho letopočtu, napísal Putovanie po Helade a až do sklonku 19. storočia mal nezávideniahodný osud. Vedci ho nebrali vážne, vyčítali mu nedostatok objektívnosti. Tak vášnivo totiž vyzdvihoval niekdajšiu grécku veľkosť, že vo svojej knihe nezaznamenal ani jednu rímsku stavbu. Nič rímske, čo pripomínalo porobu jeho národa, pre neho jednoducho neexistovalo. Mnohí sa preto domnievali, že opisované miesta vôbec nenavštívil. Serióznosť jeho práce obhájil až Heinrich Schliemann, slávny objaviteľ Tróje, keď roku 1876 vykopal v Mykénach, a to práve na základe jeho údajov, hrobku kráľa Agamemnóna. Ako sa neskôr zistilo, nebola to však hrobka toho legendárneho veliteľa gréckych vojsk pred Trojou, ale mykénskeho kráľa, ktorý vládol o niekoľko storočí prv. Dnes však berú vedci Pausánia vážne a budeme ho brať vážne i my. Kto sú tí iní antickí spisovatelia, ktorých Oreli neuvádza? Patria medzi nich nielen slávni a známi, ale aj takmer už zabudnutí autori. Ich mená nám mnoho nehovoria. Vyberieme z nich však len tých, čo nás povedú k iným divom sveta než Filón. A všetky ich údaje si opäť preveríme poznatkami moderných bádateľov. Už Pausánias povyšuje hradby v Tyrinse na div sveta. Opevnenie tohto Heraklovho sídla pri Argolskom zálive je z takých obrovských kvádrov, že povesti pripisujú ich privlečenie jednookým obrom kyklopom. Herodotos zahrňuje medzi divy sveta aj Babylonskú vežu, most cez rieku Eufrat v Babylone a labyrint vo Fajumskej oáze v Egypte. Rímsky básnik Marcialis, ktorý napísal o divoch sveta jeden zo svojich epigramov, považuje za prvý z nich rímske Koloseum. Hyginus, bývalý otrok cisára Augusta a potom jeho knihovník, prispieva do zoznamu divov sveta palácom perského kráľa Kýra v Ekbatane, dnešnom Hamadáne v Iráne. Počíta ho medzi divy sveta aj rímsky spisovateľ Vibius Sequester. Lucius Ampelius, zemepisec a dejepisec zo 4. storočia nášho letopočtu, zaznamenáva dokonca 7x7, to je 49 divov sveta. Medzi nimi i ropné pramene v Iraku alebo Iráne. A tak by sme mohli pokračovať. Z dosiaľ neuvedených divov sveta by sa nám najčastejšie zjavil Minov labyrint na Kréte, Hadriánov náhrobok v Ríme, dnešný Anielský hrad, Rímsky kapitol, Aténska akropolis a Diov oltár v maloázijskom Pergame. Poslednými autormi z prvého tisícročia, ktorí sa zaoberali divmi sveta, boli dvaja mnísi. Bývalý minister cisára Teodoricha Cassiodorus 490 až 583 a anglosaský historik Béda 673 až 735. Oreli sa však domnieva, že Bédovi sa spis o divoch sveta pripisuje neprávom, lebo je to hlúpa knižka veľmi neobratného človeka. A Béda bol, aj keď zo stredoveku, predsa len človek učený a nie nevzdelaný. Jeden div sveta z tejto knižky by boli ocenili vlády koloniálnych mocností. Rímsky kapitol so sochami jednotlivých porobených národov, na ktorých sú zvončeky. A keď sa niektorý z týchto národov vzbúri, zvonček na jeho soche samočinne zazvoní. Po Bédovej smrti 1000 dozrelo obilie. Stovky kráľov sa vymenili na trónoch a milióny ľudí padli za obeť Čiernemu moru a vojnám, kým zašli tiene stredoveku a vznikla prvá novoveká práca o starovekých divoch sveta. Jej autorom bol francúzsky filológ a archeológ Bernard de Montfaucon 1665 až 1741. Bol to takisto mních, hoci pôvodným povolaním dôstojník a odvážny muž. Roku 1697 sa vypravil do Talianska, kde sa ponevierali tlupy banditov, a potom do Grécka, kde vládla zvôľa tureckých pašov. Z toho, čo videla našiel, vzniklo po 20-ročnej práci 10-zväzkové dielo Antika vysvetlená a ukázaná v obrazoch. 1717. Pre nás má však väčší význam jeho taliansky denník. V 20. kapitole tohto spisu je totiž nový zoznam divov sveta, zostavený na základe antických prameňov. Po prvé egyptské Téby, po druhé babylonské hradby, po tretie halikarnaské mauzoleum, po štvrté pyramídy pri Níle, po piaté rodovský kolos, po šieste rímsky kapitol a po siedme Hadriánov náhrobok. Po Monfokónovi prišiel už moderný encyklopedista, ktorý zostavil 7 divov sveta tak, ako sme ich na začiatku citovali. A v tejto zostave, pripisovanej Filónovi, prechádza potom z jedného náučného slovníka do druhého, stadiaľ do učebníc, krížovkárskych príručiek i do poznámok a vysvetliviek na konci románov. A keďže vo vedomí moderného človeka žijú tieto divy tak, ako ich uzákonili náučné slovníky, niet dôvodu, aby ich zoznam nebol tematickým plánom našej cesty. Neobmedzíme sa pravda len na ne, ale všimneme si aspoň letmo aj ostatné neoficiálne divy sveta. A hoci ich krása sa podobá slnku, ktoré svojou žiarou oslepuje tak, že nedovoluje vidieť iné veci, ako hovorí Filón, budeme sa s chuťou pozerať aj na svet okolo nich. Napokon však ešte otázka. Máme sa vôbec vybrať na túto cestu? Nebude to vyzerať ako útek do minulosti? V čase, keď sa právom žiada, aby spisovateľ vodil čitateľa hlavne po svete prítomnosti a hľadal s ním cesty do budúcnosti? Cesta za 7 divmi sveta nie je skutočne súčasná ani svojou tematikou, ani problematikou. Nie je aktuálna ani tým, že vedie do krajín, o ktorých sa v súčasnosti mnoho píše a hovorí. Vedie úmyselne do dávnych čias, do hlbok dávnych kultúr. Naša spoločnosť predsa nezatvára staré kultúry len do učebníc dejepisu. Cení si ich veľkosť, váži si ich výtvory a považuje ich za neodmysliteľnú súčasť svojho dedičstva. Vie, že ak stojí vyššie, je to aj preto, že stojí na pleciach obrov. Veď bez antickej kultúry by nebolo ani modernej Európy. Jej najväčšie výtvory sú pre nás v istom zmysle normou na napodobňovanie a prekonávanie. Preto azda nebude zbytočné, keď sa pozrieme dnešnými očami na diela, ktoré svet antiky považoval za najväčšie výtvory ľudského umu a rúk. A nebude to, hádam, zbytočné ani preto, že čitateľ sa niekedy celkom rád vypraví do oblastí, kam by sa ináč dostal len cez barikádu ťažko prístupných vedeckých kníh. Ako každý cestopis je aj táto kniha doplnená dokumentárnymi fotografiami, mapami a kresbami. Pripojené sú k nej aj vysvetlívky a chronologické tabuľky, o ktorých platí rovnaký a rovnako pochybený predsudok ako o predslovoch. Budú užitočné najmä tomu, kto sa rozhodne používať túto knihu. Napriek jej čitateľskému zameraniu, ako orientačnú pomôcku k dejinám troch hlavných kultúrnych oblastí starého sveta. Egyptskej, mezopotámskej a gréckej. A teraz si už obujme 7-míľové čižmy a vydajme sa na cestu do krajín za 7 horami a 7 morami, o ktorých sme prvý raz počuli v rozprávkach. Kurs Káhira.

Počúvali ste cyklus Parnas, Vojtech Zamarovský, Za siedmými divmi sveta. Vydanie z roku 2003. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Zrkadlenie z roku 2006. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2020.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín. Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný. Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.
1: Je 13 hodín 30 minút. Vážení poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri jej počúvaní vás víta Ľuboš Kovačech. Do dnešnej relácie Hudba.sk som vybral hudbu Desidera Kardoša. Skladateľ sa narodil v roku 1914 v Nadliciach a zomrel v roku 1991 v Bratislave. Kompozíciu študoval u Alexandra Mojzesa. Na úvod zaznejú Kardošové tri kompozície pre husle a klavír, jeho 15. opus. Hrajú Andrea Šestáková-Rozinová a Daniela Kardošová.

Andrea Šestáková-Rozinová a Daniela Kardošová zahrali tri kompozície pre husle a klavír 15. opus Desidera Kardoša. Pokračovať budeme piesňami o láske pre soprán a orchester druhým opusom Desidera Kardoša. Dielo má časti Pieseň, Stesk, Večer a Svadobná. Spieva Mária Porubčinová, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Adrián Kokoš.

Mária Porubčinová a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu interpretovali piesne o láske pre soprán a orchester, druhý opus Desidera Kardoša, dirigoval Adrián Kokoš. Na záver relácie Hudba SK zaznie ešte Adagio Interrotto, druhá časť z druhého sláčikového kvarteta 38. opusu Desidera Kardoša, hrá Košické kvarteto.

0: Košické kvarteto zahralo Adagio Interrotto, druhú časť z druhého sláčikového kvarteta 38. opusu Desidera Kardoša. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Reklama.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: V dnešnej časti cyklu 10 dekád divadla sa budeme venovať Slovenskému národnému divadlu a obdobiu medzi rokmi 1945 až 1968. Za dve dekády si prešlo naozaj zásadnými zmenami. Povojnová éra sľubovala nový nádych, tvrdá normalizácia ale zbavila divadlo všetkého, čo ho definuje. Nočná mora trvala iba pár rokov, ale bola nielen pre SND devastačná. Po postupnom uvoľnení napokon Slovenské národné divadlo zažíva zlaté obdobie, aby sa cez obdobie žijúce ideou socializmu s ľudskou tvárou opäť pomaly začali lámať dejiny. Počúvať vás pozýva Mariana Jaremková a vráťme sa do obdobia tesne po skončení vojny, hovorí teatrológ Karol Mišovic.
2: V prvom rade treba povedať, že zmenilo sa personálne obsadenie, čo sa týka výmeny režisérov alebo príchodu novej generácie hercov, ale nezmenila sa poetika. Ten profil vlastne sa nezmenil tým, že počas slovenského štátu, aj keď je to paradoxné, tak to bolo divadelne veľmi produktívne obdobie a nie náhodou sa hovorilo o slovenskom štáte ako o to, totalite, ale deravej, kedy bolo naozaj na divadlo viac peňazí, už zrazu bolo aj viac času na skúšanie, rozšíril sa súbor, už financie dovolovali, aby sa pre každú inscenáciu, pre každú premiéru vytvorila samostatná scenografia, kostýmová výprava, čo nebolo bežné v čase medzivojnového obdobia. No a čo sa týka poetiky a profilácie SND, ale aj iných slovenských divadiel, ktoré postupne vznikajú už od konca druhej svetovej vojny na území Slovenska, tak sa naozaj nič nezmenilo, naozaj divadlo stále progresívne navezuje na Európu, na moderné európske smery. Takže naozaj Slovenské národné divadlo alebo Slovenské divadelníctvo sa naozaj vzmáha, modernizuje, doslova europeizuje. Čo sa týka aj samozrejme drámy, prichádzajú noví autori ako Leopold Lahola, Peter Karváš, Štefan Králik, ktorí tiež nadvezujú na svoje svetové alebo európske vzory a naozaj čerpajú látku alebo optiku práve zo zahraničia. Toto obdobie 45-48-9 vlastne môžeme nazvať obdobím relatívnej slobody, kedy ako tak básnicky povie, že totalitu hnedu ešte naplno nevystredala totalita červená. Takže aj keď sa vymenili generácie, tak sa pokračuje plynulo v tom, čo sa nadobudlo za toho slovenského štátu. Tu je veľmi dôležité povedať to, že Janko Borodá, čo vlastne šéf činohry Slovenského národného divadla, v roku 45 odchádza do Košíc, kde vďaka nemu opäť sa vzkriesil Fénix Košického divadla, stal sa jeho rejiteľom a vo funkcii šéfa činohry národného divadla ho strieda Jozef Bucký. Jozef Bucký v tom období bol herec, dobrý herec, český herec, ktorý ostal na Slovensku počas vojny a naučil sa plynulo po slovensky a postupne začal režírovať. Ale boli to skôr také herecké režie, ale postupom času sa naozaj stala z neho profilová osobnosť režijného súboru Národného divadla. Popri Buckom začína režírovať aj Karol L. Zachar, ktorý je tiež herec a vlastne nerežíruje nejako pravidelne, skôr výnimočne, ale už sa začína postupne kryštalizovať jeho veľmi výnimočná a špecifická divadelná poetika, ktorá naozaj ale svoj zenit zažije na prelome 50-60 rokov. A zároveň do hereckého súboru prichádza herec, ktorý ale už na konkurze na nových členov Slovenského národného divadla povedal, že ale je to síce herecký konkurs, ale jeho zaujíma viac tá réžia, ale réžia sa vtedy nedala študovať a týmto pánom bol Tibor Rakovský, ďalší budúci veľký režisér, ktorý spočiatku hráva v tomto období, vraj bol aj veľmi takým špecifickým typom hereckým, ale on od začiatku sa snažil vlastne viac sa prikláňať alebo inklinoval k réžii a stal sa najskôr asistentom Jozefa Buckého a neskôr aj samostatným a veľmi svojbytným režisérom. Takže vzniká tu taký naozaj taký trojlístok režisérov Bucký, Zachar, Rakovský, ktorých ale také vrcholné obdobie zaznamenávame až v tom ďalšom vývojovom období a to je tzv. Zlatom veku činohry SND a to sú roky 1956 až 1962. No a samozrejme, keď hovoríme o režijnom ansámbli, tak nemôžeme zabudnúť na režiséra skôr takých realistických tendencií a to je Ivan Lichard, ktorý vlastne ako jeden z mála ostal z tej staršej generácie, aj keď ešte nebol ešte v dôchodcovskom veku, ale bol to vlastne taký verný študent Janka Borodáča, pokračoval v realistickej metóde a nebol to režisér nejakých, nikdy nebol režisérom takých progresívnych umeleckých síl alebo nejakých modernizujúcich, ale bol to veľmi solidný, veľmi spoľahlivý režisér realistickej drámy. Takže režijný ansambel sa pozmenil a hlavne pri Jozefovi Buckom je vidno jeho cieľavedomá cesta takému tomu najprogresívnejšiemu režisérovi, kedy vytvára naozaj veľmi sugestívne inscenácie či drám existencializmu. Napríklad vytvára skvelú inscenáciu Neužitočné ústa od Simone de Beauvoir alebo Laholov atentát. Potom inscenuje napríklad zo svetovej klasiky Molierovho Tartífa, ktorého ale vyložil veľmi moderne, aktuálne až akútne, lebo premiéra sa odohrala len pár dní, doslova hodín, pred rozhodujúcimi voľbami pre smerovanie našej staronovej republiky, kedy sa malo rozhodnúť, či sa viac prikloníme k demokracii alebo ku komunizmu. A práve Bucký cez tú inscenáciu o pokrytectve vlastne urobil takú výsostne politickú inscenáciu. No a samozrejme pri Buckom nemôžeme zabúdať, že v tomto období, tie 3 roky, takže tá naozaj tá produkcia bola obrovská, okrem drám, inscenácií drám existencializmu, okrem svetovej klasiky uvádzal aj slovenskú romantickú poéziu. On ako hneď po Janovi Jamnickom, ktorý vlastne ako prvý priniesol poéziu na javisko, to znamená, že zdivadelnil poéziu, teda hovoríme o Slovensku, samozrejme vo svete to nebolo nič nové a prevratné, tak Jozef Bucký naozaj nadviazal na Jamnického a Jozef Bucký nikdy v kariére neuvádzal slovenskú klasiku. On nikdy neuvádzal Tajovského alebo Palárika, Záborského. Nie. Ale uvádzal pravidelne, ak mu to politická klíma dovolila, dramatizácie slovenskej romantickej poézie. Takže vlastne v tomto období uvedol 2 veľmi významné inscenácie, a to Botovú smrť Janošíkovu a Sladkovičovú Marínu. Lenže po komunisticko...
1: Marína bola kameň úrazu.
2: Marín, presne tak, inscenácia Sladkovičovej Maríny v titulnej úlohe s Máriou Kráľovičovou a zároveň inscenácia Laholovej drámy Atentát, existencialistickej drámy, kde je aj postava Ježiša Krista, naozaj veľmi filozofické drámy o živote a smrti, tak tieto 2 inscenácie Atentát a Marina sa stali presne kameňom úrazu, takým trňom v oku komunistickým ideológom a komunistickým estétom, ktorí presadzovali socialistický realizmus. A práve tieto inscenácie naozaj so socialistickým realizmom, ktorý doslova deformoval a zjednodušoval metódu Stanislavského, teda metódu psychologického realizmu, naozaj nekonvenovali a Bucký bol označený za formalistu. Práve označenie za formalistu bolo to najnebezpečnejšie, s ktorým ste sa mohli v umení stretnúť. Jozef Bucký by naozaj, keby neprehlásil svoju tvorbu za formalistickú a neprehlásil by svoju režinu sebakritiku, tak je dosť možné, samozrejme je to hypotéza, by nemohla asi tvoriť. Zrazu kritikom vadilo, tým ideologickým kritikom, že Marina nie je realistický príbeh. Čo to povie proletárskému ľudu? Prečo sú to nejaké svetelné efekty? Prečo tam je nadrealistická rekvizita a podobne? No a samozrejme poéziu, Sladkovičovú poéziu nikdy nenainscenujete ako psychologický realizmus. To isté, Laholov atentát ovplyvnený francúzskymi existencialistami, tak samozrejme tak to sa nenatiahne na nejaký vešiak socialistického realizmu a Jozef Bucký naozaj musel podať svoju režinu sebakritiku, čo je podľa mňa jedno z takých tých najväčších potupení pre umelca, keď musí vlastne zaprieť samého seba a svoju individualitu, svoju poetiku, režijný jazyk, aby mohol ďalej vôbec tvoriť. Takže naozaj toto bolo veľmi kruté obdobie, to čo nastalo potom období relatívnej slobody 45, 48, 9 a potom ako sa to krátke obdobie toho najtvrdšieho socialistického realizmu, to čo sa stalo, je naozaj veľmi silný medzník, ale veľmi pre divadlo neproduktívny medzník v našich dejinách.
1: Už sa padlo meno teda Leopold Laula. Samozrejme, ak hovoríme o tejto povojnovej ére, ešte tu vyvstáva ďalšie meno, minimálne teda jedno meno, ak by sme mali z tej širokej palety vybrať, Peter Karváš, ktorý bol aj dramaturgom, samozrejme ešte Štefan Králik, ale Peter Karváš a Leopold Lahola, to sú také 2 zaujímavé mená. Leopold Lahola, samozrejme, ktorý bol veľmi rýchlo stiahnutý z tej slovenskej dramatiky, napokon aj bol donútený k emigrácii a potom sme ho už my viac možno vnímali cez ten film, kde vlastne v Izraeli založil kinematografiu a potom aj na Slovensko, keď sa vrátil, tak sa vrátil ako filmový režisér. Takisto Peter Karváš, meno, ktoré je vlastne inscenované dodnes, meno, ktoré má možno zo všetkých tých dramatikov jednu z tých najdlhších inscenačných tradícií, ak si zoberieme len Polnočnú omšu, takéto emblematické dielo, ale nie len to. Samozrejme hovoríme o období, ktoré reflektovalo druhú svetovú vojnu, čo sa týka dramatiky. Autori sa aj vyrovnávali s vlastnou tramou z druhej svetovej vojny, ak hovoríme o Laholovi, hovoríme o Karvašovi, tak boli priamo účastníkmi. Takže vlastne vtedy, ak prišlo to obdobie, kedy už autori mohli opustiť tieto témy, jednoducho už tá reflexia prebehla, vyriešili sa nejaké osobné možno traumy, tak prišla naozaj tá tvrdá dogma a z divadla sa vlastne stala taká služka ideológie. Čiže dostávame sa do pozície, kedy režisér bol potlačený do úzadia. Generácia nastupujúca, opäť ďalšia herecká, tak vlastne boli zastavení v tom svojom aj hereckom vývoji, pretože ako náhle sa stratia kvalitné hry, stratí sa aj možnosť herecky sa rozvíjať, stratí sa možnosť režisérsky sa rozvíjať. Takže hovoríme o tom krátkom, ale veľmi devastujúcom, ako sme povedali, období medzi rokmi 49 a 56, tak si ich môžeme vyčleniť, kedy vlastne naozaj divadlo podliehalo cenzúre, podliehalo rozhodovaniam komisí, keď dramaturgia vlastne v podstate
2: sa obmedzila,
1: bola v podstate naozaj len takou figurkou v rámci toho celého procesu.
2: Akože naozaj ste to veľmi výstižne a stručne zhrnuli, čo sa stalo, lebo keď nastúpil socialistický realizmus a estetika socialistického realizmu, ktorá vonkajškovo čerpá z učenia Stanislavského, z učenia MCHATu, tak naozaj túto metódu absolútne zjednodušuje, doslova vulgarizuje a paušalizuje. Zrazu sa z divadla stratila subjektivita. Presne, režisér sa stal iba aranžérom príbehu, kde jeho jedinou úlohou bolo vystihnúť triedny boj. To bolo jedno, či uvádza Hamleta, Statky z metky alebo nejakú súčasnú agitku. Triedny boj, boj proti kapitalizmu, v najvyššej forme imperializmu, boj proti nejakým záškodníkom, proti západným mocnostiam. Takže z divadla sa vlastne stráca divadlo. Divadlo sa naozaj stáva slúžkou ideológie. Keď by sme si pozreli repertoáre, skladbu repertoárov všetkých československých divadiel, a to je jedno, či Národné divadlo Praha, Slovenské národné divadlo, Krajské divadlo Nitra alebo divadlo v Českých Budejoviciach, tak tie repertoáre sa naozaj na seba neuveriteľne podobajú. Mnohí autori, či to boli naši pôvodní slovenskí, ako napríklad Leopold Lahola, boli cenzurovaní, boli vyškrtnutí z divadelných dejín. Prichádzajú noví autori, ktorí ale môžu byť uvádzaní, ak napíšu naozaj agitku. Zrazu sa z drámy stráca človek. Už sú to naozaj len schémy, kde bojujú dobrí proti zlým, sem tam sú postavy váhavé a o tom je tá dráma, ale už naozaj to išlo ad absurdum niektoré drámy, keď bojovali dobrí s ešte lepšími. Takže vlastne zrazu z drám Moliera, Shakespearea, Goldoniho a veľkých svetových dramatikov, tak tieto drámy stredajú rôzne to schematické tituly o zdrustevňovaní, o kulactve, o stavbe mostov na východ. Keď len poviem názvy niektorých takých divadlách najpopulárnejších, samozrejme populárne hovorím v úvodzovkách, tak je jednoznačné, čo to boli za tituly, ako Moskovský charakter, Ruskí ľudia, Kremelský orloj, Mosty na východ, Srdce plné radosti, Ľudia z našej ulice, Horúci deň, Buky podpolianske a podobne.
1: Srdce radosti, ale ináč Karváš.
2: Áno, Ľudia z našej ulice.
1: A jeho zobrala vlastne táto era.
2: Áno, takto. Tým, že bola to totalita, ktorá nedovolovala nejaký iný protinázor, tak samozrejme aj mnohí divadelníci, nielen dramatici, ale aj herci, režiséri, mnohí umelci naozaj uverili tomu pozlátku komunistického režimu, ktorý prichádzal ako niečo nové, niečo sľubné, niečo, čo malo zvrátiť vlastne ten rozpad a naozaj tú depresiu po tej vojne, po ktorej bola naozaj obrovská neistota. Takže bolo to logické, že mnohí uverili svetlejším zajtrajškom. Lenže z divadla, ako som už povedala, sa vytrácal človek, z divadla sa vytrácala divadelnosť, lebo scenografi museli tvoriť absolútnu kópiu života. Na javisku, ak sa nejaká hra odhrávala v nejakej liptovskej chyži, tak naozaj tam musela byť liptovská chyža, ale so všetkým, naozaj od piecky cez dobovo verné stoličky, tanieriky a tak ďalej. Keď sa hral Hamlet v roku 50, ktorý samozrejme bol interpretovaný ako ten bojovník proti tomu znitému bahnu na dánskom dvore, ale to Dánsko bolo akože Československo a ten bojovník proti kapitalizmu, ktorý síce umiera, ale jeho myšlienka žije ďalej, no naozaj túto univerzálnu hru o univerze prosto bola natiahnutá naozaj na kostru socialistického realizmu, no samozrejme, no, tak to naozaj nemohlo sa tu hovoriť o nejakom vysokom umení. Ale herci museli prežívať, herci dokonca aj v bábkových divadlách, alebo keď hrali rozprávku, museli si písať životopisy postav. Áno, Stanislavský tiež vo svojej metóde hovorí o životopise postav. No ale tu na to bolo zvulgarizované, zjednodušené a naozaj si predstavte, že teda samozrejme fabulujem, ale nejaká herečka hrala veveričku v nejakej rozprávke a musela si písať životopis o zlých vevericiach zo západu a dobrej rodine z východu a ako Ujo Stalin pomohol veveričkám v Československu. No samozrejme teraz fabulujem, ale takýto štýl s takouto poetikou a optikou sa museli umelci stretávať. V tomto období prichádza naozaj jedna skvelá generácia slovenských hercov. Keď len sa špecializujeme na Národné divadlo, tak presne v tomto období prichádza Karol Machata, Gustav Valach, Mária Prechovská, Ctibor Filčík, Jozef Kroner, Elo Romančík, ale zároveň len doplňajú generáciu, len hovorím v úvodzovkách, už o nič niečo starších hercov, svojich rovesníkov, ktorí už boli členmi Národného divadla, ako bol Julius Pántik, Mikuláš Huba, William Záborský, Olga Sýkorová, alebo na novej scéne Národného divadla v tomto období pôsobí Ladislav Chudík, František Dibarbora, Martin Gregor, Mária Bancíková, Marta Černická a mnohí, mnohí iní. Ale samozrejme to herectvo, keďže títo herci boli tí starší naučení na prácu s Janom Jamnickým, Ferdinandom Hoffmanom, ktorí boli predsa len moderní režiséri a za slovenského štátu aj v tejto totalite robili naozaj moderné a protirežimistické divadlo a divadlo syntetické, symbióza všetkých javiskových prvkov a divadlo antiiluzívne, tak zrazu museli vlastne ich herecké schopnosti a diapazóny absolútne ustrnúť v nejakej snahe o ilúziu reality, o absolútnu kópiu reality, ktorá vlastne je umelecky absolútne neproduktívna. Preto sa napríklad stávali také doslova animozity, že napríklad Mária Prechovská, ktorá študovala vo Viedni herectvo, aj keď teda nedokončila ho, ale mala už tú viedenskú školu, tak mala taký nemecký esprit toho herectva, taký veľmi racionálny, emočne dištančný. Mária Prechovská neprežívala, ona netrhala kulisy, ona nebola herečkou, teda
1: veľkého gesta.
2: Veľkého gesta, emocionálneho gesta. To bola herečka intelektuálka, herečka naozaj, ten zenit kariéry dosiahla v roku 60., kedy mohla hrať hry Edwarda Albyho, Samuela Becketa a týchto veľkých dramatikov 20. storočia, ale samozrejme ona vôbec, jej herecký štýl nekorešpondoval so socialistickým realizmom, s prežívaním a s dopátraním sa absolútne každej pravdivej nuancy. A zrazu, keď si prečítame recenzie na jej výkony, tak by som jednu parafrázoval, a ktorá absolútne podľa mňa ilustruje zvrátenosť doby a pohľadu na divadlo a vôbec profilovania divadla v tomto období, kedy o Márii Prechovskej napísali, že na jej výkone je síce vidno, že rozumie, čo hrá, ale neprežíva. To znamená, že hrá zle. No takže naozaj ten schematizmus vládol nielen v dramatike, ale aj vo vnímaní divadla. No a zrazu z divadla, keďže sa stalo služkou ideológie a dramaturgický plán formovala divadelná dramaturgická rada, ktorá prikazovala podľa svojho rebríčka, čo sa má uvádzať, tak diváci prestali tomu veriť. Zrazu sa pozerali na javisku na rôzne agitky o stavbe a o modernizácii našej spoločnosti, ako dnes je zle, ale zajtra bude dobre a pozajtra ešte lepšie. No ale diváci vyšli zo sály, z divadla a videli tú naozaj nedobudovanosť našej spoločnosti. Videli, že ako to vlastne zlyháva. Nehovoriac, že to bola menová reforma, kde mnohí občania Československa prišli o celoživotné úspory a mnohé, mnohé nedostatky tá komunistická moc prejavovala už od začiatku svojho režimu a diváci prestali tomu divadlu veriť. Ich to prestalo zaujímať, prestali chodiť na tieto naozaj tézovité čierno-biele agitky, ktoré vlastne im už nič nehovorili a boli stále o tom istom. Ten komunistický pád, sa ten triedny boj naozaj sa hrnul a rinul z toho javiska, ale bol vlastne nepresvedčivý, tak nastala obrovská divácka kríza po celom Československu. Preto v tomto období, a hlavne to súvisí aj s tým, že zomrel Stalin a hneď necelé dva týždne po ňom ho nasledoval Klement Gottwald, nastala určité oteplenie a určitá mierna sloboda, také prvé lastovičky návratu divadla do divadla. Zrazu sa opäť vracia satyra, zrazu sa opäť vracia nejaké také avantgardné prvky a vo viacerých divadlách v Československu tak reflektujeme také určité prvé lastovičky, ktoré ohlasujú renesanciu divadelnosti.
1: Samozrejme sa uvoľnili ruky aj dramaturgom, ktorí si teda mohli vyberať naozaj nielen z nejakého úzkeho okruhu autorov, ktorí boli schválení komisiami, teda komisiami a komisiami, ktoré jedna nadväzovala na druhú a jedna schváľovala ďalšiu. Takže vlastne samozrejme tá dramaturgia sa hneď prejavila, dávala možnosť dramaturgom vyberať tituly, tým pádom ako vravíme aj režisérom ďalej rozvíjať vlastne aj svoj rukopis a prichádzajú opäť nové mená. Môžeme spomenúť teda samozrejme Haspra a Mikulík.
2: Obdobie 1956 až 62 nazývame, alebo teatrologická obec, ale ja sa k nej prikláňam, toto obdobie nazýva zlatým vekom činohry SND. Činohra SND nikdy už nedosiahla tak vzopäté obdobie, kedy naozaj nastal veľmi vzácny dialog troch výrazných osobností, ktoré naozaj dosiahli zenit svoje tvorby a boli veľmi rozdielni v poetike. Doslova to boli antagonistické režijné poetiky a to bol Jozef Budský, Karol L. Zachar a Tibor Rakovský. Zároveň možno, že by nedosiahli tak sugestívne účinky svojich inscenácií, keby nemali výborných scenografov, obidvaja českého pôvodu, Ladislav Východil a Zbyněk Koláš, ktorí už zrazu nemuseli ilustrovať realitu a napodobňovať realitu, ale mohli sa vyjadrovať znakom, metaforou, iba nejakou charakterizáciou alebo nejakým charakterizačným znakom, mohli využívať nové techniky, mohli využívať svietenie ako nejaký významotvorný prvok. To je veľmi, veľmi významné a samozrejme to, čo je na očiach a to sú herci, prichádza nová generácia hercov, ale zároveň aj tá staršia generácia, veď ešte divadle stále pôsobili zakladatelia Slovenského národného divadla, čo týka hereckého ansámblu Hana Meličková, Olga Borodáčová Orságová, Andrej Bagár, zrazu sa napojili na tento moderný prúd slovenskej režie, na túto renesanciu režijného slohu a sa naozaj divadlo opäť zmodernizovalo, zeuropeizovalo a ako nadvezujú starší členovia, pamätníci naozaj tých 20. rokov, tak aj tí starší, tzv. Generácia 40. rokov ako Mikuláš Huba, Julius Pánti, Gustav Valach, Karol Machata, Mária Prechovská, Mária Kralovičová, mnohí, mnohí iní, ktorí naozaj reagujú na tieto tri rozdielne režijné poetiky, čo je naozaj pre herca neuveriteľne prospešné, ak robí s tromi tak rozdielne režisérmi s rozdielnymi absolútne pohľadmi na život, na svet, na divadlo. A zároveň prichádza nová generácia hercov, prichádza Zdena Gruberová, Eva Krížiková, Eva Poláková, Viera Topinková, Štefan Kvietik, Anton Mrvečka a zároveň sa uvoľnili ruky dramaturgii. Samozrejme, sem tam sa to vyskytlo, samozrejme, povinné jazdy doslova. Ale zrazu mohli dramaturgovia uvádzať aj to, čo bolo predtým absolútne zakázané. Uvádza sa Brecht, ktorý bol označovaný za autora manifestu proti Stanislavskému, takže Tibor Rakovský uvádza život Galileiho, inscenácia, o ktorej sa v Európe rozpráva, v hlavnej úlohe s Williamom Záborským. Zároveň Tibor Rakovský naštudoval dramu Artura Millera Pohľad z mosta, čo je prvá Millerová alebo prvá angloamerická nekomunistická hra po roku 1948, kedy predtým sa uvádzal Artur Miller. Jeho dramy boli označované za pornografické, no samozrejme z pohľadu nejakej komunistickej, socialisticko-realistickej poetiky. Takže zrazu sa vracia americká dráma s tým, že samozrejme do bulletinov sa musí písať, že táto inscenácia je kritika kapitalizmu. Ale tej inscenácii to Tibor Rakovský nezvýraznil. Tam bol problém človeka, nie Američana, ale človeka, to je jedno, či z Ružbachova alebo z Manhattanu. Zároveň Jozef Budský uvádza väčšinou klasickú tvorbu s tým, že aj v starých tituloch a klasických tituloch nachádza nejakú aktuálnu rezonanciu, či to je Čapková biela nemoc, ktorú nehrá o druhej svetovej vojne, ale o studenej vojne, čo vtedy koncom 50. rokov bolo veľmi, veľmi aktuálne a bolo to veľmi aktuálne nebezpečenstvo. Uvádza Romea a Juliu, uvádza Shakespeareovho Macbetha, Tylov krvavý súd, o tom kritici napísali, že konečne sa vrátil režisér do divadla, ako ten hlavný určovateľ myšlienky, formy, obsahu divadelného diela. Alebo Zachar sa prejavil ako výborný režisér aj v tragickom žánri, napríklad inscenuje Stodolovú Bačovú ženu ako jednu krásnu ľudovú baladu až takých antických rozmerov, ale v krpcoch obutu. Takže tu nastáva jedno naozaj úžasné obdobie, ktoré plynulo, pokračuje aj v 60. rokoch. Už to obdobie 62 až do normalizácie 71, alebo povedzme do okupácie 68, nie je tak posiate úspechmi, ako to obdobie predošlé. Nie je tak homogénne, ale naozaj stále si Národné divadlo drží prvú priečku, čo sa týka úrovne Slovenského divadla. Ale je dôležité povedať, že to predošlé obdobie 56 a 62 je dôležité v tom, že Národné divadlo sa vďaka rôznymto aspektom ako prvé dokázalo zregenerovať po tom socialistickom realizmu. Národné divadlo v rokoch 56-62 naozaj sa prvé otriasa z tých pút socialistického realizmu. Aj vďaka tejto trojici tak progresívnych a k sebe tak diferentných režisérov ako bol Budský, Zachar, Rakovský sa naozaj ako prvé otriaslo a začalo byť naozaj tou progresívnou scénou. V tomto období v rokoch 60-tych prichádzajú noví mladí režiséri, prichádza Pavol Haspra, ktorý prichádza z Nitrian divadla, kde z jedného podpriemerného divadla regionálneho, ktoré samotný zakladateľ tohto divadla Andrej Bagár ho nazval, že keď sa toto dieťatko narodilo, tak bolo veľmi chorlavé, až sme sa báli o jeho život. Pavol Haspra svojou celovedomou prácou, ako režinou, tak dramaturgickou, naozaj z Nitrianského divadla urobil jednu z najlepších scén Československa. Takže na základe veľmi úspešnej éry v Nitrianskom divadle Haspra prijíma angažman v Slovenskom národnom divadle. Popri iných režiséroch, ako bolo celé tu pôsobil Budský, Rakovský a Zachar, tak sa špecializuje na dramatiku, ktorú oni neuvádzali. Dramatiku, ktorá im nebola blízka, ich režijným naturelom. To znamená, že uvádza veľmi často pôvodnú slovenskú drámu, čerstvé novinky slovenské, čo neoverené v javiskovom priestore, takže uvádza mnohé hry od Petra Karvaša, Ladislava Ťažkého a mnohých iných, ale zároveň, a to je jeho také najvlastnejšie, v 60. rokoch, dokiaľ mu to normalizácia nezatrhla, uvádza angloamerickú drámu. Drámu inšpirovanú európskymi vzormi 19. storočia Ibsenom, Čechovom, Strindbergom, hry naozaj psychologicko-analytické, hry, ktoré hovoria, a to je Hasprova najpriznačnejšia dramaturgická téma, antihrdina. On neinscenuje veľké heroické drámy o hrdinoch a o chrabrých činoch, chrabrýchto ľudí, ale inscenuje hry o antihrdinoch, o stroskotancoch života, o ľudí na križovatkách, ľudí vyskytujúcich sa naozaj v krízovej situácii. Hasprovo divadlo môžeme nazvať divadlom vášni a emócií, také až beštiálnosti, expresívnosti. Preto často inscenuje ako angloamerické dramy, tak aj dramatizácie Dostojevského diel, napríklad Idiota v hlavnej postave s Ivanom Mistríkom. Ale čo sa týka angloamerickej drámy, ktorá naozaj sa na repertoári Slovenského národného divadla vyskytuje veľmi často, ako keby doslova sa dramaturgia bála zacvaknutia a zákazu, to samozrejme hovorím s určitým nadhľadom, tak aj v jednej sezóne aj dve, tri angloamerické drámy sa uvedú. Naozaj bol to nielen módny trend, ale bol to naozaj taká akutnosť. Priviesem týchto novodobých klasikov vo svete už bol Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee. To známi to autori, vlastne populárni, s tými najväčšími dramami už na konte, ale na Slovensku to boli veľakrát slovenské premiéry. Takže Pavol Haspra inscenuje napríklad vtedy čerstvú novinku Edwarda Albeeho, Kto sa bojí Virginie Woolfovej, s výbornými výkonmi Ctibora Filčíka a Marie Prechovské v hlavných úlohách. Inscenuje Millerové Salemské bosorky ako priamu analógiu na Mozart procesy 50. rokov. Inscenuje Albeeho Všetko v záhrade, Millerovú cenu, ale čo je dôležité a na to netreba zabudnúť, inscenuje v európskej premiére, naštudoval Millerovú vtedy poslednú hru, ktorá sa volá Po páde, kde Miller reflektoval svoj nešťastný vzťah so svojou manželkou Marilyn Monroe a inscenácia, kde nedominoval nejaký režijný efekt, ale naozaj herecká nuansa, dominovali výkony Ladislava Chudíka ako autobiografickej postave Artura Millera a alternantky Maggie, teda asociácie na slávnu Marilyn v podaní Zdeny Gruberovej a Márie Královičovej. A to bol naozaj, to už len je taký signál toho, že ak hra Artura Millera a vtedy veľmi populárneho autora po celom svete. Ak sa európska premiéra v tesnom závese po tej americkej odohrá práve v SND, to je signál, že to Národné divadlo v Európe niečo znamenalo. Mnohí zahraniční kritici, a sú naozaj, je to čierne na bielom, porovnávali Slovenské národné divadlo, činohru Slovenského národného divadla dávali na jednu úroveň s Berlin Ensemble, s Old Vicom a s mnohými tedy emblémovými divadlami súčasnej alebo tedajšej Európy. Že naozaj Národné divadlo niečo znamenalo. Dokonca mne hovorila pani Božidra Turzanovová takú príhodu, že nepamätám si meno, ktorý kritik zahraničný povedal, že súbor Národného divadla má najlepšie dispozície pre repertoárové divadlo, lebo v každom type, v každom odbore má zastúpenie. Ten súbor naozaj v rokoch 60. sa neuveriteľne rozvrstvil, čo sa týka úrovne, ale aj počtu, aj generácií. Už prišla aj mladá generácia. Už neplatil ten prísny úzus, že absolventi vysokej školy muzický umení si musia odohrať tie prvé roky na nejakom regionálnom javisku, na najvýš na novej scéne a naučiť sa chodiť, žiť na javisku, ale už z dôvodu enormného talentu ich môžu angažovať priamo na tú prvú reprezentačnú scénu Národného divadla. A takže do Národného divadla prichádza priamo zo školy Jozef Adamovič, Božidra Turzanovová, po krátkom angažmáne na novej scéne Emilia Vašáriová, neskôr priamo zo školy Soňa Valentová a tak ďalej. Takže ten súbor sa neuveriteľne rozvrstuje. Čo sa týka režisérov, tak súbor rozširuje Peter Mikulík, ktorý na rozdiel od Haspru, ktorý sa špecializuje na tie psychologicko-analytické drámy o zlyhaní jednotlivca, o antihrdinovi, o naozaj tom marazme v duši človeka, tak Peter Mikulík sa naopak špecializuje na absurdnú drámu. Ako jeden z prvých na Slovensku pochopil, že absurdná dráma, či to je Beckett, Mrožek, alebo surrealista Vitrak, alebo Václav Havel, aj uvádzala jeho hry, sa nemôžu hrať zveličene, hyperbolicky, nemôže absurditu hrať absurdne, ale práve že realisticky. S tým mali samozrejme mnohí starší herci problém na takýto nový štýl dramatiky, ako bola absurdná dráma. Iba niektorí sa prispôsobili, ale naozaj Peter Mikulík ako prvý diagnostikoval vlastne absurdnú drámu, ako by sa mala uvádzať a dosahoval s nimi pomerne slušné úspechy, aj keď u stálych divákov SND bol s tým problém, bo naučený naozaj na tie zachrátky Bacharové krásne slovenské klasiky ako Najducha, Bačovú ženu alebo Budského Romea a Juliu Budského Ivanova, to je naozaj tie veľké príbehy už so sugestívnym herectvom vychádzajúci z nejakého psychologického prežívania. No zrazu prišiel Beckett, Mrožek, Pinter, Vitrak, no samozrejme tak domáci diváci s tým mali problém, tí stáli diváci, ale to boli naozaj, keď si prečítame, alebo sa podstavujeme s pamätníkmi na túto dobu, tak naozaj to bolo vyjadrenie pocitu doby. A Peter Mikulík naozaj cieľavedomo pracoval na uvádzaní absurdnej drámy a to je jeho obrovský prínos. Bohužiaľ, normalizácia potom zatrhla uvádzanie tejto poetiky, tohto jazyku drám, čo je veľká škoda, ale treba určite povedať, že mnohí aj herci staršej generácie sa napojili na tieto absurdné drámy alebo na grotesky a tak ďalej, ktoré boli predsa len po tej sivej ére socialistického realizmu niečo neznamená, niečo absolútne nové, tak netreba sa čudovať, že nie každý herec dokázal preniknúť do tej poetiky, ale výkony ako Olgy Bodoráčovej Orsákovej v Tangu, Márie Prechovskej v Šťastných dňoch, alebo Josefa Kronera v Havlovom vyrozumení dokazovali, že nielen mladá generácia, ale tá staršia generácia dokáže vycítiť aktuálnosť týchto drám a vlastne účelu týchto drám na repertoári Slovenského národného divadla.
1: Uzatvára teatrológ Karol Mišovíc. Dnes sme sa venovali Slovenskému národnému divadlu v období medzi rokmi 1945 až 1968. Opäť do počutia sa teší Mariana Jaremková.
0: 10 dekád divadla SK.

Hudobná klasika. Srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Devín. Začína sa pravidelná hudobná kapitolka. Dnes si na malom priestore, no s veľkým zaujatím, rozoberieme jeden skutočný hudobný kolos. Pokúsime sa bližšie zistiť, čomu prepožičiava život, atraktivitu a legendárny status aj mnohé roky po vzniku a po slávnom premiérovom uvedení. Posvietime si na prvú časť Allegretto zo 7. symfónie Dmitrija Šostakoviča s podtitulom Leningradská. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Dmitrij Šostakovič bol ruským skladateľom, ktorý za necelých 70 rokov svojho života vytvoril mamutie množstvo hudby. Medzi iným aj niekoľko opier, množstvo výbornej komornej hudby a v neposlednom rade aj symfónie, ktorých je dovedna 15. Názvy týchto diel boli okrem poradových čísel a tónin neraz opatrené rôznymi prívlastkami. Októbrová, prvomájová, venovaná roku 1905 alebo 1917, ale aj s podtitulom Babi Jar, podľa poézie Evgenia Jevtušenka. Priam legendy sa už od samotného vzniku rozprávajú o symfónii číslo 7. Hovorí sa jej Leningradská. Šostakovič sa totiž narodil v Sankt Peterburgu, ktorý sa neskôr stal Petrohradom a napokon Leningradom. Práve pod týmto názvom skladateľovo mesto počas druhej svetovej vojny čelilo obliehaniu nemeckých vojsk. Samotný skladateľ pred nájazdom Wehrmachtu unikol iba tesne a ešte v roku 1941 tu napísal 3 zo 4 častí svojej 7. symfónie.

Podľa oficiálneho sprievodného textu bola Leningradská skomponovaná na počesť boja a víťazstva nad fašizmom. Iné svedectvá hovoria o tom, že dielo je v rovnakej miere obžalobou Hitlera aj Stalina. Nech už je ako chce, za jadro celej štvorčasťovej Leningradskej symfónie sa považuje rozsiahla prvá časť Allegretto. Trvá približne 25 minút a sama o sebe ponúka ucelený hudobný príbeh. Na tomto príbehu môžeme sledovať, ako aj v 20. storočí, dávno po Beethovenovi či Brahmsovi, bolo možné vytvoriť originálny hudobný narratív, založený na najtradičnejšom dedičstve minulých storočí, čo sa týka formy. Už v klasických dielach z čias Josefa Haydna by sme v prvej časti symfónie očakávali taký druh formálneho členenia, ktorému sa dnes hovorí sonátová forma. Podľa poučky sa v tzv. Sonátovom allegre deje nasledovné. Krátko po začiatku skladby nám autor vyjaví prvý dôležitý hudobný element, tzv. Hlavnú tému. Ide vlastne o predstavenie prvého hlavného hrdinu. Musí byť dostatočne zaujímavý na to, aby nás upútalo jeho putovanie v ďalšom priebehu skladby. Následne nám skladateľ predstavuje ďalšieho hrdinu, tému vedľajšiu. Charakterom sa zreteľne odlišuje od prvej. Ak ona bola heroická, táto bude povedzme lyrická. A pokiaľ ide o tóninu, tá sa vo vzťahu k tónine prvej témy premiestni o vzdialenosť možno kvinty alebo povedzme tercie. Tejto hudobnej predstavovačke sa hovorí expozícia. Po nej nasleduje rozvedenie. Pri rozvedení sa obe hlavné hudobné témy dostávajú k vzájomnej konfrontácii. Peripetia môžeme sledovať, ako sa pretvárajú do nových podôb, putujú rôznymi tóninami. A nakoniec prichádza repríza. Tu sa po vyriešení všetkých konfliktov vracajú obaja hlavní hrdinovia, obe hudobné témy, spravidla už uzmierené a možno dokonca aj v spoločnej tónine. Samozrejme, tradičná sonátová schéma expozícia, rozvedenie, repríza je naozaj schematickou iba dovtedy, kým s ňou nezačne tvorivo manipulovať skladateľ. Na skutočnom umeleckom diele potom vlastne sledujeme nielen to, akým spôsobom skladateľ túto schému naplňa, ale aj ako si ju prispôsobuje, mení, a týmto vlastne pozitívne narúša očakávania poslucháča. Vráťme sa ale k Šostakovičovi a Leningradskej. Tu nám hneď prvými minútami skladateľ dáva jasne na známosť, že sa začína sonátové allegro. Hlavný hrdina vstupuje na scénu v prvom takte. Tónina je C-durová, charakter nebojácny. Vyjaví sa z prvoti zaodetý do zvuku sláčikových nástrojov.

Prvá hudobná téma je jasne C-durová, ale zároveň celkom elaborovaná z hľadiska rytmu aj melódie. V notách sa to prejavuje jednak rôznymi synkopami a drobením rytmických hodnôt a potom aj množiacimi sa béčkami a krížikmi, ktoré nastolený C-dur modálne ozvláštňujú. Konkrétne jedna nota, ktorá do C-durovej stupnice nepatrí, zohráva v rámci hlavnej témy priam kľúčovú úlohu. Je to dlhá nota Fis. Prichádza v treťom takte melódie na ťažkú dobu, je rytmicky jednoznačne najdlhšia a navyše je počiarknutá aj malou fanfárkou v pozaunách a tympanoch. Vypočujeme si hlavnú tému ešte raz.

rámci expozície by sme po zoznámení sa s hlavnou témou očakávali tému vedľajšiu. Tá skutočne čoskoro prichádza ako dokonalá partnerka. Jej charakter je patrične lyrický, poslušne sa osadí v očakávanej tónine G-dur. Z nej hneď na moment vybočuje do H-dur, ale zase sa vracia.

Takto sme sa zoznámili s dvoma hlavnými hrdinami príbehu. Ich učebnicové antre nám skladateľ naservíroval v priezračnej podobe a spoľahlivo tým vytvoril očakávanie, že po štandardnej expozícii príde štandardné rozvedenie. Ale tu prichádza Šostakovičov výrazný dramaturgický zásah. Hovorili sme, že bežne sa dve alebo viaceré už známe hudobné témy zapletajú do vzájomného diskurzu. Medzi tým sa postupne preklápa ich gravitácia k najrôznejším tóninám a dochádza k sofistikovaným konfrontáciám. Toto všetko dokázal Šostakovič viac ako dobre. Rozhodol sa ale pre úplný opak. Namiesto očakávaného rozvedenia, zrazu bez akejkoľvek harmonickej prípravy, prichádza tretia téma vo vzdialenej tónine S-dur. Táto téma je akoby školácka, spočiatku hravá, neskôr dotieravá.

Podľa bežného výkladu sa tejto tretej Esdurovej téme hovorí téma invázie. Myslí sa tým invázia nemeckého vojska, invázia nacistickej skazy, všeobecnejšie invázia vojny strachu. Hnedá farba agresora sa dá podľa ľubovôle vymeniť za červenú. Každopádne téma invázie sa 12 krát opakuje. S každým opakovaním naberá na intenzite, postupne si ju podávajú rôzne nástroje, pôsobia aj ako dueto vo vzájomnej imitácii a to všetko úspešne smeruje k čo najväčšej iritácii. Stúpajúci nátlak tretej témy asi najcitlivejšie spomedzi muzikantov vníma hráč na malý bubon. Ten od príchodu tretej témy po dobu ďalších 350 taktov neprestáva hrať jediný rytmický pattern, ktorý musí navyše postupne gradovať hlasitosťou.

Pesničku o Maximovi si Šostakovič možno vybral aj preto, že jeho vtedy trojročný syn a neskôr známy dirigent je nositeľom rovnakého mena Maxim. Podobnú alúziu na popevok Franca Lehára zrejme takisto v snahe poukázať na skazu prichádzajúcu z Nemecka alebo možno aj vo vtipnej alúzii na Šostakoviča použil vo svojom koncerte pre orchester maďarský skladateľ Béla Bartók.

Ale späť k Leningradskej. Namiesto rozvedenia sa v jej prvej časti ako nemilosrdný kolotoč roztočí tretia téma, ktorá je počase transponovaná do inej tóniny, naberá na obľudnosti a nakoniec po 350 taktoch dospeje k zúfalej kulminácii na tóne Fis, na ktorý sme už nedávno upozorňovali. Z tohto výkriku sa zrazu vynorí opäť hlavná téma, lenže tentoraz aj s tromi Bčkami, ktoré jej zostávajú ešte z predošlého S-duru.

Týmto momentom sa vlastne dostávame k repríze. Lenže namiesto uzmierujúcej, radostnej reprízy ide o reprízu drásavú, bezútešnú. Podobne sa aj vedľajšia téma vracia ako tragický epitaf, ktorého sa po úvode flauty a klarinetu zhostí fagot.

Potom, ako fagot dokončí svoje lamento, by sa celá smutná scenéria prvej časti Leningradskej symfónie mohla uzavrieť. To sa však nestane. Hoci hlavný aj vedľajší tematický materiál sa už dočkali svojej

reprízy, nakoniec im skladateľ predsa len ponúkne možnosť ukázať sa vo svojej pôvodnej, durovej, trocha nádejnejšej podobe. Nádej však prebleskne iba na chvíľku. Celkom posledné slovo v úvodnom alegrete má stále hrozba vojny, ktorá sa nám nepatrne pripomenie rytmom invazívnej témy v záverečných taktoch. Milí priatelia, vo zvyšnom priestore dnešnej hudobnej kapitolky si vypočujeme ešte raz úryvok z prvej časti Allegretto 7. symfónie Dmitrija Šostakoviča. Môžeme pritom pozorovať, ako sa navzájom prelína hudobná forma bežného sonátového allegra s niečím, čo by sa bez okolkov dalo prirovnať k naratívu symfonickej básne. Hrá orchester Českej filharmónie, diriguje Václav Neumann.

0: podaní orchestra Českej filharmónie s dirigentom Václavom Neumannom ste počúvali úryvok prvej časti Allegretto zo 7. symfónie C-dur od Dmitrija Šostakoviča. Milí priatelia, prvá časť Šostakovičovej Leningradskej symfónie bola dnes ústredným dielom hudobnej kapitolky. Od mikrofónu sa s vami v tejto chvíli lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej pokojný deň s Rádiom Devín.
1: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Kóp Jednota Slovensko, Poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník Plus 7 dní.
2: Reklama.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu drámy Tennessee Williamsa Električka zvaná túžba. Podľa prekladu Jána Trachtu pre rozhlas adaptoval Miloš Rupelt.
2: Nenechajte si ujsť novinku Fast Food. Paštírkové placky za minútku. Ochutnajte nový vynález hamburger.
3: Poďte k nám, k štyrom čertom. U nás sa zabavíte ako nikdy, nikde. Sladká súj len u nás a čaká iba na teba. Mladenci, neváhajte. Slečinka by u nás mohla pracovať.
4: To je ale panička.
5: Čo tu teraz s tým výstrihom robí?
6: Teda.
4: Čo dušička? Zablúdili ste?
7: Povedali mi, aby som nastúpila na električku zvaná túžba, potom prestúpila na druhú zvanú cintorín a za šiestým blokom, aby som vystúpila na Elizejských poliach.
5: No, a ste tu.
7: Tu? A toto tu? Vážne? Tak toto sú tie Elizejské polia?
5: Koho hľadáte?
7: Svoju sestru. Stelu. Duboa, totiž pani Kovalskú.
5: Vy ste stali na sestra?
7: Áno.
5: No tu býva. No, ukážte, pomôžem vám.
7: Ďakujem.
5: No, neviem, či už nešla k úkolkárni. Stella! Stella! No, už išla. Tak to nič. Tak, tu bývajú. Na prízemí a ja bývam hore. Som Eunice.
7: Blanche.
5: Stella vás často spomína.
7: Áno.
5: Vravela, že ste učiteľka.
7: Áno. Ja som si rada oddychla.
5: Tak ja skočím do kolkárne a poviem jej.
7: Nech si ťa obzriem. Ale ty sa na mňa nedívaj.
8: Nie.
7: Nie, až keď ťa okúpem, odpočiniem si. A zás tú lampu nechcem, aby si ma videla v tom nemilosrdnom svetle. Sestrička moja. Niečo mi nalej, alebo nie. Ty hovor a ja tu zatiaľ nájdem niečo na pitie. Aha, našla som.
8: Blanche, počkaj. Sadni si. Ja ti nalejem.
7: Nie, tvoja sestra sa nestala alkoholičkou. Je len roztrasená, vzrušená, unavená a špinavá. A teraz si sadni a vysvetli mi, ako si sa sem dostala. A čo robíš v tejto diere? Prečo si mi to nenapísala?
8: Čo som ti mala napísať?
7: Že bývaš v takýchto hrozných podmienkach.
8: Nie, je to také zlé. New Orleans je New Orleans.
7: Že ty si to jediné, čo mi na svete ostalo. Ale nie si rada, že som prišla.
8: Blanche, vieš, že to nie je pravda.
7: Nespýtala si sama, ako som sa dostala zo školy pred koncom školského roku.
8: A tak myslela som, že si sa vzdala.
7: Ale bola som taká vyčerpaná po tom, čo som zažila. Zlyhali mi nervy. Bola som na pokraji šialenstva. Nepovedala si ešte, ako vyzerám.
8: Vyzeráš skvele.
7: Ďakujem za milosrdnú lož. Takú ruinu, ako som ja, už pod slnkom nenájdeš, ale ty si trochu pribrala. Áno, si taká vykrmená jarabička. Áno. Stella, a slúžku máš?
8: Nie, na dve izby.
7: Čože? Ty si povedala dve izby?
8: No, táto a...
7: A tá druhá?
8: Ach, neuveriteľné, Blanche, ako dobre vyzeráš.
7: Počuj, Stella, keď máš len dve izby, kde ma uložíš?
8: Dáme ťa sem.
7: Ale medzi izbami nie sú dvere. A čo Stanley?
8: Ach, vieš, Stanley je Poliak.
7: Áno, no, Poliaci sú dačo ako Írovia. Podobné typy.
8: Ach, áno, typy. To je to správne slovo.
7: Iste si dúfala, že sa ubytujem v hoteli, ale ja do hotela nejdem. Chcem byť pri tebe. Musím byť s niekým, nemôžem byť sama, lebo ako si ste všimla, nie som celkom zdravá.
8: Si len trochu unavená, vyčerpaná, alebo také niečo.
7: Stella? Bude ma mať Stanley rád? Alebo budem pre neho iba švagrina na návšteve?
8: No...
7: Neznesla by som to.
8: Budeme spolu dobre vychádzať, ak sa nebudeš pokúšať... No...
7: Čo?
8: Porovnávať ho s mužmi, s ktorými sme chodievali doma.
7: Nechajme to. Vieš, Stella, budeš mi robiť výčitky, viem. Musíš mi robiť výčitky, ale prvá, ako začneš... Uváž, ty si odišla. Ty si opustila Belref, nie ja. Ja som ostala, bojovala zaň, krvácala a takmer zomrela.
8: Prestaň s týmito hysterickými výbuchmi a povedz, čo sa stalo. Čo ty myslíš, bojovala a krvácala? O aké...
7: Vedela som to. Stella, vedela som, že to budeš brať takto.
8: Ako? Čo? Prosím ťa.
7: Tú stratu. Tú stratu.
8: Belref? Stratené? Neverím.
7: Áno, Stella.
8: Ale ako sa to stalo?
7: Ty si dobrá. Ešte sa pýtaš? Ako sa to stalo?
8: Blanche!
7: Sedíš si tu a obviňuješ ma!
8: Blanche!
7: Ja som znášala údery do tváre a na vlastnom tele. Od všetkých mŕtvych. Odišli otec, matka, Margareta. Bola taká veľká, že ju nemohli položiť do truhly. Museli ju spáliť ako odpadky. Ty, Stella, si prišla iba na pohreb. Pohreby sú tiché, ale smrť nevždy. Niekedy ťažko dýchajú, niekedy chrčia a niekedy dokonca kričia, nenechaj ma odísť. Niekedy dokonca aj starí prosia, nenechaj ma odísť.
8: Blanche, upokoj sa.
7: Tak sa ma,
8: no tak.
7: Tak sa mi drahá
8: Blanche
7: preklzol pomedzi prsty. Kto z nich nám zanechal nejaké bohatstvo? Kto z nich nechal čo je len cent poistného? A môj mizerný plat na škole? Áno, obviňuj ma. Seď tu, vyvaluj na mňa oči a myslí si, že som premárnila náš rodný dom. Ja som ho nepremárnila. A kde si bola ty? V posteli so svojím Poliakom.
8: Blanche, už dosť.
7: Prepáč, nemyslela som to tak.
8: Idem sa umyť.
9: Ahoj, Stella.
7: Vy ste určite Stanley. Ja som Blanche.
9: Vy ste Stellina sestra?
7: Áno.
9: A kde je malička? Kde je Stella?
7: Je v kúpeľni.
9: Nevedel som, že prídete.
7: Ja...
9: Odkiaľ to ste?
7: Bývam... V Laurel.
9: V Laurel?
7: Aha.
9: To nie je môj rajon. Fíha, v horúčave sa aj pálenka rýchlejšie míňa. Dáte si glk?
7: Nie, alkohol beriem do rúk len zriedka kedy.
9: Ako dlho ostanete, Blanche?
7: Ešte neviem.
9: Utáboríte sa tu do zimy?
7: Rada by som. Ak by vám to nebolo nevhod.
9: Dobre.
7: Ježiši Kriste, to čo je?
9: Mačky. Hej, Stella!
10: Áno, Stanley.
9: Neprilepila si sa tam?
10: Idem.
9: Obávam sa, že na vás nerobím dojem príliš jemného človeka. Stella mi o vás rozprávala. Vy ste už boli vydatá však?
7: Áno, keď som bola mladá.
9: Čo sa stalo?
7: Chlapec zomrel. Obávam sa, že mi bude zle.

0: Blanche sa kúpe.
1: To čo máš na sebe za maškarádu?
0: Beriem Blanche ku Galatierovcom na večeru. Potom pôjdeme do divadla. Zdržím ju, nech to nie je, kým máte tú pokrovú partiu.
1: Aha, dobre.
0: Studenú misu máš v chladničke. A mal by si mi dať nejaké peniaze. Keď vyjde, povedz jej niečo pekné. Že dobre vyzerá, alebo také dačo.
1: Prečo?
0: Tak dobre jej to padne. A strašne si toho vytrpela, chúďa.
1: Oh, a čo také, chúďa?
0: Stan, prišli sme o dom. O Belarev.
1: O ten dom na vidieku?
0: Áno.
1: Ako?
0: Ach, muselo to byť. Museli ho obetovať, alebo také čosi. Nespomínaj, že čakám dieťa, kým sa trochu neupokojí.
1: Ale čo?
0: Buď k nej milý. Pochvali jej šaty a povedz, že úžasne vyzerá. To je pre Blanche veľmi dôležité. Je to jej slabosť.
1: Vráťme sa k tomu domu.
0: Kým sa neupokojí, radšej o tom nehovorme.
1: Sestru Blanche netreba obťažovať obchodnými maličkosťami.
0: Videl si, aká bola včera večer.
1: Chcem vidieť kúpno-predajnú zmluvu.
0: Nič také som nevidela.
1: Neukázala ti nejaké papiere?
0: Zdá sa, že dom nepredali.
1: Čo s ním doparoma urobili? Darovali ho? Čšt,
0: počuje ťa.
1: Nech. Počula si niekedy o Napoleonskom kódexe?
0: Nie, nie, Stanley, nepočula. A neviem, čo to má spoločné s...
1: V štáte Louisiana platí Napoleonský kódex. Podľa ktorého čo patrí žene, patrí aj mužovi. A naopak.
0: Joj, točí sa mi z toho hlava.
1: Dobre, dobre. Počkám, kým sa vymáča v horúcej vode. Podľa toho kódexu, keď podviedli teba, podviedli aj mňa. A ja nemám rád, keď ma niekto oklame.
0: Neviem, čo sa stalo s Belarev, ale je smiešne si myslieť, že moja sestra alebo niekto z rodiny by ma podviedol.
1: Tak kde sú peniaze, keď je dom predaný?
0: Nie je predaný. Je stratený. Stratený. To sú jej kufre. Nechaj to.
1: Pozri sa na toto. Šaty.
0: Stanley.
1: Samé šaty. Myslíš, že si to kúpila z učiteľského platu?
0: Stanley.
1: Aha. A pozri sa na tieto pera a kožušiny, ktorých sa nám prišla predviesť.
0: Št, nerozhádzuj to.
1: Čo je toto?
0: Stanley.
1: Líška. Kde máš ty bielu líšku?
0: Aj, to je lacná letná kožušina. Blanche ju má už dávno.
1: No, mám známeho, ktorý sa v tom vyzná. Však on povie, čo to stálo. Stavím sa, že za to vyhodila tisíce dolárov.
0: Nebuď smiešný, Stanley.
1: No? A čo máme tu?
0: Stanley.
1: Perly. Celé šnúry perál. Zlato. Kde máš ty na perly a zlaté náramky? Diamanty.
0: Mlč, Stanley. To sú falošné diamanty, čo mala na maškárnom bále.
1: Žartuješ, mám známeho v zlatníctve. Ten to ocení. Tu je tvoj dom. Alebo to, čo z neho ostalo.
0: Nebuď smiešný. Zavri ten kufor skôr, ako vyjde z kúpeľne.
1: Kovalskovci a Duboaovci majú očividne rôzne predstavy.
0: Majú, vďaka Bohu. Poď so mnou von.
1: Ja si tu na ňu počkám.
0: Chceš ostať tu a urážať ju?
1: Bojíš sa, čo?
0: Idem von. Nadýchať sa trochu vzduchu.

0: Stanley. Čerstvo vykúpaná a navoňaná. Cítim sa ako znovu zrodená.
1: To je dobré.
0: Kufor. Vyzerá ako po výbuchu.
1: Pomáhali sme vám so Stelou vybaľovať.
0: No, tak urobili ste to rýchlo a dôkladne.
1: Zdá sa, že ste prepadli módny salón v Paríži.
0: Šaty sú moja vášeň.
1: Čo stojí napríklad taká kožušina?
0: To je dar. Áno, od jedného môjho ctiteľa.
1: To musel byť veľký ctiteľ.
0: V mladosti som mala veľa obdivovateľov. Ale pozrite sa na mňa teraz. Viete si predstaviť, že ma kedysi považovali za príťažlivú?
1: Vyzeráte dobre.
0: Túžila som po komplimente, Stanley. A ešte keď mi vzadu zapnete gombíky...
1: Na také veci nie som.
0: Vy ste jednoduchý, priamy a čestný. Povedala by som taký trochu primitívny. Aby vás žena zaujala, musí...
1: Vyložiť karty na stôl.
0: Nože, ja som sa nikdy nezaujímala o nemastných, neslaných ľudí. Preto som si včera povedala, moja sestra sa vydala za správneho chlapa.
1: Ale prestaňte ma tu oblbovať.
0: Tak dobre, pán Kovalsky. Dosť bolo dvojzmyselných hračičiek. O čo ide?
1: V štáte Louisiana platí napoleonský kódex, podľa ktorého čo patrí žene, patrí aj mne. A naopak.
0: Vaše právne vedomosti sú obdivuhodné, dobre. Karty na stôl. Napokon ženský pôvab je na 50% ilúzia, ale keď ide o dôležitú vec, poviem pravdu a pravda je takáto.
1: No?
0: Za celý život som ani sestru, ani vás a ani nikoho iného neoklamala.
1: Kde sú listiny? V kufri?
0: V tom kufri je celý môj majetok. Čo to robíte? Čo sa to deje v tom vašom mozačku?
1: Ja to nájdem, aj keby som vám mal všetko vyhádzať. Toto je čo?
0: To sú ľúbostné listy. Všetky od jedného chlapca. Nedotýkajte sa ich. Netrhajte tú pásku. Básne, ktoré písal mŕtvý chlapec. Teraz, keď ste sa ich dotkli, musím ich spáliť.
1: Netárajte.
0: Ublížila som mu tak, ako by ste chceli ublížiť vy mne. Ale už nemôžete. Už nie som mladá ani zraniteľná.
1: Ako to myslíte, že ich musíte spáliť?
0: Každý má čosi, čoho sa iný nesmie dotknúť. Lebo je to jeho najintimnejšia vec. Teraz, keď už ste sa toho dotkli, je to len Ambler a Ambler. Ešte raz, Ambler a Ambler.
1: Kto je Ambler a Ambler?
0: Firma, ktorá dávala pôžičky na dom.
1: Na tom dome bola hypotéka?
0: Pravdepodobne. To je ďalšia obálka a ďalšia. Tisíce listín o Belrev. Ako za vyše 100 rokov naši neprozreteľní praotcovia, otcovia, strýkovia, bratia zamieňali pôdu za svoje nákladné smilstvá, aby som bola stručná. Napokon, Stella to môže potvrdiť. Ostal iba dom a kúsoček zeme. Vlastne cintorín, kam sa okrem Stely a mňa všetci odsťahovali. Tu sú všetky listiny, berte si ich.
1: Mám známeho advokáta, dám mu ich pozrieť.
0: Dajte mu k ním aj škatulku aspirínov.
1: To viete, napoleonský kódex. Muž sa musí zaujímať o veci svojej ženy. Najmä teraz, keď budeme mať dieťa.
0: Stella? Stella bude mať dieťa? Dieťa.
2: Ideš.
3: Pas.
2: Nedaj ešte dve karty.
3: Nerozdrapuj sa. Otvor to okno do koránce, ten dým nevidno ani na karty.
1: Fajnovka. Koľko?
2: Tri.
1: Mne jednu.
3: No chvíľu bude musieť ísť domov.
1: Drž húbu a hraj.
3: Mám chorú mamu, nezaspí, kým sa nevráti.
1: Tak si mal ostať doma.
3: Vy všetci ste ženatí, ale ja ostanem sám, keď ona umrie.
2: Aby si nedopadol ako ten kohút. Starý farmár sype zrno sliepkam, spoza rohu zrazu vyletí sliepka a za ňou nadržaný kohút.
1: Rozdávaj.
2: Na. Zrazu kohút zbadá zrno, zahamuje a nechá sliepku sliepkou a začne zobať zrno. Starý farmár si hovorí. Pane Bože, dúfam, že ja nebudem nikdy taký hladný. Aby si Mitch nedopadol takto.

0: Stella, hviezdička. Aké je nádherné mať dieťa.
1: Tak ma mrzí, že sa do teba pustil.
0: No, on nie je typ, ktorý by naletel na jazminovú voňavku. Ale možno práve s ním potrebujeme zmiešať svoju krv. Teraz, keď sme stratili Belrev. Ale dobre som sa pobavila. Aj som si zaflirtovala. S tvojim mužom. Ako vyzerám?
1: Skvelé, Blanche, skvelé.
0: Som taká rozhorúčená, strapatá. Počkaj. Čo? Najprv sa napudrujem.
1: Ach, si ako sedmokráska.
0: Otrhnutá pred pár dňami.
1: Už stačí, dosť.
2: O, prepáčte. Dobrý večer, dámy.
1: Blanche, toto je pán Harold Mitchell. Moja sestra Blanche Dubois.
2: O, teší ma, slečna Dubois.
1: Ako sa má matka, Mitch?
2: Rovnako, ďakujem za opýtanie.
0: Stella... Poď so mnou na toaletu. Prepáčte. Ten sa zdá trochu lepší ako ostatný.
1: On je lepší.
0: Má taký citlivý pohľad.
1: Má chorú matku.
0: Ženatý?
1: Nie.
0: Sukničkár?
1: Ale Blanche. Nemyslím.
0: A čo robí?
1: Je kontrolór v podniku, kde robí aj Stanley.
0: Ten to niekam dotiahne.
1: Najďalej to z celej partie dotiahol Stanley.
0: To pochybujem.
1: Mala by si vidieť ich ženy.
0: Ešte sú vypasené.
1: Pamätáš si tu z horného poschodia? Raz, keď opadala omietka.
3: No ideš.
4: Babi, čo ste tam tak dlho robili?
1: Toto je môj dom, môžem si v ňom robiť, čo chcem.
0: Stala. Len sa nezačni hádať.
4: Míč, hráš alebo čo?
2: Čo?
4: No.
2: Ja, nie, pasujem.
4: Kto to zapol?
1: Ja. Máte niečo proti tomu?
2: Nechaj, hrajú pekne.
5: Počkaj. Nehlásil si to.
2: Nepočúval som.
4: Kam to čumíš? Dávaš znova. A hráme. Alebo to nechajme tak. Ty seď, Mitch.
2: Musím si odskočiť, vynechajte ma.
5: Čo mrle ťa žeru?
2: Môžem vám ponúknuť pohárik?
0: Nie som zvyknutá vypiť viac ako jeden. Dva je limit. Dnes som mala už tri.
2: Cigaretu?
0: Aká krásna tabletierka. Strieborná. A je to čosi vyrité. A keď Boh tak určí, budem ťa ešte viac milovať po smrti. Veď to je z mojej obľúbenej básne od Browninga.
2: Poznáte ju?
0: Pravdaže?
4: Mitch!
2: Povedal som, vynechajte ma, rozprávam sa so slečnou. Slečnou?
0: Dubois?
2: Mm-hmm.
0: Je to francúzske meno. Bois znamená les, Blanche, bielý. Bielý les ako na jar.
2: Vy ste francúzska?
0: Mm-hmm. Naši predkovia boli francúzski igenoti.
2: Vy ste Stellina sestra však?
0: Áno. Áno, Stella je moja sestrička. No, hovorím sestrička, aj keď je o niečo staršia než ja. O trošku. Urobili by ste mi láskavosť?
2: Prirodzene. A čo?
0: Priniesla som tento rozkošný farebný lampión. Dajte ho na žiarovku. Budete taký láskavý?
2: Veľmi rád.
0: Neznášam holú žiarovku.
2: Aká je to? Ste... Nie ste...
0: Vydatá? Nie. Nie som... Som stará dievka. Učiteľka.
4: Mič!
2: Už idem! Stavím sa, že určite kreslenie alebo hudbu. Na základnej?
0: Angličtinu a literatúru. Na strednej. Aj keď mladých kultúrne dedičstvo veľmi nezaujíma, sú milí. Je dojemné ich pozorovať najmä na jar, keď robia svoje prvé objavy v láske. Ako by ju nikto pred nimi nepoznal. To mi musíte prepáčiť. Keď počujem tieto tóny, neubraním sa. Musím tancovať.
2: To je nádhera. Krása. Tie pohyby. Také som ešte nevidel.
4: Dosť, dosť, dorici! Kto ma toto počúva?

0: dospela. Moja bábika ma nechala. Stella! Stella! Stella, miláčik! Stella!
1: Stella. Stella, sestrička. Celú noc som nespala. Skoro som zošalela, keď som zistila, že si išla k nemu. Potom, čo ti urobil. Kde je?
2: Išiel autom do servisu. Robíš okolo toho príliš veľa kriku.
1: Myslíš?
2: Áno, Stanley je taký. Vždy niečo rozbíja. Počas svadobnej noci, keď sme sem prišli, schytil moje papuče, behal po byte a rozbíjal nimi žiarovky.
1: Stala, hovoríš to len tak.
2: Rádio odniesol do opravy. Nepadlo na dlažbu.
1: Vydala si sa za šialenca.
2: To nie je pravda.
1: Ja sa musím spamätať a začať nový život. Ale ty si sa vydala. A to nie je správne. Nie si ešte stará. Môžeš sa z toho dostať.
2: Nie som v ničom. Z ničoho by som sa nechcela dostať. Dnes ráno sľúbil, že prestane s tými pokrovými večierkami tu u nás. Ale vieš čo, taký sľub dlho nevydrží. Pre neho je to rozptýlenie ako pre mňa kino a brič. Ľudia musia byť zhovievaví voči zvykom druhého.
1: Potrebujem lieky na upokojenie.
2: Donesiem ti.
1: Stala, nemôžem s ním žiť. Ty môžeš, je to tvoj muž, ale ako ja tu s ním môžem po včerajšku ostať a medzinami budú len tieto závesy.
2: Blanche, včera si ho videla v tom najhoršom svetle.
1: Naopak, videla som ho v tom najlepšom svetle. Taký človek môže ukázať len zvieraciu silu. A včera sa skvele predstavil. Jediný spôsob, ako možno žiť s takým človekom, je ísť s ním do postele. A to je tvoja práca, nie moja.
2: Tu je liek, daj si. Keď sa upokojíš, uvidíš, že sa to urovná. Nemusíš sa o nič starať.
1: Aha, no, len pozri, čo mám v peňaženke. Aha, pozri. Mizerných 65 centov.
2: Stanley mi necháva peniaze. Dnes ráno mi dal 10 na uzmierenie. Na, vezmi si 5.
1: Ale nie, Stala, to nie.
2: Ale zíde sa ti vrecko, veš.
1: Nie, ďakujem. Pôjdem na ulicu.
2: Musíš byť rozumná. Ako sa to stalo, že si všetko minula?
1: Peniaze len tak letia na všetky strany. Musím dačo vymyslieť za nás obe. Obe sa musíme z toho dostať.
2: Uisťujem ťa, že ja sa z ničoho nechcem dostať. Sú veci, ktoré sa stávajú medzi mužom a ženou po tme. A všetko ostatné sa zdá byť nedôležité.
1: To, o čom hovoríš, je brutálna túžba. Iba túžba. Meno tej rozheganej električky, ktorá hrkoce po jednej úzkej ulici hore, po druhej dolu.
2: Cestovala si už tou električkou?
1: S takým chlapom si človek vyjde raz, dva razy, tri razy, nech. Ale žiť s ním, mať s ním dieťa?
2: Povedala som ti, že ho ľúbim.
1: Je v ňom čosi nízke, beštiálne. Nenávidíš ma, že som ti to povedala však?
2: Pokračuj.
1: Správa sa ako zviera. Stanley Kowalski, pozostatok doby kamennej, prináša domov surové meso po vraždení v džungli. A ty ho tu čakáš. Možno ťa udrie, možno bude krohkať a boskávať ťa. Stella, sestra moja, odvtedy už došlo k nejakému pokroku. Zrodilo sa umenie, poézia, hudba. Na svet prišlo nové svetlo. V niektorých ľuďoch sa začali prebúdzať nežné city. Tie musíme pestovať. Nevracajme sa nazad k zvieratám.
0: Ahoj, Stella.
2: Ahoj.
0: Blanche sa vrátila?
1: Ahoj.
0: Ahoj, Blanche. Pozri, Steluška, čo som ti nakúpil. Najkrajšie meso v okolí.
2: Eunice má asi nejaké problémy so Stevom. Pôjdem sa tam pozrieť.
1: Zabil ju? Musím si to zapísať. K štyrom čertom. Zapisujem si zvláštnosti, ktoré som tu pochytila.
0: Nepochytíte tu nič, čo ste už predtým nevedeli. Poznáte nejakého showa?
2: Nevideli ste moju kolínsku? Dobre, padne pretrieť si sluchy.
0: Tak poznáte?
2: Každý pozná niekoho, kto sa tak volá.
0: Tento show vás pozná z Laurel. Ale musel si vás s niekým spliesť, lebo tú druhú stretol v hoteli Flamingo.
2: Iste si ma splietol. Hotel Flamingo nie je taký podnik, kde by som sa odvážil čo i len vkročiť.
0: Asi to bude omyl. Keby niečo, idem k štyrom čertom.

0: Stela! Stela, sestrička! Kde si bola?
1: Na oslave. Steve z Unis sa udobrovali.
0: Stela! Čo si o mne počula?
1: Prosím?
0: Čo ti o mne ľudia rozprávali?
1: Neviem. Nechápem.
0: Vieš, za posledné roky nebola som práve najlepšia. Po tom, čo mi Bell Rife začalo unikať pomedzi prsty.
1: Každý z nás robí niekedy...
0: Ten džús je pre mňa?
1: Pravda, že pre teba. Bože.
0: Džús na moje najkrajšie biele cukrni.
1: Prepáč. Pretriem to, ukáž. Tak, to nič. No, ostalo niečo?
0: Ani trochu. O 7 príde Mitch. Mitch, no... Tuším, som trochu nervózna, pokiaľ ide o náš vzťah. Nedostal nič. Iba pusu na dobrú noc. Stala, to je všetko, čo som mu dala. Chcem, aby si ma vážil. Ale vieš, chlapi, myslia si, že keď už má dievča na 30... Strašne hrubo tomu hovoria. Treba ju vyradiť. Ale on nevie. Neprezradila som mu, koľko mám.
1: Prečo si taká citlivá na svoj vek?
0: Lebo moja márnivosť už utrpela ťažké rany. On si myslí, že som poriadna a slušná. Musím ho oklamať, aby ma chcel.
1: Blanche, chceš ho?
0: Áno. Chcem Mitcha. Veľmi ho chcem. Chcem si odpočinúť. Len si predstav, keby to vyšlo. Môžem odtiaľto odísť a nemusím byť nikomu na ťarchu.
1: Podarí sa ti to.
0: Naozaj? Tá električka zvaná túžba. Trkoca aj o tomto čase nad ránom.
2: Blanche? Obávam sa, že ste sa dnes večer veľmi nepobavili.
0: Nikdy v živote som sa nepokúšala byť taká veselá. Zaslúžim si za to pochvalu.
2: Prečo ste sa pokúšali, keď ste to necítili?
0: Počúvala som iba zákon prírody.
2: Aký je to zákon?
0: Ten, ktorý prikazuje, že dáma má zabávať pána. Alebo prehrať.
2: Môžem vás poboskať na dobrú noc?
0: Prečo sa ma vždy pýtate?
2: Vtedy večer, keď sme parkovali pri jazere a ja som vás poboskal.
0: Drahý, nie proti bosku som mala námietky. Veľmi rada sa boskávam. Bolo toto druhé, dôvernosť, od ktorej som vás musela odradiť. Viete, že slobodné dievča, ktoré je samo na tomto svete, musí ovládať svoje city, inak je stratené.
2: Nikdy som nepoznal také dievča, ako ste vy. Usmievate sa mi?
0: Nie, drahý. Pána, pani domu sa ešte nevrátili, tak poďte dnu. Dáme si šláftrunk a... Nechajme zhasnuté, dobre? Zapálim sviečku. Prečo si nezoblečiete kabát a nerozopnete košeľu?
2: Ja
0: chcem, aby ste sa cítili pohodlne.
2: Košela sa na mňa lepí. V lete nerád nosím sako.
0: Máte impozantnú postavu.
2: Ďakujem. Minulé Vianoce ma prijali do New Orleansského atletického klubu.
0: No.
2: To bol najkrajší dar, aký som v živote dostal. Vspieram, plávam.
0: Vspierate? To je úžasné. Čo myslíte, koľko vážim?
2: No, ja neviem.
0: Uhádnite.
2: Dovolte, nech vás odvihnem.
0: No, Samson. No tak, dvihnite ma.
2: Ste ľahká ako pierko.
0: Teraz ma môžete pustiť. Mitch, prosím vás. To, že Stanley a Stella nie sú doma. To ešte nie je dôvod, aby ste sa nesprávali ako gentleman. Jeden z mála, ktorí tu ešte ostali.
2: A kam išli tí dvaja?
0: Do baru. Na polnočný program.
2: Niekedy by sme si mali ísť všetci povyraziť.
0: Nie, to by nebolo dobré.
2: Stanley k vám nie je milý?
0: Je neznesiteľne surový.
2: Neviem si predstaviť, že by k vám niekto mohol byť surový.
0: Chodí po izbách v nočnej bielizni. A musím ho žiadať, aby zatváral dvere do kúpeľne. Také hrubosti naozaj nepotrebujem znášať.
2: Teda?
0: Iste sa čudujete, prečo neodídem. Učiteľský plat nestačí na živobytie. Preto sa musím znášať so sestriným mužom a on so mnou. Očividne proti svojej vôli.
2: Blanche?
0: Áno, drahý.
2: Môžem sa vás niečo spýtať?
0: Áno. Čo?
2: Koľko máte rokov?
0: Prečo to chcete vedieť?
2: Zhovárala som sa s mamou a ona sa ma spýtala, koľko má Blanche rokov. Ja som jej nevedel odpovedať.
0: Prečo chcela vaša matka vedieť, koľko mám rokov?
2: Matka je chorá. Chce, aby som sa usadil prv ako...
0: Máte ju veľmi rád, však? Mm-hmm. Chápem, čo je to byť opustený. Mm-hmm. Raz som niekoho ľúbila a stratila som ho.
2: Zomrel?
0: Ha. Bol to ešte len chlapec. Ale ja som bola veľmi mladá dievča. Keď som mala 16, urobila som veľký objav. Lásku. Bolo to, akoby človek namieril reflektor na niečo, čo vždy bolo v pološere. Tak sa mi to zdalo. Ale ten chlapec mal v sebe niečo zvláštne. Nervozitu, mekosť a nežnosť. Nebol mužný, ale nebol zženštilý. Nevedela som, čo mu je. Vedela som iba to, že ho nevyslovne milujem. A že raz som z nenazdajky vošla do izby a boli v nej dvaja ľudia. Chlapec, za ktorého som sa vydala, a jeden starší muž, ktorý bol dlhé roky jeho priateľom. Neskôr sme predstierali, že sa nič nestalo. Všetci treja sme išli do kasína Mesačné jazero. Tancovali sme Varšavianku. Zrazu pri tanci sa chlapec, môj muž, odo mňa otrhol a vybehol z kasína. O niekoľko sekúnd sa ozval výstrel. A potom reflektor obrátený na svet zhasol. Odvtedy nebolo silnejšieho svetla ako táto kuchynská sviečka.
2: Potrebujete niekoho. A ja potrebujem niekoho. Mohli by sme to byť my dvaja, Blanche.
0: Mitch. Niekedy Boh zasiahne veľmi rýchlo.

0: Odkedy je tam?
1: Celé popoludne.
0: Vonku je 30 stupňov a ona sa máča v horúcej vode. A predpokladám, že ty jej beháš po Coca-Colu.
1: No a? Prestaň do Blanche zapárať.
0: Tá ženská má odvahu nazvať ma sprostým.
1: Musíš si uvedomiť, že sme vyrástli v iných pomeroch než ty.
0: Keby si ty vedela, čo všetko som zistil.
1: Joj, hovor tichšie. Robím jej tortu. Má narodeniny.
0: Už dávno som ju podozrieval. Ale teraz som získal aj dôkazy. A to z najspoľahlivejších prameňov. A overil som si ich.
1: Hovor konečne.
0: Lož čo? Číslo 1. Mala by si počuť tie grcaniny, ktorými krmí Miča. Ten si myslí, že na najvyššiu niekto poboskal. Ale sestra Blanche nie je ľalia. Vlastne je... Je to pekný kvietok.
1: Čo si počul? Od koho?
0: Náš zásobovač z továrne. Už roky chodieva do Laurel a vie o nej všetko. V meste Laurel vie o nej každý všetko. Je tam taká slávna ako prezident Spojených štátov. Ibaže ju si nikto neváži. Ten náš zásobovač zvyčajne býva v hoteli Flamingo.
1: Čo má Blanche s Flamingom?
0: Aj ona tam bývala.
1: Moja sestra bývala v Belerhev.
0: Presťahovala sa tam potom, keď sa jej rodný dom preklzol pomedzi ľaliovo biele prsty. A v tomto pochybnom hoteli žila, až kým ju majitelia nepožiadali, aby vrátila kľúč od izby. Navždy. Už ani oni sa už nemohli dívať na jej vystrájanie. Pritom ten hotel je známy tým, že sa tam nikto do nikoho nestará. Stalo sa to pár týždňov pred tým, ako sa tu zjavila.
1: Je to lož.
0: Zaslepila ťa rovnako ako Miča. Chlapi ju po jednej dvoch schôdzkach odhalili, prišli k rozumu a nechali ju. A ona prechádzala k ďalším a ďalším a všetko sa stále a znova opakovalo. Až za posledný rok sa jej všetci vyhýbali. Už ju pokladali za miestného blázna.
1: Už nechcem viac počuť.
0: Starosta ju vykázal z mesta, preto je tu jej veličenstvo na návšteve. A do školy sa už viac nevráti. Neodišla dočasne kvôli nervom. Vykopli ju. Dôvod? Rád ti ho poviem. Zaplietla sa so 17-ročným. No? Čo na to hovoríš?
1: Neverím tomu. Sú však veci, ktoré u sestry...

0: Áno, bolo to veľmi dávno.
1: Koľko sviečok dávaš na tortu?
0: 25.
1: Príde spoločnosť?
0: Pozvali sme Miča.
1: Ja by som dnes večer Miča nečakal.
0: Prečo?
1: Mič je môj kamarát. Myslíš, že by som sa mu mohol pozrieť do očí, keby...
0: Stanley Kowalski, ty si mu porozprával, čo ti natáral ten...
1: Uhádla si. Do konca života by ma hrízlo svedomie, keby som svojho najlepšieho priateľa nevaroval.
0: Mič ju nechá?
1: Nie. Myslím, že s ňou sa nemusí rozísť. Iba zmúdrel.
0: Stanley, ona si myslela, že Mič sa s ňou chce oženiť. A ja som v to dúfala.
1: Neožení sa s ňou. Možno chcel, ale teraz už do tej žumpy nespadne. Blanche! Blanche! Prosím vás, mohol by sa človek dostať do vlastnej kúpeľne?
2: Môžete chvíľu počkať, kým sa poučieram?
0: Nemá žiadnu prácu. Čo bude robiť?
1: Ostane tu na najvýš do útorka, jasné? Aby som mal istotu, sám som jej kúpil lístok na autobus.
0: Poprvé, Blanche nepôjde autobusom.
1: Pôjde autobusom a rada.
0: Nie, Stanley, nepôjde.
1: Pôjde, najvyšší čas, v útorok.
0: Čo bude robiť? Pre Boha, čo len bude robiť?
3: Čo sa stalo? O čo ide?
1: Sestra Blanche, mám pre vás darček na narodeniny.
0: Naozaj, Stanley? Mm-hmm. A nejaký darček som nečakala. Neviem, prečo si Stella spomenula na moje narodeniny. Vek 27. To je téma, na ktorú treba radšej zabudnúť.
1: Tak 27?
0: Čo to je? Krásna obálka. To je pre mňa?
1: Áno, dúfam, že sa vám bude páčiť.
0: To je...
1: Cestovný lístok. Naspäť do Laurel. Na autobus, na útorok. No prosím, aká citlivka.
0: Je citlivá. Bola. Nepoznal si Blanche ako dievča. Nikto nebol taký nežný a dôverčivý ako ona. Ale ľudia ju zneužili a prinútili ju zmeniť sa.
1: Neboli sme šťastní. Nebolo všetko v poriadku, kým sa tu nezjavila.
0: Joj. Zavez ma do nemocnice.

0: Kto je to, prosím?
1: Ja, Mitch.
0: Mitch, moment! Mitch, vlastne by som ťa vôbec nemala pustiť dnu po tom, ako si sa dnes večer ku mne zachoval. Tak, negavaliersky. Á, vitaj, krásavec. A čo to máš na sebe? Neoholený? To je neodpustiteľná urážka dámy. Ale ja ťa odpustím, lebo mi je ľahšie, keď ťa vidím. Zase tá hudba.
1: Aká hudba?
0: Vaša vienka. Polka, ktorú hrali, keď Alan... Počkaj. Potom vždy prestane. Áno. Teraz prestala.
1: Si v poriadku?
0: Zabudol si na pozvanie na večeru?
1: Už som ťa viac nechcel vidieť.
0: Čo tu vlastne hľadám? Áno, áno, áno, pálenku. Mali sme tu večer toľko vzrušenia, že som takmer prišla o rozum.
1: Tak to vidím. Je tu tma.
0: Ja mám rada tmu. Tma mi poskytuje útechu.
1: Myslím, že som ťa pri svetle ešte nevidel.
0: Ha, naozaj?
1: Ešte nikdy som ťa nevidel cez deň.
0: Čia je to vina?
1: Nikdy si nechcela ísť popoludní von.
0: V tom je dajaký záhadný význam. Ale neviem, aký.
1: Len ten, že som sa na teba nikdy poriadne nepozrel, Blanche. Zažnime svetlo.
0: Svetlo?
1: Aha.
0: Aké svetlo? Na čo?
1: Dajme preč ten papier z lampy.
0: Prečo to robíš?
1: Takto sa môžem na teba poriadne a dôkladne pozrieť.
0: Urážlivý nechceš byť, to je samozrejme.
1: Nie, nie, to nie. Len realisticky.
0: Nechcem nejaký realizmus. Chcem čaro. Áno, čaro. Snažím sa ho rozdávať ľuďom. Predstavujem im veci falošne. Nevravím pravdu.

0: spravím to, čo by mala byť pravda. Ak je to hriech, nech som za to prekliatá. Nezažínaj.
1: Nemám nič proti tomu, že si staršia. Že si staršia, než som si myslel. Ale bol som blázon, keď som uveril, že si úprimná.
0: Kto to povedal, že nie som úprimná? Môj švagor? A ty si mu uveril.
1: Bývala si v hoteli Flamingo?
0: Flamingo?
1: Mm-hmm.
0: Nie. Bývala som v hoteli Tarantula.
1: Tarantula?
0: Áno, áno, ako veľký pavúk. Tam som privádzala svoje obete. Áno, tam som mala dôverné styky s cudzími chlapmi. Po Alanovej smrti, áno, dôverné styky s cudzími chlapmi. To bolo jediné, čím som naplňala svoje prázdne srdce. Myslím, že ma pochytila panika, ktorá ma hnala od jedného k druhému. Hľadala som ochranu. Naposledy u 17-ročného chlapca, ale zrazu sa stratila. Ako by odplávala a stretla som teba.
1: Ale
0: povedal si, že niekoho potrebuješ. Nože, ja som tiež niekoho potrebovala. Ďakovala som Bohu za teba, lebo sa mi zdalo, že si jemný. Puklina v skále sveta, do ktorej som sa mohla ukryť. Ale zdá sa, že som žiadala priveľa.
1: Klamala si mi, Blanche.
0: Nevrav, že som ti klamala.
1: Lži, lži, lži. Vnútri, nie. Vonku, všetko samé lži. Nie si dosť čistá, aby som ťa priviedol do domu, kde býva moja matka.
0: Choď preč! Nepozeraj sa tak na mňa. No zmizni, rýchlo! Rýchlo, kým nezačnem kričať na poplach! No! Tak ty nejdeš?

0: Ako sa má sestra?
1: Dobre.
0: A dieťa?
1: Dieťa sa narodí nad ránom. Povedali mi, aby som išiel domov a trocha si pospal.
0: To znamená, že budeme sami?
1: Ak nemáte niekoho pod posteľou, áno.
0: Odišli ste skôr do nemocnice, ako som dostala telegram.
1: Telegram?
0: Áno. Od svojho dávneho ctiteľa. Pozvanie.
1: Na hasičský bál?
0: Je to milionár z Dallasu. Pozval ma na výlet jachtou po Karibskom mori.
1: To je ten, čo vám dal tie strieborné líšky.
0: A volá sa Shep Huntley. Priatelili sme sa posledný rok na univerzite. A najväčší problém sú šaty. Prehrabala som kufra, aby som zistila, čo sa hodí pre tropy.
1: A vyťahli ste tú parádnu, diamantovú...
0: Tiaru? To sú len falošné diamanty.
1: Ja som si myslel, že sú pravé.
0: Naozaj? Práve keď som si myslela, že ma šťastie začína opúšťať.
1: Ne? Objaví sa na scéne texaský milionár. Vypijeme si na zmierenie?
0: Nie, ďakujem.
1: Túto noc musíme do histórie zapísať zlatými literami. Vy budete mať milionára a ja budem mať dieťa.
0: Keď si pomyslím, že aké božské to bude mať opäť raz súkromie, plakala by som od radosti.
1: A ten milionár nebude rušiť vaše súkromie?
0: Nejde o to, na čo vy myslíte. Je to gentleman. Ide mu iba o priateľstvo. Bohatí ľudia sú niekedy osamelí. Vzdelaná, inteligentná žena z dobrej rodiny vie život muža nesmierne obohatiť. Je čudné, že sa o mne hovorí, že som chudobná. Pritom v srdci mám zamknuté všetky poklady sveta. Myslím, že som veľmi bohatá. Ale bola som blázon, že som hádzala svoje perly sviniam.
1: Sviniam?
0: Áno, sviniam. A nemyslím tým len vás. Aj vášho priateľa Mitchella. Prišiel ma dnes navštíviť. Opovážil sa prísť sem v montérkach. A opakovať mi ponižujúce a podlé historky, ktoré sa dozvedel od vás. Ukázala som mu dvere.
1: Naozaj?
0: Ale potom sa vrátil. Vrátil sa s kyticou ruží a prosil o prepáčenie. Modlikal, aby som mu odpustila. Ale sú veci, ktoré nemožno odpustiť. Tak s Bohom, priateľ! A nespomínajme na seba v zlom.
1: Žiadny telegram neprišiel. Žiadny milionár neexistuje. A Mitch sa nevrátil s rúžami, lebo viem, kde je. Samé lži, nadutosť a klam. Len sa na seba pozrite. Obnosený karnevalový kostým, vypožičaný za 50 centov od nejakého handrára. A s bláznivou korunou na hlave. Myslíte si, že ste kráľovná?
0: Bože, nechoďte za mnou.
1: Keď tak premýšľam, ani by nebolo zlé zašpásovať si s vami, či?
0: Nepribližujte sa. Varujem vás. Som nebezpečenstvo.
1: Prečo ste rozbili tú fľašu?
0: Aby som vám ju mohla vraziť do tváre.
1: Stavím sa, že by ste to urobili.
0: Urobila by som to, keby ste...
1: Áno, tak vám sa to páči surovo, čo?
0: Nie.
1: Dobre, dobre, tak poďme na to surovo. Dobre. Ty tigrica, odhoď fľašu, odhoď ju. Nie.

0: Priniesla som ti hrozná. Čo robí Blanche?
1: Kúpe sa. Balím jej, čo sa dá.
0: Čo si jej povedala?
1: Že sme jej vybavili, aby si odpočinula na vidieku. Neviem, či som urobila správne.
0: Čo iné si mohla urobiť?
1: Mohla som uveriť jej historke alebo žiť ďalej so Stanley.
0: Nikdy tomu never. Život musí ísť ďalej. Nech sa stane čokoľvek, musíš žiť ďalej.
1: Už je čas. Musím ísť za ňou.

0: Už pôjdeme. Vzduch je čistý. Nechcem prejsť popri tých chlapoch. Zbalila som ti veci.
1: Drahá, vyzeráte skvele. Počula som, že idete na výlet.
0: Áno, Blanche ide na výlet.
1: Závidím jej.
0: Pomôžte mi obliec. Musím sa odtiaľto čo najskôr dostať. Tento byt je pasca. To hrozno je umité.
2: Tieto šaty ti sadnú ako uliate.
1: Kúpila som ho na francúzskom trhu.
0: To ešte neznamená, že je umité. Zvony na katedrále. Tak pôjdem, som pripravená. Ale nechcem popri tých chlapoch.
1: No tak počkajme, kým prestanú hrať. No, sadnite si.
0: Cítim vôňu morského vzduchu. Zvyšok života strávim na mori. A keď raz umriem, umriem na mori. Viete, na čo umriem? Mňam hrozno. Umriem na mori, pretože budem jesť neumité hrozno.
1: Stella, to budú oni.
2: Choď sa pozrieť.
0: Je to ten pán z Dallasu, na ktorého som čakala?
1: Nazdávam sa, že áno. Je s ním aj nejaká žena, čakajú pred domom.
0: Bože, čakajú? Oni? A kto to môže byť?
2: Pôjdeme, Blanche.
0: Ako vyzerám?
2: Skvelé.
3: Poďte ďalej, pán doktor.
4: Tak sme to našli. Toto je sestrička Margaret.
5: Dobrý večer. Vy ste Blanche.
0: To nejdu za mnou. Zabudla som
4: Sestra,
0: si.
4: Sestra, počuj.
0: Zabudla som si.
3: Nič si si nezabudla. Iba prázdne fľaše od vodky a papierový lampión. Chceš si ich zobrať so sebou?
0: No. Bože, ne, no, Junis.
4: Počkaj.
0: Pomôž mi. Au, neubližujte jej.
5: Čo? Zvieratá.
0: Čo to s ňou robia?
5: So mnou nedívaj sa.
4: Doktor.
0: Bože.
4: Slečna Dubová!
0: Čo som len urobila svojej sestre? Prosím,
4: počkajte. Nie. Počkajte, sestrička.
0: Povedzte jej, aby ma pustila.
4: Nechajte ju.
0: Nechce ktokoľvek. Vždy som bola odkázaná na láskavosť cudzích.
4: Poďte. Povediem vás.
3: Neplač, drahá, neplač. Neplač, láska moja. No tak neplač, drahá.

0: Počúvali ste adaptáciu drámy Tennessee Williamsa Električka zvaná túžba. Preklad Jan Trachta, rozhlasová úprava Miloš Rupelt. Účinkovali Kristýna Turianová, Henrieta Koláriková, Martin Kaprálik, Igor Krempaský, Zuzana Kizeková, Alfred Svan, Luisa Garajová-Šrameková, Adam Jančina a ďalší. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Milan Greguš, dramaturgia Jan Šimko, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.
1: Reklama. Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
2: Reklama.
3: Rádio Devín, hudobná mozaika.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria predovšetkým piesne Richarda Autnera z jeho albumu Odpovede z roku 2021. Štyri piesne o hľadaní zmyslu života: Bludár, Zem, Odpovede a Život. Tieto piesne postupne doplnia rôzne instrumentálne, vokálno-instrumentálne a aj elektroakustické skladby, ktoré umocnia tému relácie o ceste a putovaní človeka. Zaznejú diela renomovaných autorov vážnej a súčasnej hudby. Témou dnešnej relácie je hľadanie. Akési hudobné putovanie za účelom nájsť odpoveď. Pri počúvaní špeciálneho koncertu Hudobná mozaika v štyroch kapitolách vás víta zvukový majster Dominik Novák a hudobný dramaturg a redaktor Juraj Polgári. Prvá kapitola: Musím odísť. Hneď na úvod zaznie pieseň Richarda Autnera s názvom Bludár. Pieseň o tom, ako sa človek odhodlá odísť, pretože sa cíti stratený. Chce nájsť sám seba a prijať sa. Interpretuje Marek Žilinec, Denis Pagáč a Richard Autner.

Pieseň Bludár slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda baroková ária Che faro senza Euridice. V preklade Čo budem robiť bez Euridiky? Z opery Christofa Willibalda Glucka Orfeo ed Euridice. Ide o áriu, v ktorej Orfeus spieva o svojom zármutku nad stratou svojej milovanej manželky. Vidí, ako sa jej smrť zmocňuje, ale nechce o ňu prísť. Spomínanú áriu si vypočujete v podaní francúzskeho kontratenoristu Filipa Žaruského a švajčiarskeho komorného orchestra Ibaro Kisti pod taktovkou Diega Fazolisa.

Druhá kapitola, stále blúdim. Vypočuli ste si áriu Che faro senza Euridice z opery Christofa Willibalda Glucka Orfeo et Euridice. Interpretoval Filip Žarusky spolu s komorným orchestrom i barokisti. Dirigoval Diego Fazolis. O chvíľu zaznie v poradí druhá pieseň Richarda Autnera s názvom Zem. Na rozdiel od prvej Autnerovej piesne Blúdár, ktorá predstavovala túžbu jedinca odísť a nájsť dlho hľadané odpovede, sa v tejto druhej piesni ocitáme v situácii, kedy sa človek odhodlal odísť, naďalej kráča a hľadá, ale nedarí sa mu to. Má to vzdať? Vrátiť sa tam, odkiaľ odišiel? Avšak jeho život bude rovnaký ako predtým? A teraz Richard Autner a pieseň Zem. Spolu s autorom interpretuje Marek Žilinec, Milan Kojš, Martin Christov, Vladimír Nikulin, Majo Džubák a Jan Kružliak.

Pieseň Zem slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda elektroakustická kompozícia portugalského hudobníka a zvukového dizajnéra Alessandra Cortiniho. Zaznie dvojčasťová skladba Senza, ária vo voľnom preklade Bez vzduchu. Skladba je súčasťou albumu Forse 3 z roku 2020.

Tretia kapitola Nachádzam. To bola dvojčasťová kompozícia portugalského hudobníka a zvukového dizajnera Alessandra Cortiniho s názvom Senza Aria. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria predovšetkým piesne Richarda Autnera z jeho albumu Odpovede z roku 2021. Štyri piesne o hľadaní zmyslu života, Bludár, Zem, Odpovede a Život. Tieto piesne postupne doplňujú rôzne skladby renomovaných autorov vážnej a súčasnej hudby. Témou dnešnej relácie je hľadanie. Ide o akési hudobné putovanie, ktorého cieľom je nájsť odpoveď. Príbeh pútnika a jeho hľadania stále pokračuje. Podarí sa mu nájsť vnútorný pokoj, vyrovnať sa sám so sebou a posunúť sa tak ďalej? Nasleduje v poradí tretia pieseň Richarda Autnera s názvom Odpovede, ktorú interpretuje Milan Džubák, Jan Kružliak a autor hudby Richard Autner.

Pieseň Odpovede slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda orchestrálna kompozícia amerického skladateľa Charlesa Ivesa s názvom The Unanswered Question, nezodpovedaná otázka. Autor vytvoril tri skupiny nástrojov, ktoré hrajú v troch rôznych tempách. Sú umiestnené oddelene, pričom sláčiková sekcia sa nachádza mimo javisko. Pomalé tiché tóny sláčikových nástrojov vyjadrujú tzv. Ticho druidov. Pomaly plynie ako čas. Prerušuje ho však solová trúbka. Tá doslova kladie večnú otázku existencie, zatiaľ čo sa kvarteto dýchových nástrojov, tzv. Bojovníkov za odpoveď, márne snaží nájsť odpoveď. Čoraz viac sa stávajú frustrovanejšími a dizonantnejšími, až kým to nevzdajú. V podaní Davida Gordona a Seattle Symphony Orchestra si v nasledujúcich minútach vypočujete nevšednú priestorovú kompozíciu Charlesa Ivesa The Unanswered Question. Diriguje Ludovík Morlot.

Štvrtá, zároveň posledná kapitola Odpúšťam. Doznela orchestrálna skladba Charlesa Ivesa s názvom The Unanswered Question. Interpretoval David Gordon spolu so Seattle Symphony Orchestra, ktorý dirigoval Ludovík Morlot. Vyrovnať sa. A zdá to najväčšie umenie v živote každého z nás. Nájsť samého seba, vyrovnať sa s minulosťou, odpustiť a ísť ďalej. Možno s jazvami, ale znovu objaveným vnútorným pokojom. Povedať si, je to v poriadku. Opäť zaznie pieseň Richarda Hautnera, ktorá nám uzatvára akýsi pomyselný štvordielný cyklus tohto slovenského pesničkára. Skladbu Život si vypočujete v podaní sláčikového kvarteta Spectrum Quartet, Martina Christova, Mareka Žilinca a Richarda Hautnera.

že už viac neuvidím lesy, lúky a jazera. Odpúšťam.

Pieseň Život slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda výber z klavírnej suity amerického hudobného skladateľa Philipa Glassa The Illusionist Suite. Ide celkovo o 4 skladby z hudby k filmu Illusionista z roku 2006, ktoré pre klavír upravil Bruce Livingston. Vy si v jeho podaní vypočujete 4. časť Life in the Mountains, Život v horách.

V podaní klaviristu a zároveň aranžéra Brucea Livingstona ste si vypočuli štvrtú časť Life in the Mountains z klavírnej suity Philipa Glassa s názvom The Illusionist Suite. Končí sa špeciálny koncert Hudobná mozaika, ktorého dnešnou témou bola cesta, putovanie a predovšetkým hľadanie. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili predovšetkým piesne Richarda Autnera z jeho albumu Odpovede z roku 2021. Tie ovzvlášnili instrumentálne, vokálno-instrumentálne aj elektroakustické skladby autorov vážnej a súčasnej hudby. Vypočuli ste si diela Christopha Willibalda Glucka, Charlesa Ivesa, Philipa Glassa a Alessandra Cortiniho. Lúči sa s vami zvukový majster Dominik Novák a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám pokojný zvyšok dňa.

Na úplný záver relácie zaznie ešte jedna pieseň Richarda Autnera. Veselú skladbu Zbojníci interpretujú spolu s autorom Jan Kružliak, Marek Žilinec, Milan Kojš, Martin Christov, Vladimír Nikulin a Sláčikové kvarteto Spectrum Quartet.

Po nevás predepsaný Juro Jánošik, zavrhujúce prikázání jak božské, tak tej zákon krajinský. Predo dvema roky dal sa na zbojstvo a tak na príklad inších takových zločincov má byť zavesený!

0: Reklama.
1: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá vás pozýva na symbolickú prechádzku literárnou históriou s cieľom zastaviť sa pri niekoľkých zaujímavých básnických počinoch. Krásu starej poézie budeme vnímať cez nesmrteľné sentencie o láske ako večnom inšpiračnom zdroji, neobídeme múdrosť čínskej filozofie ani stredoveké ľúbostné piesne a významnú rolu zohrá aj renesančná poézia. Nadčasová krása slova v rozsiahlej sérii poetických 5 minútoviek sa pred vami, milí poslucháči a poslucháčky, rozvinie vďaka rôznym interpretáciám a prístupom k textom starým tisícročia alebo storočia a predsa vďaka neošúchaným témam prístupným aj vnímaniu v súčasnej optike. Najskôr je tu pieseň piesni, niekedy nazývaná aj pieseň Šalamúnova, hebrejský Šir HaShirim v preklade Gustáva Hubku. Verše zo zbierky židovských svadobných alebo ľúbosných piesní rôznych dôb patria podľa tradície medzi tzv. 5 sviatočných kníh. Prenesme sa do 5. až 3. storočia pred našim letopočtom a sú pred nami jedny z najznámejších zachovaných lirických ľúbosných textov z oblasti starovekého Blízkeho východu. Dá sa to čítať s erotickými konotáciami, ale podľa židovskej teológie opisuje pieseň piesní alegorický vzťah medzi Bohom a Izraelom, ženichom a nevestou. Prípadne podľa kresťanskej teológie ide o alegóriu vzťahu Ježiša a cirkvi. V každom prípade 5-minútovka poézie z piesne piesní vznikla v réžii Jozefa Pražmáriho v roku 2001.

0: keď tichý večer letným dňom schladí tvár a skosí aj ľaliám vôňu v tieňoch, príď, môj milý, a vráť sa do objatia. Pribehni za mnou ako plachá srna, piesne hôr a lúk čaro lásky vrátia. Na lôžku v tme hľadali moje ruky toho, koho miluje moja duša. Na kraj sveta by som šla i hneď za ním. Hľadala som ho. Dlho som hľadala. Objala som sa len s úsvitom chladným. Bezradná som a hneď bežím do mesta. Hľadám ho po námestiach a uliciach. Úprimne ho milujem, ja nie som zlá. Hľadala som ho, dlho hľadala. Ale dosiaľ som ho nikde nenašla. Po dlhej chôdzi stretám nočnú hliadku, strážcov, čo mali obchôdzku po meste. Nestretli ste môjho milého, prosím? Nevideli ste ani len náhodou toho, ktorého vo svojom srdci nosím? Keď zmizla hliadka za roh, našla som ho. Je to on. Moja duša ho miluje. Celá sa chvejem a pravdu povediac, tak pevne a vrúcne som ho objala, že už ho nikdy, nikdy nepustím viac. Prišla som s ním do domu svojej matky a vbehla som do svojej malej izbičky. Túžbou som zblkla, tušiac, čo sa stane. Kvetmi som ozdobila svoje lôžko pre vášeň čistej lásky prichystané. Zaprisahám vás na srny, na lane, céry jeruzalemské. Nevzbuďte mi moju lásku. Môže sa jej cnieť po mne. Nech sa zo sna vzbudí sama od seba vtedy, až v jej srdci s túžbou vzblknú ohne.
1: Vstúpila si priamo do môjho srdca, priateľka moja. Tak ako sestrička. Každý tvoj pohľad ma celkom očaril. Očarila ma vrúcnosť tvojej lásky. Do duše som si navždy lesk perál skryl. Najsladšia neha kvapká z tvojej lásky, priateľka moja. Vzácny a sladký skvost. Tvoje bosky sú med z plástu tečúci. Tvoja nežnosť príjemnejšia než víno, ako vôňa nardu, čo máš na srdci. Vieš, že chvenie tvojich pier ma vzrušuje. Pod jazykom medovú rozkoš tajíš a s krásou pevných ňadier slová stonú. Dráždi vôňa tvojich vyzlečených šiat. Tá prudká vôňa je dých Libanonu. Vinička tvoja studničku ukrýva, priateľka moja. Si sladšia ako med. Čo si ma ťahá za studničkou skrytou, za tou, z ktorej sa dosial nenapil nik? Odomkni báj lásky z najstarších mýtov. Tvoje ňadrá dve, rozkošné srňatá, ako by boli ozajstné dvojičky. Všade navôkol kvitnú ľalie práve, štíhly krk je veža zo slonoviny a ten patrí k tvojej nádhernej hlave. Aká si krásna, aká spanilá, slasť s tebou prežiť je nádherný pocit. Majestátnosťou sa palme podobáš, bradavičky zrelé, bobule hrozna, sú sladkosť lásky pre šťastný život náš.
0: Keby si sa mi vrátil, miláčik môj, keby si ku mne čo najskôr len prišiel, hneď by som zo svojej záhradky zašera ponúkla ti najvzácnejšie ovocie a bola by to najkrajšia večera. Patrím svojmu milému, vždy len jemu. Na krídlach čistej túžby za ním letím. Milý môj, poď len so mnou, poď na výlet. Budeme spolu spať pod holým nebom a v láske nám bude patriť celý svet.

5-minútovka poézie z piesne Piesni v preklade Gustáva Hubku vznikla v réžii Jozefa Pražmáriho v roku 2001. Recitovali Zuzana Tlučková a Miroslav Trnavský. Nasleduje Gaius Valerius Catulus v preklade Vojtecha Mihálika. Pod názvom Nenávidím a ľúbim vznikla v roku 2002 relácia poézie rímskeho básnika, autora početných elégií, ktorý patril k mladorímskej škole. Jeho básne sú známe rebelantstvom, živelnosťou a otvorenosťou, pre ktorú môže byť Catulus ešte aj dnes aktuálny.

Naplň radosťou tento deň. Pieseň k sobášu s nami nôď zvučným hlasom a ľahký krok premeň na tanec. Krúť sa, skáč, mávaj borovou fakľou. Krásna Venuša v lone hôr hľadá Parida. Práve tak, ako určili veštby už, prišla Vínia za šťastím do Manliovho domu. Frížskej Myrte sa podobá, keď sa jagá každý jej kvet a keď skupinkám lesných víl slúži na nežné jarné hry, spytá omamnou rosou. Pozvi nevestu do komnát, veď chce vlastného muža mať. Sputná ľubosťou srdce jej, ako sputnáva brečtan strom, keď sa po kmeni hadí. Koho z bohov si väčšmi ctia zaľubenci a komu z nich plnšiu dôveru núkajú? Bože snúbencov, Hymén, ráč z našej svadby sa tešiť. Do mládencových lačných rúk z lona matkynho odovzdáš zrelú nevestu v tento deň. Prídi, Hymén, buď vítaný, vitaj na svadbe, Hymén. Môže Venuša bez teba priznať niekomu dobrý chýr? S tvojim súhlasom mohla by, inak sotva. Nuž ktorý boh znesie zrovnanie s tebou? Nože, mladucha, vykroč k nám. Našu žičlivú pieseň čuj, nech sa páči. Hľa fakle už mocným plameňom šájú. Nože, mladucha, vykroč. Ako vinič sa obmotá tesne okolo stromu, priam tak ťa obíme vlastný muž svojou túžbou. No zmráka sa, nože mladucha vykroč. Koľko blažených radostí môže prežívať manžel tvoj, keď sa voňavá blíži noc, či keď svitá. No zmráka sa, nože mladucha vykroč. A ty, nevesta, dožiť mu všetko, čo tvoj muž bude chcieť, nech to u inej nehľadá. Prídi, Hymén, buď vítaný, vitaj na svadbe, Hymén. Vnútri na lôžku s hlobenom v tyre čaká tvoj mladý muž, túžbou horí a chveje sa. Prídi, Hymén, buď vítaný, vitaj na svadbe, Hymén. Môžeš, manžel, už za ňou prísť. V spálni ženuška čaká ťa, tak jej žiarivo kvitne tvár ako voňavý rumanček, ako žltý kvet maku. Odvážne si sa vybral sem, nech ti Venuša silu dá, lebo túžbou ti planie zrak a svoj počestný zámer už nechceš nejako tajiť. Skôr by porátal piesočné zrnká v púšti, skôr počet hviezd, ako cieľom by prešiel ten, kto by tisíce ľúbostných ukojení chcel zrátať. Panny, otvorte dvere. Dosť bolo zábav. K vám, manželia, nech sa prikloní šťastná noc. Láske venujte všetok čas, všetku silu a mladosť.

Výber z poézie Gaja Valéria Catulla v preklade Vojtecha Mihálika s názvom Nenávidím a ľúbim vznikol v roku 2002. V režii Viery Weidlerovej recitoval Vladimír Minarovič. Omar Khayyám, iránsky vedec, matematik, astronóm a básnik, žil pravdepodobne v rokoch 1048 až 1131. 10 storočí staré a predsa súčasné štvorveršia novoperského básnika sú oslavou pozemského života a prítomného okamihu. Poéziu Omara Khayyáma v 5-minútovke s názvom So ženou krásnou ako luna do slovenčiny preložil Pavol Horov. Ponúka motívy lásky, vína, pohody, šťastia a porozumenia pre človeka ako nesmierne krehkú bytosť plnú protikladov.

so ženou krásnou ako luna, pri potôčiku, s vínom a kvetmi, pokým je vínom upojená moja hlava, budem sa veseliť. Ustavične, kým som žil, žijem a budem žiť, víno som pil, pijem a budem piť. Keď zima odchodí a čas sa zvrta k máju, jak stránky v knihe sa dní naše prevracajú, svetský žiaľ jest a jed, čo všetci múdri ľudia ho vínom červeným jak liekom uhášajú. V dlani víno, purpurové kučery milej v rukách, plný šťastia posedáva na lúke. Víno popíja a kolobeh sveta si nevšíma, pokiaľ sa nespije celkom vínom rozkoše. Moja milá, keďže má život dlhý, ako je dlhý môj žiaľ, znovu mi dnes začala preukazovať svoju priazeň. Svoj pohľad uprela do mojich očí a potom odišla. Ako by chcela povedať, buď taký milý a vrhni sa do vody. Keď tulipán zvlaží rosa za skorého rána, aj postava fialky sa nad pažiteľou skláňa. Mňa však väčšmi dojíma tupú pedivej rúže, keď rozhrňa lem svojich šiat ako cudná panna. Piť v kruhu krásavíc, tešiť sa s nimi vždycky, je lepšie ako žiť s hlupákmi asketicky. Ak prídu do pekla pijani s milenkami, kto v raji zostane? Len anieli a mníšky. Komu stačí kúsok chleba, čaša vína, nežná pieseň, ležaj chutná baranina, ten dokáže s milou žiť aj v rozvalinách, šťastnejší snáď ako sultán na hostinách. I keď len jedna chvíľa tvojho života uplýva, nedovoľ iné, len nech vo veselosti uplýva. Buď opatrný, veď jediným imaním na tomto pozemskom svete je život a v rozumnom unikaní nech uplýva. Vetrík pohol lístočkami ruží na úsvite. Slávik láskou opojený spieva znamenite. Sadni si a pomysli si, koľko takých ruží vzišlo z prachu, rozkvitlo a vedlo zákonite. Prekrásne sa jagá rosa na lúpeňoch ruží. Srdce poteší tvár milej, po ktorej vždy túži. Včerajšok sa stratil navždy, prestaň sa s ním súžiť. Dnešok predsa prekrásny je, veselo ho uži. V dňoch sviežej mladosti ti víno najviac chutí, keď ruky krásavíc ho štedro núkajú ti. Život je iba sen na krátkej zemskej púti, preto len popíjaj, kým zmizneš v zabudnutí. Všetko, čo si ti srdce praje, v skutku všetko máš. Radosťou kvitnú tvoje háje, v skutku všetko máš. V ich zelení sa srdce kúpe ako rosa v noci, no z rána ujde v iné kraje, v skutku všetko máš. Jak voda po rieke, jak vietor po rovine, tak v našom živote deň za dňom stále plinie. Na dvoch dňoch na zemi mi vôbec nezáleží, na dni, čo neprišiel a na dni, čo sa minie. Nemáš v moci zajtrajšok, nemyslí naň teda. Je to márna snaha usúžiť ťa leda. Uži radšej naplno chvíle prítomnosti, bo za zvyšok života nikto nič ti nedá.

0: Poéziu Omara Chajáma v 5-minútovke s názvom So ženou krásnou ako luna do slovenčiny preložil Pavol Horov a v režii Mileny Lukáčovej ju recitoval Matej Landl. Teraz si vypočujete výber zo starej čínskej ľubosnej poézie s názvom Perly a rúže. Vznikol v roku 2003 a v režii Mileny Lukáčovej recitujú Dagmar Bajnoková a Peter Rufus.
1: Zákruta riekyci v mládniku zabudnutom, húštiny bambusu a žlny vedia o tom. Mám svojho milého, prichádza v záblesku. Pery má natreté akoby do blesku púdrami jasnými. Celé sú nefritové, keď sa mi privraví v pozdravnom, nežnom slove. A keď ma objíme, privinie za pásom. Za každým pýta sa, prečo tak biela som.
2: Na políško vrančom, v zelení ďatelín zapír sa s jahodou. Pochybnosť zo mňa sním, veď okom jedine, ja okom dávno snívam. Zacíjan ľúbeznou, tou čiernou láskou vzdychám. Dnes na mňa čaká cíjan, tam v rose moruší, z celého šangunu jej šepnem do uší, za riekou cí. Si ty, ľalia údolí. Zrno už dozrelo, idúcky nažitá, čakaj ma s dôverou v malinách ukrytá. Veď okom jedine, ja okom dávno snívam, len za li ľúbeznou, tou zlatou láskou vzdychám. Dnes na mňa čaká li, tam v rose moruší, z celého šangunu jej šepnem do uší, za riekou cí. Si ty, ľalia údolí. Keď sadne na trpky striebristá inovať, keď začne na repu jeseňou podúvať, okom zas jedine ja okom dávno snívam, len za jin ľúbeznou, tou rusov láskou vzdychám. Dnes na mňa čaká jin, tam v rose moruší, z celého šangunu jej šepnem do uší, za riekou ci, si ty, ľalia údolí.
1: Ak ľúbosť ku mne ešte v kútiku mysle máš, sukňu si pod kašem, prebrodím rieku Čchen, chlapček môj pochabí. Ak na mňa zabúdaš, iný ma pritúli, s iným noc pobudnem. Láskavcom mámenia je posiata celá zem. Ak ľúbosť ku mne ešte v kútiku mysle máš, sukňu si pod kašem, prebrodím rieku Vej, chlapček môj pochabí. Ak na mňa zabúdaš, iný ma pritúli do zory blednúcej. Láskavcom mámenia je posiata celá zem.
2: Keď sa zbudí hviezda ranná, v komnate mi zasvieti milá moja vyčkávaná. Milá moja vyčkávaná, nado mnou sa všere skláňa. A keď lune zbledne líce, z komnaty mi odletí láska mojej krásavice. Láska mojej krásavice. Neskutočnej lietavice.
1: Vietor s dažďom, chladným ako púšť. Kde si kohút neprestáva žalostivo húsť? Kým oheň blčí v kozube a spolu sme, opúšťa ma úzkosť, sladne horkosť úst. Na okno mi vietor tlčí v nočnej hodine. Kohútovi cnie sa pod ne ako po víne. Kým oheň blčí v kozube a spolu sme, čo bolo od slzí, stečie z líca, pominie. Dážď a vietor, nie a nie mi odísť od dverí. A kohút plaší deň, hneď svitne a sa zošerí. Kým oheň blčí v kozube a spolu sme, si mojím na veky. Šepkaj mi to do perí.
0: Výber zo starej čínskej ľubosnej poézie s názvom Perly a rúže v preklade Ivana Kupca vznikol v roku 2003. V réžii Mileny Lukáčovej recitovali Dagmar Bajnoková a Peter Rufus. Dagmar Bajnoková recituje aj v ďalšej časti.
1: Od klenov, pane, podúva už pachom lístia. Z rána sa rose oči inovateľ blištia. Šedivé dažde zastreli cestu lunám. S hviezdami hostia nechodia často k nám. A nebom ciahnu koráby divých husí. A miznú v zlovestnom tuši. Vy zatiaľ opásaný mečom do očí hľadíte si s najstrašnejším besom. Čas prišiel. Vráťte sa, drahý pane. Pri krbe sediac prečítate mi z dlane večery tiché, horčičné ženské ústa, labutie noci nariekajúce z húštia. Aj dom náš pustne, na všetko sme sami. Hoci kto slovkom ženskú česť mi raní, pokým ja verte potiarchou toľkých bremien, lež ani v láske zabudnúť vás neviem. Led husích krdľov stále ma nežne mučí. V diaľke sa túlie rieka k úbrehom lúčin. Len ja tu bezbranná korisť nemôžem ku vám zo slzou odísť. Poludne siaham. V mesačnom splne vyslovím všetko mlčiacej strúne. Vypoviem krátko v jedinej nočnej piesni zo špiacej rany, čo trízni ma a tiesni. Zaspievam lunu nad túrňou bielospiacu a všetko vidiacu a väčšine odchodiacu. Zaspievam hviezdy z najspodnejšieho tónu hľadiace do tmy pustého pavilónu. Vidím ich, sestričky dve, hviezdy. Tie dve z nich práve z hmloviny mliečnej cesty. Nešťastné bludičky. A kývam na ne. Vidia sa. Nestretnú. To sme my, pane. Na brehu rieky vietor sa s trávou miluje. Hneď s tou a hneď zasa s inou. Duša snama celú prevoňala ďatelinou. Videla som ťa. Pri veľkom múre napájal si koňa. Do ďaľok šedivých šlo srdce večerného zvona. Takto si pri mne jedine vo sne. Deň svitajúci ponecháva mi ťa iba v chladnúcom lesku darovanej prošne. Očami sa mi hneď mútne vody valia, kde si na dne počujem z dola s mŕtvými, ako sa lámu a cvenčia ľady zradné. A počujem zo dna ľadov jeseň platiť poslednou zlatkou, sklonená nad bolehlavom týchto riadkov. Nedávno host nečakaný priniesol mi od teba s listom dva kapry. Jedného som mu usmažila, posedela s ním, ako sa patrí, a kým host hľadel do misy, učupená v kúte čítala som tvoje poručenia. Jedla si dožičte, milá, a city vrúcne ochraňujte. Kým more dvíha sa a dýcha zem, kým krása túžiť bude po kráse, ja prisahám ti na nebesia belase, verná ti budem. Tvoja zostanem, kým more dvíha sa a dýcha zem, len vtedy odídem ti. Vtedy len, keď hory stratia sa a vyschnú riečištia, zem spiacu strhne z cesty sila nečistá, mráz šľahne do leta a v rozpuku ho spáli. Zem s nebom zleje sa raz v strašnej páli, ja po lásku si k tebe viacej neprídem. Len vtedy odídem ti. Vtedy len.
0: Počúvate Ars Literu so Zuzanou Belkovou a starou poéziou. Doznel výber zo starej čínskej ľubosnej poézie s názvom Perly a rúže v preklade Ivana Kubca. Vznikol v roku 2003, keď v réžii Mileny Lukáčovej recitovala Dagmar Bajnoková. Muzaios žil v druhej polovici 5. storočia nášho letopočtu a bol to grécky básnik z neskorej cisárskej doby. Malý epos o Here a Leandrovi je napísaný na motívy romantickej legendy o láske. Výber z neho v roku 2001 recitoval Miroslav Trnavský v réžii Štefana Korenčiho.
2: Ospevuj, bohyňa lampu, svetkyň ľúbosti tajnej, i plavca, ktorý tmou za milou brázdil hladinu mora, i nočné milovanie, čo nikdy neuzrela zora, i mestá Abydos, Sestos, kde nocou sa snúbila panna, ako báj vraví, a mládenec plával, kým lampada plála. Pej, múza, so mnou tú pieseň o jednom spoločnom skone, ako svit lampady zhasol a mladíka zhubilo more. Tak ako zákerný Eros vie muža strelami zraniť, práve tak mu dáva lieky na jeho rany. A keďže on je vševládnym pánom, poteší ľudí aj radou. A tak aj Leandrovi pomohol v súžbe i láske. Mládenec akoby v triaške vyriekol lúdivé slová. Dievča, pre tvoju lásku i zlostné vali vln zdolám, čo by priam plameňom pláli a plavbe sa bránila voda. Od tvojho lôžka sa zastrašiť nedám zúrením výchrov ani pláňavou šírov, hoc bude sa hukotom zmietať. Každú noc rosený hladinou mora ako tvoj milý preplávam heline víry. Veď oproti domovu tvojmu domov môj Abydos leží a neveľká diaľka ich delí. Jedine na svojej strmiacej veži lampu vždy zažne, aby mi žiarila za tmy a mňa, Erosov člnok, tej tvojej lampady svetlo, sťa hviezda do cieľa viedlo. Drahá, pozor len dávaj, by búrlivej výchrice závan nesfúkol lampady žiaru a s ňou i mňa nevydal zmaru. Napokon dali si sľuby, že budú sa milovať tajne. Na svet už zniesla sa buravo rúcha, hmla nočného ticha, čo ľudí do spánku núka. Len túžiaci Leander vzdychal. Na brehu bezodnej pláne, kde hlasne hučal vln príval, vyčkával na známe znamé. Na svetlo ďaleko zrúce, veštiace objatia vrúcne i plavby úmorné strasti. Na lúče oznamujúce čas tajných ľúbostných slastí. Keď uzrie Héro, ako noc halí deň v buravé šero, zapáli lampu. Z lúčmi jej žiary roznieti Eros nesmiernu smelosť i v srdci Leandra nedočkavého. Bez jasu svadobných spevov sa pobrali na lôžko lásky. Do tmy ich snúbenie kryla noc stále. Nezreli zore Leandra nikdy sťa milenca snívať v posteli známej. V tom čase brázdil už morek naproti ležiacim nivám, nenasýtený a znovu po nočných rozkošiach horiac. Ó, kiež by sa nešťastnej Héro nebolo za milým cnelo i v nečase fujakov zimných. Ale ju nútili túžba i sudba a slepo ich slúchla. Vstýčila na veži fakľu, no nie lásky už, lež zmaru. Keď dolu pod vežou zbadá milého bezduché telo, zráňané na ostrých skalách, prudko si na prsiach roztrhne chitón, nádherne tkaný, a strmhlav z výšavy veže sa vrhne s bolestným zlikom. Vydýchla naposledy pri mŕtvom druhovi Héro, a tak i hodina skonu ich v ľúbosti spojila vedno.

Doznel výber z Muzajovho eposu Hero a Leander, ktorý v roku 2001 recitoval Miroslav Trnavský v režii Štefana Korenčiho, preložil Ignác Šafárš. Lipo žil v 8. storočí nášho letopočtu a bol to klasický čínsky básnik obdobia Tchang. V roku 2004 výber z jeho poézie pod názvom Večné písmená recitovali Jan Galovič a Dáša Rúfusová.

0: ako keď z jazera ľadovka vzlietne a krúži zvánkom číra grácia, vznešene, nekoketne, vírila v tanci tá z krásnych najkrajšia belostná lalia. Aj dvoranky ju v priazni mali, no klebetníci vychytrali, tu šepli o nej slovko a tam dve, a vladár, hoci nerád, poslal jej sviežu mladosť zmierať v potupnom, trpkom vyhnanstve. A tak tam obeť dvorských klebiet v zármutku žije, mŕtva pre svet. K susedom nechodieva, smútok na líci, po nociach iba k starej praslici skláňa sa bledá.
1: Do chanskej paloty vkročila som 15-ročná, so sukničkou ešte v detstve zatúlanou. Na líci belavom horela mi kytica divých makov. Cisár ma rád mal, na krásu moju jaspisovú hľadieval nadšene, keď som ho vysluhovala zapírená pri zlatej zástene. A keď mi z trasúcich sa ramien pena šiat spadla, celé dni objímal ma jak nežný plameň búrlivý výchor jesený. Či mohla som vedieť o Čao Fejene a z ľúbosti vladárskej, že môže raz vzísť len plané slovo blen a nenávisť? A všetko spustlo vo mne razom, ako keď bílie mladé na strane slnca spália stupaje inovate. Len rána jasné, rána priezračnosti najväčšmi ma boleli, keď na dvore sa zablišťali zlatisté jeho košely. Dohľadené, nož čo dohľadené, sú i tie rána, a ja dnes už aj šubu drahocennú za víno som dala. Posledných drakov zošiat v zlosti si odpárala. A predsa mrazí, predsa v duši pustota smútku zostáva. Luny sa dotknem, zo strún skučí akási pieseň boľavá. No z hrude mojej neplače tá struna, nestečie slza do úbeľa líc. V slepote noci ukryjem jej zradu vejárom mihalníc.
0: Keď dýchal si jej pôvab v šume sály, ako by si sa sklonil k paline, už nevnímal si, čo tam struny hrali, len pôvab jej si dýchal v šume sály a ona bola tomu na vine. Na lôžku prázdnom, lôžku kvietkovanom ležia jej rúcha, zázrak v hodvábe. Už 3 roky tam blednú v svite rannom, na lôžku prázdnom, lôžku kvietkovanom, poslednom našom bludnom korábe. Palinou a či bliznou orgovánu je prevoňaná táto komnata. A víta dodnes dušu odovzdanú? Palinou horkou, bliznou orgovánu vyladí ti deň šerý do zlata. Od lávky dvíha sa mesiac rosou celý slepý a v mlákach večnosti sa brodia volavky.
1: Višňový sad náš spustnutý je, nocou v ňom vietor chodí a višne, priateľky moje, bezlisté náruče roztvárajú, čo si mi tajac o mne sa zhovárajú. Dňom i nocou na neho len myslím, oči celé horia mi, dnes sa mi zás prísnil. Do dielav kamenistých márne si k nemu cestu dláždim, nepreplačem sa k nemu slzami.
2: V roku 2004 výber z poezie čínskeho básnika Li Po v preklade Ivana Kupca pod názvom Večné písmená recitovali Jan Galovič a Dáša Rúfusová, režiu mala Jana Strnisková. Taliansky básnik Francesco Petrarca roda Zareca žil v rokoch 1304 až 1374 a bol predstaviteľom renesančného humanizmu. Osobitne cenené sú jeho sonety a básnická zbierka Spevník. V roku 2002 recitoval výber z Petrarkovej poézie pod názvom Panna, ty krásna, Ivan Laca.

panna, ty krásna slnkom zaodiata a uvenčená hviezdami, kam s páľou? Najvyššie slnko skrylo svit svoj skvelý. Velí mi láska, slová klásť ti s chválou. Bez tvojich síl však, ako oslávia ťa a bez toho, kto v tebe chcel byť celý. Nuž vzývam tu, v nej ten, kto vždy k nej cieli, vždy dôjde k odpovedi. Panna, ak vrchy biedy sklonil ti už k nám zrak rozochvený, skloň ho dnes k mojej prosbe o lúč spásy. Bráň ma, hoci som v tom bytí, len prach a ty, ty nebies kráľovná si. Panna, ty múdra, najprvšia, z nej pannám šťastným a múdrym pravý olej prúdi, a ktorej lampa najjasnejšie skviesa, ty pevný štít, v ňom zástup kleslých ľudí. Oproti smrti, osudovým ranám má nielen kryt, bo s ním z ťa víťaz plesá. Ty svieži prúd na slepý žiar, v ňom miesia sa hlubci, až zrak žasne. Panna, tie oči krásne, čo zreli z kruto zráňaného mesa synka tiecť krv, sem obráť k môjmu pádu, kde v hroznom rozochvení a zbezradnený hľadám tvoju radu. Panna, ty čistá, v časti každej celá, dcéra i matka vznešeného plodu, ňou osvietil sa svet a raj sa zdobí. Ty žiarne okno nebeského vchodu, cez teba, syn, i tvoj, i stvoriteľa, spasiť nás prišiel do poslednej doby. Veď iba ty, ty v skutku bez obdoby, z celého pokolenia panna si vyvolená, čo z plaču Evy radosť ľudstvu zrobí. Zrob i mňa hodným v milosti ísť k výši, kde šťastná nekonečne, venčená večne v najvyššej Siríši. Panna, ty svetá, milosti tak plná, že poníženosť najvyššia ťa viedla až do nebies, z nich čuješ môj hlas dolu. Ty zrodila si súcitnosť, z jej žriedla i spravodlivosť plápolá, tak slná, že jasní nám vek bludov, chmúr a bôľu. Tri sladké, drahé mená spájaš spolu. Nevesty, matky, céry. Panna, ty sláva éry, v nej kráľ, tvoj syn, sňal z nás vrch vín, ich zvôľu. By v šťastný svet sa vliala voľnosť veľká, nech z jeho rán prúd zdravia srdcu dá pravá ublažovateľka. Tak letí čas, že sotva ďaleko je ten deň, čo smrti dáma. Panna, len ty, ty sama, keď svedom jej smrtnú srdce moje, poruč ma, synu, čo je tvoj Boží. Nech mier, mier večný dá mi a doň môj samý posledný dých vloží.

Ivan Laca v roku 2002 recitoval výber z poézie Francesca Petrarku v preklade Vojtecha Mihálika pod názvom Panna ty krásna. Režiu mal Štefán Korenči. Emil Boleslav Lukáč preložil francúzsku stredoveku ľúbostnú poéziu pod názvom S bohom dvorným dámam. V roku 2004 výber z nej recitovali Miroslav Trnavský a Helena Garegová.

Len zablisne váš zrak, bohyňa moja hrdá. Tie oči samý jas vracajú život. Tam mení sa cesta tvrdá, spretrhnú smrti pás. Slovíčko z vašich úst, láskavé slovko milé, no neunáhlené, môž zmeniť osudy pozemské, trudné chvíle bytosti zranenej. Len tiché áno, hej, a ľahký úsmev sladký pôvabne pošlete. Môj Bože, váhanie? Na vašich rtoch sú zmetky. Do mojich vzlikotov hádžete

0: Ožívam, mriem zas, horím, padám do vôd. Mrazí ma a zas celá plápolám. Slasťou sa chviem, zas trpký život mám. Znavená som, no vždy mám k šťastiu dôvod.
1: S Bohom dvor a s Bohom dámy, s Bohom ženy, s Bohom panny, s Bohom na čas výročie, s Bohom vy hry rozkošné, s Bohom bály, s Bohom tance, s Bohom takty i romance, tamburíny s hobojmi, ideme už do vojny. S Bohom mraky milostivé, srdcia verné, starostlivé, myšlienky vy hlboké, plodné, baj divoké. S Bohom harmonické tóny, rondá, dizény, šanzóny, s Bohom kruté odchody, utrpenia, rozchody. S Bohom listy, s Bohom páža, dvor i zerbom ekvipáža, s Bohom verné priateľstvo, cennejšie než kráľovstvo, zachované v pevnej viere, v kniežacej to plnej miere. S Bohom, milá posledná, v cnosti kráse popredná, daroval som srdce, tu je, vráťte, dnes ho potrebujem, potrebujem do vojny, v službe nech sú spokojní. Keď sa na vás rozpomenie a dostane vyznačenie pre čin v zbrani námahu, pre rytierskú odvahu, hodného by plnej chvály jeho dedičkou sa stali. Bude znova vaše. S ním, ak Boh dá, sa navrátim, zložím ho na mieste drahom a tak skončím svoje s Bohom.

Smiech a zas plač má v mojom srdci pôvod. Rozkoš je sladká, je v nej jedu mám. Ulieta radosť, novú radosť mám. Vyschýnam, koreň čerpá vlahu z to vôd. Láska ma zmieta týmto vlnobytím, vedľa dva cítim, že ma schváti bôľ, už nečakane prešiel mojim žitím. Keď zniesla do výšin ma na vrchol a v blaženosti som až isto istá, zas strha v priepasť, nový úder chystá.

0: Ja osamelý, ona s iným zdieľa vankúše. Jej slasť je pre mňa páľava. Ja v prhľave sa krútim ako zviera, v náručiach cudzích nahá váľa sa. S iným sa láska, iným dáva sa a pekne znáša príkre poškvrnenie, poburujúco, veď tam lásky nenie. Nie božské dielo, iba ľudská hra. Presvetý zákon, cítiť to opatrenie, mňa trestceš, hoď ju sácaš do bahna.
1: Francúzsku stredovekú ľúbosnú poéziu pod názvom S Bohom dvorným dámam v preklade Emila Boleslava Lukáča v roku 2004 recitovali Miroslav Trnavský a Helena Geregová. Talianský sochár, maliar, architekt a básnik, ktorého dielom vyvrcholila renesancia a začal sa barok, Michelangelo Buonarroti, písal aj poéziu. Výber z nej s názvom Krása v preklade Viliama Turčányho recitoval Jozef Šimonovič.

Čo počnem si? V ten prvý deň, keď zrak mi schvátil zápal, bo zasiahla ho krása anielova, myslel som si, že stačí vzhliadnúť znova, ako by orol k slnku krídla napial. Skoro som spoznal, že som v blúde tápal. Kto chce ísť za ním bez

krídel, sa chová jak ten, čo seje do výchrice slová a luhá nám, že Boha umom chápal. Keď teda srdce moje ťažko znáša, anielský zjav, čo zblízka oslepuje a vzdialený ma nepozbaví trízne, čo počnem si? A vôbec má zem naša záchranu pred ním? Bo keď nablízku je, spaľuje ma a vraždí ma, keď mizne.

I veľká nežnosť. I veľká nežnosť, viac než bolesť krutá, vraždieva tam, kde zlodej v blízkej chvíli na smrť má ísť a zmrznuté má žily, keď náhla milosť v tom mu strhne putá. Hľa, moja duša, nehe nezvyknutá, už stená len a bez prestania kvíli. Ak neha k nej sa nečakane schýli, zdrvíš ma viac než ráňajúca knuta. Tak zlá i sladká správa ťažko ráňa, tak vraždí tam, kde opak nedozierny rozširuje či príliš srdce zviera. A tvoja krása, ktorú z neba chránia, akže nám žiť, nech svoju nehu mierni. V nesmiernej slasti slabí skorej zmiera. Len aby zasa tvoja krása skvela. Len aby zasa tvoja krása skvela. Tu v každom čase, čo ju dá i skráda, tak sa mi zdá, že príroda, jej vláda, dnes ju vždy väčšmi strha z tvojho tela a zbierajú, aby stvoriť zas ju smela. Aby sa svetom jagala vždy mladá, vo svojom lone postavu z nej skladá, čo ponáša sa znovu na aniela. Kiež zbiera tiež tie moje vzdychy strastné a moje slzy rozlievané hojne, tomu nech dá, čo bude planúť pre tú. Možno, že ten, čo raz sa zrodí šťastne, v láske ju mojím veľkým bôľom dojme a získa slasť mne teraz odopretú.

0: Výber z poezie Michelangela Buonarrotiho s názvom Krása v preklade Williama Turčányho recitoval v roku 1997 Jozef Šimonovič. Réžiu mal Pavol Hudík. S krásou spájame aj lásku. Francúzsku ľubosnú poéziu s názvom Vrátka na záboru v roku 2000 v réžii Vladimíra Ruska recitovali Peter Sklár a Andrea Martvoňová.
1: V záhrade môjho otca rozkvitol orgován. Vtáčata zlietajú sa. Hniezda si pletú tam.
2: Moja plavovláska, sladké je ťa milovať. Moja plavovláska, radosť s tebou spať.
1: Tam prepelička hniezdi, aj hrdlička je v nej. Spev bielej holubičky tam dňom i nocou znie. Hrkúta pre dievčatá, keď milý nejde im. No ja sa svojím píšim, švárnym a statočným.
2: Nož povedz, krásavica, kde je? Či chýba ti?
1: V Holandsku je, môj pane. Tam je on zajatý.
2: Čo by si za to dala? Túžiš sa stretnúť s ním?
1: Ja by som dala Versailles, Paríž, aj Saint-Denis, zvoničku z nášho kraja, i veže Notre-Dame, aj bielu holubičku, čo krásne spieva nám.
2: Moja plavovláska, sladké je ťa milovať. Moja plavovláska, radosť s tebou spať. Dnes ráno, ráno na úsvite, vyšiel som si von trocha v čašie. Do záhrady, už rozkvitnutej, natrhať rúže, biele čaše. Nejaký kvietok nenašiel som, len konár, skrytý pod vavrínom. Vzal som ju, pekne do rúk zobral, kytičku urobí z nej milá. Cestou som spieval, usmieval sa, aby mi dvere otvorila. Zavrela dvierka, počula ma. Je krásna a chce zostať sama. Otvor mi vrátka, moja milá. Nežne ich otvor, ako vánok. Túžim byť s tebou, krásavica. S tebou tak veľmi milovanou.
1: Príďte, až svitne, vravím skrátka. Teraz vám neotvorím vrátka.
2: Keby som vedel sladko spievať, tak krásne, ako spieva Slávik. Keby som vedel sladko spievať a vrúcným hlasom lásku sláviť, nariekal by som iba za ňou, za sladkou, nežnou, milovanou.
1: V záhrade môjho otca je fialiek koreň. Krásne rastú. Mám plný košík fialiek. Každúčka ponúka mi vôňu. Neviažem si s nich kytičku. Iba ich kladiem do hodvábu. Tu zrazu začula som vzdych, práve keď som ich išla viazať. Milí, prečo vzdycháte? Zakrátko predsa budete tu. Môj otec ide poľovať. Chytí si kdesi papagája. Dosť dlho s nami nebude. Uverte, budeme tu sami. Aj moja sestra odíde. V záhrade kvetinovej musí zalievať koreň fialiek. Uverte, budeme tu sami. Aj bez brata sa obízdá. Poslušne musí v škole sedieť. Uverte, sami budeme fialky

0: Francúzsku ľubosnú poéziu s názvom Vrátka na závoru v roku 2000 v réžii Vladimíra Ruska recitovali Peter Sklár a Andrea Martvoňová. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej, venovaná výberu zo starej poézie. Spolu s Luciou Kivalskou ďakujem za pozornosť. Na budúce do počutia.
1: Z programu Rádia Devín. V rámci 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra 2026 sme pre vás pripravili nahrávku diskusnej relácie Kritikon s Hanou Rodovou. Pozvanie do debaty o súčasnom divadle i divadelných festivaloch prijali kultúrna manažérka Anna Šimončičová, teatrologička Romana Štorková-Mality, divadelný kritik Miroslav Cvíchelhofer a divadelník Petr Klár. Premiérový Kritikon počúvajte dnes o 19. v Rádiu Devín. Program Ensemble Richard Kata, nazvaný Episodes, v podaní Ivana Schillera a Tomáša Boroša prinesie zaujímavý hudobný večer. Zaznejú diela Paula Hindemita, Claude Debussyho, Bélu Bartóka, Meredith Monk a Daniela Mateja, ako aj svetová premiéra dvoch nových skladieb Tomáša Boroša. V piatok 9. októbra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Spoluorganizátorom koncertu je Rádio Devín.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Dnes vám bude hrať Miguel Zenón, je to 48-ročný jazzový saxofonista. Keďže sa narodil v meste San Juan v Puerto Rico a jeho hudba je týmto ovplyvnená, hudobne sa pohybuje na pomedzi inovácií a tradícií a tiež medzi latinsko-americkou hudbou a jazzom. Hráva s absolútnou americkou špičkou, ale môžeme časom vystupovať, že uprednostňuje tých, ktorí sú doma v latinsko-americkej hudbe. My si teraz zahráme skladbu z albumu z roku 2009 s názvom Esta Plena. Album bol nominovaný na cenu Grammy, a to za najlepšie solo a na najlepšiu nahrávku v kategórii Latino Jazz. Miguel Zenón nám teraz zahrá skladbu s názvom Residential Lorenz Torres.

Hral americký tenor saxofonista Miguel Zenón. Nahrávka bola z albumu s názvom Esta Plena. Esta Plena je výraz, ktorý už asi 100 rokov je výrazom chudobných a marginalizovaných vrstiev z ostrova Puerto Rico a znamená niečo ako hudba ulice alebo karnevalová hudba. A vyrastala z miestneho folklóru, teraz ju počuť na pohreboch, na politických protestoch, dokonca aj na futbalových a basketbalových zápasoch. Kapela hrala v zložení Miguel Zenón alt saxofón, Luis Perdomo klavír, Hans Glamišni kontrabas, Henry Cole bicie a ešte je tu viacero perkusionistov a spevákov. Miguel Zenón vydal pod svojím menom už 17 albumov. Svoju hudobnú identitu rozdeľuje na dve časti. Spolupracuje so staršími jazzovými hudobníkmi, ale zároveň pracuje s mladými inovátormi, ktorí vytvárajú nový sound a štýly. Koncertoval a nahrával s takými menami ako Charlie Hayden, David Sanchez, Danilo Perez, Kurt Elling a ďalší. Pravidelne sa objavuje na najvyšších priečkách hudobných jazzových rebríčkov. Bol napríklad alt saxofonistom roka podľa Jazzovej novinárskej asociácie v roku 2015, 2018, 2019 a 2020. A v tomto roku bol dokonca aj aranžérom roka. Dáva stovky lekcií a kurzov na školách ako Berklee College of Music, ale na konzervatóriách v Amsterdame, Bruseli, Paríži a San Francisco. No a my pokračujeme v ďalších skladbách z albumu Esta Plena. Na rade je skladba s názvom Villa Palmeras. Skladbu napísal a hrá Miguel Zenón.

0: Hral alt-saxofonista Miguel Zenón so svojou kapelou. Zenón má moderný saxofónový tón plný alikvot, farieb, sily a originálneho výrazu a hĺbky. Jeho práca s dynamikou, vibrátom a celkové tónmi je vynikajúca. O jeho solách ani netreba písať, ide o učebnicovo vystavané improvizácie, ktorých je počuť celá história jazzového štýlu hrania. Zaujímavý je aj Zenónov unikátny prístup k rytmu a celkový koncept jeho hudby. Album obsahuje skladby, v ktorých sú aj spievané časti melódií, inšpirované z lídrovho rodného Puerto Rica. Rád by som aj spomenul rytmiku, na kontrabase tu hrá Hans Glavišník, je to 55-ročný Rakúšan, pochádza z Grácu, otec bol hudobník a viedol svoj vlastný big band. Na malý Hans začal hrať na husle a neskôr na basgitare, až prešiel na kontrabas. Študoval na Academy of Music v Gráci, ako mnohí aj naši slovenskí hudobníci. Po skončení školy odišiel do USA, kde bol na Berklee College of Music v Bostone. Odtedy často pobýva v Amerike, kde má početné aktivity. Toto basistu spomínam, lebo v tejto kapele sa mi veľmi páči rytmika. Rytmika, ktorá pozostáva napríklad z klaviristu Luisa Perdoma a na bici hrá Henry Cole. Rytmika sa mi páči najmä v skladbe, ktorá je na rade, sa nazýva Esta Plena. Samozrejme hrá Miguel Zenón so svojou kapelou.
1: Esta plena mi alegra el corazón. Esta plena me brinda satisfacción con el requinto y el seguidor.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na rádiu Devín. Dnes vám hral americký altsaxofonista Miguel Zenón s kapelou. Zvuk Marta Pelikánová, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z diela Tomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Číta Štefan Martinovič.

Nahý boh s rozpálenými lícami deň čo deň hnal svoj rozžeravený štvorzáprach po nebesách a žlté kučery mu viali vo východnom vetre. Na hladine lenivo sa prevaľujúceho mora sa rozprestieral biely hodvábny lesk. Piesok pálil. Pod striebristo mihotavým blankitom éteru boli pred plážovými kabínami natiahnuté plachty hrdzavej farby a hostia trávili dopoludne v ich ostro ohraničenom tieni. Skvelý bol však aj večer, keď kvety v parku voňali ako bálzam, hviezdy na nebesách tancovali kolový tanec a duši sa prihováral nočný šepot dvíhajúceho sa mora. Takýto večer dával záruku nového slnečného dňa, počas ktorého sa človek nemusel pevne držať plánu ozdobeného nespočetnými nakopenými možnosťami príjemných náhod. Hosť, ktorého tu zdržala nepríjemná udalosť, ani zďaleka nepovažoval získanie vlastnej batožiny za dôvod, aby sa opäť vybral na cestu. 2 dni musel strpieť isté nedostatky a chodiť do jedálne v cestovnom obleku. Keď mu konečne priniesli do izby stratenú batožinu, dôkladne sa vybalil, naplnil skriňu so zásuvkami, rozhodnutý pobudnúť tu neurčitý čas, šťastný, že bude môcť stráviť hodiny na pláži v hodvábnom obleku a na večeru ísť náležite oblečený. Očaril ho rovnomerný rytmus tohto života, meká jemnosť a žiarivosť životného štýlu. Aký skvelý je pobyt spájajúci pôvab kúpeľného prostredia na južnom pobreží s dôverne čakajúco blízkosťou prekrásneho zázračného mesta. Aschenbach nemiloval pôžitok. Vždy a všade, keď sa mu naskytla príležitosť oslavovať, užívať si či oddychovať, ani sa nenazdal a s nepokojom a nevôľou, najmä v mladšom veku, ho to ťahalo späť k vznešenej námahe, k posvetnej, triezvej službe každodennosti. Iba toto miesto mu učarovalo, obmekčilo jeho vôľu, prinášalo mu radosť. Keď ráno v tieni pod plachtou búdky zasnene hľadel na belasé more, alebo keď za vlažnej noci sedel opretý o vankúše v gondole a plavil sa popod hviezdnu oblohu z námestia svätého Marka, kde pobudol dlhší čas, naspäť na Lido, keď farebné svetlá mizli a serenády pomaly utíchali, spomenul si na svoje sídlo v horách. Na miesto svojich letných zápasov, kde mraky tiahnu nízko nad záhradou, strašné búrky po večeroch zasínajú svetlo v dome a havrany, ktoré krmieva, vyletujú k vrcholkom smrekov. Mal pocit, ako by sa ocitol v raji, na konci sveta, kde je ľuďom dopriatý ten najľahší život, kde nie je sneh ani zima, vietor, búrka ani lejaky. Okeános však ústavične vysiela jemne chladivý vánok a dni plynú v blaženej nečinnosti, bez námahy a boja, zasvetené iba slnku a jeho slávnostiam.

Aschenbach vydal Tadža často, takmer neustále. Obmedzený priestor a predurčený harmonogram zapríčinili, že krásny mladík mu bol s malými prestávkami na blízku každý deň. Stretával ho všade. Na prízemí hotela, na chladivých plavbách do mesta a späť, na nádhernom námestí a často aj na náhodných vychádzkach. Výdatnú možnosť zbožne študovať tento pôvodný zjav mu však s najčastejšou pravidelnosťou poskytovali dopoludne na pláži. Vydal ho prichádzať zľava pozdĺž mora, vydal ho prichádzať zozadu spomedzi kabín, alebo občas s radostným vydesením zistil, že premeškal jeho príchod a on už je tu. Mal na sebe modrobielý kúpací overal, jediné oblečenie, ktoré nosil na pláž, a pokračoval vo zvyčajnom počínaní. Príjemne prázdny, záhalčivo nestály život bol pre neho hrou aj odpočinkom, prechádzal sa a brodil, hrábal, pobehoval, ležal a plával, strážili ho ženy na terase, ktoré na neho kričali vysokým hlasom Tadžu, Tadžu. Pribehol k ním, zanietene gestikuloval, rozprával im, čo zažil, ukazoval, čo našiel a chytil, mušle, morské koníky, medúzy aj kraby. Aschenbach nerozumel jedinému slovu a hoci išlo bezvýznamné veci, jeho ušiam zneli ako božská pieseň. Cudzokrajnosť povýšila chlapcovú reč na hudbu. Slnko ho márnivo osvetľovalo a vznešená hĺbka mora robila za každým pozadie pre jeho zjav. Pozorovateľ, čo skoro poznal každý detail a postoj mladíkovho tela, povzneseného a slobodne sa vystavujúceho, za každým nanovo zdravil každú dôverne známu krásu a jeho obdiv a nežná rozkoš zmyslov nemali konca. Ženy zavolali chlapca, aby pozdravil hostia, ktorý za nimi prišiel na plošinu. Pribehol, možno ešte mokrý z vody, pohadzoval kučerami a keď mu podal ruku, jednou nohou zapretý o zem a druhou na špičke, urobil otočku, zaujal pôvabne napätý postoj, placho hamblivý, snažil sa zapáčiť, ako sa na šľachtica patrí. So suškou na hrudi, ležal na piesku, opieral sa o jemne vytvarovanú ruku, bradu mal položenú v dlani, pri ňom klačal chlapec menom Jašu a lichotil mu. Neexistovalo nič čarovnejšie ako úsmev v jeho očiach a na perách, ktorým vzliadal k svojmu oddanému služobníkovi. Stál sám na kraji mora, obďaleč od svojich blízkych a veľmi blízko pri Aschenbachovi, vzpriamený s rukami za hlavou, pomaly sa pohojdával, sledoval blankitné more a vlnky mu obmývali prsty na nohách. Medové vlasy sa mu v prstencoch lepili na spánky a krk, slnko mu presvetľovalo chĺbky na hornej časti chrbta, jemnú kresbu rebier, pod kúpacím overalom sa črtal súmerný hrudník, podpazušie mal ešte hladké ako socha, kolená sa mu leskli a modrasté žilky budili dojem, že jeho telo je vytvorené z priesvitnej látky. Akú obrovskú disciplínu a precíznosť myšlienky vyjadrovalo toto napäté a mladícky bezchybné telo. Nebola však táto prísna a čistá vôľa, konajúca v temnote, schopná vytvoriť toto božské dielo dôverne známa aj jemu, umelcovi? Nepôsobila aj v ňom, keď plný triezvej vášne vyslobodzoval z mramorovej hmoty slova štíhly tvar, ktorý uvidel vo svojej mysli a ktorý pre ľudí pretavil do sochy a zrkadla duševnej krásy? Socha a zrkadlo. Očami objímal ušľachtilú postavu na kraji blankitu a v zasnenom vytržení veril, že týmto pohľadom pochopil podstatu krásy tvár ako božskú myšlienku. Jedinú a čistú dokonalosť, čo žije v duchu a ktoré ľudský obraz a podobenstvo stojí pred ním, ľahko a úchvatne a čaká na uctievanie. Bolo to skutočné opojenie a starnúci umelec ho bez váhania ba až chamtivo privítal. Jeho duch pracoval na plné obrátky, jeho vzdialenosť vrela. Pamäť vyvrhovala dávne myšlienky z čias mladosti, ktoré doposiaľ neoživil vlastným ohňom. Nepíše sa, že slnko obracia našu pozornosť od rozumových záležitostí k zmyslovým? Vraj dokáže omámiť a očariť rozum s pamäťou až tak, že duša od radosti úplne zabude na vlastný stav a v úžase nevie prestať obdivovať najkrásnejší zo všetkých predmetov, ktorý ožaruje slnko. Iba pomocou telesna sa dokáže povzniesť k vyššiemu uvažovaniu. Amor robil to isté, čo matematici, ktorí ukazujú deťom hmatateľné obrazy čistých tvarov.
Aj Boh, aby nám sprostredkoval duchovnosť, rád používa podoby a farby ľudskej mladosti. Sú nástrojom spomienky vyzdobené leskom krásy a pri pohľade na ňu v nás vzplanie bolesť i nádej. Takto uvažoval nadšený Aschenbach. Takto dokázal cítiť. A z morského opojenia a slnečnej žiary sa pred ním spriadal očarujúci obraz. Bol to starý platan, nedaleko aténskych hradieb, posvetné tienisté miesto s vôňou čerešňových kvetov, vyzdobené votívnymi obrazmi a zbožnými darmi na počesť nýmf a Acheloa. Priezračný potok stekal po hladkých kamienkoch ku koreňom široko rozvetveného stromu, cvrčky cvrlikali. Avšak na trávniku, ktorý sa mierne zvažoval, takže pri ležaní ste mohli mať podvihnutú hlavu, odpočívala dvojica ukrytá pred páľavou. Starý a mladý muž, zviera a krásavec, múdry muž a muž hodný milovania. Sokrates poučal Fajdra o túžbe a cnosti, lichotil mu a duchaplne žartoval. Rozprával mu o žaravom strachu, ktorý sa zmocní človeka prechovávajúceho cit, keď jeho oči zazrú podobenstvo večnej krásy. Rozprával mu o túžbách nezasveteného a zlého človeka, ktorý nespozná krásu, keď zazrie jej obraz a nevie jej prejaviť úctu. O posvetnom strachu, ktorému prepadne ušľachtilý človek, keď uvidí tvár podobnú Bohu a dokonalé telo, ako sa chveje a je celý bez seba. Sotva sa dokáže pozrieť na vlastníka tejto krásy, hoci by sa rád obetoval ako soche, keby sa nemusel obávať, že ľudia ho budú považovať za blázna. Pretože krása, môj milý Fajdros, jedine ona je viditeľná a hodná lásky. Zapamätaj si. Iba ona je jediným tvarom ducha, ktorý dokážeme vnímať zmyslami a ktorý naše zmysly znášajú. Čo by s nami bolo, keby sa nám božskosť, rozum, cnosť a pravda chceli prejaviť v zmysloch? Nezahynuli by sme? Nespálila by nás láska ako kedysi Semele pred Diom? Pre človeka, ktorý má cit, je krása cestou k duchu. Je to iba cesta, iba prostriedok, milý môj Fajdros. A potom tento prešibaný zvodca vysloví to najjemnejšie. Ten, kto miluje, je božskejší než milovaný, pretože iba v ňom je prítomný Boh. Túto možno najnežnejšiu a najposmešnejšiu myšlienku, akú kedy kto vyslovil, z ktorej pramení všetko šibalstvo a utajovaná rozkoš túžby. Šťastím spisovateľa je myšlienka, ktorá sa dokáže stať citom a zároveň cit, ktorý sa dokáže stať myšlienkou. Takáto pulzujúca myšlienka, presne takýto cit vtedy prislúchal osamotenému a poslúchal ho, že príroda sa chveje od rozkoše, keď sa duch skláňa pred krásou. Zrazu mal potrebu písať. Eros síce miluje nečinnosť, je stvorený iba pre ňu, ale v tejto kritickej chvíli sa vzrušenie, ktoré si našlo umelca, sústredilo na tvorbu. Na dôvode nezáležalo. Do jeho duchovného sveta prenikla otázka, podnet, aby sa vyjadril k veľkému a pálčivému problému kultúry a vkusu. Predmet veľmi dobre poznal, bol to jeho zážitok. Aschenbach zrazu pocítil neskutočnú chuť nechať ho zažiariť vo svetle svojho slova. Túžil pracovať v Tadžiovej prítomnosti. Pri písaní mať za vzor chlapcovú postavu, svojim štýlom sledovať línie mladíkovho božského tela a preniesť jeho krásu do duchovna, ako kedysi orol vyniesol trojského pastiera do éteru. Ešte nikdy necítil sladšiu slasť slova. Nikdy si tak dobre neuvedomoval, že v slove je prítomný Eros, ako počas nebezpečne slastných hodín, keď za jednoduchým stolom v tieni búdky tvárov v tvár svojmu idolu, s hudbou jeho hlasu v ušiach, písal o Tadžovej kráse krátku úvahu. 1,5-stranovú vynikajúcu prózu, ktorej čírosť, ušľachtilosť a rozkolísané citové napätie, čo skoro vzbudia u mnohých obdiv. Ako dobre, že svet pozná len celé dielo a nie jeho pôvod či podmienky, za akých vzniklo. Pretože poznať pramene, ktorými sa umelec inšpiroval, by miatlo a odstrašovalo. Dielo by stratilo účinok. Zvláštne hodiny. Zvláštne vyčerpávajúca snaha. Zvláštne produktívny dotyk ducha s telom. Keď Aschenbach odložil svoju prácu a odchádzal z pláže,
Cítil sa vyčerpaný a rozvrátený. Mal pocit, že svedomie ho trestá za niečo neprístojné.

Vylovili milú frázu vo francúzštine. Zrazu však pocítil, že mu srdce bije ako splašené. Azda v dôsledku rýchlej chôdze ledva lapal dých a nevedel, či zo seba vôbec dostane aspoň slovo. Váhal, snažil sa ovládať, ale zľakol sa, že za mladíkom kráča už príliš dlho, že si ho všimne, že sa zvedavo otočí. Ešte raz rýchli, ale zlyháva. Vzdáva sa a so sklonenou hlavou odchádza. Neskoro. Pomyslel si. Je príliš neskoro. Naozaj? Ten krok, čo neurobil, by pravdepodobne vyústil do niečoho dobrého, ľahkého a šťastného, do liečivého vytriezvenia. Je však možné, že starnúci muž nechcel vytriezvieť, že opojenie mu bolo príliš drahé. Kto rozlúští podstatu a charakter umenia? Kto pochopí hlboké inštinktívne spojenie disciplinovanosti a neviazanosti, v ktorom spočíva? Pretože nemôcť túžiť po liečivom vytriezvení je neviazanosť. Aschenbach už nebol schopný sebakritiky. Vkus, duševné rozpoloženie jeho rokov, sebaúcta, zrelosť a neskorá nenáročnosť ho neprinútili k tomu, aby rozoberal motívy a rozhodoval sa, či svoj zámer neuskutočnil presvedomie alebo z roztopaše či slabosti. Bol zmetený, bál sa, že niekto, možno aj plavčík, videl, ako beží, videl jeho porážku. Veľmi sa obával zosmiešnenia. Sám si však utiahoval zo svojho komicky posvetného strachu. Vydesený, pomyslel si. Vydesený ako kohút, čo ustráchane zvesí krídla v boji. Určite práve Boh láme našu odvahu pri pohľade na bytosť hodnú lásky a zráža našu hrdú myseľ až k zemi. Pohrával sa a blúznil, príliš hrdý, aby sa bál citu.

Nespával dobre. Radostné jednotvárne dni prerušovali krátke noci plné šťastného nepokoja. Chodil síce spať skoro, keď Tadžo o 9:00 zmizol zo scény, pretože tým sa preňho deň skončil, ale už za brieždenie ho prebudzal nežne prenikavý strach. Srdce si spomenulo na dobrodružstvo a nedovolilo mu zostať v posteli. Vstal a ľahko zahalený pred ranným chladom sa posadil k otvorenému oknu a čakal na východ slnka. Táto úžasná udalosť naplňala jeho dušu, ktorú posvetil spánkom, zbožnosťou. Nebo, zem i more zahaľovala sklenená bdelosť úsvitu. V nekonečnom priestore plávala zapadajúca hviezda. No zavanula k nemu okrídlená zvesť z nedostupných miest, že Eos povstáva od boku svojho druha. Objavilo sa prvé sladké začervenanie najvzdelenejších morských i nebeských končín, ktorým sa ohlásilo zmyslové stelesnenie stvorenia. Blížila sa bohyňa, ktorá uniesla mladíkov Kleita a Kefala a napriek závisti všetkých Olympanov si užívala lásku krásneho Oriona. V tej chvíli sa na kraji sveta začali sypať rúže. Prekrásne rozkvitajúce zore, presvietené detské obláčiky sa vznášali v rúžovkasto belasom opare ako posluhujúci anieličkovia. Na more padal purpur, zdalo sa, že ho na vlnách poháňa vpred, z dola lietali do nebeských výšin zlaté kopie, ligot sa zmenil na oheň, božskou presilou sa valil žiar, plamene šľahali, posvetné bratové tátoše zahrabali kopitami a vzniesli sa k nebesám. Osamelý muž, oslnený božskou nádherou, zavrel oči a dovolil, aby mu svetožiara poboskala viečka. Dávne pocity, krásne útrapy srdca odumreli v prísnej službe jeho života a teraz sa vracali v zmenenej podobe. Spoznával ich. Zmetene a prekvapene sa usmieval. Premýšľal, snívali ho pery, pomaly sformovali meno, neprestával sa usmievať a s tvárou vyvrátenou k nebesám a rukami na kolenách znova zadrímal v kresle. Avšak deň, ktorý sa začal tak ohnivo slávnostne, bol celý zvláštne povznesený a mýticky premenený. Odkiaľ sa vzal ten vánok, ktorý mu zrazu jemne a veľavravne ovieval spánky a uši ako nadpozemský šepot? Na oblohe v húfoch stáli biele nafúčané oblaky ako pasúce sa božské stáda. Zdvihol sa vietor a pricválali vspínajúce sa Posejdonove kone aj belasokučaravé bíky, ktoré bučali a skláňali rohy. Medzi skalnatou sutinou vzdialeného pobrežia poskakovali vlny ako

Nezbedné kozy. Uchvateného muža obklopoval posvetne znetvorený svet prekypujúci panickým životom, zatiaľ čo jeho srdce snívalo o bájach. Keď za Benátkami zapadalo slnko, sedával na lavičke v parku a pozoroval Tadža, ako sa v bielom oblečení s farebným opaskom hrá s loptou na uváľanom štrku. Zdalo sa mu, že vidí Hyakinta, ktorý musel zomrieť, pretože ho milovali dvaja bohovia. Áno, cítil Zefirovú bolesť a závisť voči súperovi, ktorý zabudol na veštbu, lúk aj kytaru, aby sa navždy hral s krásnym mladíkom. Videl, ako disk hodený z krutej žiarlivosti zasiahol milovanú hlavu, aj on zbledol a vzal do náruče podlomené telo a kvet, čo vyrástol zo sladkej krvi, niesol meno jeho nekonečného náreku. Nič nie je zvláštnejšie a chúlostivejšie ako vzťah medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa poznajú len očami, stretávajú a pozorujú sa deň čo deň, každú hodinu. A spoločenské mravy, či vlastné vrtochy hnutia bez pozdravu, či výmeny slov zachovávať predstieranú ľahostajnosť a cudzosť. Vládne medzi nimi nepokoj, predráždená zvedavosť, hystéria neuspokojenej, neprirodzene potláčanej potreby vzájomne sa spoznať, najmä však akási napätá úcta. Človek totiž miluje človeka a uctieva ho, dokým ho nemôže posudzovať. A túžba pramení z nedostatočného poznania. Aj medzi Aschenbachom a Tadžom sa musel vyvinúť istý vzťah, istá známosť. A starší muž si s potešením uvedomil, že jeho záujem a pozornosť nie sú úplne neopetované. Čo napríklad viedlo krásneho mladíka, aby ráno nechodil na pláž zozadu od búdok, ale prednou stranou po piesku okolo Aschenbacha, občas dokonca až tak blízko, že keď kráčal k svojej búdke, dotkol sa jeho stola a stoličky. Pôsobila tak príťažlivosť a fascinácia silného citu na nežný a nič netušiaci objekt? Aschenbach čakal na Tadža každý deň. Občas sa tváril, že niečo robí a krásneho mladíka nechal prejsť bez povšimnutia. Občas však zdvihol zrak a stretli sa im pohľady. Keď sa to stalo, obaja sa tvárili veľmi vážne. Vo vzdelanej a dôstojnej tvári staršieho muža sa neodrážal ani náznak po vnútornej nervozite. Za to Tadžové oči skúmali, pýtali sa, kráčal váhavo, hľadal do zeme, potom nežne zdvihol zrak a keď okolo neho prešiel, niečo v jeho postoji vyjadrovalo, že iba výchova mu bráni v tom, aby sa otočil.

Jedného večera sa však situácia vyvinula inak. Aschenbach si znepokojene všimol, že poľskí súrodenci a ich guvernantka nie sú na večeri. Mimoriadne znepokojený ich neprítomnosťou sa prechádzal v obleku a slamenom klobúku pred hotelom, keď zrazu vo svetle oblúkových lámp uvidel sestry podobajúce sa na mníšky s vychovávateľkou a štyri kroky za nimi aj Tadža. Prichádzali od prístavu parníkov a si sa šli nájsť do mesta. Na vode bolo zrejme chladno. Tadžo mal na sebe tmavomodrý námornícky kabát so zlatými gombíkmi a na hlave čiapku. Slnko a morský vzduch ho nespálili. Pokožku mal mramorovo žltkastú ako na začiatku. Ale dnes bol blečí než zvyčajne, azda od zimy alebo bledého mesačného svetla z lámp. Súmerné obočie mal ostrejšie, oči mu potemneli. Nedá sa opísať, aký bol krásny. A Aschenbach si uvedomil, že slovo dokáže zmyslovú krásu iba oceniť. Nie však vyjadriť. Nebol pripravený na tento vzácny zjav, prišiel nečakane a nedoprial mu čas, aby sa upokojil a tváril sa dôstojne. Očividne sa v ňom zračila radosť, prekvapenie a obdiv, keď sa jeho pohľad stretol s pohľadom hľadaného a v tej sekunde sa Tadžo usmial. Usmial sa na neho, pery sa mu pootvorili, ako keby hovoril niečo dôverné, rozkošné a neskrývané. Bol to úsmev narcisa, ktorý sa nakláňa nad zrkadliacú vodu, ten hlboký, očarujúci, predlžený úsmev. Natiahuje ruky, aby objal odraz vlastnej krásy. Mierne pokrivený úsmev, zdeformovaný beznádejnou snahou poboskať krásne pery svojho tieňa. Koketný, zvedavý a trochu utrápený, omámený i omamujúci. Ten, kto tento úsmev prijal, s ním utekal ako s osudovým darom. Aschenbach bol v takom šoku, že musel uísť zo svetlenej terasy aj zo záhrady, rýchlym krokom hľadal tieň v parku. Z hrude sa mu drali čudne rozhorčené a nežné napomenutia. Nemôžeš sa takto usmievať. Na nikoho sa nemôžeš takto usmievať. Klesol na lavičku a vdychoval nočnú vôňu rastlín. Opretý, s ovisnutými plecami, zmorený, premáhaný triaškou, zašepkal formulku túžby, tú nemožnú, absurdnú, zavrhnutiahodnú, smiešnú a predsa posvetnú a dôstojnú. Milujem ťa.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Účinkoval Štefan Martinovič. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann. V piatok 9. októbra od 17. v Rádiu Devín. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčský zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte. Forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Rádio Devín. Kritikon.
2: Vítajte, milí poslucháči a poslucháčky, pri rozhlasových príjimačoch začína sa špeciálna nahrávka diskusnej relácie Kritikon z 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa koná 25. až 29. septembra 2026 v Nitre. Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra prešiel viacerými zmenami. A za tými najväčšími zmenami sú zmena na poste riaditeľky festivalu i spôsob financovania podujatia. Nielen o tom však bude v najbližšej poldruhá hodine reč. Nerušené a inšpiratívne počúvanie vám praje Hana Rodová. Do improvizovaného rozhlasového štúdia, teda priestoru štúdia divadla Andreja Bakara v Nitre, prijali pozvanie Anna Šimončičová, kultúrna manažérka, odborníčka na kultúrne podujatia a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, dlhodobo pôsobiaca v oblasti súčasného divadla a kultúrnej politiky, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Romana Štorková-Mality, teatrologička, prekladateľka, publicistka, kurátorka hlavného programu. Vítajte.
4: Dobrý deň.
2: Miroslav Zwiefelhofer, divadelný kritik a publicista, kurátor hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Vítajte.
5: Dobrý deň.
2: A Petr Klár, divadelník, publicista, dramaturg, pedagóg, pouličný muzikant a hrdý teatropunker. Vítajte.
6: Krásny deň.
0: Rádio Devín. Kritikon.
2: Dámy a páni, začneme tou najväčšou zmenou a to je zmena na poste vedenia festivalu. Anna Šimončičová po niekoľkých rokoch ako zástupkyňa Asociácie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a zároveň ako jedna z organizátoriek teraz prebrala funkciu riaditeľky festivalu. Rok vo funkcii. Práve v týchto dňoch sa vlastne ukončil. V čom je možno tá najväčšia zmena z vášho pohľadu po 34 rokoch jedného pevného vedenia, generačná obmena?
3: Samozrejme, funkciu, ktorú som prebrala po pani Károvej, som prebrala s veľkou zodpovednosťou, lebo prebrať festival, ktorý má za sebou takú históriu ako Divadelná Nitra, tak nie je jednoduché. Vedeli sme, samozrejme, do akého obdobia ideme. Vedeli sme, že nás nečaká veľmi jednoduchý rok. Takže práve pri vedení sme museli v podstate oproti minulým rokom aplikovať viac skúseností z krízového manažmentu a povedala by som, že extrémneho krízového manažmentu, kedy festival, teda Divadelná Nitra, zostal v máji 2026 bez podpory, teda z Fondu na podporu umenia, čo je teda hlavný náš zdroj, alebo bol hlavným našim zdrojom. Takže v tomto prípade sme všetky teda manažérske postupy, ktoré boli na festivale zavedené, museli nájsť nejaké nové svoje dráhy, nové trajektórie. Zároveň túto krízu, ktorú zažívame, ktorú snáď zdarne prežijeme, vnímame aj ako ako spôsob, ktorý nás donútil sa pozrieť na ten festival aj z iného pohľadu, či už práve na organizačnú stránku alebo aj na programovú stránku. Takže v niečom teda sme museli veľmi improvizovať, veľmi zvažovať, čo všetko je možné oproti tým predchádzajúcim rokom a hlavne, čo je podstatné zachovať na festivale Divadelná Nitra, tak aby bol naplnené jej poslanie.
4: Čo je pre vás poslaním Divadelnej Nitry? Čo by malo byť vlastne tou hlavnou témou takéhoto festivalu?
3: Poslanie Divadelnej Nitry je pomerne jasne definované. Už pri vzniku festivalu, teda festival vznikal po Nežnej revolúcii v roku 1992 s tým, že sa otvorili hranice a práve otvorenie hranic inšpirovalo vtedajších tvorcov v prepájaní sa medzi Východom a Západom. To je vlastne ten základ a základné posolstvo, ktoré na festivale zostáva. Festival je aj naďalej medzinárodnou platformou pre stretnutie rôznych divadelníkov a umenia vo všeobecnosti. A toto je niečo, čo chceme na festivale zachovať a čo sme teda zohľadňovali aj pri tomto ročníku. Tak vidíte to aj práve pri zachovaní teda hlavného programu, kde sme teda priniesli teda veľké ukrajinské divadlo a teda pokračujeme v ďalších projektoch. A chcela by som povedať, že špeciálne v dobe, ktorú dnes žijeme, práve poslanie festivalu prepájať rôzne divadlá a kultúru z rôznych teda krajín, tak má veľký zmysel, je to neustále aktuálne. Zároveň festival sa od začiatku aj s ohľadom teda na svoj pôvod formuje ako platforma pre spoločenskú debatu a platforma pre debatu o demokracii, demokratických hodnotách, ktorý môže teda posilňovať aj vnímanie demokracie medzi obyvateľmi a medzi teda divákmi.
4: Zostaneme ešte chvíľu pri tej histórii festivalu, pretože aj Romana Štrková Mality, aj Miroslav Zwiefelhofer dlhé roky vlastne sú súčasťou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Ako vy vnímate prerod festivalu? Aký je posun? Romana?
5: Myslím si, že festival zostáva verný tomu svojmu hlavnému poslaniu a vlastne tým prioritám, ktoré výborne charakterizovala Anna. Ja teda s festivalom spolupracujem 25 rokov. Zároveň treba povedať, že to, že sa tu dnes bavíme o nejakej generačnej výmene vo vedení, bolo vždy pre festival prirodzené. Generačná výmena, festival ako živý organizmus, ktorý priťahuje a zapája a prepája rôzne generácie, to myslím, pre festival platilo vždy. A zároveň, čo sa týka toho, že aké boli rôzne fázy a premeny. Myslím, že taká zásadná nás čaká. Anna hovorila o tom, že pre festival ako medzinárodné podujatie je dôležité rozprávať a viesť dialog, prepájať východ a západ. Mám pocit, že v dnešnom svete a v dnešnej situácii nás čaká veľmi veľká premena, čo sa týka práve tejto témy, čo sa týka toho, čo sa stane vlastne s východným teritóriom Európy, akým spôsobom sa bude dať nadviazať alebo obnoviť dialog, dajme tomu, s Ruskom, akým spôsobom sa bude viesť dialog so Západom a Západnou Európou, ktorá v istom zmysle zlyhala, čo sa týka komunikácie s Východom, ako v nejakej rovine politickej. Takže myslím, že nás ešte čakajú veľké výzvy v kultúre a v kultúrnej diplomácii a v divadle a umení ako prostriedku, ako niektoré veci pomenovávať, nastavovať nejaké prognozy, klásť nepríjemné otázky a to nás ešte všetko čaká.
4: Romana Štrková Mality v podstate tak zhrnula 25 rokov aj s istou víziou do budúcnosti. Ako sa na to pozerá Miroslav Zwiefelhofer?
6: Ja v zásade súhlasím s tým, čo rozprávala Romana. Dodám možno taký nejaký malý aspekt, keď sme sa rozprávali všetky tie premeny Nitry a podobne, že to, čo je podľa mňa pre ňu úplne že základne určujúce, to je vlastne to prostredie, kde sa nachádza. Pretože to, čo robí ten festival, vlastne čo mu dáva zmysel, je to, že má k dispozícii naozaj veľkú sálu s točňou, čo nemá úplne každé divadlo na Slovensku. Tým pádom asi je prirodzené, že ho nejak využije, že asi tých slovenských národných showcaseových prehľadok je tu dosť, čiže ten priestor je niekde presne práve v nejakom vytváraní medzinárodného dialogu. A v zásade ja len presne nejak doplním to, čo rozprávala Romana, že pre mňa to je veľmi zaujímavé, to naozaj, že by to mohlo prebiehať v ideálnom stave nejaká fakt, že taká výmena pohľadov toho, čo riešia jednotlivé dané krajiny ako tému, lebo mne to príde ako taký zaujímavý moment, že vidieť, čo sú možno nejaké línie, ktoré idú v tých jednotlivých krajinách.
4: Petr Klár je z Čech. Vraciate sa na divadelnú Nitru často, alebo ste tu poprvýkrát?
7: Jsem tady, tuším, po 6. v řadě a musím říct, že se sem vracím velmi rád, protože divadelní Nitra je pro mě festivalem, který věrně odráží nejenom stav současného evropského divadla, ale taky společnosti v jednotlivých státech, který tady se svými divadelními inscenacemi hostují. A v neposlední řadě je to i místo velmi důležitých setkání a komunikací. A s naprosto unikátní atmosférou.
4: Za tých 6 vašich stretnutí s divadelnou Nitrou vnímate nejaký posun? Kam sa teda ten festival uberá?
7: No, myslím si, že je vidieť, jak v podstate organizace festivalu veľmi pružne reaguje na změny jak ve společnosti, tak v různých komunikačních strategiích. A je to způsob veskrze pozitivní a myslím si, že i řada českých festivalů by si v tomto ohledu měla vzít z divadelní Nitry příklad.
4: Načalo sa tu viacero tém, možno by som sa vrátila k jednej, ktorá je pre túto diskusiu určujúca, a to je dramaturgia, veľmi zjednodušene povedané. Aj keď vy teraz nie ste na pozícii dramaturgov festivalu, ale kurátorov, je zmena, čo sa týka výberu jednotlivých inscenácií alebo aj tých diskusných fór, práve určujúca aj tým slovom kurátorstvo, pretože to v sebe obsahuje oveľa väčší potenciál ako tá samotná dramaturgia.
6: Môžem ja teraz začať? V zásade áno, určite, že vždy sa snažíme vytvoriť nejaké prepojenie tých tém, aby vyzneli. Niektoré prídu prirodzene od začiatku, niektoré neskôr. Je to pre mňa skôr naozaj zaujímavé v tej rovine, že je to aj o tom sledovať to, ako sa trošku mení charakter aj presne tej tvorby, lebo predsa len už aj ja som tu už viac než 10 rokov a je zaujímavé sledovať aj to, že ako sa naozaj mení a tie preferencie v Európskom divadle a nakoniec aj v Slovenskom.
4: Ako sa menia?
6: Môj, a to teraz berme, že pocit založený na nejakom povedom Európskom divadle, ktoré ale má akože zase veľké rezervy, tak mám pocit, že vidím, že už prichádza do divadla generácie divákov a režisérov, ktorí potrebujú o mnoho kratšiu prácu s motivom. Že kedy si naozaj mám pocit, že v štandardnom veľkom Babkovom divadle pri výstave bolo pravidlo, že vlastne musí mať nejakú dnesnú tému a podobne. A to chrlenie nápadov veľmi za sebou rýchlo. A tak tá fakt, že využívanie motivov príde, že teraz prichádza do divadla. Všimol som si to práve aj vo Varšave na Generation After, že tam boli niektoré veci, ktoré fakt, že o mnoho tak viac potrebujú prinášať, nejak stimulovať toho diváka alebo tak.
8: Ja by som ešte doplnila teda odpoveď. Veľmi cítime teda, že divák, aj divadelné Nitry, alebo všeobecnosti divadelný divák sa mení. Divadelná Nitra, ako sme spomínali, sa snaží prispôsobiť rôznym zmenám a tá komunikácia s divákom je pre nás veľmi zásadná. Vidíme to priamo aj v Nitre, kde našlo domov viacero ukrajinských odidencov, takže pracujeme aj s týmto motívom, snažíme sa aj odhalovať nejaké ich preferencie. Snažíme sa komunikovať potom aj s rôznymi ďalšími skupinami, ktoré sú pre nás nové. Samozrejme, zostávajú tu aj tie pôvodné cieľové skupiny, ktoré boli teda nastavené na začiatku a kde zostane teda zameranie divadelnej Nitry aj na mladých, ktorí sú pre nás veľmi podstatní, či už v rámci teda divadstva alebo v rámci dobrovoľníkov. A teda profesionálna verejnosť, s ktorou sa snažíme byť v kontakte aj teda napriek situácii, ktorá nás postretla.
4: Tu všetko to kurátorstvo v sebe obsahuje.
8: Kurátorstvo toto obsahuje, dokonca by som povedala, že ešte kde vidím ja zmenu, keď sme teda rekapitulovali zmeny za to posledné obdobie, tak posledných 6 rokov od roku 2019 sa festival alebo asociácia Divadelná Nitra intenzívne venuje participácii. Pracujeme s miestnymi komunitami. Dokonca sme mali zaujímavý projekt diváckej programovej rady, ktorá spočívala v pravidelnom stretávaní sa so skupinou divákov z Nitry alebo verejnosti z Nitry, ktorí napomáhali vyberať program. Bolo to pre nás veľmi prínosné a zaujímavé, pretože názory divadelných odborníkov, profesionálov a kurátorov festivalu sa stretali s pohľadom bežného diváka, čo nám teda umožnilo potom aj program posúvať do určitých nových dimenzií. Takže ja osobne teda v rámci teda toho posledného obdobia vnímam prehlbenie vzťahov s divákmi z Nitry a veľmi intenzívne, možno nie tak po tej kvantitatívnej stránke, ktorá je taká tá viditeľnejšia na vonok, ale po tej kvalitatívnejšej určite áno.
4: Anna Šimončičová hovorila o práci s publikom, ale ešte Romana Štrková Mality chcela reagovať.
5: Ja som chcela doplniť, že to, že sa dnes voláme kurátori, kurátorstvo, kurátorka, kurátor, je len nový termín. Ja si myslím, že vždy sme robili to, čo obnáša kurátorská práca, teda termín prevzatý z muzeálneho, galerijného, kunsthistorického prostredia. Je tam aj obsiahnuté to, že sa staráme sa o publikum, o to, aby publikum dostalo to, čo má dostať a aby to dostalo v takej podobe, aby to dokázalo prijať a dokázalo o tom uvažovať a dokázalo prísť niečím do divadla a odísť s niečím z divadla. A pre divadelnú Nitru bolo vždy takou charakteristikou mať motto ročníka. To vnímam ako vlastne to kurátorstvo, že si oramcujeme tú festivalovú dramaturgiu a tú selekciu inscenácií nejakým zámerom alebo nejakou témou. Myslím si, že vlastne to, čo charakterizuje kurátorskú prácu, robila divadelná Nitra v podstate už od 90. rokov svojím spôsobom.
4: K téme tohto ročníka festivalu sa ešte dostaneme. Zaujala ma tá myšlienka práce s publikom a vlastne interakcie aj s divadelnými kritikmi a kritičkami. Stretli ste sa s diametrálne odlišnými názormi, alebo je to v súlade?
6: Môžem k tomu ja povedať, lebo v zásade som tie participatívne akcie mal na starosti ja. A ja vám to možno tak vysvetlím, že jasné, že pre zjednodušenie sa vždy povie, že to je nejaká akože konfrontácia názorov, nie je to konfrontácia. Práve tá kvalitná participácia je postavená na tom, že využíva tie znalosti, ktoré daný človek môže prísť. Keď to pripodobním k niečomu inému, keď ste podnikateľ, ktorý má firmu blízko jadrovej elektrárne, asi nemusíte jadrovým fyzikom radiť, ako majú riadiť jadrovú elektráreň. Ale viete tomu štátu, alebo kraju, alebo niekomu povedať informácie, že kde by boli dobré nejaké únikové cesty, či môžete pomôcť a podobne. Takisto je to vlastne v divadle, že my sme pracovali na tom základnom rozdelení, že na jednej strane bola vlastne vždy skupina ako keby ľudí, ktorí vedia oveľa viac tú danú inscenáciu alebo proste fenomén divadelný zasadiť do kontextu, majú viac napozerané a podobne. A voči ním na druhej strane sú ľudia, ktorí divadlo vnímajú inak. Ono tiež ešte ten participatívny rozmer mal viacero rovín, ja rozprávam o tej divadskej programovej rade a tam to bolo presne o tom, že my sme jeden rok napríklad robili to, že potom, čo sme im predstavili tému festivalu, tak sme len chceli, že pozrite si weby slovenských zriadovaných divadiel, ohraničie nejaké, že rok a pol dozadu a čo vás podľa fotky, popisky, herca, čohokoľvek zaujme, tak nám povedzte. A potom už ten odborník je vlastne ten, ktorý z toho prvé nejaké impresie vie vybrať, že OK, toto by mohlo byť zaujímavé a podobne. To len tak veľmi skrátke k tomuto, že nie je to nikdy postavené na tom presne teraz, že divák bude režisérovi rozprávať o tom, ako má stavať inscenáciu.
4: Ale zas na druhej strane je to taká edukácia toho publika a pritiahnutie si ho do toho divadla.
6: Určite práve to je ten rozdiel kvázi medzi tými, nazvime to, že štandardne vzdelávacími procesmi a týmito participatívnymi, že väčšinou to vzdelávanie publika a podobne vždy prebieha spôsobom takým, že je tu divadlo, ktoré akože informuje to svoje diváctvo, že buď ako majú čítať inscenáciu, alebo aký je program podobne. Ten participatívny rozmer je nastavený na tom, že áno, OK, je tu v tomto prípade náš festival, ktorý od divákov zistuje nejakých preferencií a podobne a na oplátku im vlastne zase dáva to, že im jednak ukazuje, ako funguje naozaj ten festival, že im vlastne trošku vysvetľuje tie teoretické veci. My sme tam vždy na tých stretnutiach mali aj nejakých režisérov, dramaturgov a podobne, že je to vlastne taká obojstranná výmena informácií.
8: Áno, ja by som len doplnila, že naozaj to vnímam ako obojstranný proces, lebo projektu divadskej programovej rady sme možno aj my prišli s určitou bublinou okolo seba, s nejakými vlastnými názormi, ktoré bolo veľmi zaujímavé potom prasknúť a pozerať sa na divadlo aj z iného pohľadu. Pre divadelnú Nitru sú práve projekty vzdelávania publika alebo rozvoja publika veľmi dôležité, lebo my ako festival fungujeme v Nitre 6 dní. Okrem toho je tu zvyšok roka, kedy sa diváci nestretávajú so zahraničným divadlom, že samozrejme pre nás je veľmi dôležité, aby sme divákov na to pripravili. Zároveň vidíme veľký priestor pre spoluprácu aj s ďalšími aktérmi, s ďalšími divadlami, inštitúciami, ktoré môžu vzájomnou spoluprácou potom pôsobiť na diváka, lebo momentálne tá divácka kríza, ktorú divadlá cítia už od covidu, je veľmi silná a s ohľadom teda na ekonomickú situáciu obyvateľstva na Slovensku nepredpokladáme nejaké veľké posuny. Takže spolupráca v rámci týchto participatívnych projektov alebo rozvoja publika alebo komunikácie s divákom vo všeobecnosti je extrémne dôležitá.
4: Predsa len Nitra je univerzitné mesto a je v blízkosti ďalších veľkých miest. Neláka tento festival aj návštevníkov a návštevníčky práve z univerzitného alebo z akademického prostredia a z tých veľkých miest, hovorím Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Martin, všetko sa to v podstate tu vie zlievať.
8: Áno, tento rozmer je pre nás podstatný. So študentmi pracujeme práve aktívne ich zapojením, ako dobrovoľníci sú na festivale, ale teda samozrejme komunikujeme aj počas roka s rôznymi školami, či už teda univerzitami, ale mali sme projekty aj pre základné a stredné školy. Je to divák, ktorého si vychovávame pre budúcnosť, takže tieto projekty prebiehajú, aj keď aj pri študentskom divákovi vidíme mnohé zmeny. Vyvíjajú sa veľmi aj jednotlivé odbory, ktoré sú na univerzitách v Nitre. Menia sa počty študentov v posledných rokoch, dokonca aj tu vidíme veľký prílev ukrajinských študentov, ktorí napríklad počas štvrtkovej diskusie napríklad navštívili festival v počte 50 osôb, čo teda je obrovský počet a to teda zastupovali len teda jednu katedru. Takže áno, že sú to zmeny, ktoré sa snažíme reflektovať a pracovať s nimi a myslím si, že aj do budúcna, aj práve pri študentskom divákovi budeme mať možnosť rozvíjať.
4: Petr Klár pôsobí najmä teda v Čechách. Je v Čechách v divadlách situácia pri práci s publikom podobná? Takisto tie divadlá reflektujú na tento problém?
7: Myslím si, že jsme konečně svědkem procesu, kdy se ve velké míře z diváků, z pouhého objektu zájmu divadel, stávají opravdu partneři. Takže myslím si, že tohleto je velmi pozitivní trend a mám velkou radost, že jsem byl svědkem toho, že se ve velké míře vrací do divadel mladí diváci, kteří vlastně možná i vlivem toho, že se velmi zvýšila cena za kino, tak se ve velké míře obracejí do divadel, zvlášť v případě některých regionálních divadel, konkrétně teď zmíním Jihočeské divadlo České Budějovice, které, když jsem tam byl před rokem na takové inspekční cestě na zhruba 20 dnů, tak bylo plný mladých diváků a když jsem pak s nimi komunikoval, tak jsem zjistil, že se vrací opakovaně, mají svoje oblíbené inscenace, které je přitahují ať už volbou témat, tak i generačně zpřízněnými herci. A to mě potěšilo velmi, protože na stranu druhou vidím velký odliv diváctva z řad studentů divadelních škol. Jo? V době, kdy my jsme studovali, tak divadla opravdu byly plný studentů herectví. A dneska přijete na premiéru nebo i na reprízu a tenhle ten druh publika absentuje. Protože buď mají svoje projekty, anebo obíhají castingy a je to velká škoda. Takže na stranu druhou, to gymnaziální publikum a vysokoškolské publikum je velmi pozitivní, že se do divadel vrací. Na druhou stranu zase chybí divadelní profesionálové, mladí.
4: A nemení se to ani při festivalových produkcích?
7: No, to záleží na tom, bohužel, jak velký slevy pro studenty daný festival nabízí. Protože bohužel dneska studenti, když jenom ubytování je stojí 5 000, tak oni nemají finanční prostředky na to platit si vstupenky v plné výši.
4: Tu ste aj vy tak zareagovali na to divadelné publikum, teda na to študentské divadelné publikum. Je to naozaj tak aj na Slovensku?
8: Áno, samozrejme, tam veľmi cítime, že študenti, ktorí by mohli prísť do Nitry, tak väčšinou zvažujú nad tým, že idem do divadla alebo idem na brigádu. Takže to je tam veľmi cítiť. My v Nitre teda máme potom problém dotiahnuť teda študentov z Bratislavy a z Bystrice, čo sú teda dve vysoké umelecké školy na Slovensku. Práve z tohto dôvodu, lebo sa na to viažu aj potom vyššie časové nároky. Reagovali sme na tom v tomto roku oslovením mladej eleuky kurátorky Pavly Lopatovskej, ktorá nám napomáhala pri výbere, takže tá spolupracovala s Mirom a s Romankou pri selekcii programu.
5: Áno, chcela som aj ja doplniť, že ja som vnímala teda v období, kedy som ja študovala na konci 90. rokov, som vnímala divadelnú Nitru ako unikátny priestor pre môj profesný rast. My sme už od prvého ročníka tu chodili skupinovo ako celý ročník. Bola vtedy príležitosť viesť, redigovať, písať festník. Vychádzali tu festivalové noviny. Bola príležitosť úplne jedinečného kontaktu so svetovými divadlami. Takže ja som to vnímala ako niečo veľmi dôležité a ako taký celkom domaset, ktorý nemal odvahu ísť na nejaký študijný pobyt do Berlína alebo, nedaj Bože, ešte ďalej. Som vlastne bola rada, že 50 kilometrov, alebo neviem, aká je vzdialenosť Nitria Bratislavy, si môžem pozrieť fantastické nemecké, poľské, litovské, ruské, francúzske divadlo. Je mi ľúto, že tento aspekt sa pre študentov divadelných odborov, divadelných štúdií, divadelnej vedy nejako vytratil. Táto motivácia ako keby zmizla, neviem, čím to je. Zároveň ja teda tu vidím aj to, že nám tu chýbajú aj pedagogovia a osobnosti reprezentujúce slovenské divadelníctvo, divadelní praktici, divadelní kritici, divadelní teoretici. Niečo sa stalo a vlastne musíme si klásť otázku, akým spôsobom vrátiť to, že festival je platformou aj na odbornú reflexiu, na odbornú prácu, na stretnutia odborníkov.
4: Je to trend len posledných rokov?
5: Neviem to posúdiť. Myslím si, že je to určite trend, ktorý súvisí aj s covidom, čiže ako keby aj ten odliv bežného publika je spojený s covidom, je rovnako spojený aj s odlivom odborného publika. Ale zároveň viem, že sú festivaly, ktoré majú pomerne dobre vybudovaný visitors program a dajme tomu majú prostriedky na to, aby pozvali skupinu zahraničných a miestnych kritikov, kurátorov, dramaturgov. Napríklad nedávno som bola na Estonian Theatre Showcase v Tallinne a v Tartu a boli sme tam skupina snaď 50 hostí zo zahraničia a vlastne tento spôsob nejakého aj zdieľania svojich divadelných kultúr, rozprávania sa o divadlách jednotlivých krajín, ale zároveň spoločného vnímania tej danej divadelnej kultúry, v tomto prípade estonskej, je nesmierne vzácne a musím povedať, že by som bola rada, keby sa aj na divadelnú Nitru tento moment, táto jedna z charakteristík medzinárodného festivalu vrátila.
6: V zásade presne súhlasím s tým, čo Romana rozprávala a že je to pre mňa presne taký prav, že presne opačný nejaký zážitok aj s tým, že naozaj som odtiaľ, tak skôr to bolo o tom, že nie, že zo školy som chodil sem, ale vždy, keď som prišiel do školy, vy ste z Nitry a na divadelnú Nitru chodíte. Takže to bolo presne naopak. Mám pocit, že to je celková taká zmena presne návykov. Asi by som iba opakoval, čo už bolo povedané.
4: Prejdeme teda k téme tohto festivalu, pretože to je opäť niečo, čo núti človeka, aby uvažoval a kladol si ďalšie a ďalšie otázky. Téma 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra je Na čo umenie? Budúcnosť je teraz. Na čo umenie? To je základná otázka. Treba sa na to pýtať? Anna Šimončičová.
8: Áno, ja musím povedať teda, že téma Na čo umenie tu bola už na festivale v roku 2014, kedy sa festivaloví vtedajší tvorcovia, ja neviem, Romy, či ty si bola priamo v tom roku, tak kladli si túto otázku. Je pre nás zaujímavé, že s odstupom 12 rokov, ak to tak dobre rátam, je tá téma stále aktuálna. A dodnes sa nám teda nepodarilo vysvetliť celospoločensky Na čo umenie, a preto sa teda aj Divadelná Nitra vrátila k takýmto otázkam. Dokonca môžem prezradiť, že aj festivalový vizuál je redesignom pôvodného vizuálu z 2014. Teda téma festivalu, teda tá znie Budúcnosť je teraz, aj keď to má takýto podmotív. Pýtame sa v nej, akú kultúru, akú spoločnosť a aký vzťah ľuďom okolo seba vieme odovzdať súčasnej generácii a čo po nás vlastne zostane. Téma bola inšpirovaná, to môže povedať asi Miro v širšom ponímaní, ale môžem prezradiť, že tá téma bola pre nás veľmi, veľmi dôležitá, nie len teda v rámci teda programu, ale aj priamo pri týchto organizačných častiach, kde sme sa teda venovali aj a snažili sme sa trošku o také osvieženie teda aj festivalového týmu alebo priamo aj kurátorského týmu práve Pavlou Lopatovskou.
4: Na čo umenie, Miro Cvifelhofer?
6: Ono je to zase, aby sme boli presní tak, že ono to vzniklo tak, že tá hlavná téma je Budúcnosť je teraz. a to načúmenie potom v procese ešte práve sa akože k tomu tak nejak trošku priradilo. Čiže pre nás bola určujúci práviť na rozmer toho, že budúcnosť je teraz. Vzniklo to v zásade s takými nejakými našimi rozhovormi, že čo by sme sa chceli pozerať a podobne. Mali sme pocit, že v posledných rokoch veľmi často tie témy práve boli ako keby tak, že sa snažili zameriavať dozadu a niečo spätne, tak sme sa chceli teraz pozrieť na to, že niečo trošku dopredu. Do toho nám prišla vlastne taká do cesty taká zaujímavá kniha, ktorá sa volá Dobrý predok. A tam sme začali rozmýšľať nad nejakými témami nejakého takého dlhodobého plánovania a podobne a nejakej hlavnej témy, že vlastne uvedomenia si toho, že naše dnešné skutky vytvárajú svet, ktorý tu bude pre budúce generácie. Stretlo sa to presne ešte aj s tou situáciou, že sa u nás vlastne menil človek na teda riaditeľky. Stretlo sa to s tým, že asi všetci tak nejak podvedome vieme, že tie témy, ktoré sú na to naviazané, ako nejaký environmentálny rozmer, samozrejme, že vždy na tému tej budúcnosti je otázka vojny, to isté nejaké zodpovednosti našej voči tomu, vlastne čo vytvárame, aký nejaký obsah, ako sa popri tom tvorí, ako, že to proste bude kôž, z ktorého sa bude dať čerpať. A vzniklo z toho niečo takmer také, ako uvidíte na festivale, akurát, že minus tie inscenácie zahraničné, ktoré prísť nemohli.
5: Pre mňa sa vlastne tá téma, na čo umenie, budúcnosť je teraz, stelesnila v tom, že ten festival sa uskutočnil. My sme to mohli vzdať. My sme mohli vynechať ročník, zamraziť festival, povedať si, že budeme bienále, povedať si, že budeme trienále, že počkáme, kým sa zmení politická situácia na Slovensku. Bolo tisíc variantov ísť jednoduchšou cestou a my sme si vybrali tú zložitejšiu, ten festival realizovať s minimum prostriedkov, s tým, že veľa ľudí ho robí zadarmo, polozadarmo, v ťažších podmienkach ako v minulosti. A nevzdávať to, nebrať to, že na Slovensku sa dnes kultúra dostáva na vedlejšiu koľaj. Neplatilo to len pre Slovensko. Peter určite sa môže vyjadriť k tomu, čo sa deje zo strany ministerstva kultúry v Českej republike. Rozhodli sme sa, že nebudeme akceptovať tento stav a normalizovať ho. Lebo ak si na niečo zvykneme, niečo nejakým spôsobom ospravedlníme, dajme tomu, sa tomu prispôsobíme, tak sa to stane normou. Stane sa normou, že na Slovensku nemusí byť medzinárodný divadelný festival, lebo ho vlastne nikto nepotrebuje. Pretože máme svoju vlastnú divadelnú kultúru, ktorá je kvalitná. To je pravda. Slovenské divadlo je zaujímavé, slovenské divadlo je rozmanité a kým si zachová rozmanitosť, kým si zachová dialog nezávislého, nezriadovaného, zriadovaného divadla, rôznych generácií tvorcov, tak bude dobre. Takže myslím si, že vlastne áno, že tá téma sa odrazila v tom, že sme tu a že tá téma zaznieva.
9: Povedali ste, že nechcete, aby bolo normalizované vnímanie teda bez divadelných festivalov, ale nebojíte sa toho, že bude normalizované vnímanie, že festivaly netreba podporovať, že si vystačia z nejakých alternatívnych zdrojov alebo bez peňazí?
5: Áno, to je riziko. To je riziko, že ukazujeme, že sme vlastne odolní a že to dokážeme prežiť. Ale myslím si, že Anna a kolegyne z PR sa snažia neustále formulovať to, že toto nie je v poriadku a vlastne otvárajú aj kuchyňu festivalu, lebo prezradzajú, koľko taký festival stojí. O tom sa nehovorí. Široká verejnosť si vlastne nevie úplne predstaviť, koľko stojí jedno veľké zahraničné divadlo, čo všetko to obnáša doviesť divadlo. To není ako na filmovom festivale premietnúť film, ale doviesť jedno predstavenie zo zahraničia je doprava, prenájom techniky, je ubytovanie, je honorár, sú diety. Takže myslím si, že náš management a PR sa to snaží formulovať, že vlastne toto není v poriadku. Akože zvládneme to, môžeme to takto urobiť, nechceme sa rozpadnúť, chceme ako tým ukázať tú svoju odolnosť, ale zároveň nie je v poriadku, aby sme to takto robili naďalej. To sa netýka len divadelné Nitry, pretože mnohé festivaly prišli o podporu na Slovensku, takže myslím, že v tomto smere sa to formulovalo už z rôznych platform festivalových v tej komunikácii, potom ako boli zverejnené výsledky fondu na podporu umenia.
9: Koľko takých festival stojí, vieme to povedať orientačne?
8: Vieme povedať určite, koľko stojí festival divadelná Nitra, vieme povedať, koľko stojí zahraničné festivály. Sú to sumy, ktoré sú veľmi teda vysoké. Napríklad teda zahraničný festival porovnateľný s divadelnou Nitrou. Divadlo Plzeň je viac ako 500 000 eur. Divadelná Nitra tento ročník festivalu zorganizovala za 265 000 eur, čo je teda polovičná suma. Samozrejme, potom sú viditeľné aj veľké ústupky v rámci programu alebo teda festivalového týmu, alebo teda ďalších oblastí, ktoré sú výrazne zredukované a ktoré, musím priznať, že veľmi teda obmedzujú možnosti teda naplňať poslanie festivalu Divadelná Nitra. Reagujem práve na Romankin príspevok a na informácie alebo časť, kedy rozprávala práve o pracovnom programe alebo visitors programe. Medzinárodný divadelný festival, ktorý má pripájať aj slovenské divadlo s zahraničím, si visitors program naozaj zaslúžia a je pre neho veľmi podstatný. Bohužiaľ, v tomto roku to bolo niečo, čo sme museli rušiť. A podobne tak aj účasť mnohých ďalších divadiel. Pre mňa bola zaujímavá táto situácia, ktorá nastala a ktorú teda popisovala aj Románka, aj v tom, že my sme naozaj dostali po tomto bezprecedentnom rozhodnutí Fondu na podporu umenia príležitosť hovoriť o tom, na čo festival, na čo divadelná Nitra, na miestach, kde by som predtým tak čakala, že aj možno by už to nie je potrebné, ale aj my, aj teda ďalší kultúrni aktéri sa ocitli v situácii, kedy museli obhajovať svoju existenciu už pred samotnými štátnymi zdrojmi, kde by mali mať svoje zastanie a kde by malo byť prirodzené to, že vieme uznať a poznáme význam umenia kultúry. Takže dostali sme sa do toho podobne aj my. Takisto sme v podstate až prenikli na rôzne mestské zastupiteľstva, krajské zastupiteľstvo, kde bolo pre mňa veľmi zaujímavé potom komunikovať aj s poslancami teda mestského zastupiteľstva krajského a v niečom obhájiť, ale v niečom aj teda prezentovať to, že aký zmysel má divadelná Nitra, ktorá tu teda funguje 35 rokov a ktorá za 34 rokov priniesla do Nitry 635 inscenácií a ktorá Nitru prezentuje v zahraničí dodnes, či už teda v rôznych teda divadelných mestách, na divadelných festivaloch sa s menom mesta Nitra môžete stretnúť aj v súčasnosti. Takže v niečom teda táto otázka, na čo umenie, sa nám vynárala asi vo všetkých oblastiach, ktoré sme riešili.
9: Zmena kultúrnej politiky na Slovensku je dlhodobá. Ako to vyzerá s kultúrnou politikou v Čechách a s podporou či už českých alebo aj medzinárodných festivalov v Čechách, Petr?
7: No, mne je veľmi líto, že s aktuální českou vládou se začíná ukazovat, že jdeme velmi podobným směrem, jako jde Republika Slovenská. Ať už totálně nekompetentním ministrem kultury počínaje, tak tím, že se nás velká většina současné vlády snaží přesvědčit o tom, že umění, konkrétně nekomerční umění, je zbytná komodita, což je samozřejmě lež a na tuhle lež prostě nesmíme nikdy přistoupit. Protože i to, jak myslím si, že ten kulturní sektor, jak na Slovensku, tak v Čechách, je hrubě podfinancovaný. A v něčem, co pobírá méně než procento ze státního rozpočtu, už ušetřit nelze. Zvlášť v situaci, kdy celý ten sektor padá únavou na hubu, je chronicky přepracovaný, chronicky předdemotivovaný a do toho ještě vzniká politický tlak, ať už se zrušením poplatků koncesionářských, pokud se nepletu, to vy už tady jste prošli. A denodenně musím reagovat na to, že mi píšou různí hejtři, že přece taková kultura, která si na sebe, nebo umění, které si na sebe nevydělá, je zbytné. Tento argument nemůže fungovat v sebe serióznější a ani hospodské debatě. Je to sprostá lež, na kterou si prostě nesmíme zvyknout. Bohužel ty tlaky na to, aby se to přijalo jako fakt, jsou opravdu intenzivní.
9: Znamená to teda, že aj pri festivaloch dochádza k znižovaniu rozpočtu?
7: Spíš dochází ke tlaku na, dejme tomu, lidovou dramaturgii. Stoupá tak na to, aby se programy daných festivalů více zaměřovaly ke divácky vstřícnějším tématům nebo formě.
9: Anna Šimončičová povedala, že rozpočet divadelnej Nitry je zhruba v polovici plzeňského rozpočtu. to, že je polovičný rozpočet, znamená, že ste museli nejakým spôsobom formovať inak tú dramaturgiu, inak vedenie celého festivalu? Bol možno na vás vyvíjaný taký tlak, ako hovoril Petr Klár, že síce nedostali ste podporu z FPU, to znamená, že ste boli v tomto smere slobodnejší, čiže netreba podliezať tú latku, netreba sa podkladať divákom? Akým spôsobom teda budovať tú dramaturgiu?
8: Za mňa boli tam dva určujúce faktory. Jeden faktor bol taký, teda, že rozpočet festivalu bol teda veľmi nízky. 265 000 pokrýva teda rozpočet festivalu aj teda projektov, ktoré prebiehajú počas roka. Takže v porovnaní aj s festivalom plzeňským je to naozaj veľmi mizivá časť. Druhá vec pri tejto dramaturgii bol kľúčový faktor, že o rozhodnutí Fondu na podporu umenia sme sa dozvedeli na konci mája, tak ako aj ďalší teda aktéri v rámci kultúrneho sektora. Čo teda spôsobilo v rámci teda dramaturgie to, že sme potom museli veľmi škrtať, veľmi sme museli premýšľať, čo si môžeme dovoliť až teda v júni. Nie je to štandardom, samozrejme festivály typu Divadelná Nitra alebo ďalšie teda medzinárodné festivály je ideálne plánovať s dvojročným predstihom. V našom prípade sme na to mali 4 mesiace. 4 mesiace sme mali na uzatváranie programu, na produkciu, na PR, na marketing a teda aj zháňanie financií. Takže nebola to jednoduchá úloha. Bolo pre nás potom veľmi dôležité prepojenie aj dramaturgie práve s fundraisingom, lebo v momente, keď sme vedeli, že sme v deficite niečo vyše 120 000, nepamätám si presnú sumu, 135 000 myslím, že to bolo, tak sme nevedeli v máji potvrdiť, ale na konci mája, začiatkom júna potvrdiť tým divadlám, ktoré čakali na odpoveď a boli veľmi nápomocné v tom, že vytrvávali, aj keď teda nevedeli, že či vôbec budú môcť prísť do Nitry. Nevedeli sme im potvrdiť ani v tom júni, že ich budeme vedieť pozvať. Museli sme komunikovať a hľadať zdroje ďalej. To znamená, že v tom júni sa rozbehla komunikácia s Nitrianskym krajom a s mestom Nitra, ktoré nám určitú stabilitu potom v závere teda mesiaca poskytli, vďaka čomu sme mohli potvrdiť aspoň tie kľúčové prvky v hlavnom programe. Či už to bolo teda ukrajinské divadlo, alebo teda niektoré potom ďalšie divadla pribudli. V rámci teda tohto krízového nejakého manažmentu a dramaturgie, myslím si, že sme zažili ročník, ktorý bol o mnoho náročnejší než covidový ročník, kedy sme teda menili teda predstavenia alebo doplňali predstavenia niekedy zo dňa na deň kvôli teda epidémii.
5: Ako kurátorke programu je mi ľúto, že sme sa museli vzdať niektorých titulov, lebo myslím, že niektoré veci sú proste nenávratné, že možno sa nám už nepodarí vynikajúcu inscenáciu z Gruzínska, Nemecka, Polska, o ktorých sme uvažovali priniesť, lebo neviem, možno už nebude existovať, alebo sa nám nebude hodiť do témy. Takže to je mi samozrejme veľmi ľúto, ale zároveň chcem povedať k tomu, že či prispôsobovať festivalový program očakávaniam publika alebo nejakému jednoduchšie stráviteľnému divadlu, si myslím, že to nepatrí do, ako hovorí Darina Károva, DNA alebo genetickej výbavy tohto festivalu. Netvrdím, že robíme elitársky festival, alebo chceme, aby publikum festivalové bolo pripravené, vzdelané, vedelo, čo má očakávať, vedelo stráviť nejaké provokatívnejšie spoločensko-kritické, politické divadlo, konceptuálne umenie. To netvrdím. Zároveň chápem, že niekedy si aj pilíme konár pod sebou, pretože niektoré zahraničné divadlo môže byť, dajme tomu, môže sem prísť príliš skoro, môže byť vizionárske, alebo nemusí viesť ten správny dialog vytrhnuté zo svojho kontextu, svojej krajiny a svojej divadelnej kultúry a tradície prenosom do našej divadelnej kultúry a tradície. Môže sa to stať.
9: Napriek tomu, čo Romana Štrková-Mality povedala, akým spôsobom vlastne formulovala tieto dramaturgické zámery, ambície Divadelnej Nitry boli vždy vysoké. Už aj dnes bolo naznačené, že mnohé témy sa vracajú k environmentálnym otázkam, vracajú sa k politickým otázkam, spoločenské diskusie sú tu. Samozrejme, takisto AI, myslím, bola spomenutá, čiže je tu toho množstvo, Čo boli kritériá výberu jednotlivých inscenácií? Pretože to je asi dôležité povedať, že tá úroveň by mala byť vysoká, mala by byť umelecká, mala by byť komunikatívna. Zároveň je to medzinárodný festival. Každá tá krajina má svojskú poetiku, svojský štýl, svojské budovanie tej budúcnosti a vnímania divadla. Takže akým spôsobom ste vyberali jednotlivé inscenácie?
6: Je to už pre nás také trošku, lebo naozaj, že my sme sa už trošku predsvakli ako keby do vnímania toho festivalu v tej podobe, aká teraz už je, že zoškrtaná, ale zároveň ešte niekedy vo februári, v marci, januári sme otvorili naozaj v tej plnoformátovej nejakej podobe. A už pre mňa trošku je problém presne sa vrátiť tam späť. Ale čo určite platí je presne to, že určite sme chceli, je logické, že nemá zmysel sem prinášať kus, ktorý funguje veľmi dobre v domácom zahraničnom prostredí, ale jednoducho tým prenosom by stratil tú naliehavosť. Čiže niečo, čo dokáže priniesť rovnako silnú výpoveď v tej svojej domovskej krajine ako aj tu. Druhý ten moment bol to naozaj pozrieť sa na nejakú inscenáciu, ktorá nejakým spôsobom spracováva presne tému nejakej zodpovednosti za naše vlastné činy v tejto dobe. Aj v kontexte toho slovenskej časti programu s nastavením, že priniesť čo najviac širokospektrálny pohľad na tú tému. Že je tu na jednej strane naozaj ten Macbeth, ktorý tú tému zodpovednosti za vlastné skutky a otázku toho, čo sa deje teraz, ako sa rozhodujeme na základe akých poznatkov preberať cez tú veľkú celospoločenskú shakespearovský nejaký pohľad, ktorý prináša to veľké divadlo. Že sem prichádzajú inscenácie, ktoré to dávajú skôr možno cez nejakú tému rodiny a podobne. Tam sa môže radiť napríklad Martinský Tartif. Rovnako je to napríklad nitrianský Revers Gabrut, ktorý pracuje naopak s nejakými archetypálne uchovanými príbehmi, ktoré vlastne akoby, cez generácie tematizujú nejakú životnú skúsenosť. A takisto vlastne aj dneskajšie divadlo na Zábradli tiež tie svoje inscenácie, teda vyslovne do komorného charakteru, že presne, že nechceli sme iba zasiahnuť témy, ako sú environmentalistika, nástup umelej inteligencie a všetko s tým súvisiace, ale ukázať to presne aj v malom, aj vo veľkom.
9: Spolupracuje Festival divadelná Nitra s inými festivalmi? Sieťujete sa v rámci festivalov?
8: Áno, samozrejme, každý ten ročník festivalu prináša aj nových partnerov. V tomto roku sa nám podarilo realizovať jeden teda zaujímavý projekt, výsledkom je teda premiéra Uhla 92, Šťastný mozog Cerebrum Felix, ktorý vznikol s festivalom Nová komédia a s festivalom Volt 26, teda jedným českým festivalom a jedným portugalským festivalom, vďaka podpore z európskych zdrojov, z grantu teda EFEA. Vďaka tomu sme teda mohli zabezpečiť aj rezidencie tvorcov v týchto krajinách. Takže takéto spôsoby spolupráce prebiehajú. Zároveň sme vo veľmi intenzívnej komunikácii aj s ďalšími teda slovenskými festivalmi, či už teda s dotykmi a spojeniami novou drámou, ktoré sú nám teda zameraním najbližšie, ale teda komunikujeme aj priamo s festivalmi, ktoré sú ohrozené situáciou, ktorá postretla aj divadelnú Nitru. Výsledok môžete vidieť priamo na festival teda divadelná Nitra, pri ktorom sme iniciovali vznik performance Násobenie sebou Togetherness. Spolupracujeme spolu s festivalom Konvergencie na tom a so štúdiom tanca Banská Bystrica. Táto iniciatíva vznikla z takého popodu alebo z takého pocitu a potreby prepáčenia.

0: ktorými festivalmi v Poľsku, Česku a Maďarsku, takže v tom vyšagradskom priestore tam bol taký prirodzený dialog. Prešli sme si takou podobnou skúsenosťou, podobným vlastne tým hľadaním tej podoby, ako má vyzerať medzinárodný festival v tej našej krajine. Takže tam bola spolupráca prirodzená. Zároveň sa ešte možno vrátim do minulosti, kedy sme mali takú celkom funkčnú spoluprácu s takzvanou skupinou alebo radou konzultantov a konzultantiek z rôznych krajín a väčšinou to práve boli kurátori a festivaloví dramaturgovia, ale aj divadelní kritici. Mali sme vlastne skupinu, ktorá pokrývala celú Európu a oslovovali sme ich niekoľkokrát za rok s otázkou, čo sa deje v ich divadle, aké inscenácie rezonujú, akí noví mladí tvorcovia sa objavili, pretože k niektorým divadelným kultúram, špecificky k tým, ktoré nás zaujímali v rámci takej tendencie programovej, ktorú sme si volali objavovanie nových teritórií, sa veľmi ťažko dostanete. Ja som spomenula, že sme chceli tento rok priviesť gruzínske divadlo a naozaj dostať sa k informáciám o gruzínskom divadle nie je také jednoduché. Mňa napríklad zaujíma aj priestor Strednej Ázie. To je naozaj už terra incognita, že človek musí mať rôzne kontakty a prepojenia, aby dostal správne informácie. Takže aj pre tie nové teritória je veľmi dôležité udržiavať komunikáciu alebo nejakú takú ako neformálnu profesnú sieť, ktorú sme mali a myslím si, že ju čiastočne máme a že ju možno aj obnovíme, pretože nemôžeme sa spoliehať len na to, že máme pretlak informácií a že existuje toľko informačných kanálov. Ja nemám sociálne siete a zistila som, že ani keby som ich mala, tak sa nedozviem to, čo sa dozviem z normálneho ľudského rozhovoru alebo zo stretnutia, dajme tomu, s arménskym divadelníkom v Taline.
1: Petr Klár, je značka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra v Čechách rezonujúce?
2: Myslím si, že veľmi a veľmi pozitívne. A teď si trošku rýpnu do toho plzeňského festivalu divadlo, který naproti tomu, že má taky velmi dlouhou existenci, tak si myslím, že právě v tom směřování směrem k současnému ostrýmu divadlu se trošku zapouzdřil. A vlastně se tam velmi často opakují už dávno prověřená jména. A vlastně tu svoji pozici hlásní trouby současného politického ostrýho divadla už dávno ztratil. V českém kontextu máme jiný šampiony v tomhle ohledu. Je to například divadelní Flora Olomouc. Ale myslím si, že ta Plzeň napříč svojí v skutku enormní finanční podpoře už ten kredit dlouhodobě ztrácí. A je to jenom takový cyklický sled české divadelní komunity. Ale už bez tí velký přidaný hodnoty.
1: Nie sú tam ambície, alebo v čom to je podľa vás?
2: No, myslím si, že tá aktuálna dramaturgie místo toho, aby hľadala nový aktuálne cesty, tak spíš tenduje pořád k tomu stejnému omezenému okruhu poetik a imen.
1: Bola to už viackrát spomenutá spätná väzba na rôznych úrovniach. Vráťme sa k nej trochu tak všeobecnejšie. Na jednej strane máte za sebou stretnutia s publikom pri diváckej rade, na druhej strane máte za sebou diskusie, ktoré sú aj s odborníkmi, aj samozrejme s laickou verejnosťou, s medzinárodnou scénou. Čo je vlastne taká tá základná téma, alebo čo sú tie základné témy, ktoré spájajú divadelníkov, divadelníčky, ale aj to publikum na Divadelnej Nitre? Čo vnímajú súčasní divadelníci?
3: Ja keď môžem povedať o tom spojení, tak je to podľa mňa tam, kde sa stretá, je dobre vystavaný príbeh. To dokáže odčítať v zásade aj teatrológ logicky, ale aj bežný divák snapak, že na silný príbeh chytí, ktorý nemusí byť len priamo v tej inscenácii, ale môže byť aj nejak súvisiaci s tým všetkým okolo. Ideálny, presný príklad, ukrajinská inscenácia, ktorá rezonovala, pretože naozaj zo sebou priniesla silný príbeh, ukotvený v nejakom aj kontexte a v iných veciach. A toto je podľa mňa vec, napríklad mne sa osobne zdá, že ak sa slovenskej divadelnej reflexii v posledných rokoch niečo naozaj pozitívne podarilo.

0: tak je to, že sa začali v mienkotvorných médiách písať recenzie viac cez tému, než vyslovenú analýzu divadelného kusu. Pretože ja chápem, že v tých veľkých komerčných médiách preto samotné divadelné až toľko priestor toho nie je, ale ten príbeh vždy predá. A napríklad ja si myslím, že presne, že Soňa Janošová je ten prípad, ktorý vie predať ten príbeh nejakou reflexiou. Čiže za mňa to, že silné príbehy vždy fungovali aj v histórii toho festivalu, to bolo. A to je možno pre mňa aj také, že kde by som ja vyzýval v tej nejakej diváckej otvorenosti, že presne, že témy ako napríklad, keď sem prišiel Milo Rau z Hate Radio, naozaj, že genocida v Rwande nebola nejaká téma, ktorá by na Slovensku úplne, že najviac na svete rezonovala, ale akože dokázali veľmi silno pútavo otvoriť. To isté vlastne inscenácia, ktoré názov si nikdy nepamätám, lebo je to číslo 2400 niečo, jednoducho slovinská inscenácia o zhruba 2000 ľuďoch, ktorí v dôsledku balkánskych vojen zostali dodnes na území Slovenska, nemajú občianstvo žiadnej krajiny. A takto by sme mohli naozaj, že nahľadať rôzny veľký počet príbehov, silných príbehov, ktoré prišli a zarezonovali tak u odborného publika, ako vlastne u širšieho.
1: Súhlasím s tým, že to, čo spája dnešných divadelníkov rôznych generácií a ľudí, ktorí tvoria divadlo, je hľadanie toho, aký príbeh rozprávať a ako ho rozprávať a koho príbeh rozprávať a či mám právo rozprávať niekoho príbeh, lebo to je silná téma práve pre dokumentárne divadlo, alebo divadlo, ktoré vychádza z nejakého výskumu reálnych udalostí alebo života reálnych osobností. Včera sme tu o tom hovorili na jednom z pracovných podujatí na stretnutí asociácie dramaturgov a dramaturgičiek o tom, aký príbeh rozprávať, koho príbeh rozprávať, aké mám právo rozprávať príbeh. To sa mi zdá, že je silná téma, lebo divadlo je, použijem také staré prirovnanie, v divadle sa ide s kožou na trh a ten príbeh vlastne zarezonuje možno silnejšie, autentickejšie, radikálnejšie než vo filme alebo v knihe, v literatúre. A ešte druhá vec, čo si myslím, že je, ktorú si často kladieme, teda ja nie som divadelný tvorca, ale divadelný tvorca si stále kladie otázku, či vie priniesť niečo nové. Alebo či tu všetko už bolo. Režisér Ivan Úrivský v debate povedal, že všetko tu už bolo, že vlastne nič nové sa priniesť nedá, musíme pracovať s tým vedomím, ale jeho inscenácia mi to nepotvrdila, lebo napríklad to, akým spôsobom interpretoval Shakespeareho Macbetha, ako do neho vložil vrstvu tému hybridnej informačnej vojny a vôbec toku informácií dnes, a toho, aké informácie sa k nám dostávajú, akým spôsobom sa k nám dostávajú, ako nás ovplyvňujú, tak to pre mňa bola úplne nová interpretácia Macbetha, príbehu tejto osobnostnej premeny v podstate dobrého človeka na tyrana a vraha.
2: Jednoducho sa opýtam, prevláda obsah nad formou? Dôležitejšie sú tie príbehy ako to, akým spôsobom sú stvárnené?
0: Tak určite pre komunikáciu, akože teraz, ja myslím, že aspoň ja keď som rozprával, tak som presne rozprával o tom momente prepojenia odbornej širokej verejnosti a aj tam v dnešnej dobe je dôležité mať kus, kde viete fakt v dvoch vetách vysvetliť divákovi, ktorý nie je pravidelný návštevník divadla, to prečo sa na to má ísť pozrieť, to vždy nejaký silný príbeh samozrejme pomáha. Ale stále platí to. Pre mňa je toto veľká výzva, osobne na týmto veľmi rozmýšľam, pretože ja mám veľmi rád imerzné typy divadla, pretože práve pracujú s tým, čo nemôže priniesť žiadna televízia, film podobne, s tým, že sa deje naozaj niečo v špecifickom prostredí, človek má možnosť pohybovať sa ako kebyže v otvorenom svete, ktorý je ale divadelný. Lenže sú to strašne neprenositeľné veci, pretože to sú veľmi často veci z 90% fixované na jeden konkrétny priestor, festival z toho nespravíte, lebo jednoducho do iného priestoru. Ak by to aj išlo, tak by s tým bolo také obrovské množstvo námah, že to žiaden festival nelízne. A preto je pre mňa veľmi zaujímavá táto otázka, že ako možno tie imerzné inscenácie nejakým spôsobom spraviť adaptabilnejšie pre hosťovania v nedomovských priestoroch.
2: Ponúka divadelná Nitra nejaké imerzné predstavenie?
0: Tento rok nie. Výslovne imerzné divadlo, pokiaľ viem, sme mali v repertoári v roku 2018 alebo 2019, keď vlastne bola súčasťou programu zvolenská inscenácia Tichá noc, tmavá noc, ktorá tematizovala Slovenské národné povstanie, ale presne hrávala sa vlastne v zákulisí zvolenského divadla. Stopol to nakoniec COVID a malo sa to riešiť, takže sa malo cestovať do Zvolena. Potom myslím, že určite nejaké boli, veď istý typ imerzného divadla, tiež sa to viaže na ten COVID. Sme my priniesli z Českého národného divadla, to bol druhý koronový ročník, kedy vlastne prišiel taký ten formát, ktorý čerpal to, že vy ste si ako lístok stiahli audiosúbor, ktorú ste si dali do telefónu a s ním ste sa vlastne potom hýbali po vlastnom byte, čo bola taký nejaký hybrid, možno nejaké rozhlasové hry a imerzných princípov. A z časti to boli títo, čo sa odohrávali v krčme dávno.
1: Pivný turista,
0: áno. Čo sa dalo adaptovať vlastne na rôzne krčmy v rôznych mestách. Isté prvky imerzného divadla vlastne boli aj v maďarskej inscenácii, ktorej názov si teraz určite nespomeniem, ale v zásade ona pracovala s tým, že akoby tematizovala tú otázku, keď Maďarsko schválilo ten zákon proti bezdomovectvu a vy ste boli rozdelení vlastne publikum na 4 časti, každý ovládal jednu postavičku, úlohou bolo vlastne buď sa dopracovať ako keby tej nejakej sume, ktorá vám umožní následne si zažiadať o hypotéku. Samozrejme, že to bolo nastavené tak, že buď ste umrzli v zime, alebo ste na to nenašporili, lebo ste proste dávali peniaze za tie teplé ubytovne, ale boli tam niektoré prvky imerzného divadla, hoci nebolo klasické, ale je veľký problém s tým jednoducho prenášať. To je vždy pri tomto type divadla veľký problém.
2: Romana, vy ste vnímali nejak pri vašom výbere alebo pri vašich kritériách dôležitosť formy divadelnej vôbec? Súčasné divadlo nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte alebo aj vo svete pracuje ešte s nejakými formalistickými záležitosťami?
1: Ja si myslím, že už ako všetky nejaké hranice sa zotreli, že vlastne divadlo je väčšinou interdisciplinárne. Ako otázka nejakých formálnych kritérií už prestáva byť vlastne aktuálna. Dôležitejšia je otázka tej témy a spôsobu narácie, spôsobu rozprávania, ale aj spôsobu tej prezentácie na scéne. Ja mám rada dokumentárne divadlo, mám rada divadlo veľmi jednoduché, čo sa týka výrazových prostriedkov, mám rada prázdny priestor a len rozprávanie, ale zároveň mám rada aj technológie, lebo som absolútne antitechnický typ, takže ma fascinuje, keď je niečo dobre vymyslené, keď je na scéne niečo tak zložité technicky, že vlastne neviem pochopiť, ako to funguje a zažijem taký pozitívny šok a prekvapenie z toho, ako to funguje. Napríklad včera sme dlho diskutovali o tom, ako boli využité také svetelné obrazovky na žeriavoch v predstavení Macbeth a akým spôsobom sa na týchto svetelných obrazovkách po každej vražde zjavovala krv. A bolo mi vysvetlené, že to boli LED obrazovky a že to tam vlastne bolo projektované. Ja som si myslela, že tam reálne až plechla krv. Takže bavia ma aj takéto veci a musím povedať, že pri mojom uvažovaní, keď uvažujem, čo do programu sa hodí, nehodí, prečo to mať, prečo to doviesť, veľmi často myslím na naše publikum, myslím na to, aby vlastne tá inscenácia rezonovala so slovenskou skúsenosťou, so slovenskou súčasnosťou a problémami alebo neproblémami, proste tým, čo aj my žijeme, aby to nebolo niečo, čo je vlastne príliš cudzie, príliš zamerané na svoj kontext, príliš existujúce vo svojom kontexte. Takže myslím si, že treba myslieť vlastne na toho príjemcu toho diela.
2: Pýtala som sa na formu a obsah aj preto, že hovoríme o medzinárodnom divadelnom festivale, čiže sa predpokladá, že tu bude znieť viacero jazykov. A ak máme divadelný kus, ktorý je vyslovene rozprávacký, keď to takto zjednoduším, tak tá komunikácia, pokiaľ nie je v slovenčine alebo v češtine alebo v nejakom blízkom jazyku, dajme tomu pri mnohopočetnom ukrajinskom publiku po ukrajinsky alebo po poľsky, tak môže byť problémom. Ako sa s týmto vysporiadávate?
1: Dnes je ale veľmi veľa mladých tvorcov rôznych kultúr a národov, ktorí používajú angličtinu. Napríklad vo svojej performance alebo v nejakom dokumentárnom diele. A ja si myslím, že väčšina mladého publika už má veľmi dobrú znalosť angličtiny aj na Slovensku. Takže možno, že tá angličtina vyrieši trochu tú recepciu, ale divadelná Nitra vždy pracovala s tým, aby boli predstavenia kvalitným spôsobom preložené a kvalitným spôsobom titulkované alebo simultánne tlmočené. aby to slovo, ten zdroj textový a verbálny, aby bol adekvátne prenesený aj v tej svojej poetike, aby boli vlastne prenesené všetky významy. Ja sa ešte stále často stretávam s tým, že laický divák sa bojí ísť na zahraničné predstavenie, lebo si myslí, že mu nebude rozumieť. A pritom na titulky vo filme sme už zvyknutí a nevieme si predstaviť titulky v divadle, ale sú a fungujú.
0: Sú a práve presne teraz vo Varšave sme riešili taký jeden prípad, kde bola inscenácia, ktorá bola z veľkej časti improvizovaná bez pevného textu a už v zásade sa vo veľmi akože obmedzenej a špecifickej miere naozaj začínajú využívať také tie prekladateľské systémy, ktoré vlastne dekodujú priamo živú reč zjaviska, že vlastne sú to titulky, ktoré vznikajú v živom čase v AI-ku. A samozrejme s nejakým interpretačným posunom všetkým ostatným. A ja to aj takto, akože z hľadiska nejakého odborného beriem, že no, akože aj najdokonalejšie prenesená inscenácia vždy bude mať nejaký interpretačný posun. Ale práve to je to za mňa, s čím sa tiež akože trošku dá pracovať dramaturgicky, to je presne, že tie štáty V4 jednak sú nám blízko, logicky, že to pomáha, ale presne, že viem, že keď sem do Nitry príde maďarský súbor, určite tu bude akože nejaké 20-30% obsadenie divákov, ktorí sú maďarsky hovoriaci a niekto inak vyznie. Sám na sebe vidím, že tá polština napriek, že to je jazyk, ktorý v zásade neovládam, ale predsa len v istých nuansách textového divadla sa dokážem orientovať lepšie než napríklad v rumunčine, hej, alebo možno aj v angličtine. Čiže vždy sa tým nejakým spôsobom dá pracovať, že je to asi aspekt, ktorý ovplyvňuje ten dramaturgický výber, že aj zohľadňujem toto, akým spôsobom ten kultúrny presun, čo s tým spraví a aké si to tu nájde zhruba hľadisko. Pre mňa naozaj, že z toho prvého festivalového dňa taká vec, ktorú by som si chcel zobrať presne to, že sa naozaj ukrajinskú komunitu divácku budeme snáď môcť v budúcich rokoch výrazne oprieť, že to bude taký nejaký nový element, ktorý prišiel do Nitry.
2: Kto je teda divák festivalu Divadelná Nitra? Čo je vaša cieľová skupina? Pretože nie je asi všetko orientované len na mladé publikum alebo len na zahraničné publikum.
3: Divadelná Nitra má neustále ambíciu hľadať balans medzi diváckou skupinou v podobe verejnosti a diváckou skupinou v podobe profesionálov. Nechceme prinášať predstavenia, ktoré budú navštívené len teda divadelníkmi. Na Slovensku by ste sa možno dopočítali na počet 50 kusov a to asi by bolo všetko. Takže samozrejme sa orientujeme aj na verejnosť. Je to výzva potom pre dramaturgiu, aby sme my vedeli nájsť inscenácie, ktoré aj publikum príjme na jednej strane, ale na druhej strane aby to boli inscenácie, ktoré aj to naše publikum v Nitre, alebo na Slovensku aj niekam posunú.
2: Petr, vy okrem toho, že ste hrdý teatro punker, na Divadelnej Nitre máte aj vlastnú produkciu. Vybrali ste ju nejak špeciálne, alebo?
4: Ne, kromě toho, že občas tady v Nitře hraju v ulicích na kytaru a zpívám, tak jsem tady vlastně aktivním profesionálním divákem a doufám, že divákem náležitě pozemným i kritickým. Ostatně moje domy z festivalu si pak budete moct přečíst na mým blogu, který se jmenuje Klarinův mazec.
2: Dobre, ale keď teda hráte v uliciach Nitry, tak asi vnímate to, akým spôsobom Nitrania a Nitrančanky reagujú na tento festival.
4: No myslím si, že reagují velmi zvědavě a aktivně. Byť řada z nich při blížší diskuzi zjistím, že vlastně tuší, že tady nějaký festival je, ale nikdy na něm nebyli, což mě teda u občanů toho města dokáže překvapit a proto velmi agilně se snažím, aby po konzultaci se mnou na ten festival konečně dorazili.
2: Robíte prosto promo festivalu.
4: Snažím se.
2: Povedali ste, že ste profesionálny divák. A čo si teda profesionálny divák všíma na medzinárodnom festivale? Čo sú také impulzy?
4: No práve snažím sa všímať si toho, jak je vlastne v souladu forma a obsah toho predstavení a zároveň i s motem daného ročníku. Protože samozřejmě se to může zdát z hlediska toho kurátorství jako aspekt zjednodušující, ale z hlediska vnímání té dramaturgie nejenom jako prostého součtu zúčastněných artefaktů, je to vlastně složitější obhájit si vlastně pozici toho daného představení v kontextu toho zvoleného hesla.
2: Teraz ste mali možnosť počuť, ako sa vyberali jednotlivé inscenácie, akým spôsobom sa pracovalo v rámci toho kurátorstva. Odsnímali ste to už aj vy v rámci toho profesionálneho divadstva?
4: Tak máme za sebou dvě představení zatím v hlavním programu, z nichž to jedno já uvidím až dnes. Ale z toho, jak jsem studoval program, tak si myslím, že ten výběr je komplexní a odpovídá tomu zvolenému heslu.
2: Akým způsobem na vás vplývá festival? Aké každý rok možno prináša pre vás nové impulzy, ako pre kurátorov alebo bývalých dramaturgov, dramaturgičky, terajších kurátorov a kurátorky, i pre vás ako pre novú riaditeľku festivalu, pretože sú to všetko. Ja si myslím, že každý rok nové veci, ktoré ovplyvňujú znova ako keby formovanie toho ďalšieho nadchádzajúceho ročníka. Miro Zwiefelhofer?
0: Asi jediný pozitívny efekt toho, že naozaj žijeme tú momentálne kumuláciu kríz, kde COVID nahradila Ukrajina a všetko ostatné, je, že vlastne za tých posledných minimálne 6-7 rokov ten festival bol za každým iný. 2-3 roky sme mali také, že sme zisťovali, teda, že kto vlastne bude hrať asi tak deň pred predstavením podľa toho, kto bol pozitívny a negatívny. Potom sme zase sa museli prispôsobiť tomu, že robíme vlastne júnový festival namiesto septembrového. Teraz sme sa zase okrem FPU spôsobili tomu, že máme novú pani riaditeľku a že minimálne smerno dovnútra fungovania, akože ten ročník je za každým výzva v niečom inom. Čo je pre mňa akože meta, ktorú budem veľmi rád, keď skončia tie krízovejšie ročníky, je presne, aby to bolo trošku asi viac vidieť aj smerom k programu a k divákom, že my tam naozaj prinášame nejaké nové veci, niektoré, ktoré vlastne vidíme, že fungujú, tak zachovávame, ako je napríklad tá prechádzka s Jurajom Novákom a s nitrianskym kultúrnym dedičstvom, čo sme objavili náhodou a fungovalo to. Ale myslím si, že sa dá naozaj oveľa viac pracovať tým, že hľadať nejaké tie spôsoby, ktoré to dobre zachovajú a prinesú možno nejaké iné nové prvky pre divákov.
2: Romana Mality?
1: Áno, je super, že vždy je niečo iné a vždy je niečo nové, ale zároveň ja musím povedať, že som človek, ktorý má rád aj to, že sa vraciam na rovnaké miesto a to, že to miesto existuje, že tu stretávam rovnaké tváre, žijem mimo Slovensko, takže vždy vlastne som rada, že táto neveľmi pekná, brutalistná budova divadla Andreja Bagara stále stojí, mám v nej rovnaký pocit, ale to je iba taký vtip. Som rada, že sa veci menia a som rada, že sú veci stabilné.
2: Anna Šimončičová?
3: Ja súhlasím s kolegami, ten festival je každý rok iný. Samozrejme, každé podujatie, ktoré má začiatok a koniec, nespravíte nikdy rovnako. Do toho teda nás zasiahli rôzne zmeny vonkajšie aj interné. Takže jediné, že čo mi vlastne z toho celého vychádza z tých 10 rokov, 11, neviem presne, koľko som na festivale, tak si odnášam to, že je extrémne dôležitá schopnosť adaptability, ktorú má teda festivalový tím, aj keď oklieštený festivalový tím do súčasnosti. Je to teda schopnosť nejakej adaptability a improvizácie, ktorej sa vieme prispôsobiť. Myslím si, že to práve súvisí s presvedčením o poslaní festivalu a s veľkou angažovanosťou ľudí, ktorí sa festivalu venujú a ktorí sa snažia aj presvedčiť práve aj verejnosť alebo aj možno donorov, partnerov o zmysle festivalu. To je asi taký ten základný zdroj a teda dúfam, že sa nám to bude dariť aj do ďalších rokov.
2: Aj keď to teraz nebude znieť ako veľmi príjemná otázka, predsa len ju položím vám všetkým. Aké sú podľa vás najväčšie problémy tohto festivalu? Už sme možno pomenovali, to je to pritiahnutie toho publika, či už laickej verejnosti alebo odbornej verejnosti, ale určite vás trápia aj iné veci, s ktorými sa musíte nejakým spôsobom popasovať.
3: Za mňa nadviažem ešte na predchádzajúcu otázku odpoveď. Festival, ktorý má teraz 35. výročie, ktoré prešiel zmenami, ktoré sme popisovali, si zaslúži určitú stabilitu. Či už stabilitu v oblasti financií, či už stabilitu v oblasti tímu, alebo ďalších zdrojov, ktoré by dokázali vytvoriť podhubie na to, aby tie inovácie mohli vznikať práve v tej programovej oblasti, v tej dramaturgickej oblasti. To je niečo, čo Divadelná Nitra momentálne nemá a nemá ani do budúceho roka. Otázka jej ďalšej existencie je veľmi otázna, teda neistá. A to je teda pre mňa to kľúčové. Pracujeme na tom samozrejme, snažíme sa teda podporovať aj viaczdrojové financovanie, lebo teda k týmto otázkam, ktoré ste menovali, či spôsob, akým zaujmeme divákov, vieme sa k tomu postaviť v budúcnosti, ale teda tie zdroje, ktoré teda festival momentálne nemá zabezpečené, sú práve pre takéto posuny momentálne prvoradé.
2: Ak by boli financie v ideálnej podobe, tak by ste si vedeli predstaviť, že by ste všetko zabezpečili tak, ako chcete? Je problém z vašej strany len problém financovania?
3: Myslím si, že samozrejme je to veľmi hypotetická otázka. Zabezpečiť všetko podľa teda našich predstav určite nie je možné, lebo vždy máte určitý limit, ktorý musíte naplňať. Je prirodzené, že nerobíte festival s tým, že môžete si dopriať, čo chcete. A žiaden festival samozrejme tak nefunguje, ani spomínaný festival Plzeň. Takže určite ten systém a prostredie, v ktorom funguje, sú tiež pre neho veľmi dôležité a komunikácia, ktorú majú a možnosti, ktoré z toho vyplývajú v rámci teda buď programu alebo teda ďalších oblastí. Ale viem si predstaviť, že v prípade, teda, že máme možnosť mať určitú stabilitu v podstate v rámci teda finančných kapacít, ale teda potom aj súvisiacich personálnych kapacít, ale aj kreatívnej kapacity, čo je teda pre nás veľmi určujúce. Vieme ten festival samozrejme posúvať, budeme sa o to snažiť samozrejme aj v tej podobe, v ktorej žijeme dnes. A boli by sme veľmi zvedaví na to, ako aspoň ja by som bola veľmi zvedavá na to, ako by sme vedeli zorganizovať alebo spraviť festival, ako by vyznel festival v prípade, že máme teda priazeň všetkých zainteresovaných strán, či už štátnych zdrojov, verejnej správy a podobne.
2: Romana Štorková, mali ty?
1: Ja musím povedať, že pre mňa je vlastne takým ako asi aj viditeľným, ale určite vnútorným problémom to, že sa nám nepodarilo zabezpečiť to, že dramaturgia festivalu má vyrovnaný pomer zahraničného a slovenského divadla. To jednoducho nebolo možné z finančných dôvodov a je to škoda a znižuje to ten kredit festivalu a toho, že má vo svojom názve medzinárodný. To dúfam, že sa nám podarí zmeniť, lebo bez toho to stráca zmysel. A pre mňa je to naozaj extrémne dôležité, čo sa týka toho, o čom sme hovorili na začiatku, o nejakej konfrontácii západného, východného, ale možno, že aj severného a južného, čo je zase iný pohľad na vec a iný pohľad na dramaturgiu. Potom to, čo som spomínala, objavovanie nových teritórií, nových krajín, prinášanie divadiel z krajín alebo z regiónov, s ktorými sa nemala doteraz slovenská verejnosť možnosť zoznámiť. Napríklad tu nikto sa nevenuje arabskému alebo africkému svetu alebo Ázii. Tých možností, čo všetko sa dá v rámci toho pod tým slovičkom medzinárodný predstaviť, je veľa a dúfam, že ešte budeme mať šancu. A ešte v súvislosti s tým sme tento rok zapojili do nášho týmu posluchačku VŠMU, Paulu Lopatovskú a nebolo to jednoduché nájsť niekoho, kto sa zapojí a ja verím, že a dúfam, že vyrastie generácia divadelných teoretikov alebo adeptov divadelnej teórie a dramaturgie, ktorí budú mať záujem sa venovať festivalovej dramaturgii a kurátorstvu. Keď sme hľadali niekoho do týmu, tak som mala pocit, že to nie je jednoduché. Nie je tých ľudí tak veľa, ako som si myslela, lebo pre nás pred tými 25 rokmi to bolo vyslovene splnený sen cestovať, vidieť zahraničné divadlo a mať tu v úvodzovkách moc priniesť to zahraničné divadlo na Slovensko. Takže toto sú pre mňa také dve témy, ktoré vidím, že sú oslabené tento rok a verím, že sa to zmení.
2: Priniesť zahraničné scény z ďalekých svetov, to je opäť naviazané asi na tie financie, ale pracovať s mladými študentmi a študentkami, to potrebuje vlastne toho zainteresovaného človeka. Ale vnímate to vy trochu aj ako generačný problém možno?
1: Nemyslím si, že je to generačný problém. Možno to súvisí trochu so systémom vzdelávania na divadelných školách. Možno to súvisí s možnosťami uplatnenia, pretože kým moja generácia mala možnosť sa uplatniť v stabilnej štátnej inštitúcii, akým bol divadelný ústav a kombinovať to s touto prácou na nezávislom projekte, neviem, ako je to dnes. Myslím si, že tých možností je menej, možnosti uplatnenia sa v profesionálnom divadle a na nezávislé scéne už vôbec. Tam je vlastne taká, my sme príkladom, taká finančná existenčná neistota, že to naozaj prestáva byť nejakým lákadlom a nie každý si môže dovoliť tú prácu robiť ako hobby. lebo je to práca, nie je to jednoduchá práca, vyžaduje veľa času, veľa sústredenia, veľa samovzdelávania. Takže nemyslím si, že je to generačná, skôr je to súbeh rôznych okolností profesného a osobného života, ako sa premieňa.
2: Miro Zwiefelhofer? Ste čakali, že vás to obíde?
0: Nie, ani nie, len som tak rozmýšľal a ja možno dodám iba jeden taký oveľa, oveľa širší rozmer súvisiaci s tou kurátorskou prácou a to je ten, že keď sa pozrieme na dnešný svet, tak celý smeruje k personalizovanému dizajnu. Všetko je robené tak, že vy ste ten, ako ten užívateľ, ten, ktorý si vyberá, že aké bude mať nejaké rozhranie, aké bude mať na Gmaili pozadie, či bude teraz pozerať celý seriál naraz, alebo iba jeden diel, alebo jednoducho takto. A zrazu je tu nejaká úloha kurátora alebo takisto rozhlasového dramaturga a podobne, ktorý akože prichádza ešte z toho starého sveta, kde tu boli nejaké, dajme tomu, že autority, ktoré ponúkali nejakú ponuku. A je pre mňa aj z dlhodobého hľadiska teraz veľmi zaujímavé sledovať to, akým spôsobom sa tá úloha kurátora bude vyvíjať, keď na jednej strane tu máme naozaj tlak toho, že každý si môže vystavať presne svoje a všetko nastaviť presne podľa svojich preferencií a keď ho niečo úplne, že hneď 100% nezaujíme, tak o to stráca pozornosť. A ako sa stretne toto, že tu máme ešte stále formáty, ktoré fungujú naozaj na princípe dramaturgie kurátorstva, ktoré vlastne pre tvojho človeka vytvárajú a očakávajú od neho, že možno, že niekde chvíľku aj nebude vedieť, čo sa deje, alebo že niekde proste bude musieť tomu výsledku nechať čas, aby ho v plnej miere pochopil. Lebo toto strašne často vidíte a to vidieť aj v sálach, keď sa ide na normálnu reprízu, nie s odborným publikom, že jednoducho ľudia, keď v prvých 10-15 sekundách dnes nerozumejú tomu, že kde je aký vzťah, do koho podvádza a podobne, tak už sú nervózni. Strašne sa znížil ten limit na to, tá ochota dať kusu, nech mi nechá ešte nejaké tajnosti, aby mi ich na záver otvoril. Čiže toto je pre mňa naozaj, že do budúcna taká otázka, že aká je úloha dramaturga a kurátora vo svete, ktorý čo najviac vlastne chce byť individualizovaný z hľadiska diváckeho zážitku.
2: Myslím, že vy ste povedali v úvode, že divadlo si vyžaduje silné momenty prekvapenia, že to nie je už o tom príbehu, ktorý nejakým časom plynie a na záver príde teda tá katarzia. Myslíte si, že diváci tak podvedome očakávajú tú možnosť skrolovania v tej sále?
0: V niečom áno a nemyslím si, že to je vyslovene chyba. Súvisí to skôr presne s tým, keď som rozprával, že ako je tá tendencia, že jednoducho chrliť do jedného divadelného kusu čo najviac nápadov a dávať ich a že nejaký sa uchytí. No jednoducho áno, máme nastavený úplne inak vnímanie nejakých vonkajších stimulov, než sme ich mali pred 50, 100, 250 rokmi. Takisto ako, akože zoberme človeka z roku 1950 na inscenáciu z roku 1990 a tiež bude pozerať, že ou. Čiže niekam sa to posunulo a to hlavne berme sa o tom, že tiež keď rozprávame o nejakom našom fakt, že veľmi špecifickom divadskom zážitku, ten akože to, čo všetko je iba európske divadlo, je tak strašne obrovský pojem, že ho tu neobsiahneme ani za 10 hodín, čiže berme sa o nejakom úzkom segmente typu divadla, umelecky ambiciózneho, veľmi často buď štátom podporovaného alebo priamo zriaďovaného. Takže tiež to teraz nehovoríme, že o celom európskom divadle, hej, a to iba európske divadlo stále nie je všetko divadlo.
2: Petr Klár, čo vy vnímate ako taký najväčší problém? Nemusíme hovoriť o divadelné Nitre, ale hovoríme možno o divadle a o festivalu všeobecne?
4: No, ja si myslím, že problém je v tom, že vybudovať divadelní festival úrovne divadelní Nitry trvá několik dekád. Ale zničit ho je bohužel mnohem jednodušší. A to, co se teď právě děje, čeho jsme svědky, a předtím jsem narážel na tu Plzeň, a přesně, kde říkám, že něco, co funguje automaticky 35 let, má automaticky nárok na neustálou podporu. Ale v případě divadelní Nitry vidím, že neustále drží, nebo spíš předbíhá svou dobu a tu svoji funkci plní velmi dobře. A takovými vlastně ani nemůžu říct nekoncepčními kroky, protože já si opravdu myslím, že to, co se stalo nejen divadelní Nitře, ale i nový Drámě, je v podstatě zákeřný krok, jo, promyšlený. Protože nejde jenom o to, že nedostali ty festivaly peníze, ale o tom, kdy se to dozvěděli a za jakých okolností se tak stalo. A tohle si myslím, že vlastně největším nebezpečím je prostá lidská, ať už organizovaná nebo neorganizovaná zvůle, která vlastně dokáže během několika dnů, měsíců zničit obrovské úsilí mnoholeté spousty lidí. A to mi začíná vlastně připomínat to, že historie se neustále opakuje. A pokud bychom zůstali k tomu laxní, tak můžeme přijít nejenom o divadla, ale o umění vůbec. Respektive se umění zpátky vrátí do podzemních časů a prostor, protože umění je nesmrtelný a vždycky nějak přežije. Ale byla by velká škoda, aby se z něčeho, co je dostupný a svobodný, stalo něco, co je nedostupný a nesvobodný.
2: Akým způsobem proti tomu ale bojovat?
4: No nejlépe tím, že budeme ve velkém počtu podporovat naše divadla a zároveň aktivně objevovat naše divadla budoucí. A zároveň budeme i kritičtí k tomu, když se ten vývoj těch divadel nebude vyvíjet způsobem, se kterým souhlasíme. Jo, divák by neměl být pasivní, ale měl by být partnerem svým umělcům.
2: Vrátím se k motu festivalu, na čo umenie budúcnosť je teraz. Aký je podľa vás, a opäť je to otázka na všetkých, pre vás odkaz budúcnosti, ktorá je teraz? Akým spôsobom si budeme to divadlo posúvať tým ďalším generáciám? Miroslav Zwiefelhofer?
0: Ja neviem, akože ja nechcem teraz vyznieť strašne hlúpo a neviem ako, ale akože v tej celkovej situácii, aká momentálne v Európe je, akože hlavne, aby sa to divadlo malo kde hrať a neboli tu rozbombardované budovy za rok.
2: Dá sa k tomu dospieť aj divadlom?
0: Neviem. Na toto si úplne že netrúfam odpovedať, lebo ono predsa len chceme, nechceme. To divadlo má v sebe zakódovaný nejaký elitársky rozmer a podobne, čiže to tiež veľmi špecifické. Asi na túto otázku takto fakt neviem odpovedať, do akej miery to divadlo vie citlivo a do akej miery oslovuje vlastne aj nejaké iné skupiny, ale keď o tom tak rozmýšľam, jednu vec by som bol určite rád, čo som práve nad tým rozmýšľal aj počas tej, nazvime to, že letnej festivalovej sezóny. Mňa by strašne potešilo, keby v slovenskom divadle sa objavovali viac inscenácií, ktoré chcú viac viesť dialog a menej iba kričať z tribúny a pochopiť ako keby tú, nazvime to, že pracovne druhú stranu. Keď to má k niečomu prípodobniť, tak napríklad inscenácia Psota, divadla Pôtoň, ktorá už má teda akože 15 rokov určite, ale bola vynikajúca v tom, že vlastne ukazovalo to, že keď nám tu jednoducho bude narastať sociálna nerovnosť, pokiaľ matky budú chodiť do Rakúska pracovať a nevyrastať so svojimi deťmi, tak tu máme závarené na nástup fašizmu, čo sa v zásade akože to ultrapravicovými nejakými tendenciami na Slovensku je potvrdilo. Čiže taká tá divadlo, ktoré bude chcieť ukázať alebo aspoň čiastočne vysvetliť motivácie sociálnych skupín, s ktorými nesúhlasí väčšinový návštevník divadla, keď to takto poviem.
2: Romana Štrková, mali ty?
1: Ja si neprivlastňujem tú pozíciu, ani necítim sa ako ten, ktorý teraz niečo urobí a postará sa o budúcnosť. Takže to nevnímam ako niečo, čo sa mi darí naplniť. Budúcnosť je teraz. Stotožňujem sa s tým heslom, ale nemôžem povedať, že to, čo robíme, to sú naozaj malé kroky a musí ich byť veľa a musíme si byť vedomi toho, aké kroky robíme. Ale keď sme pred 10 rokmi k 25. výročiu k 400-ročnici divadelnej Nitry pripravovali publikáciu Túžba živa po krase, tak sme vlastne túto otázku kladli, už nepamätám koľkým, ale desiatkam režisérov svetových slovenských sme oslovili s veľmi jednoduchou otázkou, že či si myslia, že divadlo dokáže zmeniť svet. A prečítajte si tie odpovede. Niekto tomu verí, niekto tomu neverí. Ja osobne si myslím, že v prenesenom význame áno. Tak ako to práve včera povedala pani z ukrajinského veľvyslanectva vo svojom príhovore, že si myslí, že do divadla nejaký prichádzame a zmenený z neho odchádzame. A ja tomu verím. V tej ľudskej rovine a individuálneho nejakého zážitkovo prežitku.
2: Anna Šimončičová?
3: Ja súhlasím, tiež to vnímam ako takú veľmi zložitú otázku, ale ak má divadlo zmeniť svet alebo posunúť ho v niečom, tak je mimoriadne podstatné, aby pracoval s detským divákom a s mladým divákom a aby dokázal práve u tejto generácie budúcnosti teda vytvárať vzťah teda aj ku kultúre, ale aj k spoločnosti ako takej, aby dokázal vytvoriť návyk alebo možno nejaké chcenie nebyť stále len v tej svojej bubline a otvárať nové témy, pýtať sa, byť v komunikácii s rôznymi ľuďmi a bojovať s predsudkami. A to si myslím, že to je vlastne vlastnosť divadla, ktorú má.
2: Petr Klár.
4: Divadlo nesmí rezignovať na tú snahu zmieniť svet. A právě proto musí zůstat otevřenou platformou, která se nebojí přijmout i dosud bytosti nepolíbené. Teď narážím vlastně na Mira, že je na čase bourat tu představu divadla jako elitářské instituce, do které se musím nějak oblíct, musím si koupit lístky dopředu a tak. Není to tak. Divadlo ocení diváka, který je soustředěný, ne který je skvěle oblečený. To je důležité.
0: To je velmi pěkné, náhodou to budeme používat.
2: Ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú diskusiu, za to, že ste pootvorili dvere do festivalového sveta a aj do sveta profesionálnych divákov, dramaturgov, kurátorov, riaditeľov, pretože naozaj všetky tieto pozície boli otvorené. V špeciálnom divadelnom vydaní relácie Kritikon na tému Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra 2026, ktorý sa uskutočnil 25. až 29. septembra 2026 v Nitre, dnes diskutovali kultúrna manažérka, odborníčka na kultúrne podujatia a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Anna Šimončičová. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem aj ja za rozhovor.
2: Teatrologička a kurátorka hlavného programu Romana Štrková-Mality.
1: Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a zaujímavé.
2: Divadelný kritik a kurátor hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Miroslav Zwiefelhofer.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za celú diskusiu.
2: A divadelník, publicista Petr Klár.
4: Za príjemné odpoledne, ďakujem veľmi.
2: O nahrávku diskusie sa dnes postarali Roman Laščiak a Juraj Minarovič a za všetkých vám množstvo inšpiratívnych divadelných i rozhlasových zážitkov praje Hana Rodová. Do počutia.
5: Rádio Devín, Kritikon.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza hudobno-dramatickú kompozíciu Pieseň piesní za čias holokaustu. Autor textu Ľubomír Feldek, autor hudby Víťazoslav Kubička.

0: Biblická pieseň piesní sa odohráva v biblickej krajine a v biblickom čase. Náš príbeh sa odohráva o pár tisíc rokov neskôr, v prvej polovici 20. storočia, uprostred Európy. Prvý obraz, leto 1937. V záhradnej reštaurácii vo Viedni je príjemne. Promenádny orchester hrá viedenský valčík, ľudia sa bezstarostne prechádzajú, na terase popíjajú kávu, vínu či limonádu, niektorí tancujú. Len jedno z dievčat sedí osamelo pri záhradnom stolíku a čosi číta. Od druhého stolíka ju pozoruje takisto osamelo sediaci mladík. Ich oči sa stretnú. Mladík vstane a pozve ju do tanca.
1: Čo to čítate?
2: Šír ha šírim.
1: To je po ako?
2: To je po hebrejsky.
1: A čo to znamená?
2: Pieseň piesní.
1: Vy ste židovka?
2: Keď tancujem s vami valčík, znamená to, že som valkýra?
1: Prepáčte mi tú hlúpú otázku.
2: Nebola až taká hlúpa. Áno, som židovka.
1: Kým sme tancovali, tu si mi obsadil stoličku.
2: Milite sa. Je stále voľná. Ale spokojne si prisadnite.
1: Neprečítate mi kúsok z tej hebrejskej piesne piesni?
2: Iba jej názov som vám povedala aj po hebrejsky. Čítam ju v preklade. Môžete ju čítať spolu so mnou. Opoj ma boskom svojich úst.
1: Opoj ma boskom svojich úst.
3: Opoj ho boskom svojich úst.
4: Opoj ho boskom svojich úst.
5: Opoj ho boskom svojich úst.
2: Každý tvoj dotyk je lepší než víno.
1: Voňajú nežne tvoje oleje.

0: tvoj dotyk je lepší než víno. Voňajú nežne tvoje lameje.
1: Volám sa Roman. A ty?
2: Judita.

0: Rozliaty olej je aj tvoje meno.
1: Preto ťa každá...
2: Každý miluje.
3: Preto ťa každá...
4: Každý miluje.
5: Roman a Judita vstávajú a odchádzajú. Túžia po väčšej samote.
1: Vezmi ma so sebou.
2: A bežme.
1: Kráľ, uveď ma do svojich komnát.
6: Kráľ, uveď ju do svojich komnát.
2: Plesajme, radosť nech nás obleje.
3: Plesajte, radosť nech vás obleje.
2: Ach,
1: tvoje láska nie je mocnejšie než víno.
2: Preto ťa každý...
1: Každá miluje.
6: Láska nie je mocnejšie než víno.
3: Preto ho každá miluje.
5: Vzniká láska nie len na prvý pohľad, ale aj na prvé objatie. Text tej pradávnej piesne, Piesne piesní, nám nedovoluje, aby sme to dlhšie odkladali.
1: Synovia mojej matky, vy ste ma tam hnali, a teraz vidíte ma šťastnú. Vinice strážiť ste mi prikázali.
3: Synovia tvojej matky, my sme ťa tam hnali. A teraz vidíme ťa šťastnú. Vinice strážiť sme ti prikázali.
1: A neustrážila som ani svoju vlastnú.
6: A neustrážila si ani svoju vlastnú.

0: ty, ktorého tak ľúbim, povedz mi, kde budeš pásť a kde dáš stádu cez obed na oddych trochu času? Prečo ako pubehlica musím byť zahalená tam, kde druhý pasú?
1: Ty, ktorého tak ľúbi, povedz mi, kde budeš pásť a kde dáš stádu cez obed na oddych trochu času? Prečo ako pubehlica musí byť zahalená tam, kde druhý pasú?

0: najkrajšia medzi ženami. Ak sama nevieš prísť na to, čo ti hrozí, choď po šlapajach stád a na okolí pastierských kolíb pastie svoje kozy.
1: Najkrajšia medzi ženami, ak sama nevieš prísť na to, čo ti hrozí, choď po šľapajach stát a na okolí pastierských kolíb pastie svoje kozy.
0: Aká si krásna, moja milá, aká prespanilá. Dve holubice, tvoje oči.
2: Aký si nádherný, môj milý, aký prespanilý. A naše lôžko, zeleň na úbočí. Náš dom má cédry v krove a trávy cyprusové.
3: Druhý obraz. Jar 1938. Sme v svadobnej sále. Bokom stoja Roman a Judita. Držia sa za ruky a pozorujú tancujúcich.
2: Ako sa ti páči svadba mojej sestry?
4: Páči sa mi. Čo to spievajú?
2: Svadobnú pieseň Havana Gila.
4: Čo to znamená?
2: Radujme sa.
4: Aj my budeme mať takúto židovskú svadbu?
2: Prečo nie, keď sa dáš obrezať?
4: A čo by si povedala na kresťanskú svadbu?
2: S obrezaným?
4: V takom prípade by som sa obrezať nedala.
2: Nie je to jedno, pretože ťa ľúbim.
4: A ja ťa ľúbim. Aj mne je to jedno.
2: No, tak potom sa dáš obrezať a budeme mať židovskú.
5: A teraz šáronská ruža. Bože, Judita.

0: Ľalia trním obkolesená, je moja milá medzi dievčencami.
1: Je tvoja milá medzi dievčencami.
2: Štepená jabloň medzi plánkami, je miláčik môj medzi mládencami.
1: Je miláčik tvoj medzi mládencami.
2: Roztúžená si v jeho tôni sadnem a jeho ovocie mi na podnebí sladne. Do búdy vo vinohrade ma zaviedol, zástava jeho lásky veje nado mnou. Hroznovým koláčom a jablkami osviešte mi pery. Láskou som ochorela. Pod mojou hlavou ľavú ruku má a pravou objíma ma. Jeruzalemské céry, zaprisahávam vás. V mene Gaziel a v mene poľných laní neprebúdzajte moju lásku, kým nebude chcieť sama.

0: hlas môjho milého. Hľa, prichádza. Gazele podobá sa a ako mladý jeleň vyzerá, keď ponad pahorky sa prenáša a preskakuje hory. Hľa, už je na podstení, cez mriežku sa díva, do okienka nazerá a už sa ozve, už môj milý prehovorí.
1: Vstávaj, moja milovaná, krásna moja, poď. Už neprší, už sa zima dala na odchod. Spev sa dočkal svojho času, všade sa mi kvet. Aj hrdličku podľa hlasu ľahko spozná, že hneď. Kvet viniča rozvoniava, figovník má plot. Vstávaj, moja milovaná, krásna moja, poď. Tam, kde našu skalnú skrýšu chráni strmý zráz, ukáž mi tvár, holubičiu, chcem začuť tvoj hlas. Lebo tvoj hlas príjemný je a tvár plná krás.

0: líštičky dobiedzavé, čo plienia naše vinice, keď rozkvitajú práve.
1: Čo plienia vaše vinice, keď rozkvitajú práve.

tanečníci sa rozdelili. Mládenci obkolesia Juditu a dievčence sa zmocnia Romana. Nechcú ich pustiť k sebe.

0: Môj milý je môj. A ja som jeho. V ľaliách sa pasie stádo jeho.
1: Tvoj milý je tvoj. A ty si jeho. V ľaliách sa pasie stádo jeho.

0: modlite.
1: Ale zrazu hudbu Spievaj tanec preruší vysielanie rádia, pri ktorom všetko znehybnie.
2: Pozor, pozor, mimoriadna správa. 11. marca 1938 sa podarilo rakúskej nacistickej strane uskutočniť vo Viedni štátny prevrat. Prevrat prekazil chystané referendum o nezávislosti Rakúska, ktoré vyhlásil rakúsky kancelár Kurt Schuschnigg. Štátna moc prešla do rúk Nemecka a nemecký Wehrmacht obsadil územie Rakúska.
1: Tretí obraz. Leto 1939. Vo viedenskom prístave je rušno. Všetci ľudia majú batohy a sú vychystaní kamsi na cestu. Iba jeden človek sa správa celkom inak. Má nemeckú dôstojnícku uniformu, na rukáve pásku s hákovým krížom. Uprostred davu je aj Judita, tiež s batohom.
3: Aj Hitler. Tak nástup. Dole v prístave je vaša loď.
4: Tá pod zástavou s hákovým krížom?
3: Hádam, by ste len od nás nechceli loď pod zástavou so židovskou hviezdou. Buďte radi, že vám tú plavbu umožňujeme. Naša loď vás za týždeň dopraví po Dunaj až k Čiernemu moru. Tam prestúpite na anglickú loď. A s tou sa už plavte kam chcete.
5: Ale veď toto nie je poriadna loď.
4: Veď toto je len akási poď.
6: Pár zbitých trámov.
3: A čo by ste chceli? Zámorský párník. Čaká nás veľká vojna. Potrebujeme poriadne lode inde.
5: Dali sme vám za tú plavbu celý majet.
3: Celý nie. Buďte radi, že vám nekontrolujeme batožinu.
4: A kde budeme na tej poti variť?
3: Tak nechcete, aby vám zhorela? Radím vám, vydržte týždeň na studenej strave.
4: A čo keď bude liať?
3: Je tam plachta, pod ktorou sa skriete.
4: A kde budeme spať?
3: Pod plachtou nájdete pár matracov. A teraz už nastúpte a odrazte od brehu, kým si to nerozmyslíme. Aj idla!
5: Judita, nastup! Judita, nenastupuj!
4: Judita, nemôžeš tu ostať! Tu ťa čaká len smrť!
5: Judita, ja ťa zachránim. Ak ma ľúbiš, ostaň.
7: Ja musím...
5: Judita!
7: Ja musím...
5: Judita!
7: Ja musím...

0: na svojom lôžku celé noci. Hľadala som toho, ktorého tak ľúbim. Hľadala som ho, ale nenašla. Na uliciach a na námestiach. Hľadala som toho, ktorého tak ľúbim. Hľadala som ho, ale nenašla. Len stráže, ktoré obchádzajú mesto, vyšli spoza rohov. Nevideli ste toho, ktorého tak ľúbim? A len čo odišla som od nich, ani mnoho krokov som nespravila. A našla som toho, ktorého tak ľúbim. A len čo odišla som od nich.
1: A len čo odišla si od nich.
0: Ani mnoho krokov som nespravila.
1: Ani mnoho krokov si nespravila.
0: A našla som
1: toho, a našla si toho, ktorého tak ľúbiš.
0: Chytila som ho. Už zo svojich dlaní ho nepustím. Až dovtedy, kým s ním do domu svojej matky nevstúpim, do izby tej, čo povila ma.
2: Nevstúpiš, Judita.
3: Nevstúpiš, Judita.
0: Jeruzalemské céry.

0: zaprisahávam vás, v mene Gaziel a v mene polných laní, neprebudzajte moju lásku, kým nebude chcieť sama.
1: Už ju nebudeme prebudzať.
2: Už ju nebudeme prebudzať.
3: Kto je tá, ktorá vystupuje z púšte ako strom, ako z dymu stvorená a vychádza z nej vôňa kadidla a myrhy a vôňa poletého korenia?
4: Lôžko Šalamúnovo a vôkol neho 60 statočných bohatierov Izraela. Všetci sú vycvičení na boj, každý z nich je ozbrojený. Každý z nich má proti nočnej hrozbe meč ustavične vedľa tela.
3: Nosidlá urobiť si dal z libanonského dreva kráľ. Strieborné stĺpiky a purpurové sedadlo a zlaté operadlo dal si spraviť na ne.
0: Jeruzalemské céry, vašou láskou a ebenom sú zvnútra vykladané.
5: Už nie sú.
6: Už nie sú.
7: Už nie sú.
0: Sionské céry, vidíte? A hľa, pozerajte na kráľa Šalamúna.
2: Už nevidíme.
6: Už nevidíme.
2: Už ho
6: neuvidíme.
2: Už ho neuvidíme.
6: Už ho neuvidíme.
2: Už ho neuvidíme.
8: Už nevidíme. Už ho neuvidíme.
0: V deň jeho svadby, v deň, keď zaplesal, ho jeho matka korunovala. A na hlave tú korunu má.
9: Šalom.
10: Šalom.
11: Šalom.
12: Šalom.
11: Šalom.
0: Šalom.
13: Už sa viac nestretneme.
14: Už sa viac nestretneme.
0: Šalom. Šalom.

0: Ženita, pokoj. Pokoj. Vydáš sa za mňa. Ja ťa zachránim.
1: Tak veď ma do toho vášho kresťanského raja.
2: Štvrtý obraz. Jar 1940. Sme v evanjelickom chráme. Orchester hrá hymnickú pieseň Hrad prepevný. Hlavnou loďou prechádza svadobný sprievod. Pred oltárom zastane Roman a Judita.
3: Čo Boh spojil,
4: Židovka.
3: Človek nerozlučuje. A novomanželia sa rozhodli používať spoločné meno.
2: Všetci svadobčania sa ponáhľajú do úkrytu. Roman a Judita ostali sami. Svetlá zhasli, v chráme panuje zvláštny šerosvit.
0: Aká si krásna, moja milá. Aká spanilá si. Tvoje oči, dve skryté holubice. A kozie stádo, čo sa rúti z giláckých vrchov, tvoje vlasy.
2: Nemecká armáda obsadila Poľsko.
0: Tvoje zuby krdel ostrihaných oviec, čo práve prešli brod. A keď sa zjavia, z nich ani jednej mláďa nechýba. Každá má jáňa zprava, jáňa zľava.
2: Nemecká armáda obsadila Dánsko a Norsko.
0: Sú šarlátová stúha tvoje pery. Príjemná hudba v hlase tvojom. Puknuté granátové jablko. Tvoja tvár pod závojom.
2: Nemecká armáda obsadila Benelux a Francúzsko.
0: Tvoje hrdlo je Dávidova veža, vybudovaná z vrstiev kameňa. Veža, čo na sebe má 1000 štítov, toľkými bohatiermi je vždy chránená.
2: Nemecko napadlo Veľkú Britániu.
0: Tvoje prsia, dve pekné mláďatá sú gazelie dvojčatá, čo v laliách sa pasú.
2: Nemecko napadlo Sovietský zväz.
0: K Mirhovej hore, na pahorok kadidlový sa vydám, skôr než schladne deň a zmiznú tiene. Celá si krásna, moja milá. Na tebe nenájde sa poškvrnenie.
2: Nemecko napadlo?
0: Nevesta moja, z libanonských výšav sa objav. Prekroč cez obzor. Z vrcholu Amána sa rozhliadni. A z Hermona a z Ošeníra. A z levých dúpet a z leopardích hôr.
2: Nemecko.
0: Uriekla si ma, nevesta a sestra moja. Počaril mi hneď prvý pohľad tvojho oka. Jediný záblesk tvojho náhrdelníka. Krásna je tvoja neha, nevesta a sestra moja. S Sladšie je tvoje láskanie než víno. Tvoj olej vôňou nad balzami vyniká.
2: Na všetkých frontoch sú ranení, ponechávaní svojmu osudu alebo rovno zastrelení.
0: Nevesta, med ti dolu perou steká. Jazyk máš celý od medu a mlieka. Aj tvoje šaty majú vôňu, podobnú vôni Libanonu.
2: Na všetkých obsadených územiach vstupujú do platnosti nové protižidovské zákony.
0: Sestra a nevesta, si zatvorená záhrada. Si ako prameň, ktorý uväznila ohrada. Ako sad granátových jabloní s ovocím novým, s henou a šafranom a puškvorcom a škoricou a nardom a drevom kadidlovým, s mirhou a aloe a balzamom, čo napodobnil tvoju vôňu. Si ako prameň záhradný, studnica živej vody, bystrina z Libanonu.
2: Židia sú odvážaní do koncentračných a vyhladzovacích táborov.

0: die Tür.
1: Ist sie die Judin?
2: Nein.
1: Dann entschuldigen Sie.
2: Sie ist die Judin. Jidoka. Sie ist die Judin. Jidoka. Sie ist die Judin. Jidoka.
3: Piatý obraz. Zima 1941. Samozrejme, že ani kresťanská svadba Juditu nezachráni. Zanedlho aj ona dostane povolanie do transportu. Jediné riešenie, utiahnuť sa do ukrytu.
4: Máte rekomando. Tu mi to podpíšte.
2: Povolanie do transportu.
4: Máte rekomando, tu mi to podpíšte.
5: Povolanie do transportu.
4: Máte rekomando, tu mi to podpíšte.
5: Povolanie do transportu.
6: Povolanie do transportu.
2: A ja nič?
4: Ty nič, chlapče. Ty nič.
2: Nož teda, odchádzame.
7: Bolo by čudné, keby práve náš dom prehliadli.
5: Nechali si ho nakoniec.
8: A ja som si už začal myslieť, že sme neviditeľní.
7: Netáraj, Abal.
6: Musím sa zbaliť.
2: Judita, ty preca nemusíš.
6: Ako vidíš, musím.
2: Nepôjdeš. Vojna už nemôže trvať dlho a dovtedy...
6: Budem neviditeľná.
2: Áno.
6: Vieš tak dobre čarovať?
2: Nie, ale viem o dobrom úkryte. V tomto úkryte ťa nikto nenájde. Tu čakaj, kým sa vrátim a prinesiem nejaké jedlo. A neotváraj nikomu, iba mne, keď ti dám tento signál. Prišiel som do svojej záhrady, nevesta a sestra moja, a tam oberiem svoj balzam, svoju mirhu a ochutnám svoj medový plást a budem piť svoje víno, svoje mlieko. Jedzme, pime,
6: obaja
2: a nech nás opojí až do nemoty slasť. Prídem čo najskôr. Pokús sa zaspať.
6: Spím, no moje srdce bdie a počuje, ako milý klope, ako prosí.
2: Otvor, moja sestra, moja milá, holubice moja prespanilá. Otvor, veď mám nočné kropaje v kučerách a hlavu plnú rosy.
6: Vyzliekla som si šaty. Mám sa zas obliekať? Umýla som si nohy. Mám teraz utekať? Zdalo sa mi, život zo mňa uniká, keď tak s Bohom dal mi. Hľadala som ho a nenašla. Volala som ho a neodpovedal mi. Našli ma len stráže, ktoré obchádzajú mesto. A zbili ma, keď sa na mňa vrhli. Zranili ma tí strážcovia hradieb a plášť zo mňa strhli. Jeruzalemské céry, zaprisahávam vás. Môjho miláčika choďte hľadať zaraz. Keď ho nájdete, nech mu hoci ktorá z vás povie, že som láskou k nemu chorá.
9: Ty najkrajšia medzi ženami, akého to ty máš milého? keď tak zaprisahávaš nás, v čom je jediný? Aký je, keď nie je to nad neho?
6: Roman, už si sa vrátil? Volal si? Alebo sa mi to len snívalo? Je to ten tvoj signál? Alebo sa mi to len zdá? Je to ten tvoj signál? Otvorím...

0: prišiel som do svojej záhrady. Prišiel som do svojej záhrady. Prečo je otvorené?
1: Judita, kde si?
2: Šiestý obraz. Jeseň 1942. Transport. V nákladných vagónoch sa ľudia krčia nehybne vedľa seba. Je medzi nimi aj Judita. Vojak s páskou a hákovým krížom na rukáve stojí a drží nad nimi stráž.
3: Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
0: Jeden národ.
4: Jedna ríša.
5: Jeden vodca.
3: Veľké Nemecko.
0: Nemci sa chcú zmocniť celej Európy.
6: A nás vezú kam?
4: Nechali nám vraj v Európe ešte jednu záhradu.
6: Ako tá záhrada vyzerá?
4: Je vraj veľmi krásna.
0: Ako tá záhrada v piesni Šalamúnovej.
3: A vraj ako z dymu stvorená.
4: A vychádza z nej vôňa kadidla a myrhy.
0: A vôňa pomletého korenia.
3: A spievajú v nej vtáci.
5: Aj či aj nám bude v tej záhrade to spev.
0: Pravda, že nám bude.
4: Pri speve sa lepšie nadýchame plynu. A rýchlejšie zomrieme.
6: Nechcem zomrieť.

0: najkrajšia medzi ženami, kam len zmizol tvoj milý, pomôžeme ti v jeho hľadaní.
1: Zostúpil do svojej záhrady k balzamovým záhonom, môj milý, aby tam pásol, trhal ľalie. Som jeho, keď pasie svoje stádo v ľaliach. Som jeho milá a on môj milý je.
2: Judita! Judita, si tam? Judita! Judita! Pustia ma, je tam niekde moja žena. Judita! Judita!
3: Dievčatá zazrujú a zdravia ju. Vedľajšie manželky aj kráľovné jej chválu vzdávajú.
0: To je tá, čo sa zhora ako zora díma, a čo je ako luna krásna a ako bojujúce vojsko divá.
3: Zostúpim do údolia, do záhrady orechovej, na púčiky sa pozriem, na granátové stromy, či už kvitnú, na vinič.

0: Ako sa to stalo, že vozy a miná dýbové mi dušu uniesli? A prečo o tom neviem nič?
1: Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
2: Siedmy obraz. Zima 1943. Vo viedenskej kaviarni sú zákazníci aj čašníci zhrknutí pri rádiu. Medzi nimi aj Roman.
3: Volá Londýn, volá Londýn. Najnovšie správy z východného frontu. Nemecká armáda porazená pri Stalingrade.
0: Ešte to nie je prehraté.
4: Ale už to nie je prehraté. Podľa prízvuku ste cudzinka.
0: Som Švédka.
5: Krásna Švédka.
4: Vidím.
6: Roman, daj si na ňu pozor. Je to nemecká špionka.
4: Aj to vidím. Patrí sa, aby špionka bola krásna.
2: Sa zasa linie hudba. Ako inak, viedenský valčík. Aj Roman vstane a ukloní sa pred krásnou Švédkou. Tá príjme vyzvanie. Tancujú.
4: Ako ste sa dostali sem do Viedne? Krásna špionka.
0: Hovor mi, Ingrid.
4: Ja som Roman. Ako si sa dostala do Viedne, Ingrid?
0: Zúčastňujem sa na práci Medzinárodného Červeného kríža.
4: A v čom spočíva tá tvoja práca?
0: Kontrolujeme dodržiavanie ľudských práv v nemeckých koncentračných táboroch.
4: Ach, Bože. Radšej si sadnime.
0: Máš niekoho v koncentráku, Roman?
4: Mám.
0: Poď. Výjdime si do poľa, pod nebom prenocujme. Hneď z rána vyrazíme do viníc, pozrieť sa, ako vinič bujnie, ako sa každý šľahúň rozvíja a ako granátovník kvitne. Tam svojou láskou ťa i ja nasýtim nenásytne.
7: Mandragora nás pomiesť chce. Aj sušené, aj čerstvé ovocie sponad dvier vonia z celej sily.
0: To všetko pre teba, môj milý. To všetko pre teba, môj milý. To všetko pre teba, môj milý.
8: Čo si bude pánstvo prijať?
0: Pre mňa viedenskú kávu.
8: Bite. A pre pána?
4: Pohár vína. A do ktorého tábora sa chystáte na kontrolu teraz?
0: Do Terezína.
4: Môžem sa k vám pripojiť?
0: Pokúsim sa ti to vybaviť.
4: Ďakujem.
0: Nemáš za čo. Nebude to žiadna zábava.
4: Ďakujem. Ďakujem.
2: 8. obraz. Jar 1944. V spoločnej jedálni koncentračného tábora v Terezíne niekoľko utrapených ľudí zametá a pokúša sa nejako vyzdobiť pochmúrny priestor. Judita je medzi nimi. Všetci majú žlté hviezdy.
0: Čo sa to chystá? Prečo musí byť koncentrák zrazu taký čistý?
9: Kvôli hygiene.
10: Aby sme boli zdraví, keď pôjdeme do Osvienčimu?
11: Nikam ešte nepôjdeme. To sem do Terezína dnes prichádza kontrola z Medzinárodného Červeného kríža.
0: Preto nám dali nové rovnošaty?
12: Nové rovnošaty so starými hviezdami.
11: Preto nacvičujeme aj ten kabaret. Hviezdy budeme dnes my.
10: Až potom odletíme cez komín k hviezdám.
13: Achtung! Už idú.
1: Tak čo je s tou hudbou?
2: Kapela začne hrať. Je to viedenský valčík, ten istý, pri ktorom sa Roman a Judita zoznámili.
1: A tancovať, ein, zwei, drei. Temperamentnejšie, ein, zwei, drei. A s úsmevom, nech medzinárodný Červený kríž vidí, aký ste tu šťastný. Viacej života do toho umierania, ein, zwei, drei.
2: Prichádza skupina distingovaných ľudí s páskami Červeného kríža na rukávoch.
1: Herzliche willkommen.
2: Roman je medzi nimi.
13: Roman!
14: Judita!
1: A čo vy dvaja? Kde si myslíte, že ste? Ein, zwei, drei. Nepostávať, ein...
13: Spomínaš si, ako sme sa zoznámili?
14: Áno, presne. Bolo to v záhradnej reštaurácii. Orchester hral tento valčík. A ty si sedela sama a niečo si čítala.
13: A ty si ma od druhého stolíka pozoroval. Aj ty si bol sám.
14: A ty si ucítila môj pohľad, zdvihla si hlavu a naše oči sa stretli.
13: A ty si vstal, prišiel si ku mne a pozval si ma do tanca. A v tanci si sa ma spýtal, čo to čítam.
14: A ty si povedala, šírha šírim.
13: A ty si sa ma spýtal, či som židovka.
14: A ty si povedala, keď tancujem s vami, valčík, znamená to, že som valkýr?

0: Jeruzalemské céry, zaprisahávam vás. Neprebúdzajte moju lásku, kým nebude chcieť sama.
1: Nemáme prebúdzať jej lásku, kým nebude chcieť sama.
2: Kto je tá, ktorá vystupuje z púšte, opretá oň ho ako jeho milá?
3: Tí, ktorej hlasu načúvajú priatelia, keď tráviš v záhradách svoj čas, teraz aj ku mne prehovor.

0: Roman, preboha, ale kde si sa zrazu vzal tu v Terezíne?
1: Veď vidíš, prišiel som sem s delegáciou Medzinárodného Červeného kríža.
0: To vidím, ale prečo?
1: Vyreklamoval som ťa, Judita. Mám v ruke povolenie. Ešte dnes si ťa odtiaľto odvediem.
0: Alebo si tu ešte nechajú aj teba. Uteč, môj milý.
1: Sám nie. Iba s tebou, moja milá.
2: Varum tancen z iných.
1: My už nemusíme tancovať. Prišiel som si po ňu.
2: Bitte?
1: Prosím, tu sú dokumenty.
2: Ach tak. O tom sa porozprávame neskôr. Teraz treba tancovať. Ein, zwei, drei. Nepostávať. Ein, zwei, drei.
3: Tancovať. Všetci tancujú. Aj Roman a Judita sa znova pripoja k tancujúcim.
2: Dámy a páni, neprerušujte svoj tanec, ale venujte pozornosť aj tejto zvláštnej správe. Zajtra ráno odchádza ďalší výletný vlak z Terezína do Osvienčimu. Šťastlivci, ktorých sme do ňoho vybrali, nájdu o tom oznámenie na posteliach vo svojich penziónoch a musia byť už o 5. ráno na stanici. Tam dostanú ďalšie pokyny a balíčky s výživnou stravou na pol dňa.
4: Prečo nie na celý?
2: Pretože ďalšie pohostenie je pripravené už vo Svienčime.
5: Ako a kedy sa vrátime z výletu?
2: Aj ďalšie informácie sa dozviete v Osvienčime. Výletníkom želáme šťastnú cestu. Koniec zvláštnej správy. Pokračujte v zábave. Ein, zwei, drei. Ein, zwei.
4: Ale prečo nám nepovedal, ako a kedy sa vrátime?
3: Veď nám to povedal. Výlet je od slova vyletieť.
0: Uteč, môj milý, ako gazela. Alebo mladý jeleň ponad zráz balzamových chôr.
1: Sám nie. Iba s tebou.
3: Roman si počas tanca skladá pásku Červeného kríža a pripína si žltú hviezdu.
0: Ty nie si...
1: Pst! Možno sa to všetko... Ešte skončí dobre.
0: Myslíš, že sa spamätajú, keď ťa uvidia s tou hviezdou?
1: A prečo nie?
3: Všetci ďalej tancujú. Za oknami je už dávno tma. Sinavé svetlá blikocú. Miestnosť akoby začal zahaľovať dym.

Doznela hudobno-dramatická kompozícia Pieseň piesní za čias holokaustu. Autor textu Ľubomír Feldek. Autor hudby Víťazoslav Kubička. Spev Eva Šušková. V hlavných úlohách rozprávač Ivan Romančík, Roman Martin Hronský, Judita Táňa Pavhofová. Ďalej účinkovali Ján Galovič, Přemysl Boublík, Ján Mistrík, Eva Matejková, Lucia Vráblicová, Miroslava Drínová, Roman Matisko, Lucia Hurajová, Ladislav Konrád, Mária Landlová, Miroslav Trnavský, Vladimír Černý, Dušan Kaprálik a Roman Ferienčík. Produkcia Ľudmila Sabová. Príprava archívnych materiálov Anna Žideková. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Adrián Kokoš. Hudobná réžia Emil Nižňanský, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majstri zvuku Hubert Gešvantner a Peter Pištek. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Milena Lukáčová. RTVS 2019.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
2: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na Divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
1: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín. Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes sa, priatelia, stretávame už pri druhej časti môjho rozprávania z rakúskeho Jazz and Wine Festivalu 2025. Tentoraz sa presunieme do kultúrneho centra mesta Leibniz, kde boli koncerty tak ako vždy v piatok a v sobotu. A dnešné moje rozprávanie bude o dvoch domácich formáciách, z ktorých začína Max Plattner Trio, ktoré tvoria dvaja Rakúšania a jeden Talian. Zaujme moderným komorným akustickým jazzom a upúta vašu pozornosť zvukom ich vlastných skladieb, ktoré jedinečným, rafinovaným a vkusným spôsobom sa hrajú s jazzom. Je to hra protikladov, ktorá nepotrebuje žiadne vysvetlenie a prevedie vás skladbami z ich debutového albumu s kompozičným šarmom. Mňa zaujala, hádam, najviac pekná balada na záver koncertu s nevšednou divokou gradáciou. Hrajú nám Fabian Rücker, alt saxofón, Marco Stanni, kontrabas a basgitara a Max Plattner, bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Skladateľka a kontrabasistka Gina Schwartz bola pozvaná ako skladateľka a aj ako artist in residence na Multiphonics Festival Koloň, ktorý sa špecializuje na klarinetovú hudbu, kde sa venovala hudbe Nick Drakea, britskej folkovej speváckej a skladateľskej legendy. Drake je už viac ako 50 rokov po smrti populárnejší ako kedykoľvek predtým. V hudbe Multiphonics 8 od Ginny Schwartz hrajú klarinety v každom prípade hlavnú úlohu. Gina bola očarená jedinečnou hudbou, zúfalou až dojímavou melanchóliou, jemnou nádejou a romantikou, neuchopiteľnou zmyselnosťou, fantazijným poetickým obrazovým jazykom, ako aj jeho jedinečnou hrou na gitare s jazzovými prvkami. Koncert oplýval kratšími skladbami, väčšinou vážno veselými, jedinečným soundom a skvelými výkonmi všetkých hudobníkov na pódiu. Hrá nám Gina Schwartz and Multiphonics 8, čiže Joe Doppelhofer, gitara, Daniel Manrick Smith, flauta, Thomas Savy, bass klarinet, Annette May, klarinet, Stefan Digbauer, klarinet, Stefan Schorn, alt klarinet, Lukas Leininger, klavír, Dirk Peter Kölsch, bicie nástroje a Gina Schwartz, kontrabas. Bol to môj tretí vrchol festivalu.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz, idenia.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Číta Peter Sklár.

prečo má na svetožiare okolo hlavy len 5 hviezd? Spýtala sa Táňa. Čo symbolizuje 5 hviezd? 5 je fakt dosť málo, pripustil Martin. Aj samotná svetožiara je výnimočná. Bežný svätý gloriolu väčšinou nemávajú iba Panna Mária, upozornil Tomáš. Naozaj? Pochyboval Martin. A čo teda povieme o týždeň na tému svetožiara Šindelářovi? Spýtala sa Táňa. Požiadame ho, nech nám vysvetlí, prečo je na nej 5 hviezdičiek, keď americká zástava ich má až 50, navrhol Martin. A bude položenie otázky dostatočnou náhradou za vypracovanie domácej úlohy? Pochybovala Klára. Martinovi to nerobilo problém. Šindelář sám povedal, že história to sú dobre položené otázky a zaujímavé odpovede. My dobre položíme otázku, on nech dá zaujímavú odpoveď. A čo ak by sme sa na to išli spýtať nejakého kňaza? Uvažoval Tomáš. Martin pokrútil hlavou a ironicky vysvetlil. Počul si to? Cirkev je skrz naskrz nevedecká. A navyše je teraz celý Vatikán v rozpakoch a obavách, lebo v Československu otvoria zlatú škatuľku a budú skúmať jej obsah. No predstavte si, že by tam bol skutočne jazyk. Také obrovské vyplazené jazyčisko, aké majú Rolling Stones na doske Sticky Fingers. Ty máš originálku Sticky Fingers? Tomáš na spolužiaka vyvalil oči. Mám? A požičiaš? Ja to mám nahrané, ale z magiča na magič, takže kvalita je mizerná. Platne nepožičiavam, ale ak mi prinesieš pásku, môžem ti to nahrať hi-fi. Brat má celkom kvalitný aparát. Grundig. Ak by ti to nevadilo, niekedy by som sa išiel pozrieť na tvoju diskotéku. No, si kedykoľvek vítaný. Počúvaš aj československý big beat? Spýtal sa Tomáš. Jasné, ale hlavne česky. Zo slovenského poznám iba Ursínyho Prúdy a Collegium Musicum. Marian Varga je genius. Epotry in Winter poznáš? Skúšal spolužiaka Tomáš. Ursíny, perfektná skladba, potvrdil Martin. Môžeme sa vrátiť k Janovi Nepomuckému? Prerušila spolužiakov Táňa. Všimnite si, že všetky sochy na moste sú kamenné, len táto je z kovu. Z bronzu. Spresnila Klára a obe dievčatá si to hneď aj zapísali. A tá stonka, ktorú spomínal Martin, je z akej rastliny? Spýtal sa Tomáš. Paprať, bavil sa stále Martin. Naozaj to vyzerá ako paprať, pripustila Klára. Ale pochybujem, či paprať má nejakú rolu v stredovekej kresťanskej symbolike. To by chcelo laliu alebo olivovú ratolesť. Oliva to určite nie je. Ani lalia, rozhodol Tomáš. Možno palmová ratolesť. Alebo papyrus? Navrhla Táňa. Myslíš šáchor papyrusový, z ktorého sa vyrábal papyrus? Spresnil Martin. Táňa na moment zaváhala, či to Martin tentoraz myslí vážne, alebo zase ironizuje. Áno, tá rastlina v staroveku a stredoveku plnila úlohu papiera. Vďaka nej sa uchovávalo poznanie. Takže by mohla byť symbolom Nepomuckého vzdelanosti. Martin nesúhlasil. Lenže u nás sa v stredoveku používal pergamen, čiže koža. Papyrus sa používal oveľa skôr a hlavne úplne inde, predovšetkým v starovekom Egypte. V stredovekých Čechách bol nedostupný. Tak povieme, že má v ruke symbolickú rastlinu? Zaváhala Táňa. Ale každý symbol musí mať nejaký konkrétny význam, pripomenula Klára. Lenže zhodou okolností práve táto rastlina je symbol, ktorý nič nesymbolizuje. Sochár ju dal svedcovi do ruky ako dekoráciu, zľahčoval Martin. Videli ste to? Vykríkla Klára. Čo? Lístky na tej rastline sa pohli. Zaviali vo vetre, vysvetľovala Klára. Jej spolužiaci sa zahľadeli na sochu, ale už nezafúkalo. Pozrite, jednu nohu má vyloženú na nejakom podstavci, posunula výskum Klára. Tak možno je to kniha, hrubý rukopis, navrhoval Tomáš. Svetec šliape po knihe, pochybovala Klára. Nejaký heretický spis, vysvetlil okamžite Martin. Klára nesúhlasila. Nevymýšľaj, podľa mňa to nie je kniha, ale skôr tehla, doplnil Martin. Nemyslite chvíľu na sochu, navrhla Táňa.
Možno nás šindelár skúša, či si všimneme tieto spodné reliefy na podstavci. Tu je zobrazená spoveď. Kráľovna a svätý Jan, ukázal Tomáš. Martin si posunul na nose okuliare a naklonil sa k reliefu. Pozrite sa, ale ako je ku svojmu spovedníkovi tá potvorka Žofia blízko. Ak by chcela, mohla by sa špičkou jazyka dotknúť Janovho ušného laluočika. Chcel by som počuť, aké prasačenky mu práve rozpráva. Dievčatá si vymenili znechutené pohľady. Martin sa na ne vyškaril, čo zrejme mala byť forma ospravedlnenia. Na tejto strane je moment, keď Jana hádžu do rieky, upozornil Tomáš. Lenže všimnite si, že utopenie Nepomuckého tvorí na reliefe len pozadie. Pretože v popredí je taký dosť zvláštny výjav. Mladé dievča, ktoré drží jeho matka, a zakráda sa k ním vojak s dýkou v ruke. Zabudol si povedať, že to maloleté dievča má obnažené ňadra, upozornil Martin a posunul si na nose okuliare. Tomáš spozornil. Naozaj. Máš pravdu, sú tam nahé dievčenské prsia. Ha, nezmysel, odporovala Klára. Je to iba hlboký výstrih, ale nič intimné nie je obnažené. To len vy všade chcete vidieť holé baby. Dôležitý je výjav zavraždenia Jana Nepomuckého. Pusťte ma k tomu bližšie, vy zvrhlíci. A ja predpokladám, že podstatné je, čo robia s Nepomuckým. Lenže tieto tri postavy v popredí musia mať tiež nejaký význam. Inak by ich tam sochár nedal, rozmýšľal Tomáš. Myslíte si o mne, čo chcete, ale ja tam vidím pubescentku s odhaleným poprsím, vedľa nej kupliarku, ktorá mladistvú prostitútku predáva, a sexuálneho maniaka sadistického razenia, je to fetišista oblečený v brnení a prílbe. No a v tomto okamihu skrýva dýku, lebo sa chystá obe padlé ženy zavraždiť, presadzoval svoje Martin. Podľa mňa Šindelár chcel, aby sme si všimli práve toto. Tento reliéf je naša domáca úloha. Mimochodom, stále na ňom vidím to isté ako Martin. Na moste sa deje jedna vražda, ktorá púta pozornosť. Takže pod mostom zatiaľ chlapík v tichosti zabije dve ženy. Tomáš dôležito pokýval hlavou. Lenže čo tým chcel autor povedať? Vzdychla Klára. Vidíš? Aj to musíme zistiť. Kto je autor? Meno sochára. Upozornila Táňa. Mraky sa rozostúpili a jesené slnko svojim jazykom olizovalo ušné lalôčiky Vltavy. Hoci už zďaleka nebolo také žiadostivo rozhorúčené ako v lete. Štvorica prechádzkovým krokom zišla z mosta a sadla si na starú popraskanú lavičku na Alšovom nábreží. Martin vytiehol škatulku cigariet a ponúkol ostatných. Táňa odmietla s tým, že fajčila, iba keď bola nervózna týždeň pred maturitou. Ani Tomáš nechcel. Klára vytiahla škatuľku so žuvačkami v tvare cigariet a tiež ponúkla spolužiakov. Martin vyfúkol veľký oblak dymu. Fakt som zvedavý, čo môže byť v tej zlatej schránke. To sa nikdy nedozvieš, hlesol Tomáš. Ty môj kvítku medový, to sa nikto nedoví. Zaspívala Táňa kúsok piesne, ktorá sa už stihla zmeniť z hitu na evergreen. Buďme presní, zdôraznil Martin. Ak bude v schránke čokoľvek iné než jazyk, napríklad šperk, listina alebo zdochnutá krysa, tak sa to dozvieme. Ak tam však bude jazyk, tak sa to nedozvieme. A oficiálne vyhlásia, že vnútri bol šperk, listina alebo krysa, dodal Tomáš. Takže, ak bude v schránke jazyk, tak nás oklamú a my im neuveríme. Avšak, ak bude dnu krysa a oni nám povedia pravdu, aj tak im neuveríme, zhrnul Martin. A za to si môžu sami, dôrazne zhrnul Tomáš. Nebláznite, prerušila spolužiakov Táňa. Vy si naozaj myslíte, že tá vedecká komisia sa pokúsi zatajiť, čo objavila? No iba v prípade, že nájdu jazyk, zopakoval Martin. Akýkoľvek iný objav je ich víťazstvo. Tak by vedecká komisia nekonala. Nesnažila by sa niečo ututlať, pochybovala stále Táňa. Neututlala by to predsa vedecká komisia, začal Tomáš.
Medzinárodná vedecká komisia, zdôraznil Martin. Neututlala by to Medzinárodná vedecká komisia, ale... Tomáš vystral ukazovák a veľa významne sa odmlčal. Ale strana a vláda, doplnil ho znovu spolužiak. Strana a vláda tajili, taja a budú tajiť. Všetko. Akoby na potvrdenie svojich slov Martin ráznym zatlačením zahasil ohorok o podrážku topánky. Táňa rozhodne pokrútila hlavou. Nechápem prečo, veď tá legenda má skoro 600 rokov. Ak sa Janov jazyk zachoval, tak predsa stačí vyskúmať, aké chemicko-biologické podmienky ten úkaz spôsobili. A je po zázraku. Nikto takú rozprávku už hádam nebude brať vážne. Strana a vláda áno, nedal sa Martin. Súdruhovia berú vážne všetko. Jána Nepomuckého vyhlásila cirkev za svätého na základe toho, že jeho jazyk nezhnil. Ak sa ukáže, že po 600 rokoch je stále zachovaný, možno sa dokonca ešte trochu trepe a slintá, tak to vážne otrasie svetonázorom aj takého ateistu s luteránskym krstom, ako som ja. Pre stranu a vládu by objav jazyka bolo vážne fopa, otušil Tomáš. Martin zareagoval na cudzie slovo, ktoré práve odznelo iným cudzím slovom. No a čo znamená to slovo debeatifikovať, ktoré použil Šindelář? Vysvetlite českému nekatolíkovi, ako sa to robí. Beatifikácia je vyhlásenie za blahoslaveného, vysvetľoval Tomáš. Ak pritom u Nepomuckého zohralo úlohu zázračné uchovanie jazyka, no ukáže sa, že sa tak nestalo, tak podľa Šindeláža by zrejme malo nasledovať akési vyškrtnutie zo zoznamu blahoslavených. Pokiaľ viem, beatifikácia nie je definitívna, ale kanonizácia áno. Takže zrušiť vyhlásenie za svätého nie je možné. Ja osobne držím Vatikánu palce, nech v tej zlatej škatulke je pekné, veľké, krvavo-červené džigrovské jazyčisko. Aby z toho bola big beatifikácia, vyplazil jazyk Martin. Poslucháreň, v ktorej mali mladí historici vyučovanie popoludní, už na prvý pohľad naznačovala, aké predmety tu zvyknú prebiehať, a teda ktorému univerzitnému pracovisku miestnosť prislúcha. Na pravej stene bola pripevnená veľká nástenka, celú ju zaberalo už veľmi dlho najrozšírenejšie a najobľúbenejšie heslo v krajine. So Sovietským zväzom na večné časy a niekdy inak. Napriek tomu vyučujúca predmetu, ktorého košatý názov Dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia a komunistickej strany Československa si prváci nevedeli zapamätať, začala neformálne. Vyznala sa študentom, že im závidí ich mladosť a životný elán. Spýtala sa ich, či čítajú poéziu. Keďže väčšina študentov len váhavo pokyvovala hlavou, vyučujúca im navrhla, aby si prečítali napríklad Ivana Skálu, ktorý sa práve dožíva 50. Vyučujúca prezradila, že ona osobne sa domnieva, že pri tejto príležitosti bude ocenený aj niektorým štátnym vyznamenaním. Veď ide o popredného predstaviteľa kultúrneho frontu. Potom vyučujúca prezradila ešte inú vec. A síce, že ona predsa nebude historikou vyučovať históriu. Radšej sa zameria na fundamentálne pojmy. Na tabuľu napísala slova pokrok, revolúcia a kontrarevolúcia. Do budúceho týždňa bolo úlohou študentov naštudovať a zapísať si ich definície. Tým sa prvá hodina trvajúca 19 minút skončila. Tak čo, cítiš sa ako kontrarevolucionár? Spýtal sa po hodine Martin Tomáša. Tomáš sa rozosmiel, ale potom sa zamyslel. Asi áno, pripustil. Ja som aj triedny nepriateľ, zasmial sa Martin. Keď som prestúpila z Bratislavy do pražského gymnázia, a ja som sa okamžite stala nepriateľom celej triedy, vzdychla Táňa. Rodina Dobrodkovcov sa v prvý deň Tomášovho univerzitného štúdia zišla až pri večeri. Pani profesorka Dobrodková mávala v pondelky porady a jej manžel ako budovateľ metra ostro sledovanej stavby Československo-sovietského priateľstva musel pracovať na časy aj 2-3 krát do týždňa. Teraz rodina sedela pri hovädzej polievke od nedele, Tomáš do nej len uvaril čerstvé slížiky. No tak rozprávaj, zveličuj a preháňaj, syn môj. Aký bol prvý deň na slávnej univerzite Karlovej?
Bodro vyzval pán Dobrodka. Tomáš sa na otca prekvapene pozrel. Slávna Univerzita Karlova? Presne takto povedal aj vedúci učiteľ našej študijnej skupiny. Budeš si musieť na tú floskulu asi zvyknúť, usmiela sa pani Dobrodková. Reč toho doktora Šindeláža je plná všelijakých floskul a fráz. Je toho 100% súdruženko, ktorý odolal nástrahám demokracie v 68. Tak si na ňo dávaj osobitný pozor, prizvukovala mama. Určite je tam takých viac, povedal otec s plnými ústami. Dávaj si pozor na všetkých. Na konflikty s komunistami som v našej rodine ja. Práve dnes som na vás, mojich dvoch dejepiscov, myslel, keď som sa hádal s našim vedúcim. Razíme teraz pod Pankrácom a štít odhalil zvyšky nejakej starej stavby. Okamžite som zastavil prácu a telefonoval som, nech zavolajú archeológov. Namiesto toho sa dohrnul vedúci, že treba pokračovať, lebo stále máme dvojtýžňové meškanie. A chlapi nechcú makať aj cez Vianoce, aby sme stihli plán do konca roka. Lenže našťastie boli nablízku práve dvaja z tých rozumnejších a tí mu povedali, že ak hneď nezavolá archeológov, tak na neho napíšu sťažnosť, že zbytočnými prieťahmi vedome spomaľuje výstavbu. Zúril, ale ustúpil. A čo si vykopal? Dožadoval sa pointy Tomáš. Čo ja viem.

fakultu. Ironicky pokyvoval hlavou otec. Dokážeš odborne pomenovať každú zhovedilosť. No tak už konečne povedz niečo o škole. Spolužiačky sú aké? Ale Julius, pohoršila sa pani Dobrodková. Tomáš sa tam predsa prišiel vzdelávať a nie ženiť. Skamarátil som sa s jedným zarytým triednym nepriateľom z Prahy, jednou triednou nepriateľkou slovenského pôvodu a druhou z Moravského Slieska. Tá vyzerá ako kontrarevolucionárka, nábožensky zaťažená katolička, bilancoval Tomáš. To by boli nevestičky, ňaskol pán Dobrodka. Pánovi Dobrodkovi padol zrak na hodiny, ktoré viseli na stene v ich kuchyni, skríkol, že je už 7 a utekal zapnúť televízor. Tomáš s mamou cez otvorené dvere počúvali, čo sa stalo vo svete a čo si o tom pán Dobrodka myslí. Pani Dobrodkovej by sa nepáčilo, keby jej manžel počas večere púšťal televízne správy a potom ich počúval cez otvorené dvere medzi obývačkou a kuchyňou, kde jedli. Ešte viac jej však prekážalo, ak si, rovnako ako v tento večer, zobral tanier a sadol si s ním oproti televízoru. Jednak hrozilo, že zašpiní nové kreslo, jednak každá rodina má aspoň raz denne jesť spolu. Ale Tomášova mama vedela, že jej manžel potrebuje dennodenný prísun prevažne negatívnych spravodajských informácií, hoci nechápala prečo. A tak občas mlčky znášala jeho zaujatosť. Po troch klamete a jednom svine prišla z obývačky aj súvislá veta. Tomáš, toto si mal študovať. Týmto vecičkám patrí budúcnosť, u nás aj na západe. V spravodajstve informovali, že v Pražskom parku kultúry a oddychu sa začalo DATO 72, medzinárodná výstava techniky a systémov pre prípravu, zber a prenos dát. Z 9 československých výrobcov samočinných počítačov mali na výstave najväčšie expozície Aritma a Tesla. Náš syn bude historik, ozvala sa z kuchyne pani Dobrodková. Zašije sa v múzeu a žiadne budovanie socializmu ho nebude zaujímať. Múzea budú dôležité vždy, ale z týchto mašín sa raz stanú muzeálne exponáty. Nasledujúci večer vytiehol pán Dobrodka z aktovky rudé právo, chvíľu v ňom listoval a potom ho roztvorené položil pred Tomáša. Niekoľko výtlačkov denníka, ktorý bol orgánom ústredného výboru komunistickej strany Československa, dostávala každá čata a brigáda metrostavu. Takúto vymoženosť mali iba najvýznamnejšie podniky. Ale pánovi Dobrodkovi to tak nepripadalo. Veď aj uholné a lignitové bane v Handlovej patrili do rovnakej kategórie a už tam si zvykol na každodenný prísun denníka Pravda. Zatiaľ, čo väčšina výtlačkov rudého práva zostávala nedotknutá na stole v šatni, pán Dobrodka si jeden kus vzal vždy, za čo si od kolegov občas vyslúžil aj nenápadný posmešok, ale on bol presvedčený, že je na čítanie stranickej tlače dostatočne kritický. Teda, že je schopný oddeliť holé fakty od ich vysvetlení komunistickými novinármi. Napokon aj tak konfrontoval informácie z československých oznamovacích prostriedkov s vysielaním zahraničných rozhlasových staníc. Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Tým dôveroval úplne, pokiaľ išlo o aktuality zo sveta a asi na 90% pri spravodajstve o ČSSR. Ale hovoril, že tá zvyšná nepravdivá desatina môže vzniknúť aj omylom, keďže v redakciách nemajú priamy a presný prístup k informáciám z republiky. Tomáš otca upozorňoval, že doslova nemožno veriť ani správam o niektorých udalostiach, v ktorých sú priamo zaangažované Spojené štáty. Hlas Ameriky predsa nebude vysielať absolútnu pravdu o americko-vietnamskej vojne. Na vzťahu pána Dobrodku k oznamovacím prostriedkom prekážalo pani Dobrodkovej čosi úplne iné než ich synovi. Často videla, ako jej manžel pred televíziou od hnevu až očervenie. A niekedy sa bála o jeho zdravie. Snažila sa tlmiť manželov záujem o svetové a domáce dianie, aby ho informovanosť raz nepriviedla k porážke alebo infarktu. Tlmiť hnev pána Dobrodku však často nebolo možné. Keď ho už raz rozúrilo spravodajstvo, poburovalo ho potom všetko, napríklad aj reklama. A upokojujúci hlas príjimača deklamoval, že krásny obraz a zvuk nového televízora

0: Zora Tesla znásobí pôžitok z prvého a druhého programu Československej televízie. Pán Dobrodka skríkol, že aj tak na oboch programoch vysielajú tie isté sračky. V takej situácii už pani Dobrodková musela manžela veľmi dôrazne zahriaknúť, aby sa krotil. To na neho zabralo, ale len do najbližšej poborujúcej reklamy. Kráľovství za kone? Prihováral sa apelatívny hlas televízora. Ne, ale za tranzistorový radiopríjimač Tesla, ktorý vás nikdy nenechá na holičkách. Rena za 470 kčs alebo Menuet za 750 kčs.
1: Vy idioti,
0: nadával tvorcom reklamného hesla pán Dobrodka. Neuvedomujete si, že ak mám dať kráľovstvo za tranzistorák, tak to znamená, že je veľmi drahý? 750 korún? Nikdy! Občas pán Dobrodka hrubou stavbárskou ceruskou v rudom práve krúžkoval celé odseky, ak s nimi obzvlášť nesúhlasil. Inokedy počerkoval poburujúce riadky alebo k ním pripisoval veľké otázniky či výkričníky. Aj pri článku, ktorý v ten útorok položil pred syna, boli na dvoch miestach výkričníky. Tomáš sa začítal. Ale už po pol minúte vstal a s novinami v rukách išiel za pani Dobrodkovou do kuchyne. Mami, toto si musíš vypočuť. Článok sa volá Současnost vane i do historie. Odtiaľ to. Rýchly spoločenský vývoj spôsobil, že mnohá stála expozice v muzeu nebo zámku je ideovie závadná, stala sa socialistické spoločnosti třídne nepřátelskou. V návštevníkovi je podporována úcta k feudálovi. A ešte toto. Z konopište byl udelán památník militaristickému Ferdinandovi a k otevíraní expozice na českém Šternberku už po krizových letech byli dokonce přizváni všichni žijící potomkové tohoto šlechtického rodu. A koho tam mali pozvať? Polokramotného Biláka s Indrom? Vzdýchla si pani Dobrodková od sporáka. Námbu. No vidíš, Tomáš. Obrátil sa pán Dobrodka na syna. Včera ste mi naivne tvrdili, že sa pred budovaním socializmu zašieš niekam do muzea. Ale v komunistickom štáte sa neschováš. No a do českého Šternberku by sme v každom prípade mali niekedy cez víkend zájsť. Snažila sa zmeniť tému pani Dobrodková. Je to prekrásny gotický hrad prestavaný na zámok. Na vysokom brale nad Sázavou.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Čítal Peter Sklár. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majstri zvuku Stanislav Kaclík a Natália Jancová. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Miniatúra, v krátkosti formy kondenzujúce sa kompozičné princípy, odkrývajúce sa vo svojej najzraniteľnejšej podobe. Jednoduchosť melodiky, harmónia a rytmu stavia pred skladateľa výzvu, ako nenarábať s týmito parametrami pejoratívne, ale s rešpektom, no zároveň docieliť sofistikovanosť v zrozumiteľnosti. Milí poslucháči, dnešné vydanie bude patriť miniatúram, jednotlivým samostatným, ako aj cyklom rôznych podôb. Na úvod relácie sme si vypočuli miniatúru Tiché putovania Petra Machajdíka v podaní gitaristu Ondreja Veselého. A po zádumčivej meditácii sa ponoríme do živelnosti, temperamentu a osobitosti tancov s nádychom humoru typickým pre poetiku Iliu Zelienku. Jeho tri staršie tance pre akordeón solo hrá Boris Lenko. Zaznejú časti Energico a la Tango, Andante a la Valčík a Allegro Energico a la Polka.

podaní Borisa Lenka sme si vypočuli tri staršie tance pre akordeón solo Iliu Zelienku. Žoviálnosť tancov teraz vystrieda neoklasicistický poriadok, avšak taktiež pod rúškom humoru a akéhosi hudobného nadhľadu. Norbert Bodnár, tri miniatúry v neoklasicistickom štýle, časti Allemande, Air a Preludio. Hrá klaviristka Mária Dravecká.

Klaviristka Mária Dravecká interpretovala tri miniatúry v neoklasicistickom štýle Norberta Bodnára. A pokračujeme istým spôsobom stále uvoľnene a žoviálne, avšak postupne sa už prikláňame k výrazovo náročnejším cyklom miniatúr. Aj napriek značnej sonornosti a expresívnosti, cyklus Evgenia Iršaja Pim Pam Punči nestráca nadhľad a poslucháčskú príťažlivosť. Každá miniatúra prichádza s efektným spracovaním hudobného materiálu zaobaleným do pozoruhodných farebných odtieňov nástroja. Časti Cochinella, Le Pekertu, Pim Pam Punči Pizzicato, Buburuža, Simple Song a Marikita hrá huslista Milan Paľa.

To bol cyklus Pim Pam Punči Eugenia Iršaja, interpretoval huslista Milan Paľa. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Muzika Slovaka počúvame cykly miniatúr slovenských skladateľov pre sólové nástroje. A pokračujeme v intenciách expresívnejšej poetiky, ponoríme sa do hudby Antona Steineckera, konkrétne do jeho cyklu Impresie pre klavír, časti Tempové označenie 100, Andante con moto, Allegro, Tempové označenie 98, Andante, Allegro, Largo a Allegro interpretuje klavirista Ladislav Fančovič.

To boli impresie pre klavír Antona Steineckera v interpretácii Ladislava Fančoviča. Dnes počúvame cykly miniatúr a tie môžu mať naozaj veľa podôb. Môžu to byť miniatúry založené na nejakom nepatrnom naratíve, môže to byť suita, programové miniatúry, súbory tancov, ale aj nesúvisiace a čisto na kontrastoch založené cykly. V jednotlivých cykloch môže dochádzať k rôznym formovým vzťahom. Veľmi jedinečným je cyklus variácií, ktorý je písaný formou miniatúrnych častí. Krátkosť výpovede je prísne spätá s úvodnou témou a ostatnými variáciami, aby s nimi súvisela, ale zároveň, aby sa odlišovala. A keďže postupne smerujeme stále k expresívnejšej poetike, vypočujeme si sonátu Variácie Mariana Lejavu pre solový klarinet. Časti téma, variácia 1, variácia 2, variácia 3, variácia 4 a kóda, hrá klarinetista Ronald Šebesta.

podaní klarinetistu Ronalda Šebestu sme si vypočuli sonátu variácie Mariana Lejavu. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka patrilo miniatúram, respektíve rôznym variantom cyklov miniatúr pre sólový nástroj. Počúvali sme pestrú paletu zvukovosti a rovnako aj veľmi rôznorodú poetickú škálu domácich skladateľov. Petra Machajdíka, Iliu Zelienku, Evgenia Iršaja, Antona Steinekera a Mariana Lejavu.

vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer a veľa podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria predovšetkým piesne Richarda Autnera z jeho albumu Odpovede z roku 2021. Štyri piesne o hľadaní zmyslu života: Bludár, Zem, Odpovede a Život. Tieto piesne postupne doplnia rôzne instrumentálne, vokálno-instrumentálne a aj elektroakustické skladby, ktoré umocnia tému relácie o ceste a putovaní človeka. Zaznejú diela renomovaných autorov vážnej a súčasnej hudby. Témou dnešnej relácie je hľadanie. Akési hudobné putovanie za účelom nájsť odpoveď. Pri počúvaní špeciálneho koncertu Hudobná mozaika v štyroch kapitolách vás víta zvukový majster Dominik Novák a hudobný dramaturg a redaktor Juraj Polgári. Prvá kapitola: Musím odísť. Hneď na úvod zaznie pieseň Richarda Autnera s názvom Bludár. Pieseň o tom, ako sa človek odhodlá odísť, pretože sa cíti stratený. Chce nájsť sám seba a prijať sa. Interpretuje Marek Žilinec, Denis Pagáč a Richard Autner.

Pieseň Bludár slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda baroková ária Che faro senza Euridice. V preklade Čo budem robiť bez Euridiky? Z opery Christofa Willibalda Glucka Orfeo ed Euridice. Ide o áriu, v ktorej Orfeu spieva o svojom zármutku nad stratou svojej milovanej manželky. Vidí, ako sa jej smrť zmocňuje, ale nechce o ňu prísť. Spomínanú áriu si vypočujete v podaní francúzskeho kontratenoristu Filipa Žaruského a švajčiarskeho komorného orchestra Ibarokisty pod taktovkou Diega Fazolisa.

Druhá kapitola. Stále blúdim. Vypočuli ste si áriu Che faro senza Euridice z opery Christofa Willibalda Glucka Orfeo et Euridice. Interpretoval Filip Žarusky spolu s komorným orchestrom Ibarokisti. Dirigoval Diego Fazolis. O chvíľu zaznie v poradí druhá pieseň Richarda Autnera s názvom Zem. Na rozdiel od prvej Autnerovej piesne Blúdár, ktorá predstavovala túžbu jedinca odísť a nájsť dlho hľadané odpovede, sa v tejto druhej piesni ocitáme v situácii, kedy sa človek odhodlal odísť, naďalej kráča a hľadá, ale nedarí sa mu to. Má to vzdať? Vrátiť sa tam, odkiaľ odišiel? Avšak jeho život bude rovnaký ako predtým? A teraz Richard Autner a pieseň Zem. Spolu s autorom interpretuje Marek Žilinec, Milan Kojš, Martin Christov, Vladimír Nikulin, Majo Džubák a Jan Kružliak.

Pieseň Zem slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda elektroakustická kompozícia portugalského hudobníka a zvukového dizajnéra Alessandra Cortiniho. Zaznie dvojčasťová skladba Senza, ária vo voľnom preklade Bez vzduchu. Skladba je súčasťou albumu Force 3 z roku 2020.

Tretia kapitola Nachádzam. To bola dvojčasťová kompozícia portugalského hudobníka a zvukového dizajnera Alessandra Cortiniho s názvom Senza Aria. V rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria predovšetkým piesne Richarda Autnera z jeho albumu Odpovede z roku 2021. Štyri piesne o hľadaní zmyslu života, Bludár, Zem, Odpovede a Život. Tieto piesne postupne doplňujú rôzne skladby renomovaných autorov vážnej a súčasnej hudby. Témou dnešnej relácie je hľadanie. Ide o akési hudobné putovanie, ktorého cieľom je nájsť odpoveď. Príbeh pútnika a jeho hľadania stále pokračuje. Podarí sa mu nájsť vnútorný pokoj, vyrovnať sa sám so sebou a posunúť sa tak ďalej? Nasleduje v poradí tretia pieseň Richarda Autnera s názvom Odpovede, ktorú interpretuje Milan Džubák, Jan Kružliak a autor hudby Richard Autner.

Pieseň Odpovede slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda orchestrálna kompozícia amerického skladateľa Charlesa Ivesa s názvom The Unanswered Question, nezodpovedaná otázka. Autor vytvoril tri skupiny nástrojov, ktoré hrajú v troch rôznych tempách. Sú umiestnené oddelene, pričom sláčiková sekcia sa nachádza mimo javisko. Pomalé tiché tóny sláčikových nástrojov vyjadrujú tzv. Ticho druidov. Pomaly plynie ako čas. Prerušuje ho však solová trúbka. Tá doslova kladie večnú otázku existencie, zatiaľ čo sa kvarteto dýchových nástrojov, tzv. Bojovníkov za odpoveď, márne snaží nájsť odpoveď. Čoraz viac sa stávajú frustrovanejšími a dizonantnejšími, až kým to nevzdajú. V podaní Davida Gordona a Seattle Symphony Orchestra si v nasledujúcich minútach vypočujete nevšednú priestorovú kompozíciu Charlesa Ivesa The Unanswered Question. Diriguje Ludovík Morlot.

Štvrtá, zároveň posledná kapitola Odpúšťam. Doznela orchestrálna skladba Charlesa Ivesa s názvom The Unanswered Question. Interpretoval David Gordon spolu so Seattle Symphony Orchestra, ktorý dirigoval Ludovík Morlot. Vyrovnať sa. A zdá to najväčšie umenie v živote každého z nás. Nájsť samého seba, vyrovnať sa s minulosťou, odpustiť a ísť ďalej. Možno s jazvami, ale znovu objaveným vnútorným pokojom. Povedať si, je to v poriadku. Opäť zaznie pieseň Richarda Autnera, ktorá nám uzatvára akýsi pomyselný štvordielný cyklus tohto slovenského pesničkára. Skladbu Život si vypočujete v podaní sláčikového kvarteta Spectrum Quartet, Martina Christova, Mareka Žilinca a Richarda Autnera.

Autnera vystrieda výber z klavírnej suity amerického hudobného skladateľa Philipa Glassa The Illusionist Suite. Ide celkovo o 4 skladby z hudby k filmu Iluzionista z roku 2006, ktoré pre klavír upravil Bruce Livingston. Vy si v jeho podaní vypočujete 4. časť Life in the Mountains, Život v horách.

V podaní klaviristu a zároveň aranžéra Brucea Livingstona ste si vypočuli štvrtú časť Life in the Mountains z klavírnej suity Philipa Glassa s názvom The Illusionist Suite. Končí sa špeciálny koncert Hudobná mozaika, ktorého dnešnou témou bola cesta, putovanie a predovšetkým hľadanie. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili predovšetkým piesne Richarda Autnera z jeho albumu Odpovede z roku 2021. Tie ovzvlášnili instrumentálne, vokálno-instrumentálne aj elektroakustické skladby autorov vážnej a súčasnej hudby. Vypočuli ste si diela Christopha Willibalda Glucka, Charlesa Ivesa, Philipa Glassa a Alessa

Sandra Cortiniho. Lúči sa s vami zvukový majster Dominik Novák a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám pokojný zvyšok dňa.

Na úplný záver relácie zaznie ešte jedna pieseň Richarda Autnera. Veselú skladbu Zbojníci interpretujú spolu s autorom Jan Kružliak, Marek Žilinec, Milan Kojš, Martin Christov, Vladimír Nikulín a Sláčikové kvarteto Spektrum Quartet.

Po vás predepsaný Juro Jánošik, zavrhujúce prikázání jak božské, tak tej zákon krajinský. Predo dvema roky dal sa na zbojstvo a tak na príklad inších takových zločincov má byť zavesený!

0: z programu Rádia Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá vás pozýva na symbolickú prechádzku literárnou históriou s cieľom zastaviť sa pri niekoľkých zaujímavých básnických počinoch. Krásu starej poézie budeme vnímať cez nesmrteľné sentencie o láske ako večnom inšpiračnom zdroji, neobídeme múdrosť čínskej filozofie ani stredoveké ľúbostné piesne a významnú rolu zohrá aj renesančná poézia. Nadčasová krása slova v rozsiahlej sérii poetických 5 minútoviek sa pred vami, milí poslucháči a poslucháčky, rozvinie vďaka rôznym interpretáciám a prístupom k textom starým tisícročia alebo storočia a predsa vďaka neošúchaným témam prístupným aj vnímaniu v súčasnej optike. Najskôr je tu pieseň piesni, niekedy nazývaná aj pieseň Šalamúnova, hebrejský Šir HaŠirim v preklade Gustáva Hubku. Verše zo zbierky židovských svadobných alebo ľúbosných piesní rôznych dôb patria podľa tradície medzi tzv. 5 sviatočných kníh. Prenesme sa do 5. až 3. storočia pred našim letopočtom a sú pred nami jedny z najznámejších zachovaných lirických ľúbosných textov z oblasti starovekého Blízkeho východu. Dá sa to čítať s erotickými konotáciami, ale podľa židovskej teológie opisuje pieseň piesní alegorický vzťah medzi Bohom a Izraelom, ženichom a nevestou. Prípadne podľa kresťanskej teológie ide o alegóriu vzťahu Ježiša a cirkvi. V každom prípade 5-minútovka poézie z piesne piesní vznikla v réžii Jozefa Pražmáriho v roku 2001.

0: Keď tichý večer letným dňom schladí tvár a skosí aj ľaliám vôňu v tieňoch, príď, môj milý, a vráť sa do objatia. Pribehni za mnou ako plachá srna. Piesne hôr a lúk čaro lásky vrátia. Na lôžku v tme hľadali moje ruky toho, koho miluje moja duša. Na kraj sveta by som šla i hneď za ním. Hľadala som ho. Dlho som hľadala. Objala som sa len s úsvitom chladným. Bezradná som a hneď bežím do mesta. Hľadám ho po námestiach a uliciach. Úprimne ho milujem, ja nie som zlá. Hľadala som ho, dlho hľadala, ale dosiaľ som ho nikde nenašla. Po dlhej chôdzi stretám nočnú hliadku, strážcov, čo mali obchôdzku po meste. Nestretli ste môjho milého, prosím? Nevideli ste ani len náhodou toho, ktorého vo svojom srdci nosím? Keď zmizla hliadka za roh, našla som ho. Je to on. Moja duša ho miluje. Celá sa chvejem a pravdu povediac, tak pevne a vrúcne som ho objala, že už ho nikdy, nikdy nepustím viac. Prišla som s ním do domu svojej matky a vbehla som do svojej malej izbičky. Túžbou som vzblkla, tušiac, čo sa stane. Kvetmi som ozdobila svoje lôžko pre vášeň čistej lásky prichystané. Zaprisahám vás na srny, na lane, céry jeruzalemské. Nevzbuďte mi moju lásku. Môže sa jej cnieť po mne. Nech sa zo sna vzbudí sama od seba vtedy, až v jej srdci s túžbou vzblknú ohne.
1: Vstúpila si priamo do môjho srdca, priateľka moja. Tak ako sestrička. Každý tvoj pohľad ma celkom očaril. Očarila ma vrúcnosť tvojej lásky. Do duše som si navždy lesk perál skryl. Najsladšia neha kvapká z tvojej lásky, priateľka moja. Vzácny a sladký skvost. Tvoje bosky sú med z plástu tečúci. Tvoja nežnosť príjemnejšia než víno. Ako vôňa nardu, čo máš na srdci. Vieš, že chvenie tvojich pier ma vzrušuje. Pod jazykom medovú rozkoš tajíš a s krásou pevných ňadier slová stonú. Dráždi vôňa tvojich vyzlečených šiat. Tá prudká vôňa je dých Libanonu. Vinička tvoja studničku ukrýva, priateľka moja. Si sladší ako med. Čo si ma ťahá za studničkou skrytou? Za tou, z ktorej sa dosial nenapil nik. Odomkni báj lásky z najstarších mýtov. Tvoje ňadrá dve, rozkošné, srňatá, ako by boli ozajstné dvojičky. Všade navôkol kvitnú ľalie práve, štíhly krk je veža zo slonoviny a ten patrí k tvojej nádhernej hlave. Aká si krásna, aká spanilá, slasť s tebou prežiť je nádherný pocit. Majestátnosťou sa palme podobáš, bradavičky zrelé, bobule hrozna, sú sladkosť lásky pre šťastný život náš.
0: Keby si sa mi vrátil, miláčik môj, keby si ku mne čo najskôr len prišiel, hneď by som zo svojej záhradky zašera ponúkla ti najvzácnejšie ovocie a bola by to najkrajšia večera. Patrím svojmu milému, vždy len jemu. Na krídlach čistej túžby za ním letím. Milý môj, poď len so mnou, poď na výlet. Budeme spolu spať pod holým nebom a v láske nám bude patriť celý svet.

5-minútovka poézie z piesne Piesni v preklade Gustáva Hubku vznikla v réžii Jozefa Pražmáriho v roku 2001. Recitovali Zuzana Tlučková a Miroslav Trnavský. Nasleduje Gaius Valerius Catulus v preklade Vojtecha Mihálika. Pod názvom Nenávidím a ľúbim vznikla v roku 2002 relácia poézie rímskeho básnika, autora početných elégií, ktorý patril k mladorímskej škole. Jeho básne sú známe rebelantstvom, živelnosťou a otvorenosťou, pre ktorú môže byť Catulus ešte aj dnes aktuálny.

Naplň radosťou tento deň. Pieseň k sobášu s nami núť zvučným hlasom a ľahký krok premeň na tanec, krúť sa, skáč, mávaj borovou fakľou. Krásna Venuša v lone hôr hľadá Parida. Práve tak, ako určili veštby už, prišla Vínia za šťastím do Manlievho domu. Frížskej Myrte sa podobá, keď sa jagá každý jej kvet a keď skupinkám lesných víl slúži na nežné jarné hry, spytá omamnou rosou. Pozvi nevestu do komnát, veď chce vlastného muža mať. Sputnaj ľubosťou srdce jej, ako sputnáva brečtan strom, keď sa po kmeni hadí. Koho z bohov si väčšmi ctia zaľubenci a komu z nich plnšiu dôveru núkajú? Bože snúbencov, Hymén, ráč z našej svadby sa tešiť. Do mládencových lačných rúk z lona matkinho odovzdáš zrelú nevestu v tento deň. Prídi, Hymén, buď vítaný, vitaj na svadbe, Hymén. Môže Venuša bez teba priznať niekomu dobrý chýr? S tvojim súhlasom mohla by, inak sotva. Nuž ktorý boh znesie zrovnanie s tebou? Nože, mladucha, vykroč k nám. Našu žičlivú pieseň čuj, nech sa páči. Hľa, fakle už mocným plameňom šájú. Nože, mladucha, vykroč. Ako vinič sa obmotá tesne okolo stromu, priam tak ťa obíme vlastný muž svojou túžbou. No zmráka sa. Nože, mladucha, vykroč. Koľko blažených radostí môže prežívať manžel tvoj, keď sa voňavá blíži noc, či keď svitá. No, zmráka sa. Nože, mladucha, vykroč. A ty, nevesta, dožiť mu všetko, čo tvoj muž bude chcieť, nech to u inej nehľadá. Prídi, Hymén, buď vítaný, vitaj na svadbe, Hymén. Vnútri na lôžku zhlobenom v tyre čaká tvoj mladý muž, túžbou horí a chveje sa. Prídi, Hymén, buď vítaný, vitaj na svadbe, Hymén. Môžeš, manžel, už za ňou prísť. V spálni ženuška čaká ťa, tak jej žiarivo kvítne tvár, ako voňavý rumanček, ako žltý kvet maku. Odvážne si sa vybral sem, nech ti Venuša silu dá, lebo túžbou ti planie zrak a svoj počestný zámer už nechceš nejako tajiť. Skôr by porátal piesočné zrnká v púšti, skôr počet hviezd, ako cieľom by prešiel ten, kto by tisíce ľúbostných ukojení chcel zrátať. Panny, otvorte dvere. Dosť bolo zábav. K vám, manželia, nech sa prikloní šťastná noc. Láske venujte všetok čas, všetku silu a mladosť.

Výber z poézie Gaja Valéria Catula v preklade Vojtecha Mihálika s názvom Nenávidím a ľúbim vznikol v roku 2002. V režii Viery Weidlerovej recitoval Vladimír Minarovič. Omar Chajám, iránsky vedec, matematik, astronóm a básnik, žil pravdepodobne v rokoch 1048 až 1131. 10 storočí staré a predsa súčasné štvorveršia novoperského básnika sú oslavou pozemského života a prítomného okamihu. Poéziu Omara Chajáma v 5-minútovke s názvom So ženou krásnou ako luna do slovenčiny preložil Pavol Horov. Ponúka motívy lásky, vína, pohody, šťastia a porozumenia pre človeka ako nesmierne krehkú bytosť plnú protikladov.

so ženou krásnou ako luna. Pri potôčiku, s vínom a kvetmi, pokým je vínom opojená moja hlava, budem sa veseliť. Ústavične, kým som žil, žijem a budem žiť, víno som pil, pijem a budem piť. Keď zima odchodí a čas sa zvrta k máju, jak stránky v knihe sa dni naše prevracajú, svetský žiaľ jesť a jed, čo všetci múdri ľudia ho vínom červeným jak liekom uhášajú. V dlani víno, purpurové kučery milej v rukách, plný šťastia posedáva na lúke. Víno popíja a kolobeh sveta si nevšíma, pokiaľ sa nespije celkom vínom rozkoše. Moja milá, keďže má život dlhý, ako je dlhý môj žiaľ, znovu mi dnes začala preukazovať svoju priazeň. Svoj pohľad uprela do mojich očí a potom odišla. Ako by chcela povedať, buď taký milý a vrhni sa do vody. Keď tulipán zvlaží rosa za skorého rána, aj postava fialky sa nad pažiteľou skláňa. Mňa však väčšmi dojíma tú púpe divej rúže, keď rozhrňa lem svojich šiat ako cudná panna. Piť v kruhu krásavíc, tešiť sa s nimi vždycky, je lepšie ako žiť s hlupákmi asketicky. Ak prídu do pekla pijani s milenkami, kto v raji zostane? Len anieli a mníšky? Komu stačí kúsok chleba, čaša vína, nežná pieseň, ležaj chutná baranina, ten dokáže s milou žiť aj v rozvalinách, šťastnejší snáď ako sultán na hostinách. I keď len jedna chvíľa tvojho života uplýva, nedovol iné, len nech vo veselosti uplýva. Buď opatrný, veď jediným imaním na tomto pozemskom svete je život a v rozumnom unikaní nech uplýva. Vetrík pohol lístočkami ruží na úsvite. Slávik láskou opojený spieva znamenite. Sadni si a pomysli si, koľko takých ruží vzišlo z prachu, rozkvitlo a vedlo zákonite. Prekrásne sa jagá rosa na lúpeňoch ruží. Srdce poteší tvár milej, po ktorej vždy túži. Včerajšok sa stratilo navždy, prestaň sa s ním súžiť. Dnešok predsa prekrásny je, veselo ho uži. V dňoch sviežej mladosti ti víno najviac chutí, keď ruky krásavíc ho štedro núkajú ti. Život je iba sen na krátkej zemskej púti, preto len popíjaj, kým zmizneš v zabudnutí. Všetko, čo si ti srdce praje, v skutku všetko máš. Radosťou kvitnú tvoje háje, v skutku všetko máš. V ich zelení sa srdce kúpe ako rosa v noci, no z rána ujde v iné kraje, v skutku všetko máš. Jak voda po rieke, jak vietor po rovine, tak v našom živote deň za dňom stále plinie. Na dvoch dňoch na zemi mi vôbec nezáleží, na dni, čo neprišiel a na dni, čo sa minie. Nemáš v moci zajtrajšok, nemyslí naň teda. Je to márna snaha usúžiť a leda. Uži radšej naplno chvíle prítomnosti, bo za zvyšok života nikto nič ti nedá.

0: poéziu Omara Chajáma v 5 minútovke s názvom So ženou krásnou ako luna do slovenčiny preložil Pavol Horov a v režii Mileny Lukáčovej ju recitoval Matej Landl. Teraz si vypočujete výber zo starej čínskej ľubosnej poézie s názvom Perly a rúže. Vznikol v roku 2003 a v režii Mileny Lukáčovej recitujú Dagmar Bajnoková a Peter Rufus.
1: Zákrúta rieky cí v mládniku zabudnutom. Húštiny bambusu a žlny vedia o tom. Mám svojho milého. Prichádza v záblesku. Pery má natreté akoby do blesku púdrami jasnými. Celé sú nefritové, keď sa mi privraví v pozdravnom, nežnom slove. A keď ma objíme, privinie za pásom. Za každým pýta sa, prečo tak biela som.
2: Na políšku vrančom, v zelení ďatelín zapír sa s jahodou. Pochybnosť zo mňa sním, veď okom jedine, ja okom dávno snívam. Zacíjan ľúbeznou, tou čiernou láskou vzdychám. Dnes na mňa čaká cíjan, tam v rose moruší, z celého šangunu jej šepnem do uší, za riekou cí. Si ty, ľalia údolí. Zrno už dozrelo, idúcky nažitá, čakaj ma s dôverou v malinách ukrytá. Veď okom jedine, ja okom dávno snívam, len za li ľúbeznou, tou zlatou láskou vzdychám. Dnes na mňa čaká li, tam v rose moruší, z celého šangunu jej šepnem do uší, za riekou cí. Si ty, ľalia údolí. Keď sadne na trpky striebristá inovať, keď začne na repu jeseňou podúvať, okom zas jedine ja okom dávno snívam, len za jin ľúbeznou, tou rusov láskou vzdychám. Dnes na mňa čaká jin, tam v rose moruší, z celého šangunu jej šepnem do uší, za riekou ci, si ty, ľalia údolí.
1: Ak ľúbosť ku mne ešte v kútiku mysle máš, sukňu si pod kašem, prebrodím rieku Čchen, chlapček môj pochabí. Ak na mňa zabúdaš, iný ma pritúli, s iným noc pobudnem. Láskavcom mámenia je posiata celá zem. Ak ľúbosť ku mne ešte v kútiku mysle máš, sukňu si pod kašem, prebrodím rieku Vej, chlapček môj pochabí. Ak na mňa zabúdaš, iný ma pritúli do zory blednúcej. Láskavcom mámenia je posiata celá zem.
2: Keď sa zbudí hviezda ranná, v komnate mi zasvieti milá moja vyčkávaná. Milá moja vyčkávaná, nado mnou sa všere skláňa. A keď lune zbledne líce, z komnaty mi odletí láska mojej krásavice. Láska mojej krásavice. Neskutočnej lietavice.
1: Vietor s dažďom, chladným ako púšť. Kde si kohút neprestáva žalostivo húsť? Kým oheň blčí v kozube a spolu sme, opúšťa ma úzkosť, sladne horkosť úst. Na okno mi vietor tlčí v nočnej hodine. Kohútovi cnie sa pod nejako po víne. Kým oheň blčí v kozube a spolu sme, čo bolo od slzí, stečie z líca, pominie. Dážď a vietor, nie a nie mi odísť od dverí. A kohút plaší deň, hneď svitne a sa zošerí. Kým oheň bočí v kozube a spolu sme, si mojím na veky. Šepkaj mi to do perí.
0: Výber zo starej čínskej ľubosnej poézie s názvom Perly a rúže v preklade Ivana Kupca vznikol v roku 2003. V réžii Mileny Lukáčovej recitovali Dagmar Bajnoková a Peter Rúfus. Dagmar Bajnoková recituje aj v ďalšej časti.
1: Od klenov, pane, podúva už pachom lístia. Z rána sa rose oči inovateľ blištia. Šedivé dažde zastreli cestu lunám. S hviezdami hostia nechodia často k nám. A nebom ciahnú koráby divých husí. A miznú v zlovestnom tuši. Vy zatiaľ opásaný mečom do očí hľadíte si s najstrašnejším besom. Čas prišiel. Vráťte sa, drahý pane. Pri krbe sediac prečítate mi z dlane večery tiché, horčičné ženské ústa, labutie noci nariekajúce z húštia. Aj dom náš pustne, na všetko sme sami. Hoci kto slovkom ženskú česť mi raní, pokým ja verte potiarchu toľkých bremien, lež ani v láske zabudnúť vás neviem. Led husích krdľov stále ma nežne mučí. V diaľke sa túlia rieka k úbrehom lúčim. Len ja tu bezbranná korisť nemôžem ku vám zo slzou odísť. Poludne siaham. V mesačnom splne vyslovím všetko mlčiacej strúne. Vypoviem krátko v jedinej nočnej piesni zo špiacej rany. Čo trízni ma a tiesni. Zaspievam lunu nad túrňou bielospiacu a všetko vidiacu a väčšine odchodiacu. Zaspievam hviezdy z najspodnejšieho tónu hľadiace do tmy pustého pavilónu. Vidím ich. Sestričky dve, hviezdy. Tie dve z nich práve z hmloviny mliečnej cesty. Nešťastné bludičky. A kývam na ne. Vidia sa, nestretnú. To sme my, pane. Na brehu rieky vietor sa s trávou miluje. Hneď s tou a hneď zasa s inou. Duša snama celú prevoňala ďatelinou. Videla som ťa. Pri veľkom múre napájal si koňa. Do ďaľok šedivých šlo srdce večerného zvona. Takto si pri mne jedine vo sne. Deň svitajúci ponecháva mi ťa iba v chladnúcom lesku darovanej prošne. Očami sa mi hneď mútne vody valia, kde si na dne počujem z dola s mŕtvými, ako sa lámu a cvenžia ľady zradné. A počujem zo dna ľadov jeseň platiť poslednou zlatkou, sklonená nad bolehlavom týchto riadkov. Nedávno host nečakaný priniesol mi od teba s listom dva kapry. Jedného som mu usmažila, posedela s ním, ako sa patrí, a kým host hľadel do misy, učupená v kúte čítala som tvoje poručenia. Jedla si dožičte, milá, a city vrúcne ochraňujte. Kým more dvíha sa a dýcha zem, kým krása túžiť bude po kráse, ja prisahám ti na nebesia belasé, verná ti budem. Tvoja zostanem, kým more dvíha sa a dýcha zem, len vtedy odídem ti. Vtedy len, keď hory stratia sa a vyschnú riečištia, zem spiacu strhne z cesty sila nečistá, mráz šľahne do leta a v rozpuku ho spáli. Zem s nebom zleje sa raz v strašnej páli. Ja po lásku si k tebe viacej neprídem. Len vtedy odídem ti. Vtedy len.
0: Počúvate Ars Literu so Zuzanou Belkovou a starou poéziou. Doznel výber zo starej čínskej ľubosnej poézie s názvom Perly a rúže v preklade Ivana Kupca. Vznikol v roku 2003, keď v režimi Leny Lukáčovej recitovala Dagmar Bajnoková. Muzaios žil v druhej polovici 5. storočia nášho letopočtu a bol to grécky básnik z neskorej cisárskej doby. Malý epos o Here a Leandrovi je napísaný na motívy romantickej legendy o láske. Výber z neho v roku 2001 recitoval Miroslav Trnavský v réžii Štefana Korenčiho.
2: Ospevuj, bohyňa lampu, svetkyň ľúbosti tajnej, i plavca, ktorý tmou za milou brázdil hladinu mora, i nočné milovanie, čo nikdy neuzrela zora, i mestá Abydos, Sestos, kde nocou sa snúbila panna, ako báj vraví, a mládenec plával, kým lampa plála. Pej, múza, so mnou tú pieseň o jednom spoločnom skone, ako svit lampady zhasol a mladíka zhubilo more. Tak ako zákerný Eros vie muža strelami zraniť, práve tak mu dáva lieky na jeho rany. A keďže on je vševládnym pánom, poteší ľudí aj radou. A tak aj Leandrovi pomohol v súžbe i láske. Mládenec akoby v triaške vyriekol lúdivé slová. Dievča, pre tvoju lásku i zlostné vali vln zdolám, čo by priam plameňom pláli a plavbe sa bránila voda. Od tvojho lôžka sa zastrašiť nedám zúrením výchrov ani pláňavou šírov, hoc bude sa hukotom zmietať. Každú noc rosený hladinou mora ako tvoj milý preplávam heline víry. Veď oproti domovu tvojmu domov môj Abydos leží a neveľká diaľka ich delí. Jedine na svojej strmiacej veži lampu vždy zažne, aby mi žiarila za tmy a mňa, Erosov člnok, tej tvojej lampady svetlo, sťa hviezda do cieľa viedlo. Drahá, pozor len dávaj, by búrlivej výchrice závan nesfúkol lampady žiaru a s ňou i mňa nevydal zmaru. Napokon dali si sľuby, že budú sa milovať tajne. Na svet už zniesla sa buravorúcha, hmla nočného ticha, čo ľudí do spánku núka. Len túžiaci Leander vzdychal. Na brehu bezodnej pláne, kde hlasne hučal vln príval, vyčkával na známe znamé. Na svetlo ďaleko zrúce, veštiace objatia vrúcne i plavby úmorné strasti. Na lúče oznamujúce čas tajných ľúbostných slastí. Keď uzrie Héro, ako noc halí deň v buravé šero, zapáli lampu. S lúčmi jej žiary roznieti Eros nesmiernu smelosť i v srdci Leandra nedočkavého. Bez jasu svadobných spevov sa pobrali na lôžko lásky. Do tmy ich snúbenie kryla noc stále. Nezreli zore Leandra nikdy sťa milenca snívať v posteli známej. V tom čase brázdil už morek naproti ležiacim nivám, nenasýtený, a znovu po nočných rozkošiach horiac. Ó, kiež by sa nešťastnej Héro nebolo za milým cnelo i v nečase fujakov zimných. Ale ju nútili túžba i sudba a slepo ich slúchla. Vstýčila na veži fakľu, no nie lásky už, lež zmaru. Keď dolu pod vežou zbadá milého bezduché telo, zráňané na ostrých skalách, prudko si na prsiach roztrhne chitón, nádherne tkaný, a strmhlav z výšavy veže sa vrhne s bolestným zlikom. Vydýchla naposledy pri mŕtvom druhovi Héro, a tak i hodina skonu ich v ľúbosti spojila vedno.

Doznel výber z muzajovho eposu Hero a Leander, ktorý v roku 2001 recitoval Miroslav Trnavský v režii Štefana Korenčiho, preložil Ignác Šafárš. Lippo žil v 8. storočí nášho letopočtu a bol to klasický čínsky básnik obdobia Tchang. V roku 2004 výber z jeho poézie pod názvom Večné písmená recitovali Jan Galovič a Dáša Rúfusová.

0: ako keď z jazera ľadovka vzlietne a krúži zvánkom číra grácia, vznešene, nekoketne, vírila v tanci tá z krásnych najkrajšia belostná lalia. Aj dvoranky ju v priazni mali, no klebetníci vychytrali, tu šepli o nej slovko a tam dve, a vladár, hoci nerád, poslal jej sviežu mladosť zmierať v potupnom, trpkom vyhnanstve. A tak tam obeť dvorských klebiet v zármutku žije, mŕtva pre svet. K susedom nechodieva, smútok na líci. Po nociach iba k starej praslici skláňa sa bledá.
1: Do chanskej paloty vkročila som 15-ročná. So sukničkou ešte v detstve zatúlanou. Na líci belavom horela mi kytica divých makov. Cisár ma rád mal. Na krásu moju jaspisovú hľadieval nadšene, keď som ho vysluhovala zapírená pri zlatej zástene. A keď mi z trasúcich sa ramien pena šiat spadla, celé dni objímal ma jak nežný plameň, búrlivý výchor jesený. Či mohla som vedieť o Čao Fej Jene a z ľúbosti vladárskej, že môže raz vzísť len plané slovo blen a nenávist? A všetko spustlo vo mne razom, ako keď bílie mladé na strane slnca spália, stúpaje inovate. Len rána jasné, rána priezračnosti najväčšmi ma boleli, keď na dvore sa zablišťali zlatisté jeho košely. Dohľadené. Nož čo dohľadené, sú i tie rána, a ja dnes už aj šubu drahocennú za víno som dala. Posledných drakov zošiat v zlosti si odpárala. A predsa mrazí, predsa v duši pustota smútku zostáva. Luny sa dotknem, zo strún skučí akási pieseň boľavá. No z hrude mojej neplače tá struna, nestečie slza do úbeľa líc. V slepote noci ukryjem jej zradu vejárom mihalníc.
0: Keď dýchal si jej pôvab v šume sály, ako by si sa sklonil k paline, už nevnímal si, čo tam struny hrali, len pôvab jej si dýchal v šume sály a ona bola tomu na vine. Na lôžku prázdnom, lôžku kvietkovanom ležia jej rúcha, zázrak v hodvábe. Už 3 roky tam blednú v svite rannom, na lôžku prázdnom, lôžku kvietkovanom, poslednom našom bludnom korábe. Palinou a či bliznou orgovánu je prevoňaná táto komnata. A víta dodnes dušu odovzdanú? Palinou horkou, bliznou orgovánu vyladí ti deň šerý do zlata. Od lávky dvíha sa mesiac rosou celý slepý a v mlákach večnosti sa brodia volavky.
1: Višňový sad náš spustnutý je. Nocou v ňom vietor chodí a višne, priateľky moje, bezlisté náruče roztvárajú, čo si mi tajac o mne sa zhovárajú. Dňom i nocou na neho len myslím. Oči celé horia mi. Dnes sa mi zás prisnil. Do dielav kamenistých márne si k nemu cestu dláždim. Nepreplačem sa k nemu slzami.
2: V roku 2004 výber z poezie čínskeho básnika Li Po v preklade Ivana Kupca pod názvom Večné písmená recitovali Jan Galovič a Dáša Rúfusová, režiu mala Jana Strnisková. Taliansky básnik Francesco Petrarca Caro da Xareca žil v rokoch 1304 až 1374 a bol predstaviteľom renesančného humanizmu. Osobitne cenené sú jeho sonety a básnická zbierka Spevník. V roku 2002 recitoval výber z Petrarkovej poézie pod názvom Panna, ty krásna, Ivan Laca.

krásna, slnkom zaodiata a uvenčená hviezdami, kam spáľou. Najvyššie slnko skrylo svit svoj skvelý. Velí mi láska, slová klásť ti s chválou. Bez tvojich síl však, ako oslávia ťa a bez toho, kto v tebe chcel byť celý. Nož vzývam tu, v nej ten, kto vždy k nej cieli, vždy dôjde k odpovedi. Panna, ak vrchy biedy sklonil ti už k nám zrak rozochvený, skloň ho dnes k mojej prosbe o lúč spásy. Bráň ma, hoci som v tom bytí len prach a ty, ty nebies kráľovná si. Panna, ty múdra, najprvšia, z nej pannám šťastným a múdrym pravý olej prúdi, a ktorej lampa najjasnejšie skviesa, ty pevný štít, v ňom zástup kleslých ľudí. Oproti smrti, osudovým ranám má nielen kryt, bo s ním sťa víťaz plesá. Ty svieži prúd na slepý žiar, v ňom miesia sa hlubci, až zrak žasne. Panna, tie oči krásne, čo zreli skruto zráňaného mesa synka tiecť krv, sem obráť k môjmu pádu, kde v hroznom rozochvení a zbezradnený hľadám tvoju radu. Panna, ty čistá, v časti každej celá, dcéra i matka vznešeného plodu, ňou osvietil sa svet a raj sa zdobí. Ty žiarne okno nebeského vchodu, cez teba, syn, i tvoj, i stvoriteľa, spasiť nás prišiel do poslednej doby. Veď iba ty, ty v skutku bez obdoby, z celého pokolenia panna si vyvolená, čo z plaču Evy radosť ľudstvu zrobí. Zrob i mňa hodným v milosti z kvíši, kde šťastná nekonečne, venčená večne v najvyššej Siríši. Panna, ty svetá, milosti tak plná, že poníženosť najvyššia ťa viedla až do nebies, z nich čuješ môj hlas dolu. Ty zrodila si súcitnosť, z jej žriedla i spravodlivosť plápolá tak slná, že jasní nám vek bludov, chmúr a bôľu. Tri sladké, drahé mená spájaš spolu. Nevesty, matky, céry. Panna, ty sláva éry, v nej kráľ, tvoj syn, sňal z nás vrch vín, ich zvôľu. By v šťastný svet sa vliala voľnosť veľká. Nech z jeho rán prúd zdravia srdcu dá pravá oblažovateľka. Tak letí čas, že sotva ďaleko je ten deň, čo smrti dáma. Panna, len ty, ty sama, keď svedom jej smrtnú srdce moje, poruč ma, synu, čo je tvoj Boží. Nech mier, mier večný dá mi a doň môj samý posledný dých vloží.

Ivan Laca v roku 2002 recitoval výber z poézie Francesca Petrarku v preklade Vojtecha Mihálika pod názvom Panna ty krásna. Režiu mal Štefán Korenči. Emil Boleslav Lukáč preložil francúzsku stredoveku ľúbostnú poéziu pod názvom S bohom dvorným dámam. V roku 2004 výber z nej recitovali Miroslav Trnavský a Helena Garegová.

Len zablisne váš zrak, bohyňa moja hrdá. Tie oči samý jas vracajú život. Tam mení sa cesta tvrdá, spretrhnú smrti pás. Slovíčko z vašich úst, láskavé slovko milé, no neunáhlené, môž zmeniť osudy pozemské, trudné chvíle bytosti zranenej. Len tiché áno, hej, a ľahký úsmev sladký, pôvabne pošlete. Môj Bože, váhanie? Na vašich rtoch sú zmetky. Do mojich vzlikotov hádžete balvan ľadu, vy duša krutejšia. Byť menej ohnivým, ľudskejšieho ste vzhľadu a milosrdnejšia. Nuž nemilujme sa, spomienky podrobiť, krok inám obráťme. Bude to pravdivé? Čo chcem to urobiť? Nie, ja to nechcem, nie!

0: Ožívam, mriem zas, horím, padám do vôd. Mrazí ma a zas celá plápolám. Slasťou sa chviem, zas trpký život mám. Znavená som, no vždy mám k šťastiu dôvod.
1: S Bohom dvor a s Bohom dámy, s Bohom ženy, s Bohom panny, s Bohom na čas výročie. S Bohom vy hry rozkošné, s Bohom bály, s Bohom tance, s Bohom takty i romance, tamburíny s hobojmi, ideme už do vojny. S Bohom mraky milostivé, srdcia verné, starostlivé, myšlienky vy hlboké, plodné, báj divoké. S Bohom harmonické tóny, rondá, dizény, šanzóny, s Bohom kruté odchody, utrpenia, rozchody. S Bohom listy, s Bohom páža, dvor i zerbom ekvipáža, s Bohom verné priateľstvo, cennejšie než kráľovstvo, zachované v pevnej viere, v kniežacej to plnej miere. S Bohom, milá posledná, v cnosti kráse popredná, daroval som srdce, tu je, vráťte, dnes ho potrebujem, potrebujem do vojny, v službe nech sú spokojní. Keď sa na vás rozpomenie a dostane vyznačenie pre čin v zbrani námahu, pre rytierskú odvahu, hodného by plnej chvály jeho dedičkou sa stali. Bude znova vaše. S ním, ak Boh dá, sa navrátim, zložím ho na mieste drahom a tak skončím svoje s Bohom.

Smiech a zas plač má v mojom srdci pôvod. Rozkoš je sladká, je v nej jedu mám. Ulieta radosť, novú radosť mám. Vyschýnam, koreň čerpá vlahu z to vôd. Láska ma zmieta týmto vlnobytím, vedle dva cítim, že ma schváti bôľ, už nečakane prešiel mojim žitím. Keď zniesla do výšin ma na vrchol a v blaženosti som až isto istá, zas strha v priepasť, nový úder chystá.

0: Ja osamelý, ona s iným zdieľa vankúše. Jej slasť je pre mňa páľava. Ja v prhľave sa krútim ako zviera, v náručiach cudzích nahá váľa sa. S iným sa láska, iným dáva sa a pekne znáša príkre poškvrnenie, poburujúco, veď tam lásky nenie. Nie božské dielo, iba ľudská hra. Presvetý zákon, cítiť to opatrenie, mňa trestceš, hoď ju sácaš do bahna.
1: Francúzsku stredovekú ľúbosnú poéziu pod názvom S bohom dvorným dámam v preklade Emila Boleslava Lukáča v roku 2004 recitovali Miroslav Trnavský a Helena Geregová. Taliansky sochár, maliar, architekt a básnik, ktorého dielom vyvrcholila renesancia a začal sa barok, Michelangelo Buonarroti, písal aj poéziu. Výber z nej s názvom Krása v preklade Viliama Turčányho recitoval Jozef Šimonovič.

Čo počnem si? V ten prvý deň, keď zrak mi schvátil zápal, bo zasiahla ho krása anielova, myslel som si, že stačí vzhliadnúť znova, ako by orol k slnku krídla napial. Skoro som spoznal, že som v blúde tápal. Kto chce ísť za ním bez krídel,

I veľká nežnosť. I veľká nežnosť, viac než bolesť krutá, vraždieva tam, kde zlodej v blízkej chvíli na smrť má ísť a zmrznuté má žily, keď náhla milosť v tom mu strhne putá. Hľa, moja duša, nehe nezvyknutá, už stená len a bez prestania kvíli. Ak neha k nej sa nečakane schýli, zdrvíš ma viac než ráňajúca knuta. Tak zlá i sladká správa ťažko ráňa, tak vraždí tam, kde opak nedozierny rozširuje či príliš srdce zviera. A tvoja krása, ktorú z neba chránia, akže nám žiť, nech svoju nehu mierni. V nesmiernej slasti slabí skorej zmiera.

len aby zasa tvoja krása skvela. Len aby zasa tvoja krása skvela. Tu v každom čase, čo ju dá i skráda, tak sa mi zdá, že príroda, jej vláda, dnes ju vždy väčšmi strha z tvojho tela a zbierajú, aby stvoriť zas ju smela. Aby sa svetom jagala vždy mladá, vo svojom lone postavu z nej skladá, čo ponáša sa znovu na aniela. Kiež zbiera tiež tie moje vzdychy strastné a moje slzy rozlievané hojne, tomu nech dá, čo bude planúť pre tú. Možno, že ten, čo raz sa zrodí šťastne, v láske ju mojím veľkým bôľom dojme a získa slasť mne teraz odopretú.

0: Výber z poezie Michelangela Buonarrotiho s názvom Krása v preklade Viliama Turčányho recitoval v roku 1997 Jozef Šimonovič. Réžiu mal Pavol Hudík. S krásou spájame aj lásku. Francúzsku ľubosnú poéziu s názvom Vrátka na závoru v roku 2000 v réžii Vladimíra Ruska recitovali Peter Sklár a Andrea Martvoňová.
1: V záhrade môjho otca rozkvitol orgován. Vtáčata zlietajú sa. Hniezda si pletú tam.
2: Moja plavovláska, sladké je ťa milovať. Moja plavovláska, radosť s tebou spať.
1: Tam prepelička hniezdi, aj hrdlička je v nej. Spev bielej holubičky tam dňom i nocou znie. Hrkúta pre dievčatá, keď milý nejde im. No ja sa svojím píšim, švárnym a statočným.
2: Nož povedz, krásavica, kde je? Či chýba ti?
1: V Holandsku je, môj pane. Tam je on zajatý.
2: Čo by si za to dala? Túžiš sa stretnúť s ním?
1: Ja by som dala Versailles, Paríž, aj Saint-Denis, zvoničku z nášho kraja, i veže Notre-Dame, aj bielu holubičku, čo krásne spieva nám.
2: Moja plavovláska, sladké je ťa milovať. Moja plavovláska, radosť s tebou spať. Dnes ráno, ráno na úsvite, vyšiel som si von trocha v čašie. Do záhrady, už rozkvitnutej, natrhať rúže. Biele čaše. Nejaký kvietok nenašiel som. Len konár, skrytý pod vavrínom. Vzal som ju...

0: pekne do rúk zobral, kytičku urobí z nej milá. Cestou som spieval, usmieval sa, aby mi dvere otvorila. Zavrela dvierka. Počula ma. Je krásna a chce zostať sama. Otvor mi vrátka, moja milá. Nežne ich otvor, ako vánok. Túžim byť s tebou, krásavica. S tebou tak veľmi milovanou.
1: Príďte, až svitne, vravím skrátka. Teraz vám neotvorím vrátka.
0: Keby som vedel sladko spievať, tak krásne, ako spieva Slávik. Keby som vedel sladko spievať a vrúcnym hlasom lásku sláviť, nariekal by som iba za ňou, za sladkou, nežnou, milovanou.
1: V záhrade môjho otca je fialiek koreň. Krásne rastú. Mám plný košík fialiek. Každúčka ponúka mi vôňu. Neviažem si s nich kytičku. Iba ich kladiem do hodvábu. Tu zrazu začula som vzdych, práve keď som ich išla viazať. Môj milý, prečo vzdycháte? Zakrátko predsa budete tu. Môj otec ide poľovať. Chytí si kdesi papagája. Dosť dlho s nami nebude. Uverte, budeme tu sami. Aj moja sestra odíde. V záhrade kvetinovej musí zalievať koreň fialiek. Uverte, budeme tu sami. Aj bez brata sa obízdá. Poslušne musí v škole sedieť. Uverte, sami budeme fialky

Francúzsku ľubosnú poéziu s názvom Vrátka na závoru v roku 2000 v réžii Vladimíra Ruska recitovali Peter Sklár a Andrea Martvoňová. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná výberu zo starej poézie. Spolu s Luciou Kivalskou ďakujem za pozornosť. Na budúce, do počutia.

Pekný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní dnešného Euroclassic Nocturna, ktorá pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie pripravuje pravidelne dramaturgia rádia BBC. Dnes v spoločnosti britského kontratenoristu Justina Davisa a Európskeho komorného orchestra, ktorý vedie dirigent Robin Ticciatti. Novoci pre nás pripravili večný zdroj božského svetla z ódy na narodeniny kráľovnej Anny, ktorú zhudobnil Georg Friedrich Händel. Umelci nahrávali v kostole vo švajčiarskom Sanene vo februári 2025. Pekný umelecký zážitok.